оңалту зерттеу селбестігі жедел арнаға түсті. Джунгу ғылым академиясының Шинжан физика-химия технологиясын зерттеу орнымен селбескен нысаны автономиялы районның ғылым технология алғабасарлығы бірінші және екінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Зерделі жабдық кәсіпорындармен бірлесіп зерттеп жасаған ноқатты арнаулы жинау жабдығы ноқат егетін отбасыларының жиын теріні қиын болу мәселесін өнімді шешті. Ғылми зерттеу орындармен селбесіп, ел іші сыртындағы ноқаттың 260-тан астам сапалы тұқым байлығын жинап және реттеп, 2024 жылы ноқаттың екі жаңа сортын жетілдіргендіктен өнім мөлшері 25%-дан 30%-ға дейін артты. Осы жетістіктерге сүйенген Моридің ноқаты Джунго ауыл шаруашылығының әйгілі маркасы тізімдігіне енгізілді, әрі мемлекеттік жағрапиялық белгі өнімдері куәлігін алды. Фэншин қазір кәсіп саласының бастамашысы ретінде кәсіпорын ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, бес үлкен желідегі 40 неше түрлі өнімді ашты. Ноқаттың жылдық жалпы мәнерлену қуаты 20 мың тоннаға жетті. Қазір Моридің ноқат егілген жер ауданы ең алғашқы 2 мың мудан 120 мың муға жетіп, өнім мөлшері бүкіл еліміздің 83%-дан астамын иелеп, еліміз бойынша ең үлкен ноқат өндіру базасына айналды. 2024 жылы біз зерттеп жасаған тұңғыш ноқат комбайны Морида сәтті бой көрсетті. Ауылдастар ендігәрі бүкшеңдеп ноқат термейтін болды дейді.

2025 жылы серіктестік 3 миллион юан қаржы қосып, 20 сапалы тұқым енгізіп, жетілдіріп және жақсартып, 5 мың молық ноқаттың сапалы тұқымын жетілдіру базасын құрды. Сату жағында электронды сауда арқылы тіке тарату, жәрмеңкеге қатынасу сияқты арналар арқылы еліміз бойынша 10 жетекші дүкен торап түйінін құрды. Фунгсин, біз кәсіпорын мен егінші отбасы біріккен тапсырыс үлгісін жалпыластырып, көктемге екістен бұрын келісімге қол қойып, төмен бағаға кепілдік етіп сатып алдық. Моридің ноқаты мемлекеттік жағрапиялық белгі куәлігін алып, Синжанның сапалы өнімдері мен Джунгоның ауыл шаруашылығы айгыл маркасы тізімдігіне енгізілді. Өнімдері электронды сауда және шекараттағын электронды сауда арқылы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоуға, Шэньчжэньға және Орта Азия базарына бет алды. Біз ноқат мәдениет мұражайын өзегеткен 3А дәрежелі саяхат көрініс өңірін құрудамыз. Межемен болашақта саяхат кірісімізде 20 миллион юаннан асатын болады, деді. Кішкентай ноқаттан бір өңірдің экономикасын жебейтін ірі кәсіпке дейін. Алғаш құрылған шағын зауыттан дамып, кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорынға айналғанға дейін, Мори ауданы ноқат кәсібін тұтқа етіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолында артшынды қадаммен алға басып, ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып, дамытудың чыт жаңа дастанын жазды. Фыңшин мақтанышпен, кішкентай ғана ноқаттың бойында дамып, ауқаттанудың зор энергиясы жатыр. Мен бала кезімнен тартып ноқат жеп ер жеттім. Өмір бойы көріп өстім, өмір бойы ектім. Ең бақытты қанша рет сыйланғаным да, қанша ақша тапқаным демес, қайта ауылдастардың бейіл ноқатты жақсы бағада саттық дегенін естуімде ғана. Бір тал ноқаттаны кішкентай ғана болғанымен, ол бір кәсіп тізбегін тұтастырып, бір өңірдегі жұртқа игілік ала келді. Ауылдастар егуді, істеуді қалайды екен. Мен көпшілікті бастап, Моридің ноқат әйгілігі маркасын тіпті де асқақтатып, бақытты тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсемін, деді. Мори ауданы еңгі био ғылым технология чекті серіктестігінің құрушысы Фыңшин ноқатты қалықтау

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI

зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

тыңдап отырғандарыңыз алтын алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан ары сабақтаймыз. Таяуда автономиялы районның мақта ауыл шаруашылығы машина жабдықтар саласындағы екірі түйінді зерттеу ашу нысаны басталды. 3 жыл уақыт жұмсап, мақта тізінде адамсыз жұмыс жүргізу, зерделі тұқым сіңіру, сумен тыңайтқышты, дәрі-дәрмекті дәлме-дәл реттеу, меңгеру және елімізде өндірілген тайлайтын мақта жинау машинасының қасиетін жоғарылату сияқты салаларда жүйелі қамал алуды жүзеге асырып, Шинжаңның мақта өндірісін зерделену беталысына қарай шешуші қадам тастату жоспарланды.

биыл жыл басынан бері Биңтуан су игілігі негізді құрылғы құрылысын ішкерлей ілгерілеткендіктен бір топ тректі су игілігі инженериялары тез ілгерлеу үлгісіне өтті. 1-ші 90-да Биңтуан су игілігі құрылысына 472 миллион юан қаржы қосып, өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 372% артып, алғашқы маусым сәтті басталды. Таяуда Алтай аймағының Чыңгылде атқа қамшы басып, Лаңшан сауытына таласу атындағы ат бәйгесі ұсыныс жарысы Чыңғыл ауданының Лаңшан көрініс өңірінде басталды. Алтай аймағының аудан қалаларынан келген 72 чабандоз бір алаңда белдесіп, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшыларға өнер бәсекесі мен ұлттық салт-сана тоғысқан мәдениет, саяхат, дене тәрбие қимылын сыйлады.

таяуда автономиялы районының жуңи шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы Хотанда өткізілді. Жиналыс Шинжаңның тұңғыш топтағы жергілікті дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары тізімдігін, сондай-ақ Шинжаңның жуңи дәрі материалдары өндірілетін жердің жастай турап, жасап мәнерлеу түрлері тізімдігін жариялады. Мұндағы мақсат жергілікті дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары түрлерінің көлемін айқындау, өндірілетін жердің жастай турап мәнерлеу әрекетін арнаға түсіру арқылы Шинжаңның жергілікті дәрі материалдарын қорғау, пайдалану және дамыту қызметін күшейтіп, Шинжаңның жуңи дәрі материалдарын арнаға түсіру, көлемдендіру, маркаландыру құрылысын ілгерілету. Жуңи шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беру болып табылады. Шинжаңда дәрілік қайуанаттар мен өсімдіктер, минерал байлықтар 2400 түрден асады. Қарғалдақ мақсары, қызыл мия, етті сұңғыла сияқтылар бүкіл елімізге әйгілі. Жуңи дәрі материалдар егілген жер көлемі 4 миллион мудан асады. Мұның ішінде мақсары қызыл мия етті сұңғыланың өнім мөлшері жеке-жеке еліміз бойынша 80%, 50%, 50% иелейді. Кәсіп негізін бекемдеу үшін Шинжаң 12 жергілікті дәрі материалдар базасын және 58 тапсырысты дәрі-дәрмек бақшасын құрып, дәрілік өсімдіктердің тірі организмдік үлгісін сақтау бақшасын құрып, 700 түрлі өсімдікті сақтады, әрі 300 молық тұқым базасын, 4500 мудан астам құрып жоғалуға таяған дәрі материалдарын өсіру базасын құрды. Келесі қадамда Іле облысында, Тарбағатай аймағында, Қашқар аймағында, Хотан аймағында жоғары өлшемді сапалы тұқым жетілдіру базасын құрып, жуңи дәрі материалдарын егу мен шөлейттенуді жөнге салудың, ауыл қыстақты гүлдендірудің ішкерлей тоғысуын ілгерілетеді.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 10 күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 24 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18°C.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанын бақылау тексеру жөніндегі аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чаншаужан жайғасу бойынша аттанысқа келтірді.
1: 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжан арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
3: Районымыз қауіпсіз, икемді, осы заманданған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына су қозғаушы күшін үстеді.
1: Іле Қазақ автономиялы облысы зарядтау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалыландырып, жасыл жүріс-тұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
3: Жер-жер Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяққа тиімділігі мол тартуын шығарып, жарыс ағынының тұтыну мөлшерінің артуына айналуына дем берді.
1: Жазбасы, Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі үздіксіз артып, мәдениет пен саяқатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. Партия 20-ші құрылтайының және 20-ші кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектілендіру тиянақтандыру үшін Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің бекітуімен 20-ші кезекті орталық экологиялық ортаны қорғауда бақылау тексеру қызметі басшылық группасы мәжілісінің рухына сай, орталықтың 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы таяуда Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанында жайғасып, экологиялық ортаны қорғауды бақылап тексереді. 5-ші айдың 9-ші күні бақылау тексеру бойынша жайғасу аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бақылау тексеру группасының бастығы Фэн Чжэньлин бақылау тексеру қызметін ойдағыдай істеу жөнінде сөз сөйледі. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомының Шузия, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны парткомының 1-ші Шузия, 1-ші Чжэньвэйі Чэн Сяожян жайғасу бойынша аттанысқа келтірді. Фэн Чжэньлин былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауға өскелең мән беріп, экологиялық өркениет құрылысын 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетудің және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетудің маңызды мазмұн ретінде қарап, еліміздің экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауда тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер жарыққа шығуын ілгерілетті. 2025 жылы 10 айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде ашылып, Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысын қарап мақұлдап, жасыл даму Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың айқын негізі екендігін алға қойды. Тұнық су жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиеттай келіп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды жетекшетіп, көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, артуды сәйкесті ілгерілетіп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, жасыл даму қозғаушы күшін арттырумен бірге, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жасыл даму саласындағы ой желіспен түйінді қызметтерді айқындады. Бұл Си Цзиньпиң жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысына өскелең мән бергендігін және стратегиялық жақтан жоспарлағанын толық әйгілеп, жаңа дәуір жаңа жорықта экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын жаппай ілгерілетуге айқын алға басу беталысын нұсқады.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзіс де жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясында екілендірудің, тиянақтандырудың қатаң шарасы, нақты шарасы және түзімдік кепілі. Бас шужи Си Цзиньпин бақылау тексерудің әрбір шешуші буынын да шешуші сәтінде рол ұстап, бағдар белгілеп, алға басуға жетекшілік етіп, бірқыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жазып, бақылау тексеруде

0: қол жеткен табыстарды толық тұрақтандырып, былай деп баса дәріптеді. Партияның экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, бақылау тексерудің өткір семсерлік ролын үздіксіз сәулелендіріп, жауапкершілік тізімі сынды бұйданы мықтап егеріп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын атқару қуатын жоғарылату керек. Ли Чиан Сонли, Дин Шуэшян орынбасары Сонли да бақылау тексеру қызметіне талай рет айқын талап қойды. Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр ретгі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Ши Жинпин экологиялық өркениет идеясымен бас шужи Ши Жинпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, өңірлердің сәйкесті дамуы мен жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, экологиялық орта сапасының көрнекті жақсаруын көрікті джунго құрылысында тыңда келелі ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлету керек.
1: Фэн Жэньлин былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін ойдағыдай істеуде, Ши Жинпин экологиялық өркениет идеясын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды келелі саяси міндет етіп, басшы Ши Жинпиннің маңызды нұсқауларының, бекітулерінің тиянақтану жағдайын ең маңызды орынға қойып, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі ережесін жаппай дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиеттай келіп, халықты өзегетуге, жалпы жағдайға қызмет өтеуге, жүйелі көзқарасқа табанды болып мәселені бағдар етумен қатаң негізгі әуенге, дәлме-дәл ғылыми, заң бойынша болуға табанды бола отырып, экономикалық қоғамдық дамуды, халық тұрмысын қамтамасыз етуді және экологиялық ортаны қорғауды біртұтас жоспарлау керек. Бақылау тексеруде Ши Жинпин экологиялық өркениет идеясы мен басшы Ши Жинпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын дәйектілендіру тиянақтандыру жағдайына партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты келелі шешімдер мен орналастыруларының және заң ережелерінің тиянақтану жағдайына ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алу аяқ алысының жағдайына экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, энергияны көп сарып ететін, лас заттарды көп шығаратын, төмен өрелі нысандардың көзсіздікпен іске қосылуын батыл тежеу жағдайына, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды жүйелі оңау, маңызды экологиялық қалтқы құрылысы. Табиғи қорғалатын жерлерді қорғау қалпына келтіру, экологияны қорғаудың қызыл сызығын басқару меңгеру, жабайы құстарды қорғау сияқты жағдайларға, қоршаған орта негіздік құрылғы құрылысының айналымы, ауыл-қыстақтың қоныс ортасын оңау жағдайына, қатты жарақсыз заттарды, әсіресе қатерлі жарақсыз заттарды бір жақты ету, құрылыс қоқыр қоқсықтарын бір жақты ету, ауыр металдарға саятын ластануды жөнге салу жағдайына, бақылау тексеру деп айқалған мәселелерді реттеу түзету және баянды механизм құрылысы жағдайына, халық бұқарасының аңысы күшті болған көрнекті экологиялық орта мәселелері және оны бір жақты ету жағдайына, экологиялық ортаны қорғауда партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау және бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалауды ілгерілету, тиянақтандыру жағдайы сияқтыларға түйінді назар аударды. Фэн Жэньлин тағы бақылау тексеруге ойдағыдай сәйкесу, бір жағынан бақылап, бір жағынан түзету, информацияны жария ұстау, дәлме-дәл, ғылыми, заң бойынша бақылау тексеру, негізгі сатының ауыртпалығын шынайы жеңілдету сияқты қызметтер жөнінде талап қойды, әрі бақылау тексеру группасының барлық мүшелерінің тәртіп талабын қатаң атқарып, бақылап тексерілген жерлер мен қоғамның бақылауын қабылдау жөнінде позиция білдірді.
0: Чэн Сяожян былай деді, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз Ши Жинпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін өскелең саяси саналылықпен қабылдап, оны жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің маңызды шарасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістетудің маңызды сынақ етіп, Іш өзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл

0: орындаймыз. Бақылау тексеру қызметін бар күшпен қолдап, сәйкесуді қамтамасыз етуді күшейтіп, тәртіп талабына қатаң бойсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті өрістетілуіне кепілдік етеміз. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, мәселелерді реттеу түзетуді қатаң шынайы ойдағыдай еріп, олқылықтарды тубастан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық ортаны қорғауды тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жебеп, экологиялық орта саласындағы реформаны тереңдетіп, көрікті Шинжан құрылысында тың қадам тастауды ілгерілетеміз. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасының барлық мүшелері орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылық ету группасы кеңсесінің қатысты қызметкерлері, Шинжан Ұйғыр автономиялық райондағы және Бентуандағы қатысты басшы жолдастар қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық районның аймақ облыс қалаларының, Бентуанның іші қалаларының партия үкімет орындарындағы басшы жолдастар бейне экран мәжіліс арқылы мәжіліске сырттай қатынасты. Қызмет орналастыруына сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының бақылау тексеру уақыты 1 ай. Жайғасқан кездегі 2026 жылы 5-ші айдың 9-ші күнінен 6-ші айдың 9-ші күніне дейін арнаулы кезекшілік телефоны 0991-6072-656. Арнаулы пошта хат сандығы Шинжан Ұйғыр автономиялы районы Үрімжі қаласы әй 454-ші номерлі пошта хат сандығы. Бақылау тексеру группасының әшкерелеу телефонын қабылдау уақыты әр күні сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің талабымен бақылау тексеру группасының міндетіне сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы негізінен Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс Бентуанның экологиялық ортаны қорғау жағындағы арыз-арман әшкерелеу істерін қабылдайды. Қабылдау көлеміне жатпайтын басқа да арыз-арман әшкерелеу мәселелерін белгілеме бойынша бақыланатын жердің бір жақты етуіне тапсырады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 9-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжан арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық даму 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасына түсінік жасалып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжанның экономикалық, қоғамдық даму нысаналары мен түйінді міндеттері сияқтылар таныстырылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунязға қатынасты, әрі тілшілердің сұрауына жауап берді. Еркін Тунияз былай деді. Бас Шузия Си Цзиньпин Шинжан қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе былтыр Бас Шузия өзі орталық уәкілдер үйірмесін бастап, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, құттықтау тақтасына Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманда ған Шинжан құрайық деген маңызды арнау сөз жазылған құттықтау маңдайшалығын беріп, Шинжанға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, 15-ші 5 жылдық кезінде түрлі қызметтерді ойдағыдай игеруге түбірлі бойсыну өлшемін әзірлеп, мығым қозғаушы күш үстеді. Шинжан дамуы ең жақсы өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Еркін Тунияз былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекшетуге бастан аяқ табанды болып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басына санасын мықтап игеріп, Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып, Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, қызметтерді тиянақтандыруды мықты игеріп, бүкіл елмен бірге Социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда, чешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеміз. Еркін Тунияз былай деді. 15-5 жылдық кезінде біз бастан аяқ орнықтылықты маңдай алды орынға қоюда, қауіпсіздікті

0: қорғауды арқау етіп, Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайының баянды орнықтылығын, ұзақ уақыт орнықтылығын сақтап, мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы қалыптастыруымыз керек. Бастан аяқ негізгі желіні бекемдеуді, шынайы мойындауды күшейтуді арқау етіп, жұңқабылды ортақтылығы танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге күш салып, жұрт тілегін тоғыстырумен бірге күш-қуатты топтауымыз керек. Бастан аяқ стратегиялық күш істеуді, келелі жағдайға қызмет өтеуді арқау етіп, Шинжаңның партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы координаталық орнын дәп басып тауып, бір өңірдің шұғыласы мен жалпы жағдайға көрік қосуымыз керек. Бастан аяқ шахмат көзін жандандыруда, сәйкесті дамуды арқау етіп, оңтүстік Синжаңның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді үздіксіз шешуіміз керек. Бастан аяқ экологияны алдымен ойластыруда, жасыл дамуды арқау етіп, экологиялық ортаны қорғауды оңауды күшейтіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды болуды Синжаң дамуының ең тамаша негізіне айналдыруымыз керек. Бастан аяқ халық тұрмысын негіз етуді, құт ырысын арттыруды арқау етіп, әр ұлт бұқарасын табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне анағұрлым кенелтуіміз керек. Ақпарат жариялау мәжілісінде Еркін Тунияз және Автономиялы райондық парткомының тұрақты мүшесі, Автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун, Автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар жеке-жеке жұңқабылды ортақтылығы танымын бекемдеу, мемлекеттік сапалы егін малшаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін құру, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халық тұрмысын үздіксіз жақсарту, реформаны жаппай тереңдету, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру стратегиясын атқару, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуы, экологиялық өркениет құрылысы сияқтыларды арқау етіп, тілшілердің сұрауына жауап берді.
1: 5-ші айдың 9-ші күні өткізілген 15-ші 5 жылдықта бастама ашу, қадам тастау арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісінде орталықтан және автономиялы районның негізгі медиаларынан аймақ облыс қалалардың 9 балы медиа орталығынан келген 71 тілші жұңқа ұлт ортақтылығы танымын бекемдеу, кәсіп саласын дамыту, түйінді салаларда реформа, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, халық тұрмысын қамтамасыз ету сияқты түйінді салаларды арқау етіп, белсене сұрау қойып, ішкерлей ықпалдасты. Енді станциямыздың тілшілері Яңжу мен Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң радиотелевизия станциясының тілшісі 15-ші 5 жылдықта автономиялы район қайтып түйінді салалармен шешуші буындардағы реформаны тереңдетуге назар аударып, түзілістік, механизмді кедергілерді аластап, дамудың ішкі қозғаушы күшімен өміршеңді күшін үздіксіз арттырып, экономикалық қоғамдық дамуды берік кепілмен қамдайды деп сұрады. Ақпарат жариялау мәжілісінде автономиялы райондық даму мен реформа комитеті партия басшылық группасының шуже орынбасар меңгеруші Өңхуа тілшінің сұрауына жауап беріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң бүкіл елдің бір тұтас ірі базарымен белсені тоғысып, қамалды бұзып, қан тамырды ашып, экономикалық айналымның күре тамырын іркіліссіздендіреді дей келіп былай деді. Біз назарды саудагер шақырып қаржы енгізу, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, кәсіпорындарға саятын заң атқару сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, бүкіл елдің бір тұтас ірі базар құрылысына қайшы келетін әрекеттерді адақтаймыз, жөнге саламыз. Шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекетін атқарып, қоғамдық басқару өнімділігін жоғарылатып, Шинжаңды қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіретін құтты мекенге, жаңалық ашатын жасампаздық жарататын құнарлы топыраққа айналдырып, дамудың біріккен күшін ұйыстырамыз.
0: Орталық радиотелевизия бас станциясы Шинжаң бас пункетінің тілшісі Лю Фэй, осы ретке ақпарат жариялау мәжілісі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын жаппай дәйектілендіріп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжаңның даму жобасын айқын кескін деді, ерекше шабыт алдым дей келіп былай деді. Ақпарат жариялау мәжілісі даму жобасын айқын кескін деп, Шинжаңның бесірі стратегиялық орнын тиянақ етумен бірге, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен де тоғысып, партия орталық комитетінің мән беруімен бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының екпіндей ілгерілеген бет-бейнесін әйгіледі. Халық газеті мекемесі Шинжаң бөлімшесінің тілшісі Ардақ Тәбәрәк қызы былай деді. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп, жаңадан гүлденген кәсіп саласы жарыс жолын орналастыру, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің маңызды қозғалтқышы. Бүгінгі ақпарат жариялау мәжілісінде мен де осы жағын арқау ете отырып сұрау қойдым. Шинжаңда тұратын орталық медиасы ретінде біз алдағы жерде Шинжаңның жаңадан гүлденген кәсіп салаларындағы үш түйінді салаға, яғни озық жабдықтарға, төмен кеңістік экономикасына және жаңа материалдарға түйінді түрде назар аударып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның жоғары сапалы даму хикаяларын құлшына ойдағыдай баяндаймыз. Халық тұрмысының құт ырысын арттыру дамудың түбірлі мақсаты. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз кәсіптендіруді орнықтыру, кеңейту, әлеуметтік қызмет көрсетуді сапалландыру, қоғамдық қамтамасыздандыруды күшейту жақтарына үздіксіз күш салып, жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысын кемелдендіреді. Санжоблыстық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Гыңяуи былай деді. Мәжілістен кейін мен де осы ретке ақпарат жариялау мәжілісінің өзекті мазмұнын бұқара түсін алатын, көргісі келетін тоғыспалы медиа өніміне айналдырып, саясатты ішкерлей түсіндіруді түйінді түрде жақсы істеймін. Сондай-ақ камера көзінен ойдағыдай пайдаланып, ойдағыдай үгіттеп, хабарлап, даму өзгерісін ден қоя естелік қалып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша жоспарын әр ұлт бұқарасы сезін алатын бақытты тұрмысқа шынайы айналдырамын.
1: Ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. Районымыздың 14-ші 5 жылдық жобасының нысана міндеттері жеңіспен орындалды. Өңірлік жалпы өнім құны жылына орта есеппен 5,9% артты. Қала ауыл тұрғындарының жан басындық жұмсауға болатын кірісі жылына орта есеппен жеке-жеке 5,3% және 8,1% артты. Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, экономика зерттеу мекемесі, экономика зерттеу орнының бастығы. Чинбо тілшіге, егер 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжаң дамуының өзегі негіз қалау, олқылықтарды толықтау десек, онда 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі өзекті міндет сапаны жоғарлату, қозғаушы күшті арттыру болып табылады деген былай деді. Осы ретке жобада ең айқын реттелген жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруді, дамытуды, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәрежесін жоғарлатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, сорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды анағұрлым баса дәріптеу. Сипырлы Шинжаң стратегиясы мен жасанды зердені басқа мен бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, сан салалы кәсіпке жан жақты күш істеу болды. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын жебеу арқылы тұтас тұлғалы қоғамдық өндіргіш күштердің деңгейін өнімді жоғарылатып, жоғары сапалы даму, жоғары сапалы тұрмыс жағында белгі сипатты жетістіктерге қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруда негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеу шілке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету болмақ.
0: Енді станциямыздың жобаны көздеп, жаңа жорыққа қадам тастап, нақты істеп, шынайы атқарып, болашаққа бет алайық атты шолуын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 9-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжаң арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі уағында өткізіліп, Шинжаң Уйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық дамуының 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жүйелі түсінік жасалды. Алдыңғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болатын шешуші 5 жыл ретінде 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның жоғары сапалы дамуының маңызды орай мезгілі. Жоба бағдарламасы мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның тілегін тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басына санасын мақтап игеріп, партия орталық комитеті жүктеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, қазіргі мен ұзақ болашаққа тең мән беріп, кәсіп дәрежесін жоғарылату мен халық тұрмысын жақсартуды сәйкестірді. Нысана айқын, жол анық, шара нақты болды. Жоба жасалып болды, күрес жасаудың дәл уақыты. Бүкіл районымызда жоғардан төменге дейін сөз жоқ, зейін-зердені ұйыстырып, күш-қуатты шоғырландырып, шынайы игеріп, нақты істеп, ұлы жобаны тамаша реалдыққа айналдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиетінің шыт жаңа дастанын құлшына жазады.
1: Станциямыздың хабары.

0: 5 айдың 8 күні автономиялы райондық 14 кезекті халық құрылтайы тұрақты комитеті 78 реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Мәжіліс автономиялы райондық 14 кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 29 мәжілісін 5 айдың 20 күнінен 21 күніне дейін үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 29-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 29-ші мәжілісі автономиялы районның үймілік басқару ережесіне өзгеріс енгізу жобасының 3-ші ретке қаралған нұсқасын, автономиялы районның мақта сапасын жебеу ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын, автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жобасының кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің ішінара қалашықтардың кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының кеңестік жобасын қарайды. Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің кеңес ережесін, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің Көрла қаласының қала өңірінде ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысын, Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының орта шағын кәсіпорындардың ақшасын және диқан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдетуден сақтану және оны оңау ережесін қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметінің автономиялы районның емдеу қамтамасыздандыру қызмет жағдайы, автономиялы районның 2025 жылғы қоршаған орта жағдайы және қоршаған ортаны қорғау нысанасының орындалу жағдайы жөніндегі баяндамасы сияқтыларды тыңдайды және қарайды. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасының, автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің жаңа дәуірдегі прокуратура органдарының заңдық бақылау қызметін күшейту жөніндегі қарарының атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінің қалдыру істерін қарайды. Мәжіліс тағы басқа да кеңестік тақырыптарды қарады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушілерінен Уаң Мингшан, Лениң Пин, Пин Шенлай, Ван Гохы, Мәмет Иминхадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Яджун, басқатшы Ван Джан мәжіліске қатынасты.
1: Биыл районымыз тұтас жылда су игілігі тұрақты мүлікіне 40 миллиард юаннан астам қаржы қосу нысанасын көздеп, торапты тұтастыру, торапты толықтау, тізбекті күшейту сынды су торабы құрылысы жобасын құрылыс чертожына, нақты көрініс чертожына айналдырып, қауіпсіз икемді осы заманданған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына сарқылмас су қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Қазір Бай ауданы Бұлың ауылы су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы жедел ілгерілетілуде. Құрылыс алаңы думанды да қарбылас күйге енді. Қазу машинасы, жол таптау машинасы гүрілдеп, тасымал автокөліктері арлы-берлі қайшалысып, құрылысшылар құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, нысанның уағында аяқтауына, өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етті. Хубей Шуйзун су игілігі су электр құрылысы шекті жарна серіктестігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Цыңшылай былай деді. Нысан құрылысының қауырт мезгілінде 400 неше адам жұмыс істейді, 100 неше машина жабдығы іске қосылады. Нысан бөлімі инженерия сапасы өткелін қатаң игеріп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, қысымды арттырып, үдіре алға тартып, инженерия құрылысын бар күшпен жеделдетіп, 10 айда нақты су сақтауды жүзеге асыруға күш салады. Бай ауданында Мұзат өзені, Қызыл өзені сияқты 5 негізгі өзен болғанымен, Тізгіндеу сипатты су игілігі торабы кемшіл болғандықтан

0: жоғарғы ағардан келген суды сақтап қалу қиынға соғады. Жалпы 374 миллион юан қаржы қосылған Бұлың ауылының су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы осы қиын мәселені чешудің тетігі. Бай аудандық су байлығы бас пункетінің орынбасар бастығы Ли Юлин, бұл инженерия жазықтағы геологиялық шарт жағдайдан шеберлікпен пайдаланып, тұтастыру ой желісін қолданып, Қапсылаң өзені мен Телуучук өзенінің су қайнарын су қоймасы районына енгізу, сақтау, реттеу, қоя беру бір тұлғаланған су игілігі торабын қалыптастырды дей келіп былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу, ауыл шаруашылығын суару, өнеркәсіпті сумен қамдау сияқты рольдарын сәулелендіріп, өңірлік су байлығын жайғастыруды анағұрлым сапалландырып, сумен қамдауды қамтамасыз ету қуатын жоғарылатады. Бұдан сырт, бұл инженерия зерделі басқару жүйесінен пайдаланып, су байлығын дәлме-дәл орналастыруды және жоғары өнімді пайдалануды жүзеге асырып, инженерияның жалпылық өнімділігін мүмкіндіктің барынша сәулелендіреді.
1: Биыл районымыздың су игілігі тұрақты мүлкіне қосқан қаржысының жалпы сомасы межемен 40 миллиард юаннан асады. Бастысы тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, су экологиясын қалпына келтіру, ауылықстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру сияқты түйінді салаларға берілді. Көктем басталғаннан бері Шиғу қаласының батыс аумақ бөлігінің ауылықстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясы жаппай қалпына келді. Бұл инженерияға жалпы 129 миллион юан қаржы қосылды. Негізгі құрылыс мазмұны 74,73 километр су үлестіру құбырын жаңадан салу, қысым бәсейту көлшігі, клапан құдығы, су бөлу құдығы, ағын мөлшері құдығы сияқты түрлі құбыр желісі құрылыстарынан 529-ын сәйкесті салу, нысан межемен 2026 жылы 10 айдың 20 күні салынып болады. Шиғу қалалық сумен қамдау су ығыстыру шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Дай Гуаньюн былай деді: біз сапа қауіпсіздігі өткелін қатаң игеріп, шешуші жұмыс тәртібін, түйінді орындарды бақылау басқаруды күшейтіп, Шиғу қаласының ауылықстақтарын көркейтуге және экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына берік пәрменді су игілігі тірегін әзірлейміз. Санаққа қарағанда 4 айдың 30 күніне дейін районымыздың су игілігі инженериясынан жалпы 264-ті жұмыс бастап, жұмысты қалпына келтірген. Көлемі зор, ұзақ болашаққа игілік жеткізетін су игілігі құрылысы өрлеуі Тияншан алабында жаппай көтеріліп, су игілігі торабын бұқарға бақыт жарататын, бақыт торабына айналдыруды жеделдетуде. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесінің бас экономисі Уан Рон былай деді: анағұрлым көп қоғамдық капиталды баурап, анағұрлым көп кәсіпорындардың су игілігі негізді құрылғы құрылысына дем беруіне мүмкіндік жасап, онан соң 15-ші 5 жылдық жобадағы тұтас тұлғалық 316 миллиард 600 миллион юанды қаржы қосу міндетімізді ілгерілетеміз.
0: Іле Қазақ автономиялы облысы Зәрияттау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалландырып, қала мен ауылды қамтыған қолайлы, жоғары өнімді, ақыл парасаттан ортақ игіліктенетін Зәрияттау қызмет өтеу жүйесін жедел орнатып, жасыл жүріс-тұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құлжа қаласының тұрғыны Ли Хаушен тораптағы мемлекеттік электр торабының әпі арқылы тұрғындардың Зәрияттау бағанасын орнату өтінішін тапсырып, сол күні тексеріп бекіткізді. Ли Хаушен: жаңа энергиялы автокөлік сатып алғам. Зәрияттау бағанасының электр сағатын бітіруге келдім. Материалдарды қызметкерлерге тапсырып едім, өте тез бітті, деді. Мемлекеттік электр торабы Іле ИХ электрмен қамдау серіктестігі торапта өтініш беру сияқты халыққа қолайлы шараларды атқару арқылы үстінде барлау, жоба жасау, құрылыс жүргізуді тексеріп өткізіп алу, әрі бірлесіп бір жақты етуді жолға қойып, өтініш беру, орнату, тиянақтандыру уақыт шегін барынша қысқартты. Өлшеу жабдықтары мен электр сағатын орнатудан бұрынғы линия құрылысы қаражатын түгелдей кешірмету саясатын тиянақтандырып, бұқараны игілікке кенелтті. Зерделенген қолайлы қызмет өтеу деңгейінің жоғарылауына байланысты, әрқайсы аудан қалалардың Зәрияттау құрылғылары жедел салынды. Қазір Қорғас қаласындағы 28 шағын аумаққа электрлі велосипед Зәрияттау бағанасын жаппай орнатып, жиыны 1120 Зәрияттау ұяшық тесігін орнатты. Бұдан сырт, 5-ші ұрпақ, 6-ші ұрпақ мемлекет қақпасы, Чунго-Қазақстан селбестік орталығы.

0: саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы 120 киловаттық 38 тұрақты тök зәрдектау бағанасын шоғырлы орналастырды. Қорғас қаласының тұрғыны Вэй Мингмин қызметке шығудан бұрын автокөлікті серіктестіктің маңындағы зәрдектау бағанасының жанына тоқтатып, екілік цифрды жаймалап зәрдектаймыз дей келіп, қазір әлеуметтік аумақтағы зәрдектау бағанасы да өте қолайлы. Күнделікті зәрдектауда алысқа шапқылаудың қажеті жоқ. Жайшылықта тамақ жейтін, немесе көш аралайтын уақыттарда кез келген уақытта зәрдектаймыз. Екілікті жаймаласақ болғаны деді. Тұрғындар шағын аумағынан саяхат көрініс түйіндеріне дейін, қала аумағындағы негізгі жолдардан шекара өткелдеріне дейін, іле облысының зәрдектау қызмет өтеу торабы барған сайын тығыз бола түсті. Биыл 3-ші айға дейін бүкіл облыстағы зәрдектау бағанасының жалпы мөлшері 8032-ге жетті. Мемлекеттік электр торабы іле ЕХ электрмен қамдау шекті жауапкершілік серіктестігі сауда сату қызмет өте орталығының меңгерушісі Жаң Тен Күн, жаңа энергиялы автокөліктерді тұтынатындардың көбеюіне байланысты, біз өтініш беру, орнату барысын ықшамдап, желіде бір жақты ету, материал кем болса да кеңшілікпен қабылдау сияқты қызмет өтеуді жолға қойдық. Ақысыз қабылдау саясатын тиянақтандырып, әр жақпен бірлесіп, отбасы электр зәрдектау бағанасының құрастырылуын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, зәрдектау бағанасының құрылғы құрылысын үздіксіз кемелдендіріп, бұқараның жасыл жүріс-тұрысына шынайы қолайлық жасап, халықтың құт ырысын арттырамыз деді.
1: 2026 жылғы тілектес зауыты атындағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Районымыздың жер-жері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяхат тиімділігі мол тартуын шығарып, футбол жарысын дәнекер етіп, дене тәрбиемен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 17 күні Іле облыстық уәкілдері командасы алғашқы жарысында Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық уәкілдері командасымен белдеседі. Іле облысындағы А дәрежелі 19 көрініс өңірі есік билеті тиімділік саясатын алға қойды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар, сондай-ақ Іле облысындағы жарыс алаңында жарысты көретін саяхатшылар жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау сыпаты арқылы 50-20% арзандатылған есік билеті тиімділігінен игіліктен алады. Іле Тяньшан, Хуахай саяхат көрініс өңірінің бас меңгерушісі Чин Вэнжи былай деді. Осы нақты игілік арқылы көпшіліктің қиян кескі жарысқа қатынасудан сырт, көңіл күйін жадыратып, ауылымыздың көркем көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасауды үміт етемін. Бұдан сырт, Іле облысындағы көптеген саяхат серіктестіктері жарыс районындағы мейман-сарай, халықтық қоналқы, дәмді тағамдар сияқты байлықтарды біріктіріп, жарыс уақытына ұштастырып, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Ілені саяхаттау. Негізгі тақырыптық саяхат желісінен бесеуін белгіледі. Шинжаң Хуңшилю саяхат серіктестігінің сатуға жауапты меңгерушісі Марина былай деді. Іледе бірде 7 күндік таңдаулы саяхат желісін жолға қойдық. Бұл Нарат, Шаты, Көлденең сияқты таңдаулы көрініс өңірлерін қамтиды. Осы ретке Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқандардың барлығы 20% тиімділіктен игіліктенеді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы кезінде жер-жердің өңір аттап жарыс көретін футбол әуескерлері меже мен зор мөлшерде артады. Сондықтан районымыздың жер-жері әрқайсы көрініс өңірлерімен бірлесіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Шинжаңда саяхаттау, мәдениет саяхат мол тартуын жариялап, жарыстың арнаулы есік билетіне қарай азайту, кешірім ету, ас-су, жатын орын бағасын арзандату, мәдениет саяхат тұтынуын толайластыру, жарыс көру арнаулы желісіне қосымша қаражат беру сияқты желілес тиімді шараларды алға қойды. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарысты сауанда көріп, Шихуға жеткізу негізгі тақырыбын арқау етіп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау мол сауғасын ұсынып, нақты тиімділіктермен және бай мазмұнды кешірмелермен жарыстағы жолаушы ағыны мөлшерінің тұтыну мөлшеріне айналуын күш сала жебейді. Шиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет көрсету орталығының меңгерушісі Жан Тинжие былай деді. Потпола өскелдері жарыс билетінің түбірі мен көрініс өңірінің есік билетінің жарым бағасынан игіліктен алады. Бүкіл қаладағы жұлдыз дәрежелі мейман сарайлар 30% тиімділік

0: жасайды. Сонымен бірге, Юншан Фу арқылы асу, жатын орын, зат сатып алу сияқты жақтарда қосымша қаражат беріп пайда жеткізеді. Жарыс алаңында шиху негізгі тақырыптық көрме сату орны құрылып, қала районында футбол кеші сияқты сәйкесті қимылдар өткізіліп, көпшіліктің шихуға келіп көңілді ойнауына, алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасалады.
1: Шинжан жақсы жер. Жазбасы Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі үздіксіз артып, жаратылыстық көрініс, ұлттық салтсына, дәмді тағамдардан дәм тату, ерекше қимылдардың бәрі бар болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Қарақаш көне қала көрініс өңірінің үлкенді кішілі көшелерінде адамдар иінтіресіп, ерекше думанға бөленді. Саяхатшылар өзіндік ерекшелікке ие дәстүрлі құрылыс шоғырын аралап, тамға бойылған тамаша нақыштарды, көненің көзіндей қарапайым есік терезелердің әшекей өрнектерін аялдап, көз тоқтатып тамашалап, көне қаланың бүгінайы бөлек өзгеше қарапайым қасиетін сезінді. Көшенің екі жағында қолөнер бұйымдар дүкені, ерекше дәмді тағамдар асханасы, көне шайхана сияқтылар іркес-тіркес ашылыпты. Саудагерлер заттарды реттеп, саяхатшыларды шақырып жатыр. Чунчиндық саяхатшы Ян Кэ Юэн достармен бірге аяңдай басып, сауда дүкендерін аралап, мәдениет жасампаздығы өнімдерін таңдап, дәмді тағамдардан дәм татып, ұлттық салт-сананы сезінгенін айтып, Қарақаш көне қаласының күн сайын түрленген өзгерісін көріп, жергілікті мәдениетті тіпті ішкерлей түсіндім деді. Ымырт үйірілгенде Хотан Туаншың көрініс өңірінде шамдар самаладай жарқырап, саяхатшылар иін тіресті. Әсем музыка өнінің көтерілуіне ілесе нақты көрініс концерті Туаншыңға көз салу тартымды қойылды. Ойын сауықта қадам сайын адамды қайран қалдыратын әдемі көрініс көрсетіліп, көркем көрініс пен концерт Хотанның бейзаттық мәдени мұраларымен ерекше ән-би ойындары терең тоғысып, саяхатшылар көрініс өңірінің көшелерінде сейілдеп, бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын терең сезінді. Гансулық саяхатшы Вэй Ихан шатжадыман ортаға еріксіз елітіп, әртістерге елесіп, би әрекетін үйренуге кірісіп кеткенін айтып, Хотанның Туаншың қаласы расында өте көркем. Осындай әдемі нақты көрініс концерті бар екенін ойламаған екенмін. Көрініс, дәмді тағам, ойын көрсету сияқтылардың барлығы адамды қайран қалдырады. Мен бұл араны ерекше ұнатамын деді. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан мемлекеттік 4А дәрежелі саяхат көрініс өңірі Керия ауданы Лонху саяхат өңірі. Көрініс өңіріндегі су айдыны 240 моға жетіп, көл жағасындағы қамыстар бітік өскен. Су құстары қалықтап, алыстағы қарлы таулар мен құмды шөлдермен тоғысып, көрік таластырып, құмды шөл су айдынына иек артқан ғажайып көрініс қалыптастырды. Саяхатшы Чан Мин моторлы қайыққа отырып, көкжал толқынның үстінде жұлдыздай ағып, құмарымнан шықтым дей келіп. Тұңғыш рет Керия Лонху көрініс өңіріне баруым. Көрінісі ерекше көркем екен, ерекше рахат, көңілім жай тапты деді. Саяхаттаудан сырт ерекше дәмді тағамдар саяхатшылардың көңілінен орын алды. Көлдің дәмді тағамдарының қош иісі аңқып, дихандардың қуырмаштарының дәмі тіл үйіріп, саяхатшылар көркем көріністерді саяхаттап, дәмді тағамдардан дәм татып,

0: температура 18-де 34 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 17-де 36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 20-де 36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-де 38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-де 41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 18-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-де 33 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 17-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-де 33 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 19-де 36 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылары Ардақ Мағатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Қизат Сейітқазиннің Қайран жастық деген әнімен бастаймыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнафиғаұлының «Сездің бе» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен Шинжандағы тұңғыш арнаулы емдеу AI үлкен моделі Санжы қаласына ірге тебетін болды. Шинжаң бағыттамалы медицина оқушыларынан жиыны 14,000-нан астам адамды тәрбиелеп, ауыл қалашық шипақаналардың 80%-дан астамына бағыттамалы оқушы жаппай қамтылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Ашығу ғұмырды қалайша ұзартады деген кеңесіміз беріледі. Түскі тамақтан кейін ұйқы қатты қысса, көзді 5 минут жұмып, маңайға құлақ тұрып, неліктен екпеттеп жатып ұйықтағаннан әлдеқайда жақсы деген шағын сауатымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Санжы қалалық халық үкіметі мен Шанхай төрт өлшемді медицина ғылым технология шекті серіктестігі Ханчжоуда стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойды. Екі жақ технологияда жаңалық ашу арқылы өңірлік емдеуді цифрландыру дәрежесін жоғарылатуды жебеп, санды мәліметтерді аумақтан шығармау, есептеу қуатын жергіліктендіру, моделді қарасты өңірде орналастыру сынды арнаулы емдеу AI үлкен моделін ортақ құратын болды. Бұл нысанда ең алдымен жүрек сүреттеу үшпен диагноз қою кірісуі түйін етіліп, AI көмекші диагноз қою қабілетінің негізгі саты емдеу құрылымдарына дәлме-дәл түсуі ілгерілетіліп, технологияның жалпыға тиімді болу мен жетістіктерден ортақ игіліктену жүзеге асады. Бұл Шинжаң бойынша негізгі саты емдеу көмекші диагноз қоюының ең соңғы 1 километрінің Санжы қаласында ең алдымен мәселені шешкендігінен дерек береді. Санжы қаласы автономиялы районының орталығы Үрімжі қаласы мен көршілес. Санжы қаласы мол жасыл энергияға сүйеніп, жасыл есептеу қуаты мен жасанды зерденің қолдану биігімен бірігуін жеделдетуде. Таяу жылдардан бері Санжы қаласы зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, Санжы саламаттық бұлттығына сүйеніп, AI емдеуін қолдануға тыңғылықты есептеу қуатымен санды мәліметтің негізін қалады. Қазір Санжы қаласының жоғары қуатты есептеу қуатының жалпы көлемі 5300 петаға жетті. Шинжаңдағы тұңғыш халықаралық тоғызпалы есептеу орталығы тиянақтанып іске қосылды. Көптеген зерделі есептеу орталығы салынып іске қосылды.

Селбестік келісіміне негізделгенде Санжы қалалық халық өкіметі төрт өлшемді медицинасы мен ішкелді селбесі жоғары өлшемді санды мәлімет қауіпсіздігінің белгілемеге сай болуын төменгіше кетіп, Шинжандағы тұңғыш арнаулы ірі модульді бірге құрады екен. Мұнда төрт өлшемді медицина өзекті технологиямен қамдап қана қоймай, оның да маңыздысы жергілікті орынның AI емдеу негізді құрылғы құрылысына ішкерлей атсалысып, есепте қуатын орналастырудан модельді құруға, санды мәліметпен меңгеруге дейінгі тұтас қойманы ашуды қамтып, жергілікті орынның емдеу санды мәлімет қорының клиникалық құнын толық ашуына дейін береді. Жергіліктендірілген модельмен жергілікті орында халықтың түйінді емдеу қажетімен, денсаулық сақтау саламаттық байлығында олқылықтарымен дәлме-дәл үйлесу арқылы ерте саралауды, ерте диагноз қоюды және дәлме-дәл емдеуді пәрменді тірекпен қамдап, санды мәліметтің шын мәнінде халықтан алып халыққа пайда жеткізуіне мүмкіндік жасайды. Оғысыға қарағанда төрт өлшемді медицина еліміз бойынша алдыңғы қатардағы халықаралық жүрек сүреттеуші пен диагноз қою тұғыры ретінде еліміз бойынша 16 өлке автономиялы район. Төте қарасты қаладағы 1700-ден астам емдеу құрылымын қызмет өтеумен қамдайды екен. Тек жүрек сүреттеуші пен жылдық диагноз қою мөлшерінің өзі 1,600,000 адам реттен асқан. Бұл серіктестік зерттеп жасаған 6 түрлі толық қойма формасындағы ішкерлей үйрену моделі 3A дәрежелі. Шипақаналардың диагноз қою қабілетін көлемдендіріп қайта көруге болатын есептеу қабілетіне жинақтайды екен. Қатысты қызметкерлердің таныстыруынша бұл нысан ауруды бастапқы мезгілінде саралап тексеріп және диагноз қоюдың дәлдігі мен өнімділігін көрнекті жоғарылатады екен. Болашақта анағұрлым кең диагноз қою және емдеу ортасына кеңейіп, емдеу қызмет өтеуінің ырықсыз сұрап тексеруден арықты саламаттықты басқаруға қарай бұрылыс жасауын жебейді екен.

2010 жылы Шинжаң ауыл қыстақта бағыттамалы медицина оқушыларын тегін тәрбиелеу нысанын атқарғаннан бері 16 жылда районымыз толық күріс, арнаулы күріс сатысы бойынша бағыттамалы медицина оқушыларынан 14 мыңнан астам оқушыны тәрбиеледі. Оның ішінде 9708 оқушы штатқа кірді. Осы топтағы медицина оқушылары 796 ауыл қалашығы емханасын қамтып, қамты мөлшері 80%-дан асып, негізгі сатының емдеу торабы негізін бекемдеп, дәрежеге бөліп диагноз қойып емдеуді ілгерілетуді берік дарынды тірегімен қамдады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы алқаптарда, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғудин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде және іле өзен аңғарында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. 11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғудин облысындағы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің айрым жерлерінде және Қарамайлы Үрімжі қаласында, Санжы облысындағы таулы өңірде, Байынғудин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғудин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанда 5-6 балдай боран бар, жел екпіні 10-11 балдай боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 12-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, шығысы қаласында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Байынғудин облысында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде және оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Бүрімжі қаласында, Санжы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғудин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғудин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, сауынан бұлттайды, 18-де 33 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді ашығу ғұмырды қалай ұзартады дегенге тоқталайық. Тамақты тоя жемесең денің сау болып, ұзақ ғұмыр сүресің деген тәмсіл бар. Бұл азы тамақтану денсаулыққа тіпті пайдал деген мағынаны білдіреді. Іс жүзінде үйлесімді ашығу денсаулыққа ойлап көрмеген пайда жеткізеді. Қартаю барысын баяулатып, ғұмырды ұзартуға пайдасы тиеді. Таяу мезгілдегі бір зерттеу осы көзқарасты дәлелдеді. Зерттеуде дәлелдеуінше денеге шынайы пайдалы болған ашығудың әсерінен энергияның жетіспеу жағдайы емес, қайта ашығу сезімінің өзі болған. Зерттеушілер тәжірибе жасау арқылы ашығу сезімін әгурап деп аталатын бір түрдегі нейронның меңгеретіндігін байқаған. Осы нейрон әктіптенгенде, ол адам денесін азық іздеуге энергия толықтауға мәжбүрлігімен бірге тағы күрделі неріп жеткізуші зат арқылы иммунитеттік реакцияны реттеп дененің қалпына келуіне, арықтауына көмектеседі. Тәпті қартаюды баяулатады деген. Назар аударуға татитына тұтас барысты бүкілдей әгуреп нейрон дербесімен кіреді. Бұл дененің шыныменен энергия тапшы күйде болған болмағандығымен қатыссыз болған. Мамандар лайықты ашығу адам денесіне шыныменен көп жақтан пайдасы болады.

болатындығын білдірді. Ең әуелі зерттеуді ортаға қойылған әгуреп реттеу меңгеру механизмі қабынуды жеделдететін дара ядролы клетканың санын азайтып, шектен тыс көбейген қабыну рексиясын тежейді. Бұл созылмалы қабыну сипатты ауруға шалдыққандарға пайдалы. Мысалы, ревматоидтық буын қабынуға, артерия қабығының қатаюына, гриптар болғандарға.

Ал енді онан қалса ашығу сыртқы тұқым қуалауды қайта жүйелеу арқылы, мысалы қайта құрастырылған белекті өңдеу арқылы қартаюға қарсы генді жандандырып, қартаю барысын баяулатып ғұмырды ұзартады. Бұдан сырт екінші типті қанттың несеп орнына шалдыққан науқастар жөнінен лайықты ашығу мен жылу мөлшерін шектеу тағы инсулиннің сезімталдығын жақсартып, қандағы қан құрамын тізгіндеуге тиімді. Жайшылықта тамақты азырақ жеу дене салмағын жеңілдетуге, қандағы қан құрамын тежеуге пайдалы болып қалмастан тағы холестеринді төмендетіп, қан айналысын тездетеді.

Ашығудан пайдаланып күтінудің тетігі лайықты дәрежеде ашығумен бірге денені нақты энергия немесе қоректік кемшіл болған күйге түсіруден сақтануда болмақ. Ашығу лайықты болу керек, шектен тыс ашығу қоректік жетіспеу жағдайын тудырып қалмастан, иммунитетті қуатты әсер етеді. Қанттың есеп орны шалдыққандар жөнінен алғанда қандағы қан құрамының төмендеуіне мұрындық болады, тіпті өміріне қауіп төндіреді. Дене салмағы көрсеткіші, яғни BMI, қалыпты мәннен төмен арық адамдар мен ұйқы безаралық қызметі нашар, қанттың есеп ауруына шалдыққандар әдейі ашығуға бұйырудан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Салмағын жеңілдету қажет болған салмағы шектен тыс артып кеткен немесе семіз адамдар жөнінде әр күнгі энергияның кемістігін 500 килокалориядан асырмауын ұсыныс етеміз. Осы арқылы салмақ жеңілдету барысының қауіпсіздігі мен баяндылығына кепілдік етуге болады. Энергия кемістігін қалай ойдағыдай меңгер өте маңызды. Мамандар жайшылықта қазықтануда мынадай екі жақты ойдағыдай істеуді ұсыныс етеді. Тамақты аз-аздан көп рет жеу тәсілін қолдану. Яғни әр еткі тамақтың мөлшерін азайту, бірақ тамақтану рет санын көбейту керек. Әр жолғы тамақты 7-8 үлес жеу, екі уақыт тамақ аралығында лайықты мөлшерде үстеме тамақтанса болады. Мысалы, азырақ айран, қатты қабықты жеміс немесе жеміс-жидек жеу керек. Азық-түлікті теңгеруде төтенше маңызды. Күнделікті азықтануда тауықтың төсеті, балық, бұршақ тектестер, жасыл жапырақты көкөніс, толық дәнді дақыл, сұлы сияқты қан құрамы көрсеткіші төмен азық-түліктерді көбірек тұтыну керек. Осылай болғанда қоректіктің тепе-теңдігіне кепілдік етіп, энергия мен қоректіктің жетіспеуінен сақтанумен бірге тағы қандағы қан құрамының толқуын азайтуға болады. Ескерте кетуге тиістісі, барлық адам тамақты аз жеуге үйлесе бермейді. Өсіп жетілу сатысындағы балалар, жастар мен өрендер, қоректік жетіспейтін қарттар, жүкті әйелдер, балалы болуға дайындалып жүргендер, сондай-ақ дәрі ішу сатысындағы адамдар шипагердің ұсынысын тыңдауы керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Түскі тамақтан кейін ұйқы қатты қысса, көзді 5 минут жұмып, маңайға құлақ тұру неліктен екпеттеп жатып ұйықтағаннан әлдеқайда жақсы. Бүгін тыңдармандарымызға таныстыратын шағын әрекетіміз түскі тамақтан кейін орындықтың арқалығына сүйеніп көзді 5 минут жұмып, маңайда күштірлі дыбысқа ден қоя құлақ тұру.

Бесінші айдың басында күн ұзарғандықтан таңертең ерте тұру оңай болады. Бірақ түс өткеннен кейін ұйқы қысып жағдай көктем мезгілінен анағұрлым күшті болады. Көптеген адам екпеттеп жатып ұйықтауды таңдайтындықтан нәтижеде оянған соң қолы үйіп, мойны сіресіп, басы мең-зоңбел бауырады. Бұл екпеттеп жатып ұйықтаудың көз алмасы мен мойын омыртқасына қыс қысым түсіргендігінен, оның үстіне адам терең ұйқыға оңай кіретіндіктен оянған соң бұрынғыдан ары ұйқысы келеді.

түскі тамақты жеп болып жарым сағат өткеннен кейін тыныш орын тауып отырып жатпайсыз, көзіңізді жұмып назарыңызды құлағыңызға шоғырландырасыз. Ауа реттегіштің гүрілдеген дыбысы, алыстағы автокөліктің дыбысы, өзіңіздің тыныс алғандағы дыбысыңыз сияқты үш түрлі оқсамаған дыбысты парықтауды сынап көріңіз. Талдау жасамайсыз, бағаламайсыз, тек қана тыңдайсыз. Қаншалық мұқият тыңдасаңыз, үлкен мидың ауыстыруы соншалық толық болады. 5 минут өткен соң көзіңізді ашсаңыз, миыңыздың сергігенін, денеңіздің демалып қалғанын сезесіз. Екпеттеп жатып жарым сағат ұйықтағаннан да пайдалы болады. Егер кеңсе өте ұлшу болса, шуылды төмендететін тыңдағышты тақсаңыз, немесе ақ шуылды қойсаңыз болады, яғни жаңбыр желдеткіш дыбыстарын қойсаңыз болады. Бүгін түскі тамақтан кейін екпеттеп жатпаңыз, орындықтың арқалығына сүйеніп 5 минут көзіңізді жұмып, маңайыңыздағы дыбысты дем қоя құлақ тұрыңыз. Жаз басындағы ұйқы қысып ұйықтау үшін емес, қайта ауыстыру үшін болмақ. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Қарамайлы Шығызы қаласында және Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. 11 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаң көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігінің айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғылин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран болады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 12 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінде, шығысында, шығызы Үрімжі қалаларында, Санжа облысында, Байынғылин облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғылин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады, кей жерлерінде құмды боран шығады.

Іште демалудың анағұрлым оңтайлы тәсілі есту түйсігі арқылы терең ойға шомыу, көзді жұмып орындыққа сүйеніп отырып дыбыстарды тыңдау. Нақтылы әдісі мынадай.

Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тяньшань таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 18-де 33 градус ыстық болады. Шпалдай желеседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Қизат Сейітқазиннің «Қайран жастық» деген әнімен бастаймыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнапиғаұлының «Сездің бе» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында мемлекеттік электр торабы, Синжан электр қуаты шекті серіктестігінің Тяньаньмэнь алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында автономиялы районның жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысын өткізгендігін таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Атлас пейзаждық мәдени мұрасы киім-кешектерінің Париж көрмесі сахнасына бет алдырған Синжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология жүйесінің көрмелік қойылым ұжымын таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда Тарбағатай аймағы Саван қаласының Ұлужан көрінісі өңірі ашылып, қонақтарды қарсы алып, биылғы жазғы саяхаттың шымылдығын бұрынғы жылдардағыдан ерте ашты. Көрініс өңірі ашылған күні көптеген саяхатшы көрініс өңіріне келіп, енді ғана жасыл желек жамылған Сахарада көңіл күйді сергітетін саяхат сапарын бастады. Көрініс өңірі арыстан биін билеп, биік бағана бұғаға өрмелеу, ән би серік ойыны, алау сауық кеші, жалтылдақ шыру сияқты тартымды ойын нөмірлерін ден қоя дайындап, саяхатшыларға Ұлужан Арасан көрініс өңірінің есік билетін, Саванда Панжи жетекші дүкенінің тиімділік билетін тартып етті.

Однеше кәсіпорын Саваның 23 түрлі жақсы заттарын дала келді. Жер жерден келген саяхатшылар аялда бойын нөмірлерін тамашылап ойынға қатынасып, ерекше өнімдерді таңдап сатып алды. Қимыл алаңы думанды көңілді болып қызу мерейге бөленді.

Саван қаласы Ұлужан көрініс өңірі Тяньшан тауының солтүстік бөктеріне орналасқан. Ол қарлы тау көрінісі, орман, жайлау, халықтық салт-сана мәдениет сияқтыларды бір тұлғаландырған мемлекеттік 4 А дәрежелі көрініс өңірі. Қазір көрініс өңірінде өзіндік ерекшелікке ие саяжай, халықтық 16-50-ге таяйды. Көрініс өңірінің күндік саяхатшы қабылдау қуаты 5200 адам айналасында. Көрініс өңірі ашылған күні осы саяжай халықты қоналқыларда саудасын бастап, қонақтарды қарсы алып, саяхатшыларға тынығу, асу жағынан қызмет өтеді.

Бірінші 90-да бақты шекара өткелінде тексеруден өтіп шекарадан кіріп шыққандар жиыны 51.500 адам, реттен қатынас тасымал құралы 24.200 реттен асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 78.39% және 49.88% артып, шекара өткелінің түйінді құралы күн сайын көрнектіленді. Әр күні түстен бұрын бақты шекара өткелінің саяхатшыларды тексеру залы қарбаластыққа түседі. Шекарадан шығатын жолаушылар тексеру арнасын бойлап, тәртіппен қатарға тұрып, шекаралық тексеруге жауапты халық сақшылары жетекшілік етуінде тексеруді тез бітіріп шекарадан өтеді. Әрбір жолаушының тексеруден, күтуден, кеденнен өтуге дейінгі уақыты оннеше минуттан аспайды. Үлкенді кішілі сомкаларын алып жүрген көптеген саяхатшы залға кіре сала біраз мазасызданғанымен тез арада жеңілдеп қалады.

Шыңяңдық жолаушы Е Жэнбин жолға шығудан бұрын шекара өткелін тәртібі күрделі бір тосқанда жарым күн тосамын ғой деп алаңдаған едім. Келгенде ғана шекаралық тексеру арнасының толық ашылғанын, тексеріп өткізуі тез екенін байқадым. Халық сақшылары ырықтылықпен келіп, қол ұшын беріп, жүктерімді тасыма көмектесті. Көңілім жай тауып қалды деді. Жүк тасымал арнасының бір жағында автокөлік ағыны көп болғанымен көлік кептелісін көре алмайсыз. Жүк автокөліктерінің ағылу мөлшерінің жоғарылауы жағдайына меңзес. Бақты шекара тексеру пункті керен сияқты тараулармен бірлесіп, бір жолда тексеру бір тұлғаландырып өткізу үлгісін жолға қойды. Көптеген бірлесіп тексеру орындары бір жұмыс орнында информация салыстыру және автокөлік тұлғасын тексеруді орындап, қайта-қайта тоқтау буындарын үнемдеді.

Шекараттаған тасымалмен шұғылданғанына көп жыл болған шофер Ли Чаң бұған қатты әсерленді бол. Биыл жолдағы жүк автокөлігі бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Бірақ шекара өткелі керісінше тіпті де қолайлы болды. Тексеру бір жолда орындалады. Жұмыс бітіріп өтеміз, әуре сарсаңға түспейміз. Біз жанармай құятын ақшамызды үнемдеп қана қоймай, тасыған жаңа көкөністерді

Шекара аттаған саяхат, сауда кеңесі және тұрғышылау барыс келісінің үздіксіз көбеюіне байланысты бақты шекара өткел арқылы бір күнде шекарадан кіріп шыққандар, неше мың адам реттен асып адамдар мен автокөліктің кеденнен өту мөлшері тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Бір түндеп көбейген кеденнен өту қысымына меңзес шекаралық тексеру пункті апта бойы 12 сағат қызмет өтеу үлгісін атқарып, жолаушылар ағыны мен автокөлік ағынына алдын ала тұжырым жасап, саяхаттық тексеруге және жүк тексеруге жауапты сақшы күштер икемді түрде бірін-бірі толықтап, қауырт мезгілге шоғырланбай бөліп өткізді. Сонымен бірге жолаушы тасымал кәсіпорындарымен дер кезінде түйілісуді сақтап, алдын ала дайындалған күштерді орналастырып, бірлесіп тексеру буындарын азайтып, шекара өткеліндегі жолаушылар арнасы мен жүк арнасының бірдей еркілессіз тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыздандырды.

бақты шекарадан кіріп шығу, шекара қорғанысы тексеру пункті міндет өтеу. Екінші әтіретінің орынбасары бастығы Чао Синфу, қазір мейлі жолаушы әлде жүгіп түгілік шоферлер болсын, ең тіке сезінісі тұратын қатар қысқарып тез өтетін болды. Ал мұның астарында алдын ала тұрақтандыру бірлесіп тексеру және сақшы үшін ғылыми орналастыру сынды ұтымды шараның жолға қойылғандығы жатыр. Сол арқылы біз қауырт мезгілде бұрынғыдай орнықты сәтті өтуге шынайы кепілдік еттік, деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы алқаптарда, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тайынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Бұратылау облысында Тарбағатай аймағының шынара жерлерінде және Іле өзен аңғарында, Алтай аймағының солтүстігі және батысында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерде құмды боран шығады. 11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотанай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шынара жерлерінде және Қарамайлы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5

6 балл, боран соғады, желеттерінде 10-да 11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерінде құмды боран шығады. 12-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі

іле өзен аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Бірімжі қаласында, Санжы облысында, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғылин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Ішінара жерлерде құмды боран соғады.

Бүгін күндіз тұтас Шинжаның көп санды жерлерінде температура жоғарылайды. Кей жерлерде өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор болады. Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тяньшань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шекара жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 18-де 33 градус ыстық болады.

Радиомыздың тыңдаушылары енді атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр тарабы Шинжан электр қуаты шекті серіктестігінің Тяньаньмен алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда Байынғолин Моңғол автономия облысы Темінгуан су электр станциясы айбынды салты өткізіп 2025 жылы 8-ші айдың 18-ші күні Тяньаньмен алаңында шығарылған 5 жұлдызды қызыл туды қарсы алды. Бұл мемлекеттік электр тұрабы Шинжан электр қуаты шекті серіктестігінің тұңғыш рет Тяньаньмен алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алуы еді. Салты өткізілген алаңда мемлекет туын қарт, орта жас, жас, үш ұрпақ электр қуаты қызметкерлері күш жалғап, қорғап жеткізіп, қызыл геннің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының, электр қуаты рухының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының символы болды. Бүкіл алаңдағылар еріктілер маршын бірге шырқады. Қатынасушылар реті бойынша сахнаға шығып, мемлекет туын сипап, саусақтарының ұшы жанасу барысында отанын күш қуатын сезініп, Чоңқа ұлты ортақтылға танымын батыл бекемдеді. Саха қызметкерлердің уәкілі электростанциясының қажылық пен шаруашылық құру барысын терең сүйіспеншілікпен еске алып, сол жердегі қызметкерлерді аға буындардың шекара өңірге тамыр тарту, қалтқысыз үлес қосу, қиындықтан қамыр алу сынды күрес рухын үздіксіз сәулелендіруге шабыттандырды.

Жас жұмысшы қызметкерлердің уәкілі электр қуаты жастарының сертін бір келкі дауыстап оқып, партия алаңсыз болыңыз, мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын деген айыбынды уәде беріп, жаңа дәуірдегі электр қуаты жастардың әуелгі мақсаты мен жауапкерлігін толық әйгіледі.

жүз жылдық электр қуаты мәдени мұрасына, Синьцзянның тұңғыш таптағы өнеркәсіп мұрасына айналды. Қазір мемлекеттік электр торабы, Синьцзян электр қуаты, жеті айналма торабы, бес арна жаппай жалпыластыру сынды қуатты электр торабы құрылымын құрып, сыртқа жеткізу қуаты 30 миллион киловаттан асып, сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 1 триллион киловатт сағаттан асып, 22 өлке автономиялы район қаланы игілікке кенелтіп, Синьцзянның энергия абзалдығының мемлекеттің дамуының қозғаушы күшіне айналуын пәрменділік етті.

Оғысыға қарағанда Темінген су электр станциясы 1960 жылы бастап салынған. 1966 жылы 8 айдың 18 күні ресми өндіріске қосылып электр таратқан. 60 неше жылдық дамы арқылы бұл зауыт мемлекеттік электр торабының тұңғыш топтағы

Осы мемлекет туы Завақ Темүнгансу электр станциясы көрме сарайының үшінші қабатында көрмеге қойылып, отаншылдық тәрбиенің, төңкерістік дәстүр тәрбиесінің, партиялық тәрбиенің және жұмқабылды ортақтылға танымын бекемдеудің жанды оқулығы ретінде қалың электр жұмысшы қызметкерлердің қызыл қан тамырды үздіксіз жалғастырып, жаңа жорыққа екпінді ілгерілеуге үздіксіз шабыттандыратын болады.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Автономиялы районының жұмысшы ипәгерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысын өткізгендігін таныстырамыз.

таяуда автономиялы районның жұмы шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы Хотанда өткізілді. Мәжілісте Шинжаның тұңғыш топтағы нағыз дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары тізімдігі, сондай-ақ екінші топтағы жоңи дәрі материалдары өндірілген жердің жас күйінде турап жасалатын мәнерленетін түрлері тізімдігі жарияланды. Мұндағы мақсат нағыз дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары түрлерінің көлемін айқындау арқылы өндірілген жердің жас күйінде турап жасау мәнелі әрекетін арнаға түсіріп, Шинжаның нағыз дәрі материалдарын қорғау, пайдалану және дамыту қызметін күшейтіп, Шинжаның жоңи дәрі материалдарын арнаға түсіру, көлемдендіріп, әйгілі маркаландыру құрылысын ілгерілетіп, жоңи шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беру болып табылады.

Шинжаңдағы дәрілік хайуанаттар мен өсімдіктер минерал байлықтары 2400 түрден асады. Қарғалдақ, мақсары, қызылмия, етті сұңғыла сияқтылар бүкіл елімізге әйгілі. Жоң үй дәрі материалдар егілген жер аумағы орнықты күйді сақтау бейнесімен 4 миллион мудан асады. Оның ішінде мақсары, етті сұңғыла өнімі жеке-жеке бүкіл еліміздің 80% және 50%. Қызылмия 50% ұстайды.

кәсіп негізін бекемдеу үшін Синжаң 12 нағыз дәрі материалы базасын және 58 тұрақты дәрі бақшасын құрып, дәрілік өсімдіктерді жанды бейнеде сақтау үлгісін құрып, 700 түрлі өсімдікті бақшада сақтады. Әрі 300 мың тұқым базасын құрып, 4500 мыңнан астам түрі құруға таяған дәрі материалын өсіру базасын құрды.

Келесі қадамда Іле Қазақ автономиялы облысында, Тарбағатай аймағында, Қашқар аймағында, Қотан аймағында жоғары өлшемді сапалы тұқым жетілдіру базасын құрып, жоң үй дәрі материалдарын егумен шөлейттенуді жөнге салудың, ауыл қыстақты гүлдендірумен ішкерлей тоғысуын ілгерілетеді.

жаңалық ашу арқылы дем беру кәсіп дәрежесін жоғарылатудың өзекті қозғалтқышына айналуда. Қазір Шинжаңда мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі басқару мекемесінің екі түйінді зерттеу кеңсесі, үшінші дәрежелі төрт тәжірибе қанасы, автономиялы район дәрежелі 12 түйінді тәжірибе қанасы бар. 2025 жылы 1.1 түрдегі тапқырланған дәрі қоспалы бинапчи түйіршік дәрісі бекітіліп, базарға шығарылып, Шинжаңдағы тұңғыш А куәліктегі жұңғы дәрі 1.1 түрдегі жаңа дәріге айналды.

шыңғып үйрек қуаттандыру капсуласы кәсіп салалануды жүзеге асырды. Өзекше гүлдетті сұңғыланың азықтық және дәрілік қасиетін зерттеу мемлекеттің технологиялық тексеріп бағалауынан өтіп, азықтық және дәрілік заттар тізімдігіне енгізілуінен үміт бар. Жаңа дәрі жасау, жасау технологиясы сияқты шешуші өзекті технологияларды арқау етіп, Синьцзян жоғары мектеп ғылыми зерттеу орындарының белді кәсіпорындармен бірге жаңа алғашу текшесін бірге құруын ілгерілетіп, классикалық әйгілі шипашақты ашуды пайдалануды жеделдетіп, бір топ жаңа дәрілер мен ерекше денсаулық сақтау өнімдерін зерттеп ашты.

кәсіп көлемі үздіксіз зорайғанымен озық өлшеммен салыстырғанда әлі де парық бар. Болашақта Синжан кәсіп тізбегінде өзекті кәсіпорындарды жетілдіруді жетекші етіп, байлықты біріктіріп, кәсіп саласының бөгет түйіндерін ашып, нағыз дәрі материалдардың абзалдылыққа ие сорттарын арқау етіп, шешуші технологиялардан қамал алып, әйгілі маркаларды жетілдіреді. Әрі жерден пайдалану, энергиядан пайдалану, қаржы құрау сияқты жақтарды дәлме-дәл қамтамасыздандырады.

Қазір Қотан аймағында егілген чоңый дәрі материалдары 80 неше түрге жетіп, аумағы 700 мың мудан асты. Өзекше гүлді етті сұңғыла, ұраза гүлі сияқты нағыз дәрі материалдарының өнім өлчері бүкіл еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтіп, тұтас кәсіптізбегінің өнім құны 2 миллиард 800 миллион юаньнан асып,

жоң үй шипагерлігі, дәрігерлігі жергілікті орынның халықты ауқаттандырып, Синжанды гүлдендірудегі ерекше абзалдыққа ие кәсіп саласына айналды.

Мәжіліс ашылған күні Әжі Әкбар Айса академиктің қызмет пункті Хотанда маңдай жалғасты. Жергілікті орын академиктер ұжымына сүйеніп, дарынды технология және өнімдердің төмен деңгейлі кедергілерін арылтып, оңтүстік Шинжандағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігінің жаңалық ашу өрісін қалыптастырады. Әрі сапалы емдеу байлығының төменге түсуін ілгерілетіп, әрлік пықырасының жақын маңда сапалы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет етеуінен игілік денуіне мүмкіндік жасайды.

Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қарамайлы қаласында, Өрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғурин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шинаражилерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының шынара жерлерінде және Іле өзен аңғарында, Алтай аймағының батысы солтүстігінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Шынара жерлерде құмды боран шығады.

11 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңдары жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шыңдары жерлері және Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңдары жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Жел екпіні 10-11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 баллға шығады. Оңтүстік Шинжаңның Ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының шыңыра жерлері және оңтүстік

Шинжаңның батысындағы таулы аймақтарда, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының шыңдара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Іле өзен аңғарында Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байұңғыр облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Қомыл қаласындағы таулы өңірлердің шыңдара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында Баянгүлін облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 10-да 11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран шығады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Бүгін күндіз тұтас Шинжаң көлемінде температура жоғарылайды. Өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор. Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тяньшань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңдары жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын шашым мөлшері біршама зор болады. Қысқа мезеттік жауын шашым мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, сауынан бұлттайды. 18-33 градус ыстық болады. 3-4 бал жел еседі.

0: Жарқын есімдер.
1: Атлас пейзаттық мәдени мұрасы киім-кешектерін Париж көрме сахнасына бет алдырған Синьцзяң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөенің көрмелі қойылым ұжымын таныстырамыз.

таяуда Синьцзяң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шиенінің көрмелі қойылымы жұма атлас пейзаждық мәдени мұрасы киім кешектерін алып Франциядан қайтып келді. Париж кітап мерекесінде осы желілес туындылар Джунгоның киім кешек түріндегі бейзаттық мәдени мұраларының бірден бір бәкілдік түр ретінде көрсетіліп, дүниежүзіне шығыс эстетикасымен Джунгоның кәсіптік оқу ағартудың жаңалық ашу жетістіктеріне әйгіледі.

Жергілікті уақыт 4 айдың 17 күні 2026 жылғы Париж кітап мерекесі Париж патша сарайында басталды. Осы мезгілде орталық үгіт бөлімінің импорт-экспорт басқару мекемесі жетекшілік еткен, чоңқа кәсіптік оқыту қоғамы ұйымдастырып атқарған классикалық кітаптардағы чоңго, чоңқа кәсіптік оқу ағарту бейзаттық, мәдени мұралар оқыту жетістіктері көрмесіне Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені, атлас бейзаттық мәдени мұрасы киім-кешек оқыту жетістігін ала келді.

Жонго көрме аумағында осы мектептің көрме орны көптеген көрерменді баурады. Тоқма, киім-кешек шөенің оқытушылары Хуаң Фабай, Ебауын, Чынжиңи нақтазат икемді қойдым және тіке сезініп арқылы дүниежүзіндегі көрмеге қатынасқан мыңдаған құрылымға Атлас торғының бояу өнері мен киім-кешек жобалауды тоғыстырған көркем өнер тартымдылығына егіледі. Көздің жауын алатын өрнектер, нәзік шеберлік сондай-ақ дәстүр мен заманға сай ерекшелік ұштасып, әр ел көрермендерінің сондай-ақ халықаралық медиалардың жақсы бағасына ие болды.

Хуаң Фабай көрмеге қатынасқан киім-кешектерді жобалаушы, әрі тұңғыш топтағы Шинжан ұстасы нысанына таңдалған шебер. Осы рет көрмеге қойылған туындылар мамьян, көйлек, чипау, костюм, бұрылғасынды үш түрлі үлгіні қамтиды.

Хуанфа бай, бұл туындылардың бәрін оқытушы оқушылар бірге жобалаған. Осы туындыларды алып Парижге келіп, Чунгоның бейзаттық мәдени мұраларын дүниежүзіне көрсеткенімізді ерекше мақтаныш сезінеміз, деді.

Атлас жібегі жібек жолының қалынды бұйымы деп аталған. Ол орта жазықтың жібек құртын бағу, жібек алу технологиясы мен батыс өңірдің тоқу, бояу өнері тоқыса бірге сақталған ақыл парасат жауқары. Осы бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру және оны дамыту үшін Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шүйені 2015 жылы Шинжаң атлас зерттеу ашу жалпыластыру орталығын құрып, кәсіптік абзалдылыққа сүйеніп, бейзаттық

Мектеп оқытушылар ұжымын ұйымдастырып, Хотан, Қашқар сияқты дәстүрлі өндіріс өңірлеріне барып, өнерпаздардан науқау ақуалы ұсып, 200-ден астам дәстүрлі өрнекті жинап, реттеп, сифрлы өрнек қоймасын құрып, оқыту мен жаңалық ашуға негіз қалады. Сонымен бірге оқытушы оқушылардың туындылары Азия, Еуропа киім-кешек апталығы, Чүнгі халықаралық киім-кешек апталығы сияқты еліміз сыртындағы көрмелік қойылымдарда көп рет көрсетіліп, атлас киім-кешектер күлінде көз қамады. Тянь-Шаньнан шықты деген әйгілі марка біртіндеп қалыптастырып, дәстүр мен заманға сай ерекшеліктегі үлгі тоғысқан бірқатар жобалау туындыларын шығарды.

Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені парткомының шужиі Ваң Юйган мектеп атлас жібегін жалғастыруға және одан жаңалық ашуға үздіксіз күш салып, оқытушы оқушыларды мәдениет сенімін бекемдеуге жетектеп, Чонханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен кәдеге жаратуға, жаңалық аша дамытуға күш қосады деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 10-шы күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3-ші айдың 24-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-33 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жөніндегі аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чаншаужан жайғасу бойынша аттанысқа келтірді.
2: 15-ші 5-жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжан арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
1: Районымыз қауіпсіз, икемді, осы заманданған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына су қозғаушы күшін үстеді.
2: Іле Қазақ автономиялы облысы зарияттау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалыландырып, жасыл жүрістұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
1: Жер-жер Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяққа тиімділігі мол тартуын шығарып, жарыс ағынының тұтыну мөлшерінің артуына айналуына дем берді.
2: Жазбасы. Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі үздіксіз артып, мәдениет пен саяқатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. Партия 20-ші құрылтайының және 20-ші кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлейді екілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектілендіру тиянақтандыру үшін партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің бекітуімен 20-ші кезекті орталық экологиялық ортаны қорғауда бақылау тексеру қызметі басшылық группасы мәжілісінің рухына сай орталықтың 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы таяуда Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанында жайғасып экологиялық ортаны қорғауды бақылап тексереді. 5-ші айдың 9-ші күні бақылау тексеру бойынша жайғасу аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бақылау тексеру группасының бастығы Фыңжың Лин бақылау тексеру қызметін ойдағыдай істеу жөнінде сөз сөйледі. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомының шудия, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны парткомының бірінші шудия, бірінші жыңвия Чаншаужан жайғасу бойынша аттанысқа келтірді. Фыңжың Лин былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауға өскелең мән беріп, экологиялық өркениет құрылысын 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетудің және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетудің маңызды мазмұны ретінде қарап, еліміздің экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауда тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер жарыққа шығуын ілгерілетті. 2025 жылы 10-ші айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде ашылып, Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысын қарап мақұлдап, жасыл даму Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың айқын негізі екендігін алға қойды. Тұнықсу жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиеттай келіп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды жетекші етіп, көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, артуды сәйкесті ілгерілетіп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, жасыл даму қозғаушы күшін арттырумен бірге, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жасыл даму саласындағы ой желіспен түйінді қызметтерді айқындады. Бұл Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысына өскелең мән бергендігін және стратегиялық жақтан жоспарлағанын толық әйгілеп, жаңа дәуір жаңа жорықта экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын жаппай ілгерілетуге айқын алға басу беталысын нұсқады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзіс де жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясында екілендірудің, тиянақтандырудың қатаң шарасы, нақты шарасы және түзімдік кепілі. Бас шужи Си Цзиньпин бақылау тексерудің әрбір шешуші буынында, шешуші сәтінде рол ұстап, бағдар белгілеп, алға басуға жетекшілік етіп, бірқыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жазып, бақылау тексеруде қол жеткен табыстарды толық тұрақтандырып, былай деп баса дәріптеді. Партияның экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, бақылау тексерудің өткір семсерлік ролын үздіксіз сәулелендіріп, жауапкершілік тізімі сынды бұйданы мықтап игеріп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын атқару қуатын жоғарылату керек. Ли Чиан Зонли, Дин Шуэшан, орынбасары Зонли да бақылау тексеру қызметіне талай рет айқын талап қойды. Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр ретгі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектендіріп, тиянақтандырып, өңірлердің сәйкесті дамуы мен жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, экологиялық орта сапасының көрнекті жақсаруын көрікті жұңғо құрылысында тыңда келелі ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерілету керек.
2: Фэн Чжэньлин былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін ойдағыдай істеуде, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектендіруді, тиянақтандыруды келелі саяси міндет етіп, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының, бекітулерінің тиянақтану жағдайын ең маңызды орынға қойып, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі ережесін жаппай дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, халықты өзегетуге, жалпы жағдайға қызмет өтеуге, жүйелі көзқарасқа табанды болып мәселені бағдар етумен қатаң негізгі әуенге, дәлме-дәл ғылыми, заң бойынша болуға табанды бола отырып, экономикалық қоғамдық дамуды, халық тұрмысын қамтамасыз етуді және экологиялық ортаны қорғауды біртұтас жоспарлау керек. Бақылау тексеруде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы мен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын дәйектендіру тиянақтандыру жағдайына, партия орталық комитетінің, мемлекеттік кеңестің қатысты келелі шешімдері мен орналастыруларының және заң ережелерінің тиянақтану жағдайына, ластанудан сақтану және оны оңаудан қамалалу аяқ алысының жағдайына, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, энергияны көп сарып ететін, лассаттарды көп шығаратын, төмен өрелі нысандардың көзсіздікпен іске қосылуын батыл тежеу жағдайына, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды жүйелі оңау, маңызды экологиялық қалтқа құрылысы. Табиғи қорғалатын жерлерді қорғау қалпына келтіру, экологияны қорғаудың қызыл сызығын басқару меңгеру, жабайы құстарды қорғау сияқты жағдайларға, қоршаған орта негіздік құрылғы құрылысының айналымы, ауыл-қыстақтың қоныс ортасын оңау жағдайына, қатты жарақсыз заттарды, әсіресе қатерлі жарақсыз заттарды бір жақты ету, құрылыс қоқыр қоқсықтарын бір жақты ету, ауыр металдарға саятын ластануды жөнге салу жағдайына, бақылау тексеру деп айқалған мәселелерді реттеу түзету және баянды механизм құрылысы жағдайына, халық бұқарасының аңысы күшті болған көрнекті экологиялық орта мәселелері және оны бір жақты ету жағдайына, экологиялық ортаны қорғауда партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау және бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалауды ілгерілету, тиянақтандыру жағдайы сияқтыларға түйінді назар аударды. Фэн Чжэньлин тағы бақылау тексеруге ойдағыдай сәйкесу, бір жағынан бақылап, бір жағынан түзету, информацияны жария ұстау, дәлме-дәл, ғылыми, заң бойынша бақылау тексеру, негізгі сатының ауыртпалығын шынайы жеңілдету сияқты қызметтер жөнінде талап қойды, әрі бақылау тексеру группасының барлық мүшелерінің тәртіп талабын қатаң атқарып, бақылап тексерілген жерлермен қоғамның бақылауын қабылдау жөнінде позиция білдірді.
1: Чын Шаужаң былай деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін өскелең саяси саналылықпен қабылдап, оны жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің маңызды шарасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетудің маңызды сынақ етіп, іш үзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Бақылау тексеру қызметін бар күшпен қолдап, сәйкесуді қамтамасыз етуді күшейтіп, тәртіп талабына қатаң бойсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті өрістетілуіне кепілдік етеміз. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, мәселелерді реттеу түзетуді қатаң шынайы ойдағыдай еріп, олқылықтарды тубастан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық ортаны қорғауды тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жебеп, экологиялық орта саласындағы реформаны тереңдетіп, көрікті Шинжаң құрылысында тың қадам тастауды ілгерілетеміз. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасының барлық мүшелері орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылық ету группасы кеңсесінің қатысты қызметкерлері. Шинжаң Ұйғыр автономиялық райондағы және Бингтуандағы қатысты басшы жолдастар қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық районның аймақ облыс қалаларының Бингтуанның іші қалаларының партия үкімет орындарындағы басшы жолдастар бейне экран мәжіліс арқылы мәжіліске сырттай қатынасты. Қызмет орналастыруына сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының бақылау тексеру уақыты 1 ай. Жайғасқан кездегі 2026 жылы 5-ші айдың 9-ші күнінен 6-ші айдың 9-ші күніне дейін арнаулы кезекшілік телефоны 0991-6072-656. Арнаулы пошта хат сандығы Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы Үрімжі қаласы әй 454-ші номерлі пошта хат сандығы. Бақылау тексеру группасының әшкерелеу телефонын қабылдау уақыты әр күні сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін. Партия орта

0: комитетінің мемлекеттік кеңестің талабымен бақылау тексеру группасының міндетіне сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы негізінен Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы мен Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуанның экологиялық ортаны қорғау жағындағы арыз арман әшкерелеу істерін қабылдайды. Қабылдау көлеміне жатпайтын басқа да арыз арман әшкерелеу мәселелерін белгілеме бойынша бақыланатын жердің бір жақты етуіне тапсырады.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 9 күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжаң арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық даму 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасына түсінік жасалып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжаңның экономикалық, қоғамдық даму нысаналары мен түйінді міндеттері сияқтылар таныстырылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатынасты, әрі тілшілердің сұрауына жауап берді. Еркін Тунияз былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин Шинжаң қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе былтыр бас Шузи өзі орталық уәкілдер үйірмесін бастап, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, құттықтау тақтасына Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжаң құрайық деген маңызды арнау сөз жазылған құттықтау маңдайшалығын беріп, Шинжаңға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, 15-ші 5 жылдық кезінде түрлі қызметтерді ойдағыдай игеруге түбірлі бойсыну өлшемін әзірлеп, мығым қозғаушы күш үстеді. Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Еркін Тунияз былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекшетуге бастан аяқ табанды болып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басына санасын мықтап игеріп, Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, қызметтерді тиянақтандыруды мықты игеріп, бүкіл елмен бірге Социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда, чешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеміз. Еркін Тунияз былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз бастан аяқ орнықтылықты маңдайалды орынға қоюда, қауіпсіздікті қорғауды арқау етіп, Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайының баянды орнықтылығын, ұзақ уақыт орнықтылығын сақтап, мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы қалыптастыруымыз керек. Бастан аяқ негізгі желіні бекемдеуді, шынайы мойындауды күшейтуді арқау етіп, Жұңқабылды ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге күш салып, жұрт тілегін тоғыстырумен бірге күш-қуатты топтауымыз керек. Бастан аяқ стратегиялық күш істеуді, келелі жағдайға қызмет өтеуді арқау етіп, Шинжаңның партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы координаталық орнын дәп басып тауып, бір өңірдің шұғыласы мен жалпы жағдайға көрік қосуымыз керек. Бастан аяқ шахмат көзін жандандыруда, сәйкесті дамуды арқау етіп, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді үздіксіз шешуіміз керек. Бастан аяқ экологияны алдымен ойластыруда, жасыл дамуды арқау етіп, экологиялық ортаны қорғауды оңауды күшейтіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды болуды Шинжаң дамуының ең тамаша негізіне айналдыруымыз керек. Бастан аяқ халық тұрмысын негіз етуді, құт ырысын арттыруды арқау етіп, әр ұлт бұқарасын табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне анағұрлым кенелтуіміз керек. Ақпарат жариялау мәжілісінде Еркін Тунияз және автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасары төрағасы Чан Йинчун, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары жеке-жеке Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін құру, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халық тұрмысын үздіксіз жақсарту, реформаны жаппай тереңдету, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру стратегиясын атқару,

0: әйгіледі. Халық газеті мекемесі Шинжан бөлімшесінің тілшісі Ардақ Тәбәрәк қызы былай деді. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп, жаңадан гүлденген кәсіп саласы жарыс жолын орналастыру, Шинжанның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің маңызды қозғалтқышы. Бүгінгі ақпарат жариялау мәжілісінде мен де осы жағын арқау ете отырып сұрау қойдым. Шинжанда тұратын орталық медиасы ретінде біз алдағы жерде Шинжанның жаңадан гүлденген кәсіп салаларындағы үш түйінді салаға, яғни озық жабдықтарға, төмен кеңістік экономикасына және жаңа материалдарға түйінді түрде назар аударып, жаңа дәуірдегі Шинжанның жоғары сапалы даму хикаяларын құлшына ойдағыдай баяндаймыз. Халық тұрмысының құт ырысын арттыру дамудың түбірлі мақсаты. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз кәсіптендіруді орнықтыру, кеңейту, әлеуметтік қызмет көрсетуді сапалландыру, қоғамдық қамтамасыздандыруды күшейту жақтарына үздіксіз күш салып, жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысын кемелдендіреді. Санжоблыстық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Гыңяуи былай деді. Мәжілістен кейін мен де осы ретке ақпарат жариялау мәжілісінің өзекті мазмұнын бұқара түсін алатын, көргісі келетін тоғыспалы медиа өніміне айналдырып, саясатты ішкерлей түсіндіруді түйінді түрде жақсы істеймін. Сондай ақ камера көзінен ойдағыдай пайдаланып, ойдағыдай үгіттеп, хабарлап, даму өзгерісін ден қоя естелік қалып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша жоспарын әр ұлт бұқарасы сезін алатын бақытты тұрмысқа шынайы айналдырамын.
1: Ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. Районымыздың 14-ші 5 жылдық жобасының нысана міндеттері жеңіспен орындалды. Өңірлік жалпы өнім құны жылына орта есеппен 5,9% артты. Қала ауыл тұрғындарының жан басындық жұмсауға болатын кірісі жылына орта есеппен жеке-жеке 5,3% және 8,1% артты. Шинжан дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Автономиялық райондық даму және реформа комитеті, экономика зерттеу мекемесі, экономика зерттеу орнының бастығы. Чинбо тілшіге, егер 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжан дамуының өзегі негіз қалау, олқылықтарды толықтау десек, онда 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі өзекті міндет сапаны жоғарылату, қозғаушы күшті арттыру болып табылады дей келіп былай деді. Осы ретке жобада ең айқын реттелген жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруді, дамытуды, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәрежесін жоғарылатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды анағұрлым баса дәріптеу. Сипырлы Шинжан стратегиясы мен жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, сан салалы кәсіпке жан жақты күш істеу болды. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын жебеу арқылы тұтас тұлғалы қоғамдық өндіргіш күштердің деңгейін өнімді жоғарылатып, жоғары сапалы даму, жоғары сапалы тұрмыс жағында белгі сипатты жетістіктерге қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруда негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету болмақ.
0: Енді станциямыздың жобаны көздеп, жаңа жорыққа қадам тастап, нақты істеп, шынайы атқарып, болашаққа бет алайық атты шолуын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 9-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжан арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі уағында өткізіліп, Шинжан Уйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық дамуының 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жүйелі түсінік жасалды. Алдыңғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болатын шешуші 5 жыл ретінде 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжанның жоғары сапалы дамуының маңызды орай мезгілі. Жоба бағдарламасы мемлекеттің қажетін, Шинжанның қабілетін, бұқараның тілегін тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мақтап игеріп, партия орталық комитеті жүктеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, қазіргі мен ұзақ болашаққа тең мән беріп, кәсіп дәрежесін жоғарылату мен халық тұрмысын жақсартуды сәйкестірді. Нысана айқын, жол анық, шара нақты болды. Жоба жасалып болды, күрес жасаудың дәл уақыты. Бүкіл районымызда жоғардан төменге дейін сөз жоқ, зейін зердені ұйыстырып күш қуат

0: шоғырландырып, шынайы игеріп, нақты істеп, олы жобаны тамаша реалдыққа айналдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синьцзяң әмәлиетінің шыт жаңа дастанын құлшына жазады.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитеті 78-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 29-ші мәжілісін 5-ші айдың 20-ші күнінен 21-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 29-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 29-ші мәжілісі автономиялы районның үймілік басқару ережесіне өзгеріс енгізу жобасының 3-ші ретке қаралған нұсқасын, автономиялы районның мақта сапасын жебеу ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын, автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жобасының кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің шынары қалашықтардың кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының кеңестік жобасын қарайды. Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің кеңес ережесін, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің Көрла қаласының қала өңірінде ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысын, Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының орта шағын кәсіпорындардың ақшасын және диқан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдетуден сақтану және оны оңау ережесін қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметінің автономиялы районның емдеу қамтамасыздандыру қызмет жағдайы, Автономиялы районның 2025 жылғы қоршаған орта жағдайы және қоршаған ортаны қорғау нысанасының орындалу жағдайы жөніндегі баяндамасы сияқтыларды тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасының, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің жаңа дәуірдегі прокуратура органдарының заңдық бақылау қызметін күшейту жөніндегі қарарының атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінің қалдыру істерін қарайды. Мәжіліс тағы басқа да кеңестік тақырыптарды қарады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушілерінен Уаң Мингшан, Лениң Пин, Пин Шенлай, Ван Гохы, Мәмет Иминхадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Яджун, басқатшы Ван Джан мәжіліске қатынасты.
0: Биыл районымыз тұтас жылда су игілігі тұрақты мүлікіне 40 миллиард юаннан астам қаржы қосу нысанасын көздеп, торапты тұтастыру, торапты толықтау, тізбекті күшейту сынды су торабы құрылысы жобасын құрылыс чертожына, нақты көрініс чертожына айналдырып, қауіпсіз икемді осы замандаған су торабы жүйесін жедел орнатып, Синьцзяңның жоғары сапалы дамуына сарқылмас су қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің хабарын тыңдаңыздар. Қазір Бай ауданы Бұлың ауылы су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы жедел ілгерілетілуде. Құрылыс алаңы думанды да қарбылас күйге енді. Қазу машинасы, жол таптау машинасы гүрілдеп, тасымал автокөліктері арлы-берлі қайшалысып, құрылысшылар құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, нысанның уағында аяқтауына, өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етті. Хубей Шуйзун су игілігі су электр құрылысы шекті жарна серіктестігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Цың Шилей былай деді. Нысан құрылысының қауырт мезгілінде 400 неше адам жұмыс істейді. 100 неше машина жабдығы іске қосылады. Нысан бөлімі инженерия сапасы өткелін қатаң игеріп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, қысымды арттырып, үдіре алға тартып, инженерия құрылысын бар күшпен жеделдетіп, 10 айда нақты су сақтауды жүзеді.

0: асыруға күш салады. Бай ауданында Музат өзені, Қызыл өзені сияқты 5 негізгі өзен болғанымен, тізгіндеу сипатты су игілігі торабы кемшіл болғандықтан жоғарғы ағырдан келген суды сақтап қалу қиынға соғады. Жалпы 374 миллион юан қаржы қосылған Бұлың ауылының су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы осы қиын мәселені шешудің тетігі. Бай аудандық су байлығы бас пункетінің орынбасар бастығы Ли Юлин, бұл инженерия жазықтағы геологиялық шарт жағдайдан шеберлікпен пайдаланып, тұтастыру ой желісін қолданып, Қапсылаң өзені мен Телуучук өзенінің су қайнарын су қоймасы районына енгізу, сақтау, реттеу, қоя беру біртұлғаланған су игілігі торабын қалыптастырды дегеліп былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу, ауыл шаруашылығын суару, өнеркәсіпті сумен қамдау сияқты ролдарын сәулелендіріп, өңірлік су байлығын жайғастыруды анағұрлым сапалландырып, сумен қамдауды қамтамасыз ету қуатын жоғарылатады. Бұдан сырт, бұл инженерия зерделі басқару жүйесінен пайдаланып су байлығын дәлме-дәл орналастыруды және жоғары өнімді пайдалануды жүзеге асырып, инженерияның жалпылық өнімділігін мүмкіндіктің барынша сәулелендіреді.
1: Биыл районымыздың су игілігі тұрақты мүлкіне қосқан қаржысының жалпы сомасы межемен 40 миллиард юаннан асады. Бастысы тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, су экологиясын қалпына келтіру, ауылықстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру сияқты түйінді салаларға берілді. Көктем басталғаннан бері Шиғу қаласының батыс аумақ бөлігінің ауылықстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясы жаппай қалпына келді. Бұл инженерияға жалпы 129 миллион юан қаржы қосылды. Негізгі құрылыс мазмұны 74,73 километр су үлестіру құбырын жаңадан салу, қысым бәсейту көлшігі, клапан құдығы, су бөлу құдығы, ағын мөлшері құдығы сияқты түрлі құбыр желісі құрылыстарынан 529-ын сәйкесті салу, нысан межемен 2026 жылы 10 айдың 20 күні салынып болады. Шиғу қалалық сумен қамдау су ығыстыру шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Дай Гуаньюн былай деді: «Біз сапа қауіпсіздігі өткелін қатаң игеріп, шешуші жұмыс тәртібін, түйінді орындарды бақылау басқаруды күшейтіп, Шиғу қаласының ауылықстақтарын көркейтуге және экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына берік пәрменді су игілігі тірегін әзірлейміз». Санаққа қарағанда 4 айдың 30 күніне дейін районымыздың су игілігі инженериясынан жалпы 264-ті жұмыс бастап, жұмысты қалпына келтірген. Көлемі зор, ұзақ болашаққа игілік жеткізетін су игілігі құрылысы өрлеуі Тияншан алабында жаппай көтеріліп, су игілігі торабын Бұқараға бақыт жарататын, бақыт торабына айналдыруды жеделдетуде. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесінің бас экономисі Уан Рон былай деді: «Анағұрлым көп қоғамдық капиталды баурап, анағұрлым көп кәсіпорындардың су игілігі негізді құрылғы құрылысына дем беруіне мүмкіндік жасап, онан соң 15-ші 5 жылдық жобадағы тұтас тұлғалық 316 миллиард 600 миллион юанды қаржы қосу міндетімізді ілгерілетеміз».
0: Іле Қазақ автономиялы облысы Зәрияттау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалландырып, қала мен ауылды қамтыған қолайлы, жоғары өнімді, ақыл парасаттан ортақ игіліктенетін Зәрияттау қызмет өтеу жүйесін жедел орнатып, жасыл жүріс-тұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құлжа қаласының тұрғыны Ли Хаушен тораптағы мемлекеттік электр торабының әпі арқылы тұрғындардың Зәрияттау бағанасын орнату өтінішін тапсырып, сол күні тексеріп бекіткізді. Ли Хаушен: «Жаңа энергиялы автокөлік сатып алғам. Зәрияттау бағанасының электр сағатын бітіруге келдім. Материалдарды қызметкерлерге тапсырып едім, өте тез бітті», деді. Мемлекеттік электр торабы Іле ИХ электрмен қамдау серіктестігі торапта өтініш беру сияқты халыққа қолайлы шараларды атқару арқылы үстінде барлау, жоба жасау, құрылыс жүргізуді тексеріп өткізіп алу, әрі бірлесіп бір жақты етуді жолға қойып, өтініш беру, орнату, тиянақтандыру уақыт шегін барынша қысқартты. Өлшеу жабдықтары мен электр сағатын орнатудан бұрынғы линия құрылысы қаражатын түгелдей кешірмету саясатын тиянақтандырып, бұқараны игілікке кенелтті. Зерделенген қолайлы қызмет өтеу деңгейінің жоғарылауына байланысты, әрқайсы аудан қалалардың Зәрияттау құрылғылары жедел салынды. Қазір Қорғас қаласындағы 28 шағын аумаққа электрлі велосипед

0: зарядтау бағанасын жаппай орнатып, жиыны 1120 зарядтау ұяшық тесігін орнатты. Бұдан сырт, 5-ші ұрпақ, 6-ші ұрпақ мемлекет қақпасы, Джунго Қазақстан селбестік орталығы, сондай-ақ саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы 120 киловаттық 38 тұрақты төк зарядтау бағанасын шоғырлы орналастырды. Қорғас қаласының тұрғыны Вэй Мингмин қызметке шығудан бұрын автокөлікті серіктестіктің маңындағы зарядтау бағанасының жанына тоқтатып, екілік цифрді жаймалап зарядтаймыз дей келіп, қазір әлеуметтік аумақтағы зарядтау бағанасы да өте қолайлы. Күнделікті зарядтауда алысқа шапқылаудың қажеті жоқ. Жайшылықта тамақ жейтін, немесе көш аралайтын уақыттарда кез келген уақытта зарядтаймыз. Екілікті жаймаласақ болғаны деді. Тұрғындар шағын аумағынан саяхат көрініс түйіндеріне дейін, қала аумағындағы негізгі жолдардан шекара өткелдеріне дейін, іле облысының зарядтау қызмет өтеу торабы барған сайын тығыз бола түсті. Биыл 3-ші айға дейін бүкіл облыстағы зарядтау бағанасының жалпы мөлшері 8032-ге жетті. Мемлекеттік электр торабы іле ЕХ электрмен қамдау шекті жауапкершілік серіктестігі сауда сату қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Жаң Тен Күн, жаңа энергиялы автокөліктерді тұтынатындардың көбеюіне байланысты, біз өтініш беру, орнату барысын ықшамдап, желіде бір жақты ету, материал кем болса да кеңшілікпен қабылдау сияқты қызмет өтеуді жолға қойдық. Ақысыз қабылдау саясатын тиянақтандырып, әр жақпен бірлесіп, отбасы электр зарядтау бағанасының құрастырылуын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, зарядтау бағанасының құрылғы құрылысын үздіксіз кемелдендіріп, бұқараның жасыл жүріс-тұрысына шынайы қолайлық жасап, халықтың құт ырысын арттырамыз деді.
1: 2026 жылғы тілектес зауыты атындағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5-ші айдың 16-шы күні басталады. Районымыздың жер-жері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяхат тиімділігі мол тартуын шығарып, футбол жарысын дәнекер етіп, дене тәрбиемен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 17-ші күні Іле облыстық уәкілдері командасы алғашқы жарысында Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық уәкілдері командасымен белдеседі. Іле облысындағы А дәрежелі 19 көрініс өңірі есік билеті тиімділік саясатын алға қойды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар, сондай-ақ Іле облысындағы жарыс алаңында жарысты көретін саяхатшылар жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау сыпаты арқылы 50-20% арзандатылған есік билеті тиімділігінен игіліктен алады. Іле Тяньшан, Хуахай саяхат көрініс өңірінің бас меңгерушісі Чин Вэнжи былай деді. Осы нақты игілік арқылы көпшіліктің қиян кескі жарысқа қатынасудан сырт, көңіл күйін жадыратып, ауылымыздың көркем көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасауды үміт етемін. Бұдан сырт, Іле облысындағы көптеген саяхат серіктестіктері жарыс районындағы Меймансарай, халықтық қоналқы, дәмді тағамдар сияқты байлықтарды біріктіріп, жарыс уақытына ұштастырып, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Ілені саяхаттау. Негізгі тақырыптық саяхат желісінен бесеуін белгіледі. Шинжаң Хуңшилю саяхат серіктестігінің сатуға жауапты меңгерушісі Марина былай деді. Іледе бірде 7 күндік таңдаулы саяхат желісін жолға қойдық. Бұл Нарат, Шаты, Көлденең сияқты таңдаулы көрініс өңірлерін қамтиды. Осы ретке Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқандардың барлығы 20% тиімділіктен игіліктенеді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы кезінде жер-жердің өңір аттап жарыс көретін футбол әуескерлері меже мен зор мөлшерде артады. Сондықтан районымыздың жер-жері әрқайсы көрініс өңірлерімен бірлесіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Шинжаңда саяхаттау, мәдениет саяхат мол тартуын жариялап, жарыстың арнаулы есік билетіне қарай азайту, кешірім ету, ас су, жатын орын бағасын арзандату, мәдениет саяхат тұтынуын толайластыру, жарыс көру арнаулы желісіне қосымша қаражат беру сияқты желілес тиімді шараларды алға қойды. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарысты сауанда көріп, Шихуға жеткізу негізгі тақырыбын арқау етіп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау мол сауғасын ұсынып, нақты тиімділіктермен және бай мазмұнды кешірмелермен жарыстағы жолаушы ағыны мөлшерінің тұтыну мөлшеріне айналуын күш сала жебейді. Шиғу қалалық саяқатты дамытуға қызмет көрсету орталығының меңгерушісі.

0: Жантинжие былай деді. Потпола өскелдері жарыс билетінің түбірімен көрініс өңірінің есік билетінің жарым бағасынан игіліктен алады. Бүкіл қаладағы жұлдыз дәрежелі мейман сарайлар 30% тиімділік жасайды. Сонымен бірге Юншанфу арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты жақтарда қосымша қаражат беріп пайда жеткізеді. Жарыс алаңында шиху негізгі тақырыптық көрме сату орны құрылып, қала районында футбол кеші сияқты сәйкесті қимылдар өткізіліп, көпшіліктің шихуға келіп көңілді ойнауына, алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасалады.
1: Шинжан жақсы жер. Жазбасы Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі өздіксіз артып, жаратылыстық көрініс, ұлттық салтына, дәмді тағамдардан дәм тату, ерекше қимылдардың бәрі бар болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Қарақаш көне қала көрініс өңірінің үлкенді-кішілі көшелерінде адамдар иінтіресіп, ерекше думанға бөленді. Саяхатшылар өзіндік ерекшелікке ие дәстүрлі құрылыс шоғырын аралап, тамға бойылған тамаша нақыштарды, көненің көзіндей қарапайым есік терезелердің әшекей өрнектерін аялдап, көз тоқтатып тамашалап, көне қаланың бүгінайы бөлек өзгеше қарапайым қасиетін сезінді. Көшенің екі жағында қолөнер бұйымдар дүкені, ерекше дәмді тағамдар асханасы, көне шайхана сияқтылар іркес-тіркес ашылыпты. Саудагерлер заттарды реттеп, саяхатшыларды шақырып жатыр. Чунчиндық саяхатшы Ян Кэ Юэн достармен бірге аяңдай басып, сауда дүкендерін аралап, мәдениет жасампаздығы өнімдерін таңдап, дәмді тағамдардан дәм татып, ұлттық салт-сананы сезінгенін айтып, Қарақаш көне қаласының күн сайын түрленген өзгерісін көріп, жергілікті мәдениетті тіпті ішкерлей түсіндім деді. Ымырт үйірілгенде Хотан Туаншың көрініс өңірінде шамдар самаладай жарқырап, саяхатшылар иін тіресті. Әсем музыка өнінің көтерілуіне ілесе нақты көрініс концерті Туаншыңға көз салу тартымды қойылды. Ойын сауықта қадам сайын адамды қайран қалдыратын әдемі көрініс көрсетіліп, көркем көрініс пен концерт Хотанның бейзаттық мәдени мұраларымен ерекше ән-би ойындары терең тоғысып, саяхатшылар көрініс өңірінің көшелерінде сейілдеп, бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын терең сезінді. Гансулық саяхатшы Вэй Ихан шатжадыман ортаға еріксіз елітіп, әртістерге елесіп, би әрекетін үйренуге кірісіп кеткенін айтып, Хотанның Туаншың қаласы расында өте көркем. Осындай әдемі нақты көрініс концерті бар екенін ойламаған екенмін. Көрініс, дәмді тағам, ойын көрсету сияқтылардың барлығы адамды қайран қалдырады. Мен бұл араны ерекше ұнатамын деді. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан мемлекеттік 4А дәрежелі саяхат көрініс өңірі Керия ауданы Лонху саяхат өңірі. Көрініс өңіріндегі су айдыны 240 моға жетіп, көл жағасындағы қамыстар бітік өскен. Су құстары қалықтап, алыстағы қарлы таулар мен құмды шөлдермен тоғысып, көрік таластырып, құмды шөл су айдынына иек артқан ғажайып көрініс қалыптастырды. Саяхатшы Чан Мин моторлы қайыққа отырып, көкжал толқынның үстінде жұлдыздай ағып, құмарымнан шықтым дей келіп. Тұңғыш рет Керия Лонху көрініс өңіріне баруым. Көрінісі ерекше көркем екен, ерекше рахат, көңілім жай тапты деді. Саяхаттаудан сырт ерекше дәмді тағамдар саяхатшылардың көңілінен орын алды. Көлдің дәмді тағамдарының қош иісі аңқып, дихандардың қуырмаштарының дәмі тіл үйіріп, саяхатшылар көркем көріністерді саяхаттап, дәмді тағамдардан дәм татып, көріністен көз айым болып, ғұзырлы астардан құшырлана жеді. Саяхатшы Жан Хаунан, өзгеше диқандар дәмді тағамдарының дәмін айтып сұрамаңыз. Азық-түлік материалдары жаңа, дәмі тіл үйіреді. Өте керемет екен деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ден 4-ші айға дейін Қорғас халықаралық жолаушы тасымал бекеті жиыны 90 мың адам рет жолаушы жөнелтті. Бұл ұқсас мезгілдегіден 18% артты.
1: Шинжан сауданы жебеу комитеті ұйымдастырған Джунго Шинжан Тәжікстан кәсіпорындарының экономика сауда ауыс-түйіс мәжілісі және тауар көрмесі 6-ші айда Тәжікстанның астанасы Душанбеде өткізіледі. Шинжан кәсіпорындарының шетелге шығуының сапалы тұғырын орнатып, кәсіпорындардың Тәжікстан базарын кеңейтуіне, тапсырыс орайын мықты игеруіне дем береді.
0: Кеше Пингтуан мен жергілікті орын бірге құрған Шинжаң ауыл шаруашылықта жүйесінің Тарбағатай мектеп аумағы құрылыс бастады. Нысан жобасына 1088 мұл жері пайдаланылып, 313700 шаршы метрлік мектеп үйлері жаңадан салынады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, соңынан бұлттайды. Температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауып, соңы қалың жаңбырға айналады. Температура 14-де 25 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады. Температура 13-де 29 Цельсий градус.
1: Бораталада қалың нөсер жауады. Температура 14-де 32 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады. Температура 18-де 34 Цельсий градус. 5-6 бал боран соғады.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады. Температура 17-де 36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты. Температура 20-де 36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты. Температура 21-де 38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-де 36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-де 41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 18-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-де 33 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 17-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-де 33 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 19-да 36 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылары Ардақ Мағатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шытын клиентін түсіріп алыңыз.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: тұтыну базары тереңдей тоғыстырылып, даму негізі бекемделіп, зейіндестірілген экономиканың даму аяғалысы жеделдей түсуде. Ли Сяң мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Жүнгі үлгісінде осы саманданған фузиян әмәлиятының жаңа жағдайын құлшын ашуда, социалистік осы саманданған Шинжаңның тың дастанын жазуда. Биыл 1990-да еліміздің кеме жасау кәсібінің үш үлкен көрсеткіші дүние жүз бойынша алдыңғы орынды иеледі. Азия Тынық Мұхит экономикалық сербестік ұйымының сауда министрлері мәжілісі Сужуда өткізіледі. Ресейде Кремль алаңында әскери парад өткізіліп, отан қорғау соғысы жеңісінің 81 жылдығы еске түсірілді. Ақш армиясы Иранды теңізде құрсаулағандықтан 58 сауда кемесі бағытын өзгертті. Иран жақ Ақштың Хормыз бұғазында бір қыдыру арандатушылық әрекетіне қарымжы қайтарылатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп пасадарыптеді. Келелі бастамашылдық жетекшілік ролға ие жасанды зейін кәсіпорындар мен кәсіп саласын жетілдіріп, санды мәлімет қозғаушылық ететін, адам мен машина сәйкес етін, сала аттап тоғысатын, орта құрып ортақ игіліктенетін, зейіндестірілген экономикалық формация құрып шығу керек. 15-ші 5 жылдық жобаның бастамашылында жер-жерде тоғыспалы даму тереңдеп, есептеу қуат негізі бекемделіп, санды мәлімет фактор көмескі күші жандандырылып, зейіндестірілген экономика жаңа формациясы жедел қалыптастырылуда. Таяуда Хэнан Чэнчжу Аояся портында шоферсіз көлік жүргізу үлгі нысаны атқарыла бастады. Жаңадан пайдалануға берілген шоферсіз көлік орта тазалық жұмысына ресми кірісті. Чэнчжу Аояся порты Сянган қала әкімшілік орта тазалығын басқару орталығындағы тижарат айналым директоры Пэнкай былай деді. Адам мен машина сәйкесу жаңа жұмыс бөлісі үлгісінде шоферсіз орта тазалау машинасы кең көлемдегі негізгі жұмыстарды үстіне алады. Орта тазалығы жұмысшылары ішкерлігі толықтайды. Шоферсіз орта тазалау машинасы қолданылғанда орта тазалығы жұмысшыларының ұзақты күнде шыжыған ыстықта қызмет істеуінің қажеті жоқ. Еңбек күшемелдігі және жұмыс қауіп-қатері көрнекті төмендейді. Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жасанд сейін ғылым техникасында жаңалық шарату мен кәсіп саласында жаңалық шаратуды ішкерлей тоғыстыруды белсене ілгерлетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дейін беріп, халық бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарлату керек. Жасанд сейін техникасы экономика мен қоғамның әр саласымен ішкерлей тоғысып, санды мәлімет, есептеу қуаты, есептеу әдіс сынды үш үлкен шешуші фактор негіз етілген зейіндестірілген экономика жаңа формациясы экономиканың дамуына тың қозғаушы күш қосуда. Осы мезгілде ішкі мұңылдағы белгілі ірі санды мәлімет, ғылым техника кәсіпорының техниктері неше ондаған жерлік егінші малшыны санды мәліметке ескертпе жасауға қатынасуға ұсыныс етті. Сауида атты мемлекет бойынша тұңғыш құрылған жайылым вертикал үлкен модел текшесінің үздіксіз сапалануына санды мәлімет тірегін әзірлеумен бірге егінші малшылардың көп жылдық өндіріс тәжірибесі сәтті түрде нақтылы экономикалық өнімділікке айналдырылды. Осы кәсіпорынның бас директоры Сүнлей былай деді. Бұдан кейін жалаң дене еңбегі нақтылы экономикаға еңбекшілер текшенің цифрлы экономика жарнагеріне айналады. Сондай ақ жасанды зейін және ірі санды мәлімет игілік дәуіріне қадам тасталады. Атап айтқанда, бақташылар қолдарында қамшысын тастап, компьютермен жұмыс жүргізеді. Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жаңа буын жасанды зейін жедел дамыту біздің әлемдік ғылым техника бәсекесінде ырықтылық ұқыққа қол жеткізуіміздегі маңызды стратегиялық тұтқа. Еліміздің ғылым техникасының қарыштап дамуын, кәсіп саласының сапалануын, дәрежесінің жоғарылауын, өндіріш күштердің жалпы тұлғалық жақтан сапалануын ілгерілетудегі маңызды стратегиялық байлық есептеледі. Кезектегі AI үлке моделінің жарқ етіп жарыққа шығу ала келген есепте қуат қажетінің қауырт артуы және зейіндестірілген экономиканың дамуы қажеті жағдайында секундына 5 миллиард рет жылдамдықпен ересен көп санды мәліметті есептей алатын Шанси Сиян Янта жасанды сен жаңалық жарата даму орталығы есепте қуат шоғырын үзіс көбейтіп, дәржесін жоғарлатуға күш салуда. Сиян белгілі зейіндестірілген ғылым техника кәсіпорының жауаптысы Чи Хайпинг былай деді. Бұл модел бұрын кемінде бір адам бір ай уақыт жұмсап орындай алатын 100 миллион дәрежелі кескін элементін алыстан аңғару арқылы аудару қызметін 10 минут ішінде орындалатын етіп қысқартады. Оның үстіне орташа шешім ету дәлдігі 85%-ден асып, істетілмей жатқан жасанды серік санды мәліметін қоғамның дамуына қызмет өтейтін жанды байлыққа айналдыруды шын мәнінде жүзеге асырады. Жасанды зейіннің қолданылу деңгейінің жоғарылауы энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетінің қолдауын қажет етеді. Жасанды зейінмен энергия қос бағытта қабілет үстейтін, шкерлей тоғысқан дамудың жаңа жағдайын қалыптастыру зейіндестірілген экономиканың дамуын берік негізбен қамдайды. Бұл күндері Нинсяның Жунго Татан Чонгуи бұлттық базасының жасыл электрмен қамдау нысаны бірінші мерзімді құрылысы жедел жүргізілуде. Межемен бейлі жыл соңында жалпы сиымдылық бойынша тораптандырылады. Сол кезде бұл нысан 4 миллиард 140 миллион киловатт сағат таза электр қуатымен қамдап, Чунгуи бұлттық базасы санды мәлімет орталығының бір жылда 2 миллиард 290 миллион киловатт сағат электр қажетін қанағаттандырады. Татан Чунгуи жаңа энергия шекті серіктігі парткомның шудиі Лиу Жуйфын былай деді. Есептеу мен электрді сәйкестіру қарапайым түрдегі электр қуатын үстемелеп емес, іш жүзінде есептеу қуаты негізді құрылғылар мен электр жүйесінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету болып табылады. Есептеу қуаты қандай электрді қажет етсе, біз осы қажетке қарай электр көзін торапты және энергия сақтауды орналастырып, сол арқылы жасыл электр есептеу қуат кәсіп саласы тоғыстырылған тамаша айналмалы цифрлы экономикалық экологияны қалыптастыруға құлшынудамыз. Жасанды зейін техникасы мен экономиканың қоғамның әр саласының ішкерлей тоғысуынан санды мәліметтің іркіліссіздігін шебеуге, есептеу қуатының негізін бекемдеуге, есептеу тәсілінде жаңалық жаратуды күшейтуге дейін 15-ші бесжылдықтың бастамашылында елімізде зейіндестірілген экономика жаңа формациясы жедел қалыптасуда. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі саясат және жоба меңгермесінің жауаптысы Луанте былай деді. Бейіл мемлекет зейіндестірілген экономика жаңа формациясын қалыптастыруға баса мән беріп, түйінді кәсіп салаларындағы жасанды зейіннің тежаратқа түсуін, көлемденуін, қолданылуын ілгерілетіп, ерекше кең көлемді ақыл парасат есептеу шоғыры, есептеу электрін сәйкестіру сияқты жаңа негізгі құрылыс инженерияларын атқарып, ашық ұсталған, ортақ игіліктенетін, қауіпсіз мемлекет бойынша бір тұлғаланған санды мәлімет базарын құру аяқалсын жеделдетеді.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңілі Ли Чжаң 5-ші айдың 9-шы күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас жүзе Си Цзиньпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісте сөйлеген маңызды сөзінің рухын үйреніп дәйектендірілді. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Идея мен әрекетті партия орталық комитетінің жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен шын мәнде бірлікке келтіріп, сенімді онан ары күшейтіп, өзгеріске төтеп беру барысында орайды игеріп, қиындықтардан қамалалу барысында дамуды ілгерілетіп, экономиканың орнықтылық барысында жақсарып беталысын бекемдеп және зорайтып, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Макролық саясаттан ойдағыдай толық пайдалануға күш салып, алдыңғы шепте күш салуға табанды болып, атқару өнілігін үздіксіз жоғарылату керек. Ел ішіндегі ірі айналымды күшейтуде қамдаумен қажетсінуді сәйкестіру, ықпалдастық дәрежесін жоғарылату жағында қамалалуға ұмтылып, қызмет өтеу кәсібінің қабілетін арттырып, сапасын жоғарылату шараларын тиянақтандырып және кемелдендіріп, су торабы, жаңаша электр торабы, есептеу торабы, жаңа ұрпақ хабарласу торабы, қала жерасты құбыр торабы, зат айналымы торабы сияқтыларды жобалау құруды күшейту керек. Халық тұрмысын қамтамасыз етуде жұмыстандыруды орнықтыруға төменгі шектен түсірмеуге барынша күш салып, оқу ағарту, емдеу аманаттап тәрбиелеу, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қауымы сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Негіздік зерттеуді анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шараларымен күшейтіп, негіздік зерттеу қызметін маңыз

0: күн тәртіпке қойып, мемлекеттің шұғыл қажеті мен ұзақ болашақты қажетіне ұштастырып, негізгі қамалалы бағыты мен түйінді салаларды айқындап, көп түрлі шараны қатар қолданып, қосылым тебінін арттырып, тамаша ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастыруға мән беру керек. Қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға пәрменді өнімді төтеп беріп, қоражай, жерлік үкіметтердің қарызы, орта шағын финанс құрылымдары сияқты салалардағы қауіп-қатерлерді арылтуды үздіксіз ілгерілетіп, әр жақтың өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қадағалап нақтыландырып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын батыл тыю керек. Мәжілісте мемлекеттік жалпылық қатынас тасымал жүйесі құрылысының жағдайы жөнінде мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Қатынас негізді құрылғы құрылысын бір тұтас жоспарла білгелетіп, бір тұтас орналастыруға, жүйелі шоғырландыруға табанды болып, іркінді байлықтан шынайы ойдағыдай пайдаланып, артырылған мөлшер қамдауын сапаландыру керек. Басқару қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, адамдардың сапарлауын, заттардың іркіліссіз ағылуын төңіректей, анағұрлым қолайлы жолаушылар ортасын қалыптастыру. Жүк тасымалының өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеу керек. Реформа жасау жаңалық жаратуды тереңдетіп, бір тұтас ашық ұсталған қатынас тасымал базарын құрып, жаңа техниканың қолданылуын белсене ілгерілетіп, қатынас тасымалдың жаңа кәсіп күйін қауіпсіз тәртіпті дамытып, анағұрлым көп жаңа арту түйіндерін жетілдіру керек. Мәжілісте жерлік үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін жоюға қатысты қызметтерді ілгерілету зерттелді. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Бірқыдыру қарыз жоба орналастыруы атқарылғаннан бері қарыз қауіп-қатерін арылту қызметінде көрнекті өнімділікке қол жетті. Түйінді салалар мен әлсіз буындарға үздіксіз назар аударып, қарыз беруге қолдау көрсету саясатын кемелдендіріп, жерлік орындардың дербес қарыз қайтару қабілетін күшейтіп, қарыз беру міндетін уағында орындауға кепілдік ету керек. Баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, көмескі қарыздың тыңнан артуынан батыл сақтану керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының кен байлығы заңын атқару ережесінің жоба нұсқасы қарап мақұлданды. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Кен байлығын тұтас тізбекті басқаруды заң бойынша күшейтіп, стратегиялық кен байлығы тізімдігін ғылыми белгілеп, байлық запасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру тізімін кемелдендіріп, кен байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жалпы беттік жоғарылату керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз. Фудзи мен Синьцзян жақында 15-ші 5-жылдық жобаны жақсы бастау тақырыбында арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерліктің 15-ші 5-жылдық жоба программасын арқау етіп, программаның жасалу барысына, жалпы ой желісіне, даму жоспарына және түйінді міндеттерге жалпы беті түсінік жасады. 15-ші 5-жылдық кезінде Фудзян өлкесі жоғары сапалы дамуда тың табыстарға қол жеткізуді, реформа жасап есік ашуда тың басымдылық қалыптастыруды, екі жағалаудың тоғыспалы дамуында тың табыстарға қол жеткізуді, мәдениеттің ықпал күшін тың деңгейге көтеруді, жоғары сапалы тұрмыста тың артуды жүзеге асыруды, көркем экологияда тың бет-бейне көрсетуді, жоғары өнімді басқаруда тың бекемделуді даму нысанасы етеді. Екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районын құру, жаңа дәуірдегі халықтық шаруашылықты күшейту стратегиясын ішкерлей ілгерілету, экологиялық өлке стратегиясын үздіксіз атқару, жаңа дәуірдегі жаңа қуатаулар маркасын ойдағыдай жүргізу сияқты келелі міндеттерді орналастырып, 15-ші 5-жылдықтағы келелі нысандардан 4000-нан астамын жоспарлады, дайындады. Фудзян өлкесінің бастығы Жаулун былай деді: «Алдағы 5 жылда біз басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды бастан аяқ сабақтастырамыз. Реформа жасап есік ашу, халықтық шаруашылық, теңіз мұхит, қуатау істері сияқты абзалдылықтарды сәулелендіріп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие осы маңданған кәсіп жүйесін құрып, механизмі жанды, шаруашылығы сапалы, халқы бай, экологиясы көркем жаңа Фудзян құру нысанасын босаңсытпай, жобаны соңына дейін жасап, жұмғы үлгісіндегі осы маңдандыру құрылысында ерлікпен алға басамыз. 15-ші 5-жылдықты бетке алғанда Фудзян өлкесі халықаралық бірегей сауда ортасын үздіксіз қалыптастырып, Хайси өзекті районын жоғары сапамен құрады. Электрондық информация, осы заманғы химия өнеркәсібі, озық жабдық жасау сияқты 5 трлн юандық кәсіп шоғырын жедел құрып, бүкіл өлкедегі 10 ауыл қыстағы ерекше кәсіп саласының тұтас кәсіп тізбегінің жалпы өнім құнын 4 трлн юаннан асыруға күш салады. Таза энергияны күш сала дамытып, жасыл кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, экологиялық орта сапасы жағын кәсіп жүйесін құру, сыртқа есік ашу, халықтың ырыс құтын арттыру, экологиялық өркениет құрылыс сияқты тоғыз жақты арқау кәсіп жүйесін құру, сыртқа есік ашу, халықтың ырыс құтын арттыру, экологиялық өркениет құрылыс сияқты тоғыз жақты арқау етіп, 21 негізгі көрсеткішті айқындап, ынтымақты жарасымды, гүлденген бай, өркениетті алға басқан, алаңсыз тіршілік ететін, экологиясы тамаша социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құруға күш салады. Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз былай деді. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, жұмқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға жүктеген 5 ірі стратегиялық орнын нысана етіп, қызметті тиянақтандыруды мықты керіп, социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеуші ке қол жеткізуге шынайы кепілдік етуге күш саламыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян көмір, мұнай, табиғи газ, жаңа энергия сияқты жақтардағы көмескі күштерді ішкерлей ашып, ерекше басымдыққа ие кәсіп шоғырын жетілдіріп және зорайтып, жасыл электр басымдылығының ойдағыдай пайдаланып, есептеу қуаты, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді күш сала дамытады. 15-ші 5 жылдықтың соңында астық өнімін 52 миллиард шыңға, мақта өнімін 5 миллион 600 мың тоннаға жеткізуге күш салып, 14 миллион тонна жеміс орман өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып, әлеуеттендіріп, экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алғы қамалды үздіксіз қалыптастырады. Оңтүстік Синьцзянның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді күш сала шешіп, негізді құрылғы кәсіп саласын дамыту, жұмысқа орналастыруды кеңейту, халық тұрмысын жақсарту жағына үздіксіз күш салып, әр ұлт бұқарасын дамудың пайдасынан анағұрлым көп игіліктендіреді.
0: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 5-ші айдың 9-шы күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда еліміз зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны былтырғыдан 14.9% артып, импорт-экспорттың серпімділігі мен өміршеңдік күші толық әйгіленіп, сыртқы сауданың айналым жағдайы жақсы болды. Кеден санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 16 триллион 230 миллиард юан болып, өткен жылдағыдан 14.9% артқан. Мұның ішінде экспорт 9 триллион 330 миллиард юан болып, 11.3% артқан. Импорт 6 триллион 900 миллиард юан болып, 20% артқан. 4-ші айда

0: анап, еліміздің сыртқы саудасының басталуы пәрменді болып, импорт-экспорттың серпімділігі мен өміршеңдік күші толық әйгіленді. Төртінші айда еліміздің импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 орын сан бойынша асып, үшінші айда 6,5% артып, сыртқы сауданың айналым жағдайы жақсы болды. Биыл жыл басынан бері еліміз халықаралық жұмыс бөлісі селбестігін үздіксіз тереңдетіп, аралық бұйымдар саудасын кеңейтіп, жасыл сауданы дамытып, дүниежүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға және жасыл дамуға жұңго жобасын арнады. Алдыңғы 4 айда еліміздің аралық өнімдерінің экспорты 20%-ке жуық артты. Экспорттың артуындағы негізгі қозғаушы күшті сақтады. Жасыл, төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспортында да біршама жоғары арту қарқыны жарыққа шықты. Импорттан қарағанда ішкі сұраныстың үздіксіз жарыққа шығуы импорттың артуын жебеді. Люй Далянг былай деді. Биыл жыл басынан бері еліміздің әр айдағы импортының арту қарқыны өткен жылдағыдан артып, 2 орын санға жетті. Жұңғо импортты белсене кеңейтіп, әр елдің жұңғо орайынан анағұрлым ойдағыдай игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Люй Далянг былай деді. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің Африкадан импорт етуі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,2% артып, 408 ай өткен жылдағыдан артты. Жұңғо ерен көлемді базар арқылы Африкаға жаңа даму орайын әзірлеп, жұңғо Африка халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуде.
1: Өз хабарымыз. Кеме жасау кәсібінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 тоқсанда еліміздің кеме жасау жұмысының орындалу мөлшері, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері, қолда бар заказ мөлшері сынды үш үлкен көрсеткіш дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Мұның ішінде жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 есеге таяу артқан. 2026 жылы 1 айдың басынан 3 айдың соңына дейін еліміздің кеме жасау мөлшері 15,680,000 тонна көтерімділікте болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46% артқан. Мұның ішінде экспорт етілген кемелер жалпы мөлшерінің 96,1% ұстаған. Жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері 59,530,000 тонна көтерімділікте болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 195,2% артқан. Үшінші айдың соңына дейін қолда бар заказ мөлшері 322,300,000 тонна көтерімділікте болып, былтырғы ұқсас мезгіліндегіден 43,6% артқан. Жұңғо кеме өнеркәсібі кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы Ли Енчен былай деді. Өткен жылғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері бүкілдей қауырт арту күйінде болып, жұңғоның орнықтары жақсы дамығандығын көрсетеді. Көпшілік жұңғоның кеме жасау өнеркәсібі қамдыған орнықтылық пен тұрақтылыққа сенім артты. Мұндай жетістік қазіргі толқымалы базарда аса қымбатты есептеледі. 2026 жылы 1 айдың басынан 3 айдың соңына дейін жұңғоның кеме жасау жұмысының орындалу мөлшері, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері, қолда бар заказ мөлшері жеке-жеке дүниежүзі базарының 57,3%, 84,9% және 69,8% ұстады. Дүниежүзіндегі 18 негізгі кеме түрлерінің ішінде елімізде 15 түрдегі кемеге жаңадан берілген заказ мөлшері дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі.
0: Өз хабарымыз 5 айдың 9 күніне дейін жұңғо Еуропа кезекші пойыздарының жалпы қатынау мөлшері 130,000 кезектен жөнелтілген заттардың құны 520 миллиард Америка долларынан асты. 5 айдың 9 күні түстен бұрын сағат 10-да жүк толтырады елген әкіс 80-37 реткі жұңғо Еуропа кезекші пойызы жұңғоның Жыңжоу қаласындағы Тяутхен вокзалынан дәл уағында жолға шығып, Германияның Гамбург қаласына аттанды. Бұл 130,000-ші жұңғо Еуропа кезекші пойызы. Мемлекеттік темір жол тобы Жыңжоу мекемесі Жыңжоу пойыздары участкасы Тяутхен вокзалының бастығы Ван Лей былай деді. X80-37 реткі жұңғо Еуропа кезекші пойызы Тяутхен вокзалынан жолға шыққаннан кейін Алатау сағасы өткел арқылы Германияның Гамбург қаласына тартады. Осы пойызге тиелген заттардың құны шамамен 19,180,000 юан. Жұңғы-Еуропа кезекші пойыздерінің арна торабы үздіксіз көбейді. Мемлекеттік темір жол тобы ел ішіндегі батыс, орта, шығыс үш үлкен арнаны арқау етті. Жұңғы-Еуропа кезекші пойыздерінің айналым линиясын икемді сапаландырып, сағаттық жылдамдығы 120 км келетін Жұңғы-Еуропа кезекші пойыздер

0: карта линиясын жобалап, 93-ке жеткізді. Жұңғы жерінде солтүстік, орта, оңтүстік үш линия қатар іске қосылған көп негізді арна жүлгесі қалыптасты. Жұңғыда 129 қалада Жұңғы Еуропа кезекші пойыздері қатынап, Еуропадағы 26 мемлекеттің 235 қаласына, сондай-ақ Азиядағы 11 мемлекеттің 100-ден астам қаласына барып қайтуда. Қызмет өтеу көлемі Азия мен Еуропаны негізінен қамтыды. Мемлекеттік теміржол тобы Чыңжу мекемесі пойыздері бөлімшесінің жетекші шопері Куфыңшу былай деді. Жұңғу Еуропа кезекші пойызы алғаш қатынаған кезде запас шоферлерден небары 8 адам бар болатын. Бір айда бір ғана пойыз қатынайтын, қазір әр күні ең көп болғанда 6 пойыз қатынайды. Біз арнаулы 16 кәсіптік кран шоферін орналастырып, Жұңғу Еуропа кезекші пойыздерінің тасымал қуатын қанағаттандырдық.
1: Өз хабарымыз. Тенжу 10-ші нөмірлі әлем кемесінің әрқайсы шүйелерінде қазір ұшырудың алдындағы түрлі дайындық қызметтер тындырымды істеліп, ұшыру терезесіндегі ауа райы ұшыру шарт жағдайын қанағаттандырды. Тенжу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесін ұшыру міндетіне сай таяуда бүкіл аумақ бірлесіп жаттығуға ұйымдастырылды. Бұл Тенжу 10-ші нөмірлі әлем кемесін от алдырып ұшырудан сырт сынақ етілген жүйесі ең көп, жаттығу факторлары ең толық бір реткі жалпылық еліктемелі жаттығу болып табылады. Кезекте ұшыру міндетінің әрқайсы жүйелерінде қатысты функциялық тексерулер орындалып болды, әрі ұшырудан бұрынғы түрлі дайындық жұмыстар ойдағыдай істелді. Осыға қарағанда, Вэньчан ғарышқа ұшыру алаңындағы қызметкерлердің, құрылғы жабдықтардың қазіргі жағдайы жақсы. Тенжу 10-ші нөмірлі әлем кемесі кеңістік пунктін қолдану және дамыту кезеңінен бергі 5-ші ретке жүк тасымал міндетіне салынады. Кезекте Жұңғу кеңістік пунктінің айналымы орнықты болуда. Тенжу 10-ші нөмірлі әлем кемесі алда ұшырылады.
0: Өз хабарымыз. Еліміздің Бэньюэн Укуң 180 атындағы 4-ші ұрпақ дербес асқын өткізгіш кванттық компьютері 5-ші айдың 9-ші күні ресми іске қосылып, дүние жүзіндегі кванттық есептеу міндеттерін қабылдай бастады. Осы түрдегі компьютерге орнатылған кванттық есептеу чип жүйесі, кванттық есептеу өлшеу меңгеру жүйесі, кванттық есептеу ортасының тіректік жүйесі және кванттық компьютер меңгеру жүйесі сынды төрт шешуші өзекті жүйе түгелдей дербес зерттеп жасалған.
1: Өз хабарымыз. Сауда істері министрлігінің таныстыруынша Азия-Тынық мұхит экономикалық селбес ұйымының сауда министрлері мәжілісі 5-ші айдың 22-ші, 23-ші күндері Сочида өткізіледі. Кезекті мәжілісте ашық межелеуге болатын өңірлік және көпжақтылы экономика сауда тәртібін орнату, жаңалық ашу, өміршеңдік күшке ие сауда қаржы қосу селбестігінің жаңа қозғалтқышын қалыптастыру сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде ішкерлік талқы өрістетіліп, 11-ші айда өткізілетін аталған ұйым басшылар бейресми мәжілісіне экономика сауда жағындағы жетістіктер әзірленеді.
0: Өз хабарымыз. Орталықтың 3-ші кезекті 6-ші топтағы экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі 5-ші айдың 9-ші күні жалпыбеттік басталды. Бақылау тексеру группалары жеке-жеке арнаулы кезекшілік телефоны мен пошта хат сандығын орналастырып, бақылау тексеру объектілерінің экологиялық ортаны қорғау жағындағы хаттарда арыз-армандарды әшкерелеулерді қабылдады. Жұмыс уақыты 1 ай болады.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда ұқтыру басып таратып, жасанды зерде ғылым техника этикалық тексеру және қызмет өтеу жетекші жоспарын ресми бастады. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Мемлекет бойынша жасанды зерде ғылым техникасының этикалық қауіп-қатерін бақылап өлшеуге қызмет өтеу торабын құрып, қатысты тәрбиелік оқулықтарын жасап, этикалық сабақханын ұдайландырып ашып, этикалық қауіп-қатерді бақылап өлшеуді, сақтандыруды өрістетіп, жетекші жоспар қалаларына ақыл-парасаттық тірегі жағынан қызмет өтейді.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясының межесінше солтүстік Жұңғыда келер аптада күн ыси бастайды. Мұнда негізінен Шанси, Хэбэй, Шандун, Санши, Хэнан қатарлы өңірлерде күн ысиды. 5-ші айдың 13-ші күнінің алды артында ықпал көлемі кеңейе түседі. Хэбэйдің батыс оңтүстік бөлігі, Хэнанның солтүстік бөлігіндегі ішінара жерлерде ең жоғары температура 40 градус айналасында болуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. Ресейде 5-шайдың 9-шы күні Москва Кремлі алаңында әскери парад өткізіліп, отан қорғау соғысы жеңіске жеткендігінің 81 жылдығы еске түсірілді. Ресейдің зұңтың Путин әскери парадқа қатынасты әрі сөз сөйреді. Әскери парад қасиетті соғыс әнімен басталып, Ресейдің мемлекет туы мен жеңіс туы алаңда желбіреді. Осыдан кейін зұңтың Путин сөз сөйледі. Путин былай деді. Ұлы отан қорғау соғысын есте берік сақтау барлық ресейліктердің даңқты борышы. Мен біздің істеріміздің әділетті екендігіне кәміл сенемін. Біз бір ниетпен ынтымақтассақ, жеңіс бізге тән. Жеңіске жеткен халық жасасын, қосынан шегінген әскерилер жасасын, Ресей қарулы күштері жасасын. Путин сөз сөйлегеннен кейін жаяу әскер шаршы тобымен ерекше ұшқыштар әтіреті көзден кешірілді. Осы ретке Кремль алаңындағы әскери парадта құрлықтық қосын әскери жабдықтарын көрсету күшінен қалдырылды. Кремль сарайшағы осыдан бұрын мұны былай деп түсіндірген болатын. Бұл шарада біріншіден қауіпсіздік факторы ескерілді. Екіншіден, биыл май және октябрь мерекесіне тура келгендіктен көлемді кеңейтудің қажеті жоқ.
0: Өз хабарымыз, ақш зұңтыңы Трамп 5-ші айдың 9-шы күні Иран жақтың ақштың ең жаңа бейбітшілік жобасына берген жауабын тез арада тапсырып аламыз деді. Әрі Иран баянды бейбітшілік келісіміне келуді ерекше үміт етіп отыр дегенді айтты. Иранның сыртқы істер министрі Аракши 5-ші айдың 9-шы күні былай деді. Шапқыншылықты және шектен тыс артық жолсыз талап қоюды тоқтатуғаны дипломатиялық барысты ілгерілетудің қажетті шарты. Иран парламенті энергия комитетінің төрағасы 5-ші айдың 9-шы күні мұналарды айтты. Кезекте бүкіл мемлекеттің әрқайсы орындарында мұнай өндіру жалғасты жүргізілуде. Жау жақтың Иранның мұнай экспортына қысым түсіруі көрнекті өнділікке жете алған жоқ. Кезекте Харку аралының маңайында мұнай ағып кету ахуалы жөнінде үкімет жақтан мәлімет берілген жоқ. Ақш армиясы орталық қолбасшылық штабы 5-ші айдың 9-шы күні былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясы Иранды теңізде құрсаулауды жалғасты атқарады. 4-ші айдың 13-ші күнінен қазірге дейін 58 сауда кемесі бағытын өзгертті, әрі 4 кеме қатынау қуатынан айырылып, осы кемелердің Иран портына кіріп шығуына тыйым салынды. Иран сыртқы істер министрлігінің бір мәнсаптысы былай деді. Иран жақ ақштың Хормыз бұғазындағы бір қыдыру арандатушылық әрекетіне қарымжы қайтарады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Таяуда Атлант мұхитында қатынаған Хундиес атты пошта кемесінде хантан вирусмен жұғымдалу жағдайы байқалып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды.
1: Тарихты жоққа шығаруға, әділеттілікке сай шырайлауға болмайды. Жапонияның оң қанат күштерінің тарихты бұрмалап, кезінде шапқыншылық жасаған қылмысын ағартпақ болған ниетінен, жаңаша милитаристердің сұрқия кейіп кеспірінен, бейбітшілікті сүйетін барлық мемлекетпен халық өскелең қырағы болуы әрі батыл қарсы тұруы керек.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Андес вирусы адамдар ара таралатын хантан вирусының тармағы деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Таяуда Атлант мұхитында қатынаған Хондиес атты пошта кемесінде хантан вирусымен жұғымдалу жағдайы байқалып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды. Оңтүстік Африка мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі Оңтүстік Африкаға емделуге апарылған екі науқастың Андес вирусымен жұғымдалғандығын тұрақтандырды. Бұл вирус қазірге дейін белгілі болған адамдар ара таралатын бірден бір хантан вирусының тармақ вирусы. әндіс вирус деген не? Хантан вирусының адамдар ара таралу қатері қаншалық? Бұдан қалай сақтануға болады? Хантан вирусы тармақтары өте көп вирус әулетіне жатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының таныстыруына қарағанда, хантан вирусы негізінен кеміргіш құрттарда болады. Адамзат әдетте кеміргіштердің несебінен, дайрағынан немесе сілекейінен жомдалады. Дүниежүзі көлемінде көп түрлі хантан вирусы байқалғанымен, қазір тек шекті хантан вирусының түрі ғана адамзатта ауру тудыратындығы, ауыр болғанда адам өлуі мүмкін екені белгілі болып отыр. Америка құрлығында таралған хантан вирусы хантан вирусының өкпе синдромын тудырады. Негізінен өкпе бөлімімен жүрекке ықпал жасайды. Мұның ішінде осы вирустың әулетіндегі андис вирусы негізінен Аргентина мен Чилида таралған. Жақын және ұзақ уақыт араласушылар арасында шекті көлемде адамдар ара таралады. Сондай-ақ хантан вирусының өкпе синдромын пайдаланады. Ал Еуропа мен Азияда байқалған хантан вирусы бүйрек қанау ауруын тудырып, негізінен бүйрек пен қан тамырға ықпал жасайды. Қазірше жоғарыда айтылған райондарда адамдар ара таралу жағдайы әлі де байқалмады. Оңтүстік Африка мемлекетінің денсаулық сақтау министрі Муса Аледи 5-ші айдың 6-шы күні мынаны тұрақтандырды. Оңтүстік Африка мемлекеттік жұқпалы аурулар зерттеу орнының тексеру нәтижесінен қарағанда, Хундиес атты пошта кемесіндегі хантан вирусымен жұғымдалған екі жолаушының денесінен адамдар ара жұғымдалып таралатын әндіс вирусы барлығы тексеріп анықталған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының таныстыруына қарағанда, қазірге дейін естелікке алынған хантан вирусының адамдар ара таралу жағдайы осы вирустың әулетіндегі андис вирусынан ғана байқалған. Оның үстіне адамдар ара мұндай таралу жағдайы көп кездеспейді. Осы рет таралған жұқпалы аурудың қайнары жөнінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы былай деп таныстырды. Тұңғыш топта жұғымдалған бір жұп ерлі зайыптылар осы пошта кемесінен байқалды. Ақш бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, Аргентинаның ел ішінде хантан вирусымен жұғымдалушылар жедел көбейген. Аргентина денсаулық сақтау министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы 6 айдан бері мемлекет бойынша хантан вирусымен жұғымдалған 101 науқас мәлімделген. Аргентина жақ андис вирусының ген үлгісімен тексеру сынақ дәрісі сияқтылармен қамдап, Испания, Сенегал, Оңтүстік Африка, Голландия және Англия қатарлы елдердің тексеру жүргізуіне көмектесетіндігін білдірді. Ақш бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, мұндай вируспен жұғымдалғанда бір аптадан 8 аптаға дейін аралықта ауру белгілері байқалмайды. Сондықтан пошта кемесіндегі жолаушылардың 4-ші айдың 1-ші күні Аргентинадан оңтүстік үйекке барудан бұрын осы вируспен жұғымдалғанын, әлде оңтүстік Атлант мұхит аралында аялдаған кезде жұғымдалғанын немесе кемеде жұғымдалғанын тұрақтандыру өте қиын. Осы ретке пошта кемесінде туылған жұқпалы ауру жағдайына қарата, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жұқпалы аурулардан және кең таралған аурулардан сақтану тізгіндеу тарауының уақыттық меңгерушісі Мария Мангерков 5-ші айдың 5-ші күнгі ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Өте жақын араласушылар арасында, мысалы, ерлі зайыптылар, бір кеме бөлмесінде тұратын адамдар сияқтылар да белгілі дәрежеде адамдар ара ауру таралуы мүмкін. Хантан вирусын зерттеумен арнаулы шұғылданатын Америка Құрама Штатының жаңа Мексикада жүйесінің доценті Стивен Брадфорд былай деді. Андис вирусы шынында адамдар ара тарала алады, бірақ әдетте тек өте жақын шанасу арқылы жұғады. Мысалы, төсек немесе азық-түліктен ортақ игіліктенуден жұғады. Бұрын хантан вирусының кең көлемде адамдар ара таралу жағдайы толмаған болатын. Қазір хантан вирусының кең көлемде таралуынан алаңдап кетудің қажеті шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қатысы жауаптысы былай деп анық айтты. Адам мен кеміргіш жан жануарлар арасындағы жанасуды азайту арқылы хантан вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтануға болады. Қазіргі информацияға және бұрынғы ауру жағдайынан иелеген осы вирус жөніндегі түсінікке негізделгенде адамзат түпкеліп отырған жалпы тұлғалық қауіп-қатер біршама төмен деп айтуға болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Жапонияның жаңаша милитаризмі астарындағы қате өркениет көзқарасынан сақтану керек деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Таяуда Жапонияның бас вәзірі Каоши Саумяо Ясукуни ғибадатханасына ілгерінді кейінді тасаттық бұйымдарын және тасаттық қаражатын берді. Жапония парламентінің бір топ мүшелері Ясукуни ғибадатханасына топтық барып табынды. Токио соты ашылғандығының 80 жылдығы сынды осынау өзгеше жылда Каоши Саумяоды өкілеткен Жапонияның оң қанат күштерінің Жапонияның тарихтағы қылмысын көпе көрнеушетке қайырып, соғыс қылмыстыларының есім тақтасына табынуы халықаралық әділеттілікке ауыр арандатушылық болып табылады. Бұдан да ауыры адамзаттың ар ұжданын дөрекілікпен аяқ асты еткендік. Каоши Саумяо билік тізгінің қолына алғаннан бері Тайванға саятын сандырақтарды шімірікпестен жариялау, өзін қорғау әтіретінің кемелерін Тайван бұғазына қасақана арандатушылық істеуге жіберу, қорғану жабдықтарын жөткеу сынды үш принципке өзгеріс енгізу, негізгі заңның 9-шы тармағына өзгеріс енгізуді қасарса жебеуде кері бақпалық пиғылдарын көрсетіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің негізін қопару, негізгі заңға өзгеріс енгізу арқылы армияны күшейтіп, Жапонияның саяси әскери ірі елге айналу стратегиялық нысанасын жүзеге асырмақшы болған жат ниетін паш етті. Жапонияның жаңаша милитаристері сұрқия кейіпкесірлерін байқатып, күшейістіріп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына тағы да қауіп төндірді. Каоши Саумяо қатарлы Жапонияның оң ғана саяси алаяқтарының ұстанған қате тарихи көзқарасының қайнары Жапонияның таяу заманнан бері біртіндеп құрған әрі ең соңында Жапонияны жарға итеретін милитаристік идея жүйесінен туындаған. Сонау Жапонияның патшалық тұзымды қастерлейтін империалистік үрге кеңейтушісі Фузо Юйджи Жапонияның жер шары шығыс бөлегі өркениетінің көш башысы болуын ортаға қойып, Жапония Азияның шығыс өңірін қорғау керек деп қарады. Әр Жунго мен Чаусянды Жапония жариялаған аталмыш өркениетке еліктеуге бұйырып, қарулы күшпен мәжбүрледі. Бұнысыз Жапонияның Азиядағы көршілдерге қаратқан аталмыш өркениет тергеуін бастаумен бірге шапқыншылық соғыс қозғауына сылтау тауып берді. Дяу соғысынан Жапония Шар-Россия соғысынан кейін Жапония батыс өркениетінің Азиядағы жаршысы деген кейіп танытып, ішкі жақта Жапония халқын милитаристік соғыс майданына айдап, сыртқы жақта Чаусянды жалмап, Джунгоға шапқыншылық жасауды үздіксіз кеңейтіп, саяси, экономика және идея сияқты салаларда Азиядағы елдердің таяу замандану аяқ астына кеңінен килікті. Сол кезде Жапония аталмыш өркениетті ашуды ту еткен отарлық ірге кеңейту жолымен аталмыш өркениетті тергеуді желеу еткен сөз сөйлеу оқу жүйесін орнатты. Соңында жалпы Шығыс Азия ортақ күлдену деген желеумен қыруар қылмыс өткізіп, адамзат өркениетін бұрын болып көрілмеген апаттың құйына батырды. Күні бүгінге дейін Жапонияның оң қанат күштері тарихи түзетін пазықты ілгерілетіп, негізгі заңға өзгеріс енгізіп, армияны кеңейтуде мүлде қате, төтенше қатерлі таным логикасымен байымдау жүйесін қолдануда. Каоши Саумяо әкіметі билік басына шыққаннан бері арандатушылық әрекеті толастамады. Бұнысы әмбей тинсан дәріптеген жолдан да қауіпті. Құн көзқарасын сыртқы тон етіп, көрші елдермен тіресу жолына түсіп, саяси әскеристер жақтарында қуаты мығым елге айналуға ұрынудай қатерлі логикасын айқын аңғаруға болады. Тарихты жоққа шығаруға, әділеттілікке сайыс жариялауға болмайды. Жапонияның оң қанат күштерінің тарихты бұрмалап, кезінде шапқыншылық жасаған қылмысын ағартпақ болған ниетінен, жаңаша милитаристердің сұрқия кейіп кесірінен, бейбітшілікті сүйетін барлық мемлекет пен халық өскелең қырағы болуы әрі батыл қарастыруы керек. Қадірмен радио тыңдаушылары өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Бір билейік, сөзі Биғазы Ыдыршұлынікі, музыкасы Азамат Тоқтарұлынікі, орындаған Бағнура Ахатқызы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Мен қол телефоныммен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдар Аратүрік ауданы құба тұз байлығы артықшылығын тиянақ етіп, нысанның тірек болуымен ғылым технологияның қуат істеуіне сүйеніп, құба тұз құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілеткендіктен, бұрынғы құба тұз біртіндеп жоғары өнімді осы заманғы егіс алаңына айналды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, көпшілікті құба тұз осы заманғы егіс алаңын көруге бастайық.

Дәл қазір Аратүрік ауданы Адақ ауылының 4000 мулық құбадыз құрылғы ауыл шаруашылығының үлгі көрсету базасында қатар-қатар жылыжайлар ретті тізіліп, бірінші кезекте егілген қауын өсудің шешуші кезеңін өтті. Жұмысшылар атыз басқару қорғаумен қарбалас болып, көктемгі жұмысының жалынды лебесті. Құмыл Жүйнің ғылым технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігі базаның өзекті шаруашылық тұлғасы ретінде өлшемдендіріп, егу және зерделендіріп, басқару қорғау арқылы құбадыз ауыл шаруашылығының кіріс арттыру жауабын жазуда. Құмыл Жүйнің ғылым технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс зауыт бастығы Таң Жанвин былай деп таныстырды. Біз 500 мың жерге қауын ектік. Бірінші кезекте егілген қауын межемен 6-шы айдың соңы 7-шы айдың басында базарға шығарылады.

Аратүрік ауданы Адақ ауылының 4000 молдық құбадыз құрылғы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құмыл жүйінің ғылым технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігі 200 миллион юан қаржы қосып құрған. 3000 молдық тұтасқан жылыжай салу жоспарланған. Жылу сақтау, ауа алмастыру, күн нұрын тосу, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты жабдық жүйесі сәйкестірілген. Межемен 2026 жылдың соңында жаппай салынып болады. Серіктестіктің өндіріс сауат бастығы Таң Жаңвин былай деді. Қазір 500 мың жерге ектік. Келесі қадамда 1000 мыңға дейін кеңейтеміз. База назарды сапалы қауын сортына шоғырландырып, үйгу қауынын негіз етіп екті. Әр мыңнан 3 тонна өнім алынады. Бір кезек егілгеннен 10 мың юаннан астам кіріс кіргіземіз. Бір жылда 2 кезек егеміз. Мың басындағы орташа кіріс 30 мың юанға жетеді. Нақ кіріс 16 мың юан болады.

Адақ ауылының күндіз бен түнінің температура парқы зор. Күн нұры жеткілікті. Егіс қар суымен суарылады. Бұл арқа ауылының қант құрамының топталуын табиғи абзалдылықпен қамдаған. Серіктестіктің өндіріс зауыт бастығы Таң Жанвин былай деді. Сапасын қамтамасыз ету үшін база өлшемдендірбегі өлшеміне табанды болып, тек ауыл атқышын беріп, қант мөлшеріне кепілдік етті. Көлемдендіру бегу негізінде база сорттың құрылымын үздіксіз сапаландырып, 7-ші айдың басында 500 мың жерге үйгу қауынын, 600 мың жерге си жоу ми қауынын екті. Жалпылық өнімділігін онан ары жоғарылатуды жоспарлады. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылығымен белсене іштесіп, зат интернеті бақылау өлшеу жүйесін енгізіп, ауыл шаруашылығы өндірісіне ғылым технология қуатын үстеді.

құмыл рүйінің ғылым технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің технологиялық жауаптысы Ли Юнь-И былай деді. Зат интернет жүйесі ОМУ-ды бір-бірлік етіп, ауаның температурасын, ылғалдығын, күн нұрын, радиация мөлшерін бақылау өлшеу жабдығы, сондай-ақ екі дана топырақтың температурасын, ылғалдығын, pH мәнін бақылау өлшеу жабдығын орналастырылды. Өркен жетілдіру жылыжайы мен помидор егу жылыжайында жарық, температура, су, тыңайтқыш, ауа толық сәйкестіріліп, бөлме сыртында ауа райы функты құрылды. Әрбір бөлік жерде шар көзді аппарат егістерін бақылайды. Барлық санды мәлімет терминал үлкен экран арқылы дер кезінде бақыланып, техниктерге дәлме-дәл тірек әзірленіп, алыстан автоматты меңгеруді жүзеге асырады. Қазір зат интернет жүйесінің қатты бөлшектері негізінен орнатылып болып, жұмсақ бөлшекті сынақтан өткізу кезеңін өтті. Межемен 5 айдың 15 күні тұтас желі бойынша тұтасады. Серіктестіктің технологиялық жауаптысы Ли Юнь-И былай деді. Осы сәнді мәліметтердің топталуы кейінгі зерделі ауыл шаруашылығының дамуына негіз қалайды. Сонымен бірге дақылдардың құнарлылығы мен қоршаған ортаның бейнесіне қарай егіс істерін реттеп, ғылыми жолмен егін егуді, өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруды жүзеге асыруға болады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Бұл бір ретке әдеттегі үзу теру қимыл емес. Чонго ғылым академиясының Синжаң бөлімшесі ерекше жеміс ағаштары үстінде көзден кешіру жиналысын ауылына қайтып ауыл шаруашылығымен шұғылданған осы Таши оқушысының үлгі көрсету жылыжайына орналастырған еді. Ауыл қалашық жауаптылары, егіншілік отбасыларының уәкілдері, ауыл шаруашылығы техниктері іркес-тіркес жылыжайға кіріп, осы қағыр далада алтын жемістің қалай өсіп шыққанын өз көздерімен көргісі келді. Тұран Тоқты көпшілікті ертіп, жүре жүріп түсіндірді. 2023 жылы Синжаң ауыл шаруашылық ташесін бітіргеннен кейін, ол өзі туып өскен осы жерге қайтып келді. Тұран Тоқты былай деді. Чонго ғылым академиясы Синжаң бөлімшесінің мамандары маған топырақты қалай құнарландыруды, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыруды қалай атқаруды қолыма алып үйретті. Қазір сенің өнім мөлшері жоғарылады, сапасы да жақсарды, өзіндік құны төмендеді. Бір жылдық кіріс сыртқа шығып жұмыс істеуден әлде қайда жоғары болып отыр. Қоршап тұрған диқандар бұған қызығып, еріксіз қолдарын созып, жемісі самсып иілген бұтақтарды сипады. Қарақашта жеміс ағаштарын егу сирек ұшырайтын іс емес. Бірақ сату жолынан алаңдамайтын, әрі жақсы бағада сатуға болатын жеміс-жидек бастан аяқ қиын мәселе болып келген. Жергілікті орынның топырағы құнарсыз болып, ата-бабаларынан жалғасып келе жатқан егіншілік тәжірибесі жаңа мәселелерге жолыққанда үнемі кәдеге жарамай қалатын. Бұрылыс жылыжайда бой көрсеткен сол жастардан келген еді. Чонго ғылым академиясы Синжаң бөлімшесінің орынбасар бастығы Бауан Мин, біз ғылыми зерттеу жетістіктерін тәжірибе қанадан шығарып, атызға шынайы тамыр тарттыруымыз керек деді. Бұл бос сөз емес. Технология ұжымының жауаптысы Чжан Юаньчинь сол жердің өзінде санды мәліметтерді алып шығып, диқандарға есеп жасап көрсетті. Су мен тыңайтқышты дәлме-дәл меңгеру қаншалықты су мен тыңайтқышты үнемдейтінін, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу қаншалықты егістерлерін азайтатынын нақтап көрсетті. Әрбір технологияның тиянақтануы кіріс тарттырудың нақты шарасы еді.

Орта думанға бөленді. Көпшіліктің ең көңіл бөлетін бір мәселесі мынау болды. Тұран тоқты жүрген осы жылмен біз бірге жүре аламыз ба? Әрине болады. Қарақаш аудандық парткомның орынбасары Шужия, аудан әкімі Мәмет Мамыт сөзді жалғай түсіп былай деді. Чүнгі ғылым академиясының Синжан бөлімшесі технологияны ала келумен бірге тұран тоқты сияқты алып кетуге болмайтын бір топ жергілікті орын дарындыларын да жетілдірді. Олар ауыл жағдайын білетін, технологиясы бар, шаруашылық құруға батылдық ететін, ауыл қыстақты гүлдендірудегі ең жалынды күштер. Сөз аяқталысымен еркін үзу теру кезегі басталды. Көпшілік себеттерін көтеріп, шие ағашының астына барды. Қып-қызыл жемістер жайдары жүздермен шағылысып, жылы жайдың маңға бөленді. Бір қыстақ тұрғыны сиені аузына салып жіберіп, көзі жайраң ете түсті. Ол, бұрын сие сирек кездесетін нәрсе ғой деуші едім. Үйіміздің жанында егуге болатындығын ойлап та көрмеппін деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз.

0: Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті Хошут ауданындағы Моңғол ұлтының киім-кешегін тігетін бір шеберхананы экскурсиялауға бастап барып, шеберхананың қожайыны 90 жылдардың түлегі ерден сесік тіккен Моңғол ұлтының киім-кешектерін көрейік. Хошут ауданында 700 шаршы метрлік зерттеу, үйрену, көрмелеу және сату базасы бар. Бұлара Моңғол ұлтының киім-кешегін тігу шеберханасы, әрі Моңғол ұлтының кестешілік өнерін жалғастыру сабақханасы. Базаның қожайыны ерден сесік, ол 90 жылдардың түлегі болған Моңғол бойжеткен. Сондай-ақ Хошут ауданының бейзаттық мәдени мұра түрі Моңғол ұлтының киім-кешегін тігу өнерінің уәкілдік жалғастырушысы. Екі ауыз қарапайым қыстақ қызмет кеңсесінен жұмысын бастап қазірге жеткенде, жылдық сатылым сомасы 1 миллион 500 мың юаннан асты. Ерден сесік 13 жыл уақыт жұмсап, жоғалуға таяған байырғы өнерді тың тіршілік тынысына етті.

Ерден Сесіктің кестетігуге сүйіспеншілігінің орнауы мал шаруашылық өңіріндегі балалық шағынан басталған. Оның атасы ағашшы, әжесі моңғол ұлтының киім кешегін тіге алатын, әрі кестетігуге шебер еді. Ол көзімен көріп, құлағымен есту барысында осы өнерге араласады. Бізді қалай ұстауды, жіпті қалай өткізуді, түйе түбітін қалай ширатуды сол кезде көріп үйренген. Ал Ерден Сесіктің бұл өнермен шұғылдануына бел байлауына мұрындық болған іс, Чунчинде таше оқыған кезде аралап жүргенде жолығып қалған ұлттық салт-сана көрмесі болды. Мяузу ұлты кестесі қиқымынан жасалған сомка мен төсеніш жастықтың бағасы неше жүз юань. Сатып алушыларда бағаға таласпайды екен. Адамдар шоғырының сыртында тұрған ол сол сәтте атамекендегі апайларын есіне алды. Олардың моңғол кестесі тек той-томалақ өлім-жітім істерінің салттық киімдерін тіккенде ғана қолданылып, сандықтың түбінде жатып бір жылда бірнеше рет қана киілетін еді. Жылы Дашөні бітіргеннен кейін ол Хошут ауданына қайтып шаруашылық құрып, қыстақтағы моңғол ұлтының кестесін сыртқа шығаруды барынтасымен ойлайды. Бастапқыда сәтті бола қоймады. Ерден Сесік қаршадайынан кестешілік және киім кешек тігумен айналысқанымен кәсіптік адам емес еді. Киім етіп тігу үшін сөз жоқ, қалайда пішуді білетін адам болу керек. Ол апайын іздеп барып өзінің ұжымына қатынастырады. Әрі сол жердегі бірден бір автономия район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі Синжаң моңғол ұлтының киім кешек тігу өнерінің уәкілдік жалғастырушысынан үйренеді. Ерден Сесік былай деді: бұл жалғастырушы әр жолы дүкенге келіп кездеме сатып алғанда, мен орайды қолдан бермей, мына жағаны тіккенде нелерге мән берсек болады? Ана өрнектің атауы не? Мен қалай пішсем болады деп сұрайтын едім.

Бұрылыс 2016 жылы жарыққа шықты. Қоршат аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ерден сесік 100 мың юан нысан қаржысын өтініш етіп, бұл үтік және 8 тігін машинасын толықтап, көлемін кеңейткеннен кейін ауданнан жұмысшы қабылдай бастайды. Жергілікті орындағы тоғызбалы медиа орталығында бір рет жарнама таратады. Сонымен жақын маңдағы бірнеше аудан қаланың алармандары түгелдей осында келеді. Ойын сауық киімінің қажеті де артып, саудасы біртіндеп жақсарады. Бірақ ол өзінің бұл өнерді анаулы оқымағандығын, тым алысқа бара алмайтынын анық білетін еді.

2018 жылы Ерден Сестік қалық өнерпаздардың уәкілі ретінде автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі оны Бейжің киім-кешек шоуына 3 ай үйренуге орналастырады. Тұңғыш рет киім-кешек жобалауға жүйелі араласқандықтан ол әр күні таңертең сағат 8-ден асқанда класқа барып, кешкі сағат 8-9-да барып жатаққа қайтады. Сабақтан сыртқы уақытта шоуының 2-3 жылдықтарындағы оқушылардан сұрап үйренеді. Қайтып келгеннен кейін оның бірінші істеген ісі киім-кешектерді жақсартып, дәстүрлі мұңғыл шапанның жеңін 2 сантиметр тарайтты. Ол ата-бабаларымыздың дүниесін жалғастыру үшін алдымен адамдар оны киюді қалау керек дейді. 3 жылдан кейін Ерден Сестік су жоу технология әсемінер кәсіптік технологиялық шөйеніне барып кестетігі үйренеді. Сол жерде ол су жоу кестесінің нәзік біз өнерін көріп, кестешілік жасампаздығының базар көмеске үшін тіптеден қарады. Ол басқалар кестені қолданып тоңартқыш жапсырмасын, сәндік кеудешік жасауда деді. Қайтып келгеннен кейін ол дереу адам ұйымдастырып жергілікті орындағы жылан-қияқ, аққу сияқты факторлармен ұштастырып, өзінің мәдениет жасампаздық өнімдерін зерттеп аша бастайды.

2023 жылы Ерденсесік автоном районының ауылғыстағы ұсталары айгылы ұстазы болып бағаланды. 2024 жылы 4 айда Ерденсесік өзінің маркасы Зула кестесін тіркеу қалдырады. Осы аттың өзін 3 ай ойланып толғанды. Зула – монғолдардың шам жағу мерекесі. От ұрпақтан ұрпаққа жалғасып мәңгі өшпеген. Ал бұған кесте деген сөзді қосқанда оның ойындағыдай болды. 2025 жылы ол мемлекеттік ауылғыстағы ұсталары айгылы ұстазы болып бағаланды. Бірнеше жылдан бері Ерденсесік үнемі түрлі көрмелерге қатынасуға ұсыныс етілетін болды. Халықаралық ауыс түйіс қимылына қатынасқан кезде ол алып барған нәшекей сырға, сәндік кеудешікті гуандундық саудагерлер түгелдей қалталап сатып алды. Үлкенді-кішілі көрмелерде оның өнімдері қажетті қамдай алмайды. Биыл 3 айда енді ғана ашылған Тауюн дүкені Синжаңдағы және Бейжің, Фуцзян сияқты жерлердегі алармандардың тапсырысын қабылдады.

Қазір оның шеберханасында әр ұлт әйел жұмысшыдан 24-і бар. Ең кішісі небары 23 жаста. Ерденсетіктің тіпті де ұзақ болашақтық нысанасы Үрімжіде. Ол былай деді. Үрімжі Лопынұр жоғары қарқынды тасжолында көлік қатынады. Алдағы 3 жылда бөлімше дүкенді орталық қалаға дейін ашып, тіпті де көп адамға мұңғыл кестесімен киім-кешектерінің көркемдігін көрсетуді үміт етемін.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда автономия районының су байлығын басқару, суын өмдеу, судан пайдалану қызметі мәжілісі ашылып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі және 2026 жылғы су байлығын басқарудағы түйінді қызметтер орналастырылып, жақсы бастама ашуға, жақсы қадам тастауға кепілдік етілді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Сондай-ақ су байлығының қатаң шектеме тізімін бағалаудың алғашқы емтиханын тиянақтандыратын жыл. Биыл Синжан су байлығын ашу, пайдалану жалпы мөлшерін қатаң меңгеріп, судан пайдалану жалпы мөлшерін, жер асты суынан пайдалану мөлшерін басқару меңгеру көрсеткіші ішінде меңгеруге кепілдік етеді. Су байлығының қатаң шектеме тізімін бағалауды тиянақтандыруда шынайы мықты игеру үшін автономия районы судан пайдаланудың жалпы мөлшері мен судан пайдалану өнімділігі, жер асты су деңгейінің төмендеу мөлшері, судан пайдалануды бақылау басқару және су байлығын бақылау өлшеу деңгейі, өзен, көл, су қоймаларындағы 4 бет алдыны, яғни бет алды емдену, бет алды қазу, бет алды үйу, бет алды салу, ретте оңау мөлшері, өзен көлдердің экологиялық ағыс мөлшерінің өлшемге жету мөлшері сынды 5 шешуші көрсеткішті аймақ, облыс, қалалардың қызмет нәтижесін бағалауына енгізді. Әрі елеген салыстырмасының салмағын жоғарылатып, биылғы мемлекеттің бағалау міндетін өлшемге, үлгіге тұраланып, жоғары сапамен орындауға кепілдік етті.

Жақында 2026 жылға ауыл шаруашылығы өнімдерінің қоректік сапасын бағалау және өндірілген жердің тегін тектеу технологиясы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі үрімжіде өткізілді. Зерттеу талқы мәжілісі бүкіл еліміздегі 20 неше өлке, автономия район, төте қарасты қаладағы 40 неше жоғары мектеп, ғылыми зерттеу орны, ғылым технология кәсіпорнындағы 120-дан астам маман оқымыстыны мәжіліске қатынасуға баурады. Осы ретке ауыл шаруашылығы өнімдері жөніндегі зерттеу талқы мәжілісінде көптеген ғылым технология кәсіпорны ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін жедел тексерудің жаңа технологиясын көрсетті. Көптүрлі озық технология мен жаңалық ашу әдісінің шоғырлы көрсетілуі, сондай-ақ атыздан ас үстеліне дейінгі тұтас тізбекті сапаны басқару меңгеру және тегін тектеуді қамтамасыз ету жүйесінің көрсетілуі, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірілген жерін тексеруге, тегін тектеуге, сапасын бағалауға, қауіпсіздігін меңгеруге сенімді технологиялық жол кепілдігін әзірледі.

Таяуда жақсы зат Шинжаңнан шығып, кәсіп саласын гүлдендірді. Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысуы тұтынуды жебет атындағы Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуанның өнім таныстыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Бүкіл еліміздегі өлке автономия район төте қарасты қалалардан келген сату ұжымының уәкілдерінен, сондай-ақ Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, мәнерлеу кәсіпорындарының уәкілдерінен 500-ден астам адам таныстыру мәжілісіне қатынасты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігі, сондай ақ Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолойын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы Тарбағатай аймағының ішінара орындары, сондай ақ іле өзен аңғары, Алтай аймағының батысы, солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқашады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігіндегі ішінара орындар, сондай-ақ Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Челеттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Челеттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Ішінара орындарда ерекше күшті құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығыс қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының ішінара орындары сондай-ақ оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласының ішінара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаң сияқты орындардың ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Челеттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боран 8-9 балл айналасында болады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 10 күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 24 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-33 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жөніндегі аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чаншаужан жайғасу бойынша аттанысқа келтірді.
0: 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжан арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
3: Районымыз қауіпсіз, икемді, осы замандаған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына су қозғаушы күшін үстеді.
0: Іле Қазақ автономиялы облысы зарияттау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалыландырып, жасыл жүрістұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
3: Жер-жер Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяққа тиімділігі мол тартуын шығарып, жарыс ағынының тұтыну мөлшерінің артуына айналуына дем берді.
0: Жазбасы. Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі үздіксіз артып, мәдениет пен саяқатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. Партия 20-ші құрылтайының және 20-ші кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлейді ектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектілендіру тиянақтандыру үшін партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің бекітуімен 20-ші кезекті орталық экологиялық ортаны қорғауда бақылау тексеру қызметі басшылық группасы мәжілісінің рухына сай орталықтың 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы таяуда Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанында жайғасып экологиялық ортаны қорғауды бақылап тексереді. 5-ші айдың 9-ші күні бақылау тексеру бойынша жайғасу аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бақылау тексеру группасының бастығы Фыңжың Лин бақылау тексеру қызметін ойдағыдай істеу жөнінде сөз сөйледі. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомының шудия, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны парткомының бірінші шудия, бірінші жыңвия Чаншаужан жайғасу бойынша аттанысқа келтірді. Фыңжың Лин былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауға өскелең мән беріп, экологиялық өркениет құрылысын 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерлетудің және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерлетудің маңызды мазмұны ретінде қарап, еліміздің экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауда тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер жарыққа шығуын ілгерлетті. 2025 жылы 10 айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде ашылып, Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысын қарап мақұлдап, жасыл даму Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың айқын негізі екендігін алға қойды. Тұнықсу жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды жетекшетіп,

0: көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, артуды сәйкесті ілгерілетіп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, жасыл даму қозғаушы күшін арттырумен бірге, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жасыл даму саласындағы ой желіс пен түйінді қызметтерді айқындады. Бұл Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысына өскелең мән бергендігін және стратегиялық жақтан жоспарлағанын толық әйгілеп, жаңа дәуір жаңа жорықта экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын жаппай ілгерілетуге айқын алға басу беталысын нұсқады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзіс де жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектілендірудің, тиянақтандырудың қатаң шарасы, нақты шарасы және түзімдік кепілі. Бас шужи Си Цзиньпин бақылау тексерудің әрбір шешуші буынында, шешуші сәтінде рол ұстап, бағдар белгілеп, алға басуға жетекшілік етіп, бірқыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жазып, бақылау тексеруде қол жеткен табыстарды толық тұрақтандырып, былай деп баса дәріптеді. Партияның экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, бақылау тексерудің өткір семсерлік ролын үздіксіз сәулелендіріп, жауапкершілік тізімі сынды бұйданы мықтап игеріп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын атқару қуатын жоғарылату керек. Ли Чиан Сонли, Дин Шуешян, орынбасары Сонли да бақылау тексеру қызметіне талай рет айқын талап қойды. Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, өңірлердің сәйкесті дамуы мен жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, экологиялық орта сапасының көрнекті жақсаруын көрікті жұңғо құрылысында тыңда келелі ілгерілеушілікке қол жеткізуді ілгерілету керек.
0: Фэн Чжэньлин былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін ойдағыдай істеуде, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды келелі саяси міндет етіп, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының, бекітулерінің тиянақтану жағдайын ең маңызды орынға қойып, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызмет ережесін жаппай дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, халықты өзегетуге, жалпы жағдайға қызмет өтеуге, жүйелі көзқарасқа табанды болып мәселені бағдар етумен қатаң негізгі әуенге, дәлме-дәл ғылыми, заң бойынша болуға табанды бола отырып, экономикалық қоғамдық дамуды, халық тұрмысын қамтамасыз етуді және экологиялық ортаны қорғауды біртұтас жоспарлау керек. Бақылау тексеруде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы мен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын дәйектілендіру тиянақтандыру жағдайына, партия орталық комитетінің, мемлекеттік кеңестің қатысты келелі шешімдер мен орналастыруларының және заң ережелерінің тиянақтану жағдайына, ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алу аяқ алысының жағдайына, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, энергияны көп сарып ететін, лас заттарды көп шығаратын, төмен өрелі нысандардың көзсіздікпен іске қосылуын батыл тежеу жағдайына, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды жүйелі оңау, маңызды экологиялық қалтқа құрылысы, табиғи қорғалатын жерлерді қорғау қалпына келтіру, экологияны қорғаудың қызыл сызығын басқару меңгеру, жабайы құстарды қорғау сияқты жағдайларға, қоршаған орта негіздік құрылғы құрылысының айналымы, ауыл-қыстақтың қоныс ортасын оңау жағдайына, қатты жарақсыз заттарды, әсіресе қатерлі жарақсыз заттарды бір жақты ету, құрылыс қоқыр қоқсықтарын бір жақты ету, ауыр металдарға саятын ластануды жөнге салу жағдайына, бақылау тексеру деп айқалған мәселелерді реттеу түзету және баянды механизм құрылысы жағдайына, халық бұқарасының аңысы күшті болған көрнекті экологиялық орта мәселелері және оны бір жақты ету жағдайына, экологиялық ортаны қорғауда партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау және бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалауды ілгерілету, тиянақтандыру жағдайы сияқтыларға түйінді назар аударды. Фэң Чжэньлин тағы бақылау тексеруге ойдағыдай сәйкесу, бір жағынан бақылап, бір жағынан түзету, информацияны жария ұстау, дәлме-дәл, ғылыми, заң бойынша бақылау тексеру, негізгі сатының ауыртпалығын шынайы жеңілдету сияқты қызметтер жөнінде талап қойды, әрі бақылау тексеру группасының барлық мүшелерінің тәртіп талабын қатаң атқарып, бақылап тексерілген жерлер мен қоғамның бақылауын қабылдау жөнінде позиция білдірді.
1: Чын Шаужаң былай деді, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін өскелең саяси саналылықпен қабылдап, оны жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің маңызды шарасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістетудің маңызды сынақ етіп, іш өзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Бақылау тексеру қызметін бар күшпен қолдап, сәйкесуді қамтамасыз етуді күшейтіп, тәртіп талабына қатаң бойсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті өрістетілуіне кепілдік етеміз. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, мәселелерді реттеу түзетуді қатаң шынайы ойдағыдай еріп, олқылықтарды тубастан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық ортаны қорғауды тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жебеп, экологиялық орта саласындағы реформаны тереңдетіп, көрікті Шинжаң құрылысында тың қадам тастауды ілгерілетеміз. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасының барлық мүшелері орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылық ету группасы кеңсесінің қатысты қызметкерлері. Шинжаң Ұйғыр автономиялық райондағы және Бингтуандағы қатысты басшы жолдастар қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық районның аймақ облыс қалаларының Бингтуанның іші қалаларының партия үкімет орындарындағы басшы жолдастар бейне экран мәжіліс арқылы мәжіліске сырттай қатынасты. Қызмет орналастыруына сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының бақылау тексеру уақыты 1 ай. Жайғасқан кездегі 2026 жылы 5-ші айдың 9-ші күнінен 6-ші айдың 9-ші күніне дейін арнаулы кезекшілік телефоны 0991-6072-656. Арнаулы пошта хат сандығы Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы Үрімжі қаласы әй 454-ші номерлі пошта хат сандығы. Бақылау тексеру группасының әшкерелеу телефонын қабылдау уақыты әр күні сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің талабымен бақылау тексеру группасының міндетіне сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы негізінен Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы мен Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуанның экологиялық ортаны қорғау жағындағы арыз-арман әшкерелеу істерін қабылдайды. Қабылдау көлеміне жатпайтын басқа да арыз-арман әшкерелеу мәселелерін белгілеме бойынша бақыланатын жердің бір жақты етуіне тапсырады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 9-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау Шинжаң арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық даму 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасына түсінік жасалып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжаңның экономикалық, қоғамдық даму нысаналары мен түйінді міндеттері сияқтылар таныстырылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатынасты, әрі тілшілердің сұрауына жауап берді. Еркін Тунияз былай деді. Баш Шузия Си Цзиньпин Шинжаң қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе былтыр бас жуди өзі орталық уәкілдер үйірмесін бастап автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, құттықтау тақтасына Жоңғабылтау ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан құрайық деген маңызды арнау сөз жазылған құттықтау маңдайшалығын беріп, Шинжанға бес үлкен стратегиялық орын белгілеп, 15-ші 5 жылдық кезінде түрлі қызметтерді ойдағыдай

0: теруге түбірлі бойсыну өлшемін әзірлеп, мығым қозғаушы күш үстеді. Синьцзяң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Еркін Тунияз былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекшетуге бастан аяқ табанды болып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, Синьцзяңды заңмен басқаруға, Синьцзяңды ынтымақтаса орнықтыруға, Синьцзяңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып, Синьцзяңды гүлдендіруге, Синьцзяңды баянды көркейтуге табанды болып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, қызметтерді тиянақтандыруды мықты игеріп, бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда, чешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеміз. Еркін Тунияз былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз бастан аяқ орнықтылықты маңдайалды орынға қоюда, қауіпсіздікті қорғауды арқау етіп, Синьцзяңның қоғамдық келелі жағдайының баянды орнықтылығын, ұзақ уақыт орнықтылығын сақтап, мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы қалыптастыруымыз керек. Бастан аяқ негізгі желіні бекемдеуді, шынайы мойындауды күшейтуді арқау етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге күш салып, жұрт тілегін тоғыстырумен бірге күш қуатты топтауымыз керек. Бастан аяқ стратегиялық күш істеуді, келелі жағдайға қызмет өтеуді арқау етіп, Синьцзяңның партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы координаталық орнын дәп басып тауып, бір өңірдің шұғыласы мен жалпы жағдайға көрік қосуымыз керек. Бастан аяқ шахмат көзін жандандыруда, сәйкесті дамуды арқау етіп, оңтүстік Синьцзяңның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді үздіксіз шешуіміз керек. Бастан аяқ экологияны алдымен ойластыруда, жасыл дамуды арқау етіп, экологиялық ортаны қорғауды оңауды күшейтіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды болуды Синьцзяң дамуының ең тамаша негізіне айналдыруымыз керек. Бастан аяқ халық тұрмысын негіз етуді, құт ырысын арттыруды арқау етіп, әр ұлт бұқарасын табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне анағұрлым кенелтуіміз керек. Ақпарат жариялау мәжілісінде Еркін Тунияз және Автономиялы райондық парткомының тұрақты мүшесі, Автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун, Автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар жеке-жеке жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін құру, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халық тұрмысын үздіксіз жақсарту, реформаны жаппай тереңдету, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, саяхат арқылы Синьцзяңды гүлдендіру стратегиясын атқару, оңтүстік Синьцзяңның жоғары сапалы дамуы, экологиялық өркениет құрылысы сияқтыларды арқау етіп, тілшілердің сұрауына жауап берді.
1: 5-ші айдың 9-ші күні өткізілген 15-ші 5 жылдықта бастама ашу, қадам тастау арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісінде орталықтан және автономиялы районның негізгі медиаларынан аймақ облыс қалалардың 9 балы медиа орталығынан келген 71 тілші жұңқа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу, кәсіп саласын дамыту, түйінді салаларда реформа мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, халық тұрмысын қамтамасыз ету сияқты түйінді салаларды арқау етіп, белсене сұрау қойып, ішкерлей ықпалдасты. Енді станциямыздың тілшілері Яңжу мен Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Синьцзяң радио телевизия станциясының тілшісі 15-ші 5 жылдықта автономиялы район қайтып түйінді салалармен шешуші буындардағы реформаны тереңдетуге назар аударып, түзілістік, механизмдік кедергілерді аластап, дамудың ішкі қозғаушы күші мен өміршеңдік күшін үздіксіз арттырып, экономикалық қоғамдық дамуды берік кепілмен қамдайды деп сұрады. Ақпарат жариялау мәжілісінде автономиялы райондық даму мен реформа комитеті партия басшылық группасының шуже орынбасар меңгеруші Өңхуа тілшінің сұрауына жауап беріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзяң бүкіл елдің біртұтас ірі базарымен белсені тоғысып, қамалды бұзып, қан тамырды ашып, экономикалық айналымның күре тамырын іркіліссіздендіреді дей келіп былай деді. Біз назарды саудагер шақырып қаржы енгізу, мердігер шақыру, мердігер

0: 5 айдың 9-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастама шуу, қадам тастау, Синжан арнаулы алаң ақпарат жарайлау мәжілісі вағында өткізіліп, Синжан ұйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық дамуының 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жүйелі түсінік жасалды. Алдыңғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болатын шешуші 5 жыл ретінде 15-ші 5 жылдық мезгілі Синжанның жоғары сапалы дамуының маңызды орай мезгілі. Жоба бағдарламасы мемлекеттің қажетін, Синжанның қабілетін, бұқараның тілегін тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мақтап игеріп, партия орталық комитеті жүктеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, қазіргі мен ұзақ болашаққа тең мән беріп, кәсіп дәрежесін жоғарылату мен халық тұрмысын жақсартуды сәйкестірді. Нысана айқын, жол анық, шара нақты болды. Жоба жасалып болды. Күрес жасаудың дәл уақыты. Бүкіл районымызда жоғардан төменге дейін сөз жоқ, зейін-зердені ұйыстырып, күш-қуатты шоғырландырып, шынайы игеріп, нақты істеп, олы жобаны тамаша реалдыққа айналдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синжан әмәлиетінің шыт жаңа дастанын құлшына жазады.
1: Станциямыздың хабары 5 айдың 8-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитеті 78-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 29-ші мәжілісін 5 айдың 20-ші күнінен 21-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 29-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 29-ші мәжілісі автономиялы районның үймілік басқару ережесіне өзгеріс енгізу жобасының 3-ші ретке қаралған нұсқасын, автономиялы районның мақта сапасын жебеу ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын, автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жобасының кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің шынары қалашықтардың кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының кеңестік жобасын қарайды. Бұратала Мұңғыл автономиялы облысты халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Бұратала Мұңғыл автономиялы облысты халық құрылтай тұрақты комитетінің кеңес ережесін, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облысты халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облысты халық құрылтай тұрақты комитетінің Көрла қаласының қала өңірінде ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысын, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысты халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының орта шағын кәсіпорындардың ақшасын және диқан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдетуден сақтану және оны оңау ережесін қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметінің автономиялы районның емдеу қамтамасыздандыру қызмет жағдайы, автономиялы районның 2025 жылғы қоршаған орта жағдайы және қоршаған ортаны қорғау нысанасының орындалу жағдайы жөніндегі баяндамасы сияқтыларды тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасының, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің жаңа дәуірдегі прокуратура органдарының заңдық бақылау қызметін күшейту жөніндегі қарарының атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінің қалдыру істерін қарайды. Мәжіліс тағы басқа да кеңестік тақырыптарды қарады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушілерінен Уаң Мингшан, Ленин Пин, Пин Шенлай, Ван Гохы, Мәмет Именхадыр, Әнуар Тұрсын, Сон Яджун, басқатшы Ван Джан мәжіліске қатынасты.
0: Биыл районымыз тұтас жылда су игілігі тұрақты мүлікіне 40 миллиард юаннан астам қаржы қосу нысанасын көздеп, торапты тұтастыру, торапты толықтау, тізбекті күшейту сынды су торабы құрылысы.

0: осы жобасын құрылыс чертожына, нақты көрініс чертожына айналдырып, қауіпсіз икемді осы заманданған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына сарқылмас су қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Қазір Бай ауданы Бұлың ауылы су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы жедел ілгерілетілуде. Құрылыс алаңы думанды да қарбылас күйге енді. Қазу машинасы, жол таптау машинасы гүрілдеп, тасымал автокөліктері арлы-берлі қайшалысып, құрылысшылар құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықти керіп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, нысанның уағында аяқтауына, өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етті. Хубей Шуйзун су игілігі, су электр құрылысы шекті жарна серіктестігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Цыңшылей былай деді. Нысан құрылысының қауырт мезгілінде 400 неше адам жұмыс істейді. 100 неше машина жабдығы іске қосылады. Нысан бөлімі инженерия сапасы өткелін қатаң игеріп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, қысымды арттырып, үдіре алға тартып, инженерия құрылысын бар күшпен жеделдетіп, 10 айда нақты су сақтауды жүзеге асыруға күш салады. Бай ауданында Мұзат өзені, Қызыл өзені сияқты 5 негізгі өзен болғанымен, тізгіндеу сипатты су игілігі торабы кемшіл болғандықтан жоғарғы ағардан келген суды сақтап қалу қиынға соғады. Жалпы 374 миллион юан қаржы қосылған Бұлың ауылының су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы осы қиын мәселені шешудің тетігі. Бай аудандық су байлығы бас пункетінің орынбасар бастығы Ли Юлин: бұл инженерия жазықтағы геологиялық шарт жағдайдан шеберлікпен пайдаланып, тұтастыру ой желісін қолданып, Қапсылаң өзені мен Телуучук өзенінің су қайнарын су қоймасы районына енгізу, сақтау, реттеу, қоя беру біртұлғаланған су игілігі торабын қалыптастырды дей келіп былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу, ауыл шаруашылығын суару, өнеркәсіпті сумен қамдау сияқты рольдарын сәулелендіріп, өңірлік су байлығын жайғастыруды анағұрлым сапалландырып, сумен қамдауды қамтамасыз ету қуатын жоғарылатады. Бұдан сырт, бұл инженерия зерделі басқару жүйесінен пайдаланып, су байлығын дәлме-дәл орналастыруды және жоғары өнімді пайдалануды жүзеге асырып, инженерияның жалпылық өнімділігін мүмкіндіктің барынша сәулелендіреді.
1: Биыл районымыздың су игілігі тұрақты мүлкіне қосқан қаржысының жалпы сомасы межемен 40 миллиард юаннан асады. Бастысы, тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, су экологиясын қалпына келтіру, ауылықстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру сияқты түйінді салаларға берілді. Көктем басталғаннан бері Шиғу қаласының батыс аумақ бөлігінің ауылықстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясы жаппай қалпына келді. Бұл инженерияға жалпы 129 миллион юан қаржы қосылды. Негізгі құрылыс мазмұны 74,173 километр су үлестіру құбырын жаңадан салу, қысым бәсейту көлшігі, клапан құдығы, су бөлу құдығы, ағын мөлшері құдығы сияқты түрлі құбыр желісі құрылыстарынан 529-ын сәйкесті салу, нысан межемен 2026 жылы 10 айдың 20 күні салынып болады. Шиғу қалалық сумен қамдау су ығыстыру шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Дай Гуаңюн былай деді: біз сапа қауіпсіздігі өткелін қатаң игеріп, шешуші жұмыс тәртібін, түйінді орындарды бақылау басқаруды күшейтіп, Шиғу қаласының ауылықстақтарын көркейтуге және экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына берік пәрменді су игілігі тірегін әзірлейміз. Санаққа қарағанда 4 айдың 30 күніне дейін районымыздың су игілігі инженериясынан жалпы 264-ті жұмыс бастап, жұмысты қалпына келтірген. Көлемі зор, ұзақ болашаққа игілік жеткізетін су игілігі құрылысы өрлеуі Тияншан алабында жаппай көтеріліп, су игілігі торабын Бұқараға бақыт жарататын, бақыт торабына айналдыруды жеделдетуде. Автономия райондық су игілігі меңгермесінің бас экономисі Уаң Рон былай деді: анағұрлым көп қоғамдық капиталды баурап, анағұрлым көп кәсіпорындардың су игілігі негізді құрылғы құрылысына дем беруіне мүмкіндік жасап, онан соң 15-ші 5 жылдық жобадағы тұтас тұлғалық 316 миллиард 600 миллион юанды қаржы қосу міндетімізді ілгерілетеміз.
0: Іле-Қазақ автономиялы облысы зарядтау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалландырып, қала мен ауылды қамтыған, қолайлы, жоғары өнімді, ақыл парасаттан ортақ игіліктенетін зарядтау

0: қызмет өтеу жүйесін жедел орнатып, жасыл жүрістұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құлжа қаласының тұрғыны Ли Хаушен тораптағы мемлекеттік электр торабының әпі арқылы тұрғындардың зарядтау бағанасын орнату өтінішін тапсырып, сол күні тексеріп бекіткізді. Ли Хаушен: «Жаңа энергиялы автокөлік сатып алғам. Зарядтау бағанасының электр сағатын бітіруге келдім. Материалдарды қызметкерлерге тапсырып едім, өте тез бітті», деді. Мемлекеттік электр торабы Іле, ИХ, электрмен қамдау серіктестігі торапта өтініш беру сияқты халыққа қолайлы шараларды атқару арқылы үстінде барлау, жоба жасау, құрылыс жүргізуді тексеріп өткізіп алу, әрі бірлесіп бір жақты етуді жолға қойып, өтініш беру, орнату, тиянақтандыру уақыт шегін барынша қысқартты. Өлшеу жабдықтары мен электр сағатын орнатудан бұрынғы линия құрылысы қаражатын түгелдей кешірім ету саясатын тиянақтандырып, бұқараны игілікке кенелтті. Зерделенген қолайлы қызмет өтеу деңгейінің жоғарылауына байланысты, әрқайсы аудан қалалардың зарядтау құрылғылары жедел салынды. Қазір Қорғас қаласындағы 28 шағын аумаққа электрлі велосипед зарядтау бағанасын жаппай орнатып, жиыны 1120 зарядтау ұяшық тесігін орнатты. Бұдан сырт, 5-ші ұрпақ, 6-ші ұрпақ мемлекет қақпасы, Чунго Қазақстан селбестік орталығы, сондай ақ саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы 120 киловаттық 38 тұрақты төк зарядтау бағанасын шоғырлы орналастырды. Қорғас қаласының тұрғыны Вэй Мингминг қызметке шығудан бұрын автокөлікті серіктестіктің маңындағы зарядтау бағанасының жанына тоқтатып, екілік цифрді жаймалап зарядтаймыз дей келіп, қазір әлеуметтік аумақтағы зарядтау бағанасы да өте қолайлы. Күнделікті зарядтауда алысқа шапқылаудың қажеті жоқ. Жайшылықта тамақ жейтін, немесе көш аралайтын уақыттарда кез келген уақытта зарядтаймыз. Екілікті жаймаласақ болғаны, деді. Тұрғындар шағын аумағынан саяхат көрініс түйіндеріне дейін, қала аумағындағы негізгі жолдардан шекара өткелдеріне дейін, Іле облысының зарядтау қызмет өтеу торабы барған сайын тығыз бола түсті. Биыл 3-ші айға дейін бүкіл облыстағы зарядтау бағанасының жалпы мөлшері 8032-ге жетті. Мемлекеттік электр торабы Іле, ИХ, электрмен қамдау шекті жауапкершілік серіктестігі, сауда, сату, қызмет өте орталығының менгерушісі Жан Тен Күн: «Жаңа энергиялы автокөліктерді тұтынатындардың көбеюіне байланысты, біз өтініш беру, орнату барысын ықшамдап, желіде бір жақты ету, материал кем болса да кеңшілікпен қабылдау сияқты қызмет өтеуді жолға қойдық. Ақысыз қабылдау саясатын тиянақтандырып, әр жақпен бірлесіп, отбасы электр зарядтау бағанасының құрастырылуын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, зарядтау бағанасының құрылғы құрылысын үздіксіз кемелдендіріп, бұқараның жасыл жүрістұрысына шынайы қолайлық жасап, халықтың құт ырысын арттырамыз», деді.
1: 2026 жылғы тілектес зауыты атындағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5-ші айдың 16-шы күні басталады. Районымыздың жер-жері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяхат тиімділігі мол тартуын шығарып, футбол жарысын дәнекер етіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 17-ші күні Іле облыстық уәкілдері командасы алғашқы жарысында Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық уәкілдері командасымен белдеседі. Іле облысындағы А дәрежелі 19 көрініс өңірі есік билеті тиімділік саясатын алға қойды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар, сондай-ақ Іле облысындағы жарыс алаңында жарысты көретін саяхатшылар жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау сыпаты арқылы 50-20% арзандатылған есік билеті тиімділігінен игіліктен алады. Іле Тяншан, Хуахай саяхат көрініс өңірінің бас меңгерушісі Чын Вэнджи былай деді: «Осы нақты игілік арқылы көпшіліктің қиян кескі жарысқа қатынасудан сырт, көңіл күйін жадыратып, ауылымыздың көркем көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасауды үміт етемін». Бұдан сырт, Іле облысындағы көптеген саяхат серіктестіктері жарыс районындағы меймансарай, халықты қоналқы, дәмді тағамдар сияқты байлықтарды біріктіріп, жарыс уақытына ұштастырып, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Ілені саяхаттау негізгі тақырыптық саяхат желісінен бесеуін белгіледі. Шинжаң Хуңшилю саяхат серіктестігінің сатуға жауапты меңгерушісі Марина былай деді: Іледе бірде 7 күндік таңдаулы саяхат желісін жолға қойдық. Бұл Нарат, Шаты, Көлденең сияқты таңдаулы көрініс өңірлерін қамтиды. Осы ретке Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқандардың барлығы 20% тиімділіктен игіліктенеді. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы кезінде жер-жердің өңір аттап жарыс көретін футбол әуескерлері меже мен зор мөлшерде артады. Сондықтан районымыздың жер-жері әрқайсы көрініс өңірлерімен бірлесіп, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Шинжанда саяхаттау, мәдениет, саяхат мол тартуын жариялап, жарыстың арнаулы есік билетіне қарай азайту, кешірім ету, ас-су, жатын орын бағасын арзандату, мәдениет, саяхат тұтынуын толайластыру, жарыс көру арнаулы желісіне қосымша қаражат беру сияқты желілес тиімді шараларды алға қойды. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарысты сауанда көріп, Шихуға жеткізу негізгі тақырыбын арқау етіп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау мол сауғасын ұсынып, нақты тиімділіктермен және бай мазмұнды кешірмелермен жарыстағы жолаушы ағыны мөлшерінің тұтыну мөлшеріне айналуын күш сала жебейді. Шиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет көрсету орталығының меңгерушісі Жан Тинжие былай деді. Футбол әуескерлері жарыс билетінің түбірімен көрініс өңірінің есік билетінің жарым бағасынан игіліктен алады. Бүкіл қаладағы жұлдыз дәрежелі меймансарайлар 30% тиімділік жасайды. Сонымен бірге Юншан Фу арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты жақтарда қосымша қаражат беріп пайда жеткізеді. Жарыс алаңында шеху негізгі тақырыптық көрме сату орны құрылып, қала районында футбол кеші сияқты сәйкесті қимылдар өткізіліп, көпшіліктің шехуға келіп көңілді ойнауына, алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасалады.
0: Шинжан жақсы жер. Жазбасы, Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі өздіксіз артып, жаратылыстық көрініс, ұлттық салтсына, дәмді тағамдардан дәм тату, ерекше қимылдардың бәрі бар болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Қарақаш көне қала көрініс өңірінің үлкенді-кішілі көшелерінде адамдар иінтіресіп, ерекше думанға бөленді. Саяхатшылар өзіндік ерекшелікке ие дәстүрлі құрылыс шоғырын аралап, тамға бойылған тамаша нақыштарды, көненің көзіндей қарапайым есік терезелердің әшекей өрнектерін аялдап, көз тоқтатып тамашалап, көне қаланың бүгінайы бөлек өзгеше қарапайым қасиетін сезінді. Көшенің екі жағында қолөнер бұйымдары дүкені, ерекше дәмді тағамдар асханасы, көне шайхана сияқтылар іркес-тіркес ашылыпты. Саудагерлер заттарды реттеп, саяхатшыларды шақырып жатыр. Чонгчиндық саяхатшы Ян Кэ Юэн достармен бірге аяңдай басып, сауда дүкендерін аралап, мәдениет жасампаздығы өнімдерін таңдап, дәмді тағамдардан дәм татып, ұлттық салт-сананы сезінгенін айтып, Қарақаш көне қаласының күн сайын түрленген өзгерісін көріп, жергілікті мәдениетті тіпті ішкерлей түсіндім деді. Ымырт үйірілгенде Хотан Туаншың көрініс өңірінде шамдар самаладай жарқырап, саяхатшылар иін тіресті. Әсем музыка өнінің көтерілуіне ілесе нақты көрініс концерті Туаншыңға көз салу тартымды қойылды. Ойын сауықта қадам сайын адамды қайран қалдыратын әдемі көрініс көрсетіліп, көркем көрініс пен концерт Хотанның бейзаттық мәдени мұраларымен ерекше ән-би ойындары терең тоғысып, саяхатшылар көрініс өңірінің көшелерінде сейілдеп, бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын терең сезінді. Гансулық саяхатшы Вэй Ихан шатжадыман ортаға еріксіз елітіп, әртістерге ілесіп, би әрекетін үйренуге кірісіп кеткенін айтып, Хотанның Туаншың қаласы расында өте көркем. Осындай әдемі нақты көрініс концерті бар екенін ойламаған екенмін. Көрініс, дәмді тағам, ойын көрсету сияқтылардың барлығы адамды қайран қалдырады. Мен бұл арана ерекше ұнатамын деді. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан мемлекеттік 4А дәрежелі саяхат көрініс өңірі Керия ауданы Лонху саяхат өңірі. Көрініс өңіріндегі су айдыны 240 мұға жетіп, көл жағасындағы қамыстар бітік өскен. Су құстары қалықтап, алыстағы қарлы таулар мен құмды шөлдермен тоғысып, көрік таластырып, құмды шөл су айдынына иек артқан ғажайып көрініс қалыптастырды. Саяхатшы Чан Минг моторлы қайыққа отырып, көк жал толқынның үстінде жұлдыздай ағып, құмарымнан шықтым дей келіп. Тұңғыш рет Керия Лонху көрініс өңіріне баруым. Көрінісі ерекше көркем екен, ерекше рахат, көңілім жай тапты деді. Саяхаттаудан сырт ерекше дәмді тағамдар саяхатшылардың көңілінен орын алды. Көлдің дәмді тағамдарының қош иісі аңқып, дихандардың қуырмаштарының дәмі тіл үйіріп, саяхатшылар көркем көріністерді саяхаттап, дәмді тағамдардан дәм татып, көріністен көз айым болып, ғұзырлы астардан құшырлана жеді. Саяхатшы Жанхаунан: «Өзгеше диқандар дәмді тағамдарының дәмін айтып сұрамаңыз. Азық-түлік материалдары жаңа, дәмі тіл үйіреді. Өте керемет екен», деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас халықаралық жолаушы тасымал бекеті жиыны 90 мың адам рет жолаушы жөнелтті. Бұл ұқсас мезгілдегіден 18% артты.
0: Шинжан сауданы жебеу комитеті ұйымдастырған Джунго Шинжан Тәжікстан кәсіпорындарының экономика сауда ауыс-түйіс мәжілісі және тауар көрмесі 6-ші айда Тәжікстанның астанасы Душанбеде өткізіледі. Шинжан кәсіпорындарының шетелге шығуының сапалы тұғырын орнатып, кәсіпорындардың Тәжікстан базарын кеңейтуіне, тапсырыс орайын мықты игеруіне дем береді.
1: Кеше Бингтуан мен жергілікті орын бірге құрған Шинжан ауыл шаруашылықта жүйесінің Тарбағатай мектеп аумағы құрылыс бастады. Нысан жобасына 1088 мол жері пайдаланылып, 313 700 шаршы метрлік мектеп үйлері жаңадан салынады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, соңынан бұлттайды. Температура 18-33 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауып, соңы қалың жаңбырға айналады. Температура 14-25 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Бұраталада қалың нөсер жауады, температура 14-32 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 18-34 Цельсий градус, 5-6 бал боран соғады.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 17-36 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-38 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-41 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 18-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-33 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылары Ардақ Мағатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбе Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкен қызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақан қызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шытын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Ақылбек Әділханұлының әні «Ауылдастарым» Бағдат Қабылбайұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

ай үлкен моделін ортақ құратын болды. Бұл нысанда ең алдымен жүрек сүреттеуіш пен диагноз қою кірісуі түйінетіліп, AI көмекші диагноз қою қабілетінің негізгі сат емдеу құрылымдарына дәлме-дәл түсуі ілгерілетіліп, технологияның жалпыға тиімді болу мен жетістіктерден ортақ игіліктену жүзеге асады. Бұл Синжаң бойынша негізгі сат емдеу көмекші диагноз қоюының ең соңғы 1 километрінің Санжы қаласында ең алдымен мәселені шешкендігінен дерек береді. Санжы қаласы автономиялы районының орталығы Үрімжі қаласы мен көршілес. Санжы қаласы мол жасыл энергияға сүйеніп, жасыл есептеу қуаты мен жасанды зерденің қолдану биігімен бірігуін жеделдетуде. Таяу жылдардан бері Санжы қаласы зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, Санжы

Селбестік келісіміне негізделгенде Санжы қалалық халық өкіметі төрт өлшемді медицинасы мен ішкелді селбесіп, жоғары өлшемді санды мәлімет қауіпсіздігінің белгілемеге сай болуын төменгіше кетіп, Синжандағы тұңғыш арнаулы ірі модульді бірге құрады екен. Мұнда төрт өлшемді медицина өзекті технологиямен қамдап қана қоймай, онан да маңыздысы жергілікті орынның AI емдеу негізді құрылғы құрылысына ішкерлей атсалысып, есепте қуатын орналастырудан моделді құруға, санды мәліметпен меңгеруге дейінгі тұтас қойманы ашуды қамтып, жергілікті орынның емдеу санды мәлімет қорының клиникалық құнын толық ашуына дейін береді. Жергіліктендірілген модельмен жергілікті орында халықтың түйінді емдеу қажетімен, денсаулық сақтау саламаттық байлығындағы олқылықтарымен дәлме-дәл үйлесіп арқылы ерте саралауды, ерте диагноз қоюды және дәлме-дәл емдеуді пәрменді тірекпен қамдап, санды мәліметтің шын мәнінде халықтан алып халыққа пайда жеткізуіне мүмкіндік жасайды. Оғысыға қарағанда төрт өлшемді медицина еліміз бойынша алдыңғы қатардағы халықаралық жүрек суреттеуші пен диагноз қою тұғыры ретінде еліміз бойынша 16 өлке автономиялы район. Төртеқарасты қаладағы 1700-ден астам емдеу құрылымын қызмет өтеумен қамдайды екен. Тек жүрек суреттеуші пен жылдық диагноз қою мөлшерінің өзі 1,600,000 адам реттен асқан. Бұл серіктестік зерттеп жасаған 6 түрлі толық қойма формасындағы ішкерлей үйрену моделі 3A дәрежелі. Шипақаналардың диагноз қою қабілетін көлемдендіріп қайта көруге болатын есептеу қабілетіне жинақтайды екен. Қатысты қызметкерлердің таныстыруынша бұл нысан ауруды бастапқы мезгілінде саралап тексеріп және диагноз қоюдың дәлдігі мен өнімділігін көрнекті жоғарылатады екен. Болашақта анағұрлым кең диагноз қою және емдеу ортасына кеңейіп, емдеу қызмет өтеуінің ырықсыз сұрап тексеруден арықты саламаттықты басқаруға қарай бұрылыс жасауын жебейді екен.

2010 жылы Шинжаң ауыл-қыстақта бағыттамалы медицина оқушыларын тегін тәрбиелеу нысанын атқарғаннан бері 16 жылда районымыз толық күріс, арнаулы күріс сатысы бойынша бағыттамалы медицина оқушылардан 14 мыңнан астам оқушыны тәрбиеледі. Мұның ішінде 9708 оқушы штатқа кірді. Осы топтағы медицина оқушылары 796 ауыл-қалашық емханасын қамтып, қамты мөлшері 80%-дан асып, негізгі сатының емдеу торабын негізін бекемдеп, дәрежеге бөліп диагноз қойып емдеуді ілгерілетуді берік дарынды тірегімен қамдады.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында мемлекеттік электр торабы, Синжан электр қуаты шекті серіктестігінің Тяньаньмэнь алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында автономиялы районның Жуңши пәгерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысын өткізгендігін таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Атлас пейзаждық мәдени мұрасы киім-кешектерін Париж көрмесі сахнасына бет алдырған Синжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шеберінің көрмелік

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда Тарбағатай аймағы Саван қаласының Ұлужан көрінісі өңірі ашылып, қонақтарды қарсы алып, биылғы жазғы саяхаттың шымылдығын бұрынғы жылдардағыдан ерте ашты. Көрініс өңірі ашылған күні көптеген саяхатшы көрініс өңіріне келіп, енді ғана жасыл желек жамылған сахарада көңіл күйді сергітетін саяхат сапарын бастады. Көрініс өңірі арыстан биін билеп, биік бағана бұғаға өрмелеу, ән би серік ойыны, алау сауық кеші, жалтылдақ шыру сияқты тартымды ойын нөмірлерін ден қоя дайындап, саяхатшыларға Ұлужан Арасан көрініс өңірінің есік билетін, Саван Дапанджи жетекші дүкенінің тиімділік билетін тартып етті.

Однеше кәсіпорын сабаның 23 түрлі жақсы заттарын дала келді. Жер жерден келген саяхатшылар аялда бойын нөмірлерін тамашыла бойынға қатынасып, ерекше өнімдерді таңдап сатып алды. Қимыл алаңы думанды көңілді болып қызу мерейге бөленді.

Саван қаласы Ұлужан көрініс өңірі Тяньшан тауының солтүстік бөктеріне орналасқан. Ол қарлы тау көрінісі, орман, жайлау, халықтық салт-сана мәдениет сияқтыларды бір тұлғаландырған мемлекеттік 4 А дәрежелі көрініс өңірі. Қазір көрініс өңірінде өзіндік ерекшелікке ие саяжай, халықтық 16 елуге таяйды. Көрініс өңірінің күндік саяхатшы қабылдау қуаты 5200 адам айналасында. Көрініс өңірі ашылған күні осы саяжай халықты қоналқыларында саудасын бастап, қонақтарды қарсы алып, саяхатшыларға тынығу, асу жағынан қызмет өтеді.

Бірінші 90-да бақты шекара өткелінде тексеруден өтіп шекарадан кіріп шыққандар жиыны 51.500 адам реттен, қатынас тасымал құралы 24.200 реттен асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 78.39% және 49.88% артып, шекара өткелінің түйіндігі ролы күн сайын көрнектіленді. Әр күні түстен бұрын бақты шекара өткелінің саяхатшыларды тексеру залы қарбаластыққа түседі. Шекарадан шығатын жолаушылар тексеру арнасын бойлап, тәртіппен қатарға тұрып, шекаралық тексеруге жауапты халық сақшылары жетекшілік етуінде тексеруді тез бітіріп шекарадан өтеді. Әрбір жолаушының тексеруден, күтуден, кеденнен өтуге дейінгі уақыты 10-неше минуттан аспайды. Үлкенді-кішілі сомкаларын алып жүрген көптеген саяхатшы залға кіре сала біраз мазасызданғанымен тез арада жеңілдеп қалады.

Шыньяңдық жолаушы Е Жэньбин жолға шығудан бұрын шекара өткелінің тәртібі күрделі, бір тосқанда жарым күн тосамын ғой деп алаңдаған едім. Келгенде ғана шекаралық тексеру арнасының толық ашылғанын, тексеріп өткізуі тез екенін байқадым. Халық сақшылары ырықтылықпен келіп, қол ұшын беріп, жүктерімді тасыма көмектесті. Көңілім жай тауып қалды деді. Жүк тасымал арнасының бір жағында автокөлік ағыны көп болғанымен көлік кептелісін көре алмайсыз. Жүк автокөліктерінің ағылым мөлшерінің жоғарылауы жағдайына меңзес. Бақты шекара тексеру пункті келен сияқты тараулармен бірлесіп, бір жолда тексеру бір тұлғаландырып өткізу үлгісін жолға қойды. Көптеген бірлесіп тексеру орындары бір жұмыс орнында информация салыстыру және автокөлік тұлғасын тексеруді орындап, қайта-қайта тоқтау буындарын үнемдеді.

Шекараттаған тасымалмен шұғылданғанына көп жыл болған шофер Ли Чан бұған қатты әселенді бол. Биыл жолдағы жүк аптекөлігі бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Бірақ шекара өткелі керісінше тіпті де қолайлы болды. Тексеру бір жолда орындалады. Жұмыс бітіруі тез, әуре сарсаңға түспейміз. Біз жанармай құятын ақшамызды үнемдеп қана қоймай, тасыған жаңа көкөністерді кемітпейміз. Шекара өткеліне барғанда зат сапалы болса, зат иесі қуанады. Біз де көбірек пайда табамыз дейді.

Шекара аттаған саяхат, сауда кеңесі және тұрғышылау барыс келісінің үздіксіз көбеюіне байланысты бақты шекара өткел арқылы бір күнде шекарадан кіріп шыққандар, неше мың адам реттен асып адамдар мен автокөліктің келінен өту мөлшері тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Бір түндеп көбейген келінен өту қысымына меңзес шекаралық тексеру пункті апта бойы 12 сағат қызмет өтеу үлгісін атқарып, жолаушылар ағыны мен автокөлік ағынына алдын ала тұжырым жасап, саяхаттық тексеруге және жүк тексеруге жауапты сақшы күштер икемді түрде бірін-бірі толықтап, қауырт мезгілге шоғырланбай бөліп өткізді. Сонымен бірге жолаушы тасымал кәсіпорындарымен дер кезінде түйілісуді сақтап, алдын ала дайындалған күштерді орналастырып, бірлесіп тексеру буындарын азайтып, шекара өткеліндегі жолаушылар арнасы мен жүк арнасының бірдей еркілессіз тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыздандырды.

Бақты шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысы тексеру пунктін міндет өтеу екінші отрядтың орынбасары бастығы Чао Синфу қазір мейлі жолаушы әлде жүк автокөлік шоферлері болсын ең тіке сезінісі тұратын қатар қысқарып тез өтетін болды. Ал мұның астарында алдын ала тұрақтандыру бірлесіп тексеру және сақшы үшін ғылыми орналастыру сынды ұтымды шараның жолға қойылғандығы жатыр. Сол арқылы біз қауырт мезгілде бұрынғыдай орнықты сәтті өтуге шынайы кепілдік еттік деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы алқаптарда, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде және Іле өзені аңғарында, Алтай аймағының солтүстігі және батысында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерде құмды боран шығады. 11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотанай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің ішінара жерлерінде және Қарамайлы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Баянгүлин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Жел күшейеді, 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң

ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерінде құмды боран шығады. 12-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі шығысында Шығызы қаласында, Бүрімжі қаласында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Қомыл қаласының Шынара жерлерінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының Шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Бүрімжі қаласында, Санжо облысында, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел еттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел еттерінде 8-9 балл боран соғады, ішінара жерлерде құмды боран соғады.

Бүгін күндіз тұтас Шинжаның көп санды жерлерінде температура жоғарылайды. Кей жерлерде өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор болады. Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тяньшань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шекара жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 18-де 33 градус ыстық болады.

Радиомыздың тыңдаушылары енді атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр тарабы Шинжан электр қуаты шекті серіктестігінің Тяньаньмен алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда Байынғолин Моңғол автономия облысы Темінгуан су электр станциясы айбынды салты өткізіп 2025 жылы 8-ші айдың 18-ші күні Тяньаньмен алаңында шығарылған 5 жұлдызды қызыл туды қарсы алды. Бұл мемлекеттік электр тұрабы Шинжан электр қуаты шекті серіктестігінің тұңғыш рет Тяньаньмен алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алуы еді. Салты өткізілген алаңда мемлекет туын қарт, орта жас, жас, үш ұрпақ электр қуаты қызметкерлері күш жалғап, қорғап жеткізіп, қызыл геннің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының, электр қуаты рухының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының символы болды. Бүкіл алаңдағылар еріктілер марш

станциясының қажылық пен шаруашылық құру барысын терең сүйіспеншілікпен еске алып, сол жердегі қызметкерлерді аға буындардың шекара өңірге тамыр тарту, қалтқысыз үлес қосу, қиындықтан қамыр алу сынды күрес рухын үздіксіз сәулелендіруге шабыттандырды.

Жас жұмысшы қызметкерлердің уәкілі электр қуаты жастарының сиыртын бір келкі дауыстап оқып, партия алаңсыз болыңыз, мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын деген айыбынды уәде беріп, жаңа дәуірдегі электр қуаты жастардың әуелгі мақсаты мен жауапкерлігін толық әйгіледі.

Оғысыға қарағанда Темінген су электр станциясы 1960 жылы бастап салынған. 1966 жылы 8 айдың 18 күні ресми өндіріске қосылып электр таратқан. 60 неше жылдық дамы арқылы бұл зауыт мемлекеттік электр торабының тұңғыш топтағы 100 жылдық электр қуаты мәдени мұрасына, Синьцзянның тұңғыш топтағы өнеркәсіп мұрасына айналды. Қазір мемлекеттік электр торабы, Синьцзян электр қуаты, жеті айналма торабы, бес арна жаппай жалпыластыру сынды қуатты электр торабы құрылымын құрып, сыртқа жеткізу қуаты 30 миллион киловаттан асып, сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 1 триллион киловатт сағаттан асып, 22 өлке автономиялы район қаланы игілікке кенелтіп, Синьцзянның энергия абзалдығының мемлекеттің дамуының қозғаушы күшіне айналуын пәрменділік етті.

Осы мемлекет туы Жабақ Темүнгансу электр станциясы көрме сарайының үшінші қабатында көрмеге қойылып, отаншылдық тәрбиенің, төңкерістік дәстүр тәрбиесінің, партиялық тәрбиенің және жұмқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеудің жанды оқулығы ретінде қалың электр жұмысшы қызметкерлердің қызыл қан тамырды үздіксіз жалғастырып, жаңа жорыққа екпінді ілгерілеуге үздіксіз шабыттандыратын болады.

арындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Автономиялық районының жұмысшы ипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысын өткізген деген таныстырамыз.

Таяуда автономиялы районның жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы Хотанда өткізілді. Мәжілісте Шинжаның тұңғыш топтағы нағыз дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары тізімдігі, сондай-ақ екінші топтағы жұңы дәрі материалдары өндірілген жердің жас күйінде турап жасалатын мәнерленетін түрлері тізімдігі жарияланды. Мұндағы мақсат нағыз дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары түрлерінің көлемін айқындау арқылы өндірілген жердің жас күйінде турап жасау, мәнелі әрекетін арнаға түсіріп, Шинжаның нағыз дәрі материалдарын қорғау, пайдалану және дамыту қызметін күшейтіп, Шинжаның жұңы дәрі материалдарын арнаға түсіру, көлемдендіріп, әйгілі маркаландыру құрылысын ілгерілетіп, жұңы шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беру болып табылады.

Шинжаңдағы дәрілік хайуанаттар мен өсімдіктер минерал байлықтары 2400 түрден асады. Қарғалдақ, мақсары, қызылмия, етті сұңғыла сияқтылар бүкіл елімізге әйгілі. Жоңы дәрі материалдар егілген жер аумағы орнықты күйді сақтау бейнесімен 4 миллион мудан асады. Оның ішінде мақсары, етті сұңғыла өнімі жеке-жеке бүкіл еліміздің 80% және 50%. Қызылмия 50% ұстайды.

кәсіп негізін бекемдеу үшін Синжан 12 нағыз дәрі материалы базасын және 58 тұрақты дәрі бақшасын құрып, дәрілік өсімдіктерді жанды бейнеде сақтау үлгісін құрып, 700 түрлі өсімдікті бақшада сақтады. Әрі 300 мың тұқым базасын құрып, 4500 мыңнан астам түрі құруға таяған дәрі материалын өсіру базасын құрды.

Келесі қадамда Іле Қазақ автономиялы облысында, Тарбағатай аймағында, Қашқар аймағында, Қотан аймағында жоғары өлшемді сапалы тұқым жетілдіру базасын құрып, жоңы дәрі материалдарын егу мен шөлейттенуді жөнге салудың, ауыл қыстақты гүлдендіру мен ішкерлік тоғысуын ілгерілетеді.

жаңалық ашу арқылы дем беру кәсіп дәрежесін жоғалтудың өзекті қозғалтқышына айналуда. Қазір Шинжаңда мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі басқару мекемесінің екі түйінді зерттеу кеңсесі, үшінші дәрежелі төрт тәжірибе қанасы, автономиялы район дәрежелі 12 түйінді тәжірибе қанасы бар. 2025 жылы 1.1 түрдегі тапқырланған дәрі қоспалы бинапчи түйіршік дәрісі бекітіліп, базарға шығарылып, Шинжаңдағы тұңғыш А куәліктегі жұңғы дәрі 1.1 түрдегі жаңа дәріге айналды.

шыңғы бүйрек қуаттандыру капсуласы кәсіп салалану да жүзеге асырды. Өзекше гүлдетті сұңғыланың азықтық және дәрілік қасиетін зерттеу мемлекеттің технологиялық тексеріп бағалауынан өтіп, азықтық және дәрілік заттар тізімдігіне енгізілуінен үміт бар. Жаңа дәрі жасау, жасау технологиясы сияқты шешуші өзекті технологияларды арқау етіп, Синьцзян жоғары мектеп ғылыми зерттеу орындарының белді кәсіпорындармен бірге жаңалық ашу текшесін бірге құруын ілгерілетіп, классикалық әйгілі шипашақты ашуды пайдалануды жеделдетіп, бір топ жаңа дәрілер мен ерекше денсаулық сақтау өнімдерін зерттеп ашты.

кәсіп көлемі үздіксіз зорайғанымен озық өлшеммен салыстырғанда әлі де парық бар. Болашақта Синжан кәсіп тізбегінде өзекті кәсіпорындарды жетілдіруді жетекші етіп, байлықты біріктіріп, кәсіп саласының бөгет түйіндерін ашып, нағыз дәрі материалдардың абзалдылыққа ие сорттарын арқау етіп, шешуші технологиялардан қамал алып, әйгілі маркаларды жетілдіреді. Әрі жерден пайдалану, энергиядан пайдалану, қаржы құрау сияқты жақтарды дәлме-дәл қамтамасыздандырады.

Қазір Қотан аймағында егілген чоң үй дәрі материалдары 80 неше түрге жетіп, аумағы 700 мың мудан асты. Өзекше гүлді етті сұңғыла, ұраза гүл сияқты нағыз дәрі материалдарының өнім өлчері бүкіл еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтіп, тұтас кәсіптіз бегінің өнім құны 2 миллиард, 800 миллион юаннан асып, чоң үй шипагерлігі, дәрігерлігі жергілікті орынның халықты ауқаттандырып, Синьцзянды гүлдендірудегі ерекше абзалдыққа ие кәсіп саласына айналды.

Мәжіліс ашылған күні Әжі Әкбар Айса академиктің қызмет пункті Қотанда маңдай жалғасты. Жергілікті орын академиктер ұжымына сүйеніп, дарында технология және өнімдердің төмен деңгейлі кедергілерін арылтып, оңтүстік Шинжандағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігінің жаңалық ашу өрісін қалыптастырады. Әрі сапалы емдеу байлығының төменге түсуін ілгерілетіп, Әрлік бұқарасының жақын маңда сапалы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасайды.

Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қарамайлы қаласында, Үрімжік қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Баянгүрін облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шинаражилерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының шынара жерлерінде және Іле өзен аңғарында, Алтай аймағының батысы солтүстігінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 10-11 балл боран болады. Шынара жерлерде құмды боран шығады.

11 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғурин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңдары жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шыңдары жерлері және Қарамайлы қаласында

үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Жел екпіні 10-11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 баллға шығады. Оңтүстік Шинжаның ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында Шығыз қаласында, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының ішінара жерлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы аймақтарда, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде іле өзен аңғарында Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады, кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 10-да 11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран шығады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Бүгін күндіз тұтас Шинжан көлемінде температура жоғарылайды. Өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор. Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тяньшань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңдары жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын шашын мөлшері біршама зор болады, қысқа мезеттік жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 18-33 градус ыстық болады, 3-4 бал жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Атлас пейзаждық мәдени мұрасы киім-кешектерін Париж көрме сахнасына бет алдырған Синжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөенің көрмелі қойылым ұжымын таныстырамыз. Таяуда Синжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөенінің көрмелі қойылым ұжымы Атлас пейзаждық мәдени мұрасы киім-кешектерін алып Франциядан қайтып келді. Париж кітап мерекесінде осы желілес туындылар Джунгоның киім-кешек түріндегі бейзаттық мәдени мұраларының бірден бір бәкілдік түр ретінде көрсетіліп, дүние жүзіне шығыс эстетикасы мен Джунгоның кәсіптік оқу ағартудың жаңалық ашу жетістіктеріне әйгіледі.

Жергілікті уақыт 4 айдың 17 күні 2026 жылғы Париж кітап мерекесі Париж патша сарайында басталды. Осы мезгілде орталық үгіт бөлімінің импорт-экспорт басқару мекемесі жетекшілік еткен, чоңға кәсіптік оқыту қоғамы ұйымдастырып атқарған классикалық кітаптардағы чоңғы, чоңға кәсіптік оқу ағарту бейзаттық, мәдени мұралар оқыту жетістіктері көрмесіне Синжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені, атлас бейзаттық мәдени мұрасы киім-кешек оқыту жетістігін ала келді.

Жонго көрме аумағында осы мектептің көрме орны көптеген көрерменді баурады. Тоқма, киім-кешек швейінің оқытушылары Хуан Фабай, Ебауын, Чынжиңи нақтазат икемді қойдым және тіке сезініп арқылы дүниежүзіндегі көрмеге қатынасқан мыңдаған құрылымға Атлас торғынның бояу өнері мен киім-кешек жобалауды тоғыстырған көркем өнер татымдылығына әйгіледі. Көздің жауын алатын өрнектер, нәзік шеберлік сондай ақ дәстүр мен заманға сай ерекшелік ұштасып, әр ел көрермендерінің сондай ақ халықаралық медиалардың жақсы бағасына ие болды.

Хуан Фабай көрмеге қатынасқан киім-кешектерді жобалаушы, әрі тұңғыш топтағы Синьцзян ұстасы нысанына таңдалған шебер. Осы рет көрмеге қойылған туындылар мамьян, көйлек, чипау, костюм, бұрылка сынды үш түрлі үлгіні қамтиды.

Хуанфа бай, бұл туындылардың бәрін оқытушы оқушылар бірге жобалаған. Осы туындыларды алып Парижге келіп, Чунгоның бейзаттық мәдени мұраларын дүниежүзіне көрсеткенімізді ерекше мақтаныш сезінеміз, деді.

Атлас жібегі жібек жолының қалынды бұйымы деп аталған. Ол орта жазықтың жібек құртын бағу, жібек алу технологиясы мен батыс өңірдің тоқу, бояу өнері тоқыса бірге сақталған ақыл парасат жауқары. Осы бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру және оны дамыту үшін Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені 2015 жылы Шинжаң атлас зерттеу ашу жалпыластыру орталығын құрып, кәсіптік абзалдылыққа сүйеніп, пейзаттық мәдени мұралардың осы заманғы тұрмыстағы жандану мен жаңалануын ілгерілді.

Мектеп оқытушылар ұжымын ұйымдастырып, Хотан, Қашқар сияқты дәстүрлі өндіріс өңірлеріне барып, өнерпаздардан науқау ақуалы ұсып, 200-ден астам дәстүрлі өрнекті жинап, реттеп, сифрлы өрнек қоймасын құрып, оқыту мен жаңалық ашуға негіз қалады. Сонымен бірге оқытушы оқушылардың туындылары Азия, Еуропа киім-кешек апталығы, Чүнгі халықаралық киім-кешек апталығы сияқты еліміз сыртындағы көрмелік қойылымдарда көп рет көрсетіліп, атлас киім-кешектер күлінде көз қамады. Тянь-Шаньнан шықты деген әйгілі марка біртіндеп қалыптастырып, дәстүр мен заманға сай ерекшеліктегі үлгі тоғысқан бір қыдыру жобалау туындыларын шығарды.

Синжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені парткомының шужиі Ваң Юган мектеп атлас жібегін жалғастыруға және одан жаңалық ашуға үздіксіз күш салып, оқытушы оқушыларды мәдениет сенімін бекемдеуге жетектеп, Чонханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен кәдеге жаратуға, жаңалық аша дамытуға күш қосады деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасының тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы.

Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Аратүрік ауданы Адақ ауылының Қобадыз құрылғы ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақты гүлдендірудің жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Қарақаш ауданының Жаханбақ ауылы аймақ қыстағының жылыжайындағы сиелер пысты. Қошут ауданындағы 90 жылдардың түлегі болған бойжеткен Ерден Сесік мұңғыл кестесін көпке танытты. Синжан су байлығының қатаң шектеме тізімін тиянақтандырды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдар Аратүрік ауданы Құба тұз байлығы артықшылығын тиянақ етіп, нысанның тірек болуы мен ғылым технологияның қуат істеуіне сүйеніп, Құба тұз құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілеткендіктен, бұрынғы Құба тұз біртіндеп жоғары өнімді осы заманғы егіс алаңына айналды. Бүгінгі ауыл қыстақтарыла бауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, көпшілікті Құба тұз осы заманғы егіс алаңын көруге бастайық.

Дәл қазір Аратүрік ауданы Адақ ауылының 4000 мулық құбадыз құрылғы ауыл шаруашылығының үгі көрсету базасында қатар-қатар жылыжайлар ретті дізіліп, бірінші кезекте егілген қауын өсудің шешуші кезеңін өтті. Жұмысшылар атыз басқару қорғаумен қарбалас болып көктемгі жұмысының жалынды лебесті. Құмыл Жүйнің ғылым технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігі базаның өзекті шаруашылық тұлғасы ретінде өлшемдендіріп, егу және зерделендіріп, басқару қорғау арқылы Құбадыз ауыл шаруашылығының кірісті арттыру жауабын жазуда. Құмыл Жүйнің ғылым технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс зауыт бастығы Таң Жанвин былай деп таныстырды. Біз 500 мың жерге қауын ектік. Бірінші кезекте егілген қауын межемен 6-шы айдың соңы 7-шы айдың басында базарға шығарылады.

Аратүрк ауданы Адагауның 4000 молдық қубадыз құрылға ауыл шаруашылығынан көгірсету базасын құмыл жүйінің ғылым технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігі 200 миллион юан қаржы қосып құрған. 3000 молдық тұтасқан жылы жай салу жоспарланған. Жылу сақтау, ауа алмастыру, күн нұрын тосу, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты жабдық жүйесі сәйкестірілген. Межемен 2026 жылдың соңында жаппай салынып болады. Серіктестіктің өндіріс сауат бастығы Таң Жаңвин былай деді. Қазір 500 мың жер ектік. Келесі қадамда 1000 мыңға дейін кеңейтеміз. База назарды сапалы қауын сортына шоғырландырып, үйгу қауынын негіз етіп екті. Әр мыңнан 3 тонна өнім алынады. Бір кезек егілгеннен 10 мың юаннан астам кіріс кіргіземіз. Бір жылда 2 кезек егеміз. Мың басындағы орташа кіріс 30 мың юанға жетеді. Нақ кіріс 16 мың юан болады.

Адақ ауылының күндіз бен түнінің температура парқы зор. Күн нұры жеткілікті. Егіс қар суымен суарылады. Бұл арқа ауылының қант құрамының топталуын табиғи абзалдылықпен қамдаған. Серіктестіктің өндіріс зауыт бастығы Таң Жанвин былай деді. Сапасын қамтамасыз ету үшін база өлшемдендірбегі өлшеміне табанды болып, тек ауыл атқышын беріп, қант мөлшеріне кепілдік етті. Көлемдендіріп егу негізінде база сорттың құрылымын үздіксіз сапаландырып, 7-ші айдың басында 500 мың жерге үйгу қауынын, 600 мың жерге си жоу ми қауынын екті. Жалпылық өнімділігін онан ары жоғарылатуды жоспарлады. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылығымен белсене іштесіп, зат интернеті бақылау өлшеу жүйесін енгізіп, ауыл шаруашылығы өндірісіне ғылым технология қуатын үстеді.

құмыл рүйінің ғылым технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің технологиялық жауаптысы Ли Юнъи былай деді. Зат интернет жүйесі омуды бір-бірлік етіп, ауаның температурасын, ылғалдығын, күн нұрын, радиация мөлшерін бақылау өлшеу жабдығы, сондай-ақ екі дана топырақтың температурасын, ылғалдығын, pH мәнін бақылау өлшеу жабдығын орналастырылды. Өркен жетілдіру жылыжай мен помидор егу жылыжайында жарық, температура, су, тыңайтқыш, ауа толық сәйкестіріліп, бөлме сыртында ауа райы функты құрылды. Әрбір бөлік жерде шар көзді аппарат егістерін бақылайды. Барлық санды мәлімет терминал үлкен экран арқылы дер кезінде бақыланып, техниктерге дәлме-дәл тег әзірленіп, алыстан автоматты меңгеруді жүзеге асырады. Қазір зат интернет жүйесінің қатты бөлшектері негізінен орнатылып болып, жұмсақ бөлшекті сынақтан өткізу кезеңін өтті. Межемен 5 айдың 15 күні тұтас желі бойынша тұтасады. Серіктестіктің технологиялық жауаптысы Ли Юнъи былай деді. Осы сәнді мәліметтердің топталуы кейінгі зерделі ауыл шаруашылығының дамуына негіз қалайды. Сонымен бірге дақылдардың құнарлылығы мен қоршаған ортаның бейнесіне қарай егістерін реттеп, ғылыми жолмен егін егуді, өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруды жүзеге асыруға болады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Көктемде құмды боран Қарақаш ауданының тұрақты қонағы. Дегенмен Қарақаш ауданының Жахан Бағаулы аймақ қыстағының жылыжайында өзгеше жағдай жасырынған. Мұнда сие пысты. Жылыжайда 28 жастағы Тұран Тоқты Абдығыни жасыл жапырақты ашып жіберіп, қып-қызыл сиелерді үзіп алып, ауылдастарына беріп көпшілікті пысқан сиеден дәм татуға ұсыныс етті. Оның қуанышы мен мақтанышы сонау жылғы дашөге қабылдау оқтыруын алған кездегідей жүзіне шығып тұрды.

Бұл бір ретке әдеттегі үзу теру қимыл емес. Чонго ғылым академиясының Синжаң бөлімшесі ерекше жеміс ағаштары үстінде көзден кешіру жиналысын ауылына қайтып, ауыл шаруашылығымен шұғылданған осы Даши оқушысының үлгі көрсету жылыжайына орналастырған еді. Ауыл қалашық жауаптылары, егіншілік отбасыларының уәкілдері, ауыл шаруашылығы техниктері іркес-тіркес жылыжайға кіріп, осы қағыр далада алтын жемістің қалай өсіп шыққанын өз көздерімен көргісі келді. Тұран Тоқты көпшілікті ертіп, жүре жүріп түсіндірді. 2023 жылы Синжаң ауыл шаруашылық ташесін бітіргеннен кейін, ол өзі туып өскен осы жерге қайтып келді. Тұран Тоқты былай деді. Чонго ғылым академиясы Синжаң бөлімшесінің мамандары маған топырақты қалай құнарландыруды, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыруды қалай атқаруды қолыма алып үйретті. Қазір сенің өнім мөлшері жоғарылады, сапасы да жақсарды, өзіндік құны төмендеді. Бір жылдық кіріс сыртқа шығып жұмыс істеуден әлде қайда жоғары болып отыр.

Егер бір әріпке ұзақ уақыт қадала қарасақ, әр күні жазалатын, әр күні көретін таныс қанзуша әріп екенін анық біле тұрсақ та, кенеттен бейтаныс болып қалғандай сезінеміз. Көрген сайын бұрын әріптерге ұқсамайды, тіпті ежелден көрмеген сияқты сезіледі. Бұл сұра қалай болғаны? Іс жүзінде бұл әріп өзгерген жоқ. Біздің есте сақтауымыз нашарлап кеткен де жоқ. Қайта үлкен миымыздың жалқаулыққа басуы. Біз әріп таныған кезімізде әсілі тұтас әріптің бейнесіне қарап, әріптің тұтас тұлғалық бейнесін есте сақтаймыз. Бірақ бір әріпке ұзақ уақыт қадала қарасақ, көзіміз үлкен миға ұқсас сигнал таратады. Үлкен ми ұзақ уақыт қабылдаса, ақырын-ақырын жалыққандай сезініп, мұқият қызмет істемейді. Үлкен ми әріптердің тұтас тұлғалық бейнесін жақсылап парықтамайды. Тек әріптердің сызықтарына ғана қарап, қараған сайын сызықтар қым-қуыт болып кетеді. Содан біз бұл әріптерді табиғи түрде танымай қаламыз. Көзімізді басқа жаққа бұрып қайта қарасақ, үлкен ми қайтадан қызмет істесе, таныс әріптер қайта оралады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушыт интернетін түсіріп пайдалануыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен Шинжандағы тұңғыш арнаулы емдеу AI үлкен моделі Санжы қаласына ірге тебетін болды. Шинжан бағыттамалы медицина оқушыларынан жиыны 14,000-нан астам адамды тәрбиелеп, Ауыл қалашық шипақаналарының 80%-дан астамына бағыттамалы оқушы жаппай қамтылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Маңыздысы жергілікті орының AI емдеу негізді құрылғы құрылысына ішкерлей атсалысып, есептеу қуатын орналастырудан моделді құруға. Санды мәліметпен меңгеруге дейінгі тұтас қойманы ашуды қамтып, жергілікті орының емдеу санды мәлімет қорының клиникалық құнын толық ашуына дем береді.

жергіліктендірілген моделімен жергілікті орында халықтың түйінді емдеу қажетімен, денсаулық сақтау саламаттық байлығындағы олқылықтарымен дәлме-дәл үйлесу арқылы ерте саралауды, ерте диагноз қоюды және дәлме-дәл емдеуді пәрменді тірекпен қамдап, санды мәліметтің шын мәнінде халықтан алып халыққа пайда жеткізуіне мүмкіндік жасайды. Оғысыға қарағанда төрт өлшемді медицина еліміз бойынша алдыңғы қатардағы халықаралық жүрек сүреттеуші пен диагноз қою тұғыр ретінде еліміз бойынша 16 өлке автономиялы район. Төте қарасты қаладағы 1700-ден астам емдеу құрылымын қызмет өтемен қамдайды екен. Тек жүрек сүреттеуші пен жылдық диагноз қою мөлшерінің өзі 1,600,000 адам реттен асқан. Бұл серіктестік зерттеп жасаған 6 түрлі толық қойма формасындағы шікерлей үйрену моделі 3A дәрежелі. Шипақаналардың диагноз қою қабілетін көлемдендіріп қайта көруге болатын есептеу қабілетіне жинақтайды екен. Қатысты қызметкерлердің таныстырмыша бұл нысан ауруды бастапқы мезгілінде саралап тексеріп және диагноз қоюдың дәлдігі мен өнімділігін көрнекті жоғарылатады екен. Болашақта анағұрлым кең диагноз қою және емдеу ортасына кеңейіп, емдеу қызмет өтеуінің ырықсыз сұрап тексеруден арықты саламаттықты басқаруға қарай бұрылыс жасауын жебейді екен.

2010 жылы Шинжаң ауыл-қыстақта бағыттамалы медицина оқушыларын тегін тәрбиелеу нысанын атқарғаннан бері 16 жылда районымыз толық күріш, арнаулы күріш сатысы бойынша бағыттамалы медицина оқушыларынан 14 мыңнан астам оқушыны тәрбиеледі. Мұның ішінде 9708 оқушы штатқа кірді. Осы топтағы медицина оқушылары 796 ауыл-қалашық емханасын қамты мөлшері 80%-дан асып, негізгі сатының емдеу торабын негізін бекемдеп, дәрежеге бөліп диагноз қойып емдеуді ілгерілетуді берік дарынды тірегімен қамдады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы алқаптарда, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғудин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Бұраталы облысында Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде және Іле өзені аңғарында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, жел 10-11 балл боран болады.

11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің айрым жерлерінде және Қарамайлы, Үрімжі қаласында, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанда 5-6 балдай боран бар, желеттерінде 10-11 балдай боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 12-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Бұрымжы қаласында, Санжа облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соғынан бұлттайды, 18-де 33 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді ашығу ғұмырды қалай шаузартады дегенге тоқталайық. Тамақты тоя жемесең денің сау болып, ұзақ ғұмыр сүресің деген тәмсіл бар. Бұл азы тамақтану денсаулыққа тіпті пайдалы деген мағынаны білдіреді. Іс жүзінде үйлесімді ашығу денсаулыққа ойлап көрмеген пайда жеткізеді. Қартаю барысын баяулатып, ғұмырды ұзартуға пайдасы тиеді. Таяу мезгілдегі бір зерттеу осы көзқарасты дәлелдеді. Зерттеуде дәлелдеуінше денеге шынайы пайдалы болған ашығудың әсерінен энергияның жетіспеу жағдайы емес, қайта ашығу сезімінің өзі болған. Зерттеушілер тәжірибе жасап арқылы ашығу сезімін әгурап деп аталатын бір түрдегі нейронның меңгеретіндігін байқаған. Осы нейрон әктіптенгенде, ол адам денесін азық іздеуге энергия толықтауға мәжбүрлеумен бірге тағы күрделі нейрон жеткізуші зат арқылы иммунитеттік реакцияны реттеп дененің қалпына келуіне, арықтауына көмектеседі. Тіпті қартаюды баяулатады деген. Назар аударуға татитын тұтас барысты бүкілдей әгурап нейрон дербесімен кіреді. Бұл дененің шыныменен энергия тапшы күйде болған болмағандығымен қатыссыз болған. Мамандар лайықты ашығу адам денесіне шынымен көп жақтан пайдасы болатындығын білдірді. Ең әуелі зерттеуде ортаға қойылған әгурап реттеу меңгеру механизмі қабынуды жеделдететін дара ядролы клетканың санын азайтып, шектен тыс көбейген қабыну реакциясын тежейді. Бұл созылмалы қабыну сипатты ауруға шалдыққандарға пайдалы. Мысалы, ревматоидтық буын қабынуға, артерия қабығының қатаюына, грипптар болғандарға.

Ал енді онан қалса ашығу сыртқы тұқым қуалауды қайта жүйелеу арқылы, мысалы қайта құрастырылған белекті өңдеу арқылы қартаюға қарсы генді жандандырып, қартаю барысын баяулатып ғұмырды ұзатады. Бұдан сырт екінші типті қантын есеп орнына шалдыққан науқастар жөнінен лайықты ашығу мен жылу мөлшерін шектеу тағы инсулиннің сезімталдығын жақсартып, қандағы қан құрамын тізгіндеуге тиімді. Жайшылықта тамақты азырақ жеу дене салмағын жеңілдетуге, қандағы қан құрамын тежеуге пайдалы болып қалмастан тағы холестеринді төмендетіп қан айналысын тездетеді. Үйлесімді ашығу денсаулыққа пайдалы екендігін бұрындар зерттеулерде дәлелденген. Бірінші, үлкен мидың саламаттығын жебейді. Қысқа уақыт тамақтан тыйылу үлкен мидың зат алмасында көрнекті өзгеріс тудырып, үлкен мидың саламаттығын жебейді. Екінші, ғұмырды ұзартуға көмегін тигізеді. Зерттеулерде байқалуынша, анда-санда ашығу ғұмырды ұзартуға пайдалы екен. Зерттеушілер мұны адамзаттың біртіндеп өзгеру барысында үйлес күштік әсермен қатысты болуы мүмкін дегенді айтады.

Ашығудан пайдаланып күтінудің тетігі лайықты дәрежеде ашығумен бірге денені нақты энергия немесе қоректік кемшіл болған күйге түсіруден сақтануда болмақ. Ашығу лайықты болу керек, шектен тыс ашығу қоректік жетіспеу жағдайын тудырып қалмастан иммунитетті қуатты әсіретеді. Қанттың есеп орны шалдыққандар жөнінен алғанда қандағы қан құрамының төмендеуіне мұрындық болады, тіпті өміріне қауіп төндіреді. Дене салмағы көрсеткіші, яғни BMI-ы, қалыпты мәннен төмен арық адамдар мен ұйқы без аралық қызметі нашар қанттың есеп орнына шалдыққандар әдейі ашығуға бұйырудан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Салмағын жеңілдету қажет болған салмағы шектен тыс артып кеткен немесе семіз адамдар жөнінде әр күнгі энергияның кемістігін 500 килокалориядан асырмауын ұсыныс етеміз. Осы арқылы салмақ жеңілдету барысының қауіпсіздігі мен баяндылығына кепілдік етуге болады. Энергия кемістігін қалай ойдағыдай меңгеру өте маңызды. Мамандар жайшылықта азықтануда мынадай екі жақты ойдағыдай істеп, бірақ тамақтану рационын көбейту керек. Әр жолғы тамақты 7-8 үлес жеу, екі уақыт тамақ аралығында лайықты мөлшерде үстеме тамақтанса болады. Мысалы, азырақ айран, қатты қабықты жеміс немесе жеміс-жидек жеу керек. Азық-түлікті теңгеруде төтенше маңызды. Күнделікті азықтануда тауықтың төсеті, балық, бұршақ тектестер, жасыл жапырақты көкөніс, толық дәнді дақыл сұлы сияқты қан құрамы көрсеткіші төмен азық-түліктерді көбірек тұтыну керек. Осылай болғанда қоректіктің тепе-теңдігіне кепілдік етіп, энергия мен қоректіктің жетіспеуінен сақтанумен бірге тағы қандағы қан құрамының толқуын азайтуға болады. Ескерте кетуге тиістісі, барлық адам тамақ таз жеуге үйлесе бермейді. Өсіп жетілу сатысындағы балалар, жастар мен өрендер, қоректік жетіспейтін қарттар, жүкті әйелдер, балалы болуға дайындалып жүргендер, сондай-ақ дәрі ішу сатысындағы адамдар шипагердің ұсынысын тыңдауы керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тамақтан кейін ұйқы қатты қысса, көзді 5 минут жұмып, маңайға құлақтыру неліктен екпеттеп жатып ұйықтағаннан әлдеқайда жақсы. Бүгін тыңдармандарымызға таныстыратын шағын әрекетіміз, түскі тамақтан кейін орындықтың арқалығына сүйеніп, көзді 5 минут жұмып, маңайда күштірлі дыбысқа ден қоя құлақтыру.

Бесінші айдың басында күн ұзарғандықтан таңертең ерте тұру оңай болады. Бірақ түс өткеннен кейін ұйқы қысып жағдай көктем мезгілінен анағұрлым күшті болады. Көптеген адам екпеттеп жатып ұйықтауды таңдайтындықтан нәтижеде оянған соң қолы үйіп, мойны сіресіп, басы мең зоңбел бауырады. Бұл екпеттеп жатып ұйықтаудың көз алмасы мен мойын омыртқасына қытыс қысым түсіргендігінен. Оның үстіне адам терең ұйқыға оңай кіретіндіктен оянған соң бұрынғыдан ары ұйқысы келеді.

Күште демалудың анағұрлым оңтайлы тәсілі есту түйсігі арқылы терең ойға шомыу. Көзді жұмып орындыққа сүйеніп отырып дыбыстарды тыңдау. Нақтылы әдісі мынадай. Түскі тамақты жеп болып жарым сағат өткеннен кейін тыныш орын тауып отырып жатпайсыз. Көзіңізді жұмып, назарыңызды құлағыңызға шоғырландырасыз. Ауа реттегіштің гүрілдеген дыбысы, алыстағы автокөліктің дыбысы, өзіңіздің тыныс алғандағы дыбысыңыз сияқты үш түрлі оқсамаған дыбысты парықтауды сынап көріңіз. Талдау жасамайсыз, бағаламайсыз, тек қана тыңдайсыз. Қаншалық мұқият тыңдасаңыз, үлкен мидың ауыстырып соншалық толық болады. 5 минут өткен соң көзіңізді ашсаңыз, миыңыздың сергігенін, денеңіздің демалып қалғанын сезесіз. Екпеттеп жатып жарым сағат ұйықтағаннан да пайдалы болады. Егер кеңсе өте ұлшу болса, шуылды төмендететін тыңдағышты тақсаңыз, немесе ақ шуылды қойсаңыз болады, яғни жаңбыр желдеткіш дыбыстарын қойсаңыз болады. Бүгін түскі тамақтан кейін екпеттеп жатпаңыз, орындықтың арқалығына сүйеніп 5 минут көзіңізді жұмып, маңайыңыздағы дыбысты дем қоя құлақ тұрыңыз. Жаз басындағы ұйқы қысып ұйықтау үшін емес, қайта ауыстыру үшін болмақ. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Қарамайлы Шығызы қаласында және Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балл боран болады. 11 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаң көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігінің айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғылин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран болады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 12 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінде, шығысында, шығызы Үрімжі қалаларында, Санжы облысында, Байынғылин облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғылин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады, кей жерлерінде құмды боран шығады.

Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тяньшань таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 18-де 33 градус ыстық болады. Үш балдай жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Ақылбек Әділханұлының әні «Ауылдастарым» Бағдат Қабылбайұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 10 күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның көптеген жерінде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянқұл облысының таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы және Шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде орташа қалың жаңбыр жауады, немесе қар жауады. Ұлан қарындағы таулы өңірлерде Боратал облысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде қалың жаңбыр жауады, ішінара жерлерде нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап, аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға айналады. Ең төменгі температура 15 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжаң ауыл-қыстақтағы бірінші, екінші, үшінші кәсіпкердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруге пәрменді қозғаушы күш топтады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның бірінші топтағы арыз арман әшкерлеу делосынан 15-ін бір жақты етуге тапсырды.
3: Районымыз құрылыс саласында баулу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады.
1: Санжы облысы есептеу қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зерде жаңа кәсіп күйін жетілдірді.
3: Станциямыздың барлық адамның мәлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген шолуы беріледі.
1: 2026 жылғы Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. 5 айдың 16 күні Үрім жолданда басталады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды көздеп, ауыл-қыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілету керек деп атап көрсетті. Бас Жузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырған Шинжаң ауыл шаруашылығында қуатты район құру нысанасымен тығыз ұштастырып, ерекше ауыл шаруашылығы байлық артықшылығын тиянақ етіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегінің дәрежесін жоғарылатып, мүдде тізбегін кемелдендіріп, осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры сияқты текше дәнекерлерін күшейтіп, ауыл-қыстақты бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл-қыстақты жаппай көркейтуге пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаңның бейінтуанды қамтыған 16 ауыл шаруашылық кәсібін тоғыспалы дамыту нысаны 2026 жылғы мемлекеттік нысан жоспары тізімдігіне сәтті енгізілді. Бұл осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры, ауыл шаруашылық кәсібіндегі қуатты қалашық сынды үш үлкен түрді қамтиды. Жаңа ауданы алақат ерекше абзал кәсібіне сүйеніп, 2026 жылғы мемлекеттік осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасының саны жоспары тізімдігіне таңдалды. Жаңа өнеркәсіп бақша аумағының жаңа ауданы Тяншан Жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің өндіріс цехында кемелді сыра ашту өндіріс желісі тәртіппен айналымға түсуде. Бұл өндіріс желісінде жаңа алақатын шикізат етіп ашылған ерекше сыра өндіріледі. Температураның жоғарылауына байланысты осы топтағы сыра түгелдей төңіректегі кешкі базарда сатылады. Жаңа ауданы Тяншан Жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Жан Бен тілшіге: бұл топта шамамен 70 тонна айналасында сыра өндіреміз. Өнім құны 700 мың юан айналасында болады. 10 күн айналасында түгелдей базарға салынады деді. Бұл серіктестік алақат сырасынан сырт алақат қоймалжыңы, алақат жеміс шырыны сияқты алақаттың жентіктей өңделген 20 неше түрлі өнімін ашып, ел іші сыртына сатады. Кәсіпорын тұрған кәсіпбақшасы Джунго алақат мекені Жың ауданының пайлық абзалдығына сүйеніп, алақат егу, өндіру, өңдеу, базарда сату, ғылыми зерттеу, зерттеу ашу, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру бір тұлғаланған кемелді тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды. 2025 жылы кәсіпбақшасының жалпы өнім құны 4 миллиард 370 миллион юанға жетіп, алақат кәсібінің өнім құны 2 миллиард 915 миллион юан болып, жалпы өнім құнының 67% ұстады. Жың ауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Жау Үйлін Пладет. Кәсіп базасының деңгейін жоғарылату, өңдеу және айналым тізбегін күшейту, ауыл шаруашылық ғылым технологиялық күштеу сынды 6 инженерияның 25 түйінді нысанын жүйелі жоспарлап, бақша аумағымыздағы кооперативтерді жетекші кәсіпорындар мен шаруалардың кәсіп тізбегін ішкерлей тоғыстырып, алақатты ауыл қыстақты көркейтуді ілгерілететін ірі кәсіпке айналдырамыз.
3: Осы рет таңдалған 16 нысан мемлекет дәрежелі 2 осы маңғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасын, абзалыққа ие 3 ерекше кәсіп шоғырын, сондай-ақ ауыл шаруашылық кәсібінде қуатты 11 қалашықты қамтып, сатылы ілгерілету жағдайын қалыптастырды. Мұның ішінде Маралбас ауданының осы маңғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы мақтаны жетекші кәсіп етіп, кәсіпорын кооператив шаруа отбасын бірлестіруде мүддені байланыстыру механизмінде жаңалық ашып, жерді айналымға салу, бақша аумағында жұмыстандыру, тапсырыстық өндіру сияқты көп негізді үлгілер арқылы 159 мыңнан астам диқан отбасын ауыл шаруашылық кәсіп тізбегімен және құн тізбегімен ішкерлей тоғысуға бастады. Синжаң Шинши Хын тоқыма ғылым технология серіктестігінің қызметкері Ершат Керім былай деді. Осы кәсіпорында қызмет істегеніме 4 жыл болды. Аудан қалашығынан жаңа үй сатып алдым. Биыл жыл басында автокөлік сатып алдым. Қазір әр күні автокөлікпен жұмысқа барып келемін. Ауылымдағы мақта тоқма кәсібінің дамуы ала келген тамаша орайға алғыс айтамын. Қазір бақша аумағы тұтас аудандағы 5 ауыл қалашықтағы 116 әкімшілік қыстақты қамтыды. Неше ондаған ауыл шаруашылығы өңдеу жетекші кәсіпорындары, 100-ден астам кәсіптік кооператив және отбасылық егіс алаңы қосылып, кемелді ауыл шаруашылық кәсібін дамыту матрицасын қалыптастырып, бақша аумағының жалпы өнім құны 12 миллиард 631 миллион юанға жетті. Маралбас аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия шекасының шу жиі,

0: У Яң былай деді. Кәсіптік сауда басқару ұжымын құрып, саясат, жер, дарынды, қаржы сияқты түрлі факторларды алдымен бақшы аумағына шоғырландырып, назарды кәсіп дамуындағы олқылықтарға шоғырландырып, бір топ түйінді құрылыс нысандарын жоспарлап атқарып, тұтас сауданың ауыл шаруашылық кәсібінің үздіксіз парықты болуға, тоғысуға қарай қадам тастауын ілгерілетеміз. 15-ші 5-жылдық жоба бағдарламасының орналастыруына сай, Шинжан ауыл қыстақтағы 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің ішкелей тоғысуын күш сала ілгерілетіп, мемлекет дәрежелі түрлі ауыл шаруашылық кәсіп текшелеріне сүйеніп, байлықты шоғырландырып, олқылықтарды толықтап сәйкесті дамытады. Ерекше абзалыққа ие кәсіптерді үздіксіз күшейтіп, кәсіптің сәйкесімділігін бірлесіп қимылдауын тереңдетіп, ауыл шаруашылығын осы замандандыру құрылысының аяқ алысын жеделдетіп, кәсіптің тоғыспал дамуының нақты өнімділігі арқылы ауыл қыстақты жаппай көркейтудің тың тарауын құлшына жазады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 10-ші күні автономиялы районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бір жақты етуге тапсырған бұқараның алғашқы топтағы арзарман әшкерелу делесінен 15-ін қабылдады. Мұның ішінде 15 телефон арқылы мәлімделген, қатпен мәлімделгені жоқ. 15 телефонның ішінде Үрімжі қаласынан 8 дело, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысынан 3 дело, Іле Қазақ автономиялы облысынан 2 дело, Санжы Хүйзу автономиялы облысынан 1 дело, Қашқар аймағынан 1 дело бар. Осы топта бір жақты етуге тапсырылған арзарман делоларында қоршаған ортаның ластану түріне қарай атмосфераның ластануына қатысты 6, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатысты 2, экологияның бүлінуіне қатысты 2, судың ластануына қатысты 2, шуылдың ластануына қатысты 1, басқалай ластануына қатысты 2 деп бөлінді. Сол күні жоғарыдағы арзарман делолары жергілікті орынның бір жақты етуіне тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етілді.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Шинжанның құрылыс саласындағы тәрбиелеу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратты. Алдағы 3 жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылыс саласында 180 мың адам рет өнерге баулу өрістетіліп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жерде жұмысқа орналасуына дем беріледі. Осы ретті қимылда сатылы жекке бөліп жетілдір өлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қалағала шықтандырумен, кәсіп дәрежесін жоғарылатумен және қалық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қалың қала ауыл еңбекшісімен кәсіппен шұғылданушыларға шынайы көмектесіп, негізді қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды. Сатылы жетілдіру үлгісі мынадай 3 сатыға бөлінеді. 1-ші. Жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сиымдылығын арттырып, қуатын жоғарылату. Қала ауыл еңбекшілері, ауыл қыстақ құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданбалы өнермен, қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй мүлік, жанаргаз, бау-бақша сияқты қалық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. 2-ші. Таяныштарды күшейтіп, тіректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар, шәкірт тәрбиелеу сияқты нақты оқыту үлгісін атқарып, шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындылар қосынын орнықтыру. 3-ші. Үлгі таңдап жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден көп жылдардан бері бірінші жепке терең тамыр тартқан технологиялық таяныштардан чеберлер запас тарындыларын таңдап алып, келелі инженериялардың үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығуына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатта жоғары өнерлі дарындылар қосынын құру.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағын және жасыл даму арнаулы аумағын құрып, арнайландыру, цифрландыру, зерделендіру бетасымен жоғары деңгейдегі экономика сауда салтанатты жиналысын өткізбекші. Осы кезекті көрменің ең үлкен жарқын түйіні болған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды әлемдік кәсіп саласының алдыңғы легіне шоғырландырып, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, озық зерделі жасау сияқты көрме бөліктеріне егжей-тегжейлі бөліп, кәсіп саласындағы бастамашы кәсіп орындарды алдыңғы лектегі технология және жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеуге ұсыныс етті. Мұның ішінде төмен кеңістік экономикалық көрме бөлігінде ұшу аппаратын пайдалану, ұшу хабарласу сияқты төмен кеңістік негізді құрылғылар құрылысы мен технологияда қамалалу түйінді түрде көрсетіледі. Озық зерделі жасау көрме бөлігінде назар жоғары деңгейлі жабдық жасаудың жаңа өнімдері, жаңа технологиясы және зерделі жасау жалпы тұлғалық шешу жобасына шоғырландырылып, кәсіптің тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға дем беріледі. Қазір ел іші сыртындағы қыруар сапалы кәсіпорындардың көрмеге қатынасатындығы тұрақтандырылып болды. Әңқұй өлкелік қатынас жобасын жобалау зерттеу бас мекемесі шекті жарна серіктестігі өлкедегі төмен кеңістік экономикасындағы төрт түйінді кәсіпорынмен бірлесіп, 20-ші ұшу аппараты, шоферсіз кеме, жасанды серік арқылы алыстан аңғару жабдығы сияқты өнімдер мен мысалдарды көрмеге қояды. Тұңғыш рет көрмеге қатынасатын Ханжу Юнчхуан зерделі жабдық шекті жарна серіктестігі 1000-нан астам патент техникалық жетістігін алып шығып, жалпы қолданылатын селбестік құлтемірін түйінді түрде көрсетеді. Мұны азық-түлік, сусын, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімдері сияқты көп салада адамсыз жәшікке салу, сұрыптау, нөмір басу жұмысына пайдалануға болады. Сонымен бірге жасыл даму арнаулы аумағыда саудагер шақыруды бірге бастап, назарды экологиялық ортаны қорғау, жаңа энергия, төмен көміртекті технология сияқты салаларға шоғырландырып, жасыл төмен көміртекті даму жетістіктерімен әмәлияттық мысалдарды көрсетіп, жасыл кәсіп саласы селбестігімен баянды дамуды ілгерілетті. Қазір 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінің түрлі дайындық қызметтері тәртіпті ілгерілеп, шекара іші сыртындағы саудагерлер белсене тізімделіп, алдыңғы лектегі ғылым-технологиялық жаңалық ашу жетістіктері, жоғары деңгейлі зерделі жабдықтар мен сапалы селбестік нысандары үздіксіз дәлме-дәл түйілісуде.
0: Санжобылсы сифрды, кәсіп салаландыруды және кәсіп саласын сифрландыруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, есептеу қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зерде жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, шоғырлы көлемденген есептеу қуаты кәсібін дамытудың жаңа жағдайын жедел қалыптастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. AI мультфильм жасанды зерде технологиясынан пайдаланып жасалған қысқа мультфильмі жылжымалы текшеде таратылады. Санжы қаласындағы Шинжан Пайгы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту, қаржы қосу серіктестігіндегі осы кәсіппен шұғылданатын бір топ жас кәсіп саласының даму беталысын игеріп, AI мультфильмін жасаумен шұғылданып, өнімдері көпшіліктің жақсы бағасына ие болды. Серіктестік AI қысқа фильм нысан бөлімінің меңгерушісі Ли Тин бағытталған қауымыда көбірек дамудың ұтымды орайында игеріп, мультфильмнен кейбір құн жаратқым келеді деді. Жасанды зерде кәсібінің дамуын есептеу қуатының қолдауынан бөле қарауға болмайды. Қазір Санжо облысы бүкіл Шинжандағы тұңғыш халықаралық 9 балы есептеу қуаты орталығын құрып, көлемі 8300 петаға жетті. Есептеу қуаты жергілікті орынға қызмет өтеуден сырт, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чанчжан, Атырау және Орта Азия өңірлерінде қамтиды. Есептеу қуатын негіз еткен Санжо облысы жасанды зерде мен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлі атқарды. Жасанды зерде қолданылатын 10 ортаны ашып, орналастырып, Шинжан бойынша көлемі ең үлкен парасатты ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құрды. сонымен бірге парасатты мәдениет, саяхат, парасатты кен сияқты салалардағы тұтас ортада жасанды зердені қолдануды күш сала ілгерілетті. Қазір Санжо

0: Осы санды мәліметке белгі қойу кәсіпорыннан біреуін, цифрлы экономика өзекті кәсіпорыннан 71-ін енгізіп, жылдық өнім құны 10 миллиард тиваннан асты. Санжу облыстық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Шэн Янчун цифрлы санжы құрылысын ішкерлі ілгерлетіп, бір тұлғаланған санды мәлімет байлығын басқару қызмет өтік текшесін орнатып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлі атқарып, экономиканың жаңа арту түйіндерін жетілдіреміз деді.
1: Бірнеше күннің алдында Шинжаңның жергілікті ғылыми зерттеу ұжымы дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату технологиясы кәсіп салаланып өндіріске қосылып, көміртекті талшықты жинап алудағы қиын мәселені шешуге жаңа шешуші жобасын әзірледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәстүрлі көміртекті талшықты жинап алу технологиясының энергия сарып етуі жоғары, ластау ауыр. Жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 70%-ға жетпейді. Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шөйені энергия химия өнеркәсіп инженерия шөйенінде дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату жабдығы іске қосылуда. Бұл ыдырату жабдығы көміртекті талшықтағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды жасыл айналымда қайталай пайдаланып, тұтас барыста ластамай, жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 1.95%-дан асты. Технология ұжымы назарын анағұрлым кең қолданылу ортасына аударып, өнеркәсіп ауыл шаруашылығындағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды сәйкестіріп, жоғары құнға айналдыру үлгісін алға қойып, жылына 3000 тонна көміртекті талшықты сулау жасыл қоспа материалдан үлгі көрсету желісін құрды. Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шөйені энергия химия өнеркәсіп инженерия шөйенінің орынбасар бастығы Тингуанхуа, бұл өндіріс желісі көміртекті талшықты жинап алу мен сулау жарғақты жинап алуды ұштастырып, зат айналымы табағы, тамшылатып суару құбыры, кабель желісі сияқты қоспа материал өнімдерін өндіріп, өнімнің қосымша құнын жоғарылатты деп таныстыра келе, әсілі сулау жарғақты жинап алудың өзіндік құны әр тоннасы 3000 юаннан асуы мүмкін. Оның әр тоннасы 3400 юанға сатылуы мүмкін. Бірақ қазір біз жинап алынған көміртекті талшықты, жинап алынған сулау жарғақты ұштастырып, әр тоннасын 7000 юаннан 8000 юанға дейін сата аламыз. Қазір бұл технология дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады деді. Қазір бұл технология кәсіп салаланып өндіріске қосылып, Шинжаң, Чунчин, Шэньчжэн сияқты жерлерде 6 кәсіпорын сәтті жетілді. Дунгуан қаласы Йоншуй көміртекті талшық ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Таң Шаумей, серіктестігіміз қазір осы өнімді ресми өндіріске қосты. Бұл өнімнің сапасын, қасиетін қайта-қайта тексеру ұқсас түрдегі өнімдерден әлдеқайда асып түсіп, базарға жетін қанағаттандыралат деді.
0: Шинжаң Люйсай ғылым технология тобы чек серіктестігі ауыз диаметрі ерекше үлкен қор материалдарын өндіру технологиясынан қамал алып, қазір 8000 тоннадан астам тапсырысты тапсырып болды. Бұл құбыр материалдарының ауыз диаметрі 3448 мм. Құбыр қабырғасының қалыңдығы 24 мм. Шинжаңда тіпті батыс-солтүстік районда тұңғыш рет өндірілген ауыз диаметрі ең үлкен құбыр қабырғасы ең қалың құбыр материалдары есептеледі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында ауыз диаметрі ерекше үлкен бір топ құрама болат құбырлар іркес-тіркес автокөлікке тиеліп тасымалдануда. Ауыз диаметрі ерекше үлкен болса, пішіндеу дәлдігіне, дәнекерлеу сапасына, чіруден сақтанып, жасау шеберлігіне төтенше жоғары талап қойылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Шеджи Сяң тілшіге, өндіріс барысында дөңгелектің дәрежесі меңгеру қабырға қалыңдығының біркелкілігі, ұзын аралықтағы орнықтылығы сияқты технологиялық қиын мәселелерді шештік дей келіп, біздің бұл өндіріс елімізде ауыз диаметрі ең үлкен болғанда 4 метрлік өндіріледі. Қазір біздің өндіргеніміз 3.4 метр. Тапсырысты сапасына санына кепілдік етіп отырып, дер кезінде қаридарлардың қолына тапсыруға шынайы кепілдік ете аламыз деді. Люйсай ғылым технологиясы тобы чек серіктестігі Шинжаңдағы бүркіп орау арқылы жылу сақтау құбырын өндіретін тұңғыш кәсіпорын. 10 түрлі тапқырлық патенті, 100-ден астам қолданылмалы жаңа тип патенті бар.

0: Қазір кәсіпорынның 6 өндіріс желісінің жылдық өндіріс қуаты 100 мың тонна болып, тапсырыс қажетін қанағаттандыра алмай отыр. Екінші мерзімдік нысан соңғы жарты жылда құрылыс бастап, өндіріс қуатының 200 мың тоннаға жететіні межеленіп отыр. Сиеджа Сян, екінші мерзімді біз жоспарға алдық. 150 миллион юань шамасында қаржы қосамыз деді.
1: Қазірге дейін мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігін кеңейтіп салу құрылысына жиыны 8 миллиард 90 миллион юань қаржы қосылып, тұтас линия бойынша 6 айдың 30-шы күні салынып болып, аптүгел қатынау жоспарланды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолын кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігіндегі жұмыс басында зерделі жол таптағыш оң жақтағы асфальт жолға ең соңғы жіңішкелікпен таптау жұмысын жүргізуде. Нысан бөлімінің орынбасар бас инженері Дон Чхэнь Юан тілшіге екінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 39,71 километр болып, ең соңғы шешуші кезеңге өтті дей келіп, қазір жол тағаны инженериясы мен қызмет өте аумағы түгелдей салынып болды. Осыған ілесе 5 айдың 20-шы күні тұтас желідегі көпір, Суағар инженериясын, 5 айдың 25-шы күні жол бетін жаймалау инженериясын салу жоспарланды. Қатынас қауіпсіздік құрылғылары инженериясының 6 айдың 30-шы күні түгелдей салынып болып, 6 айдың 30-шы күні тұтас жолда аптүгел қатынауға кепілдік етуді жоспарладық деді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолы Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігінің тұтас желісі қос бағытта 8 аптүгел жүретін тұйықталған жоғары қарқынды тас жол өлшемі бойынша салынған. Жоспардағы сағаттық жылдамдығы 120 км. Тұтас тұлғалық жол тағанының кеңдігі 42 метр. Нысан қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Линан, нысан құрылысының терезелік мезгілін мықти керіп, машина электр инженериясының өңірлік міндетін өткізіп беру және ақы алу, аптүгелік жолы, бақылау меңгеру жүйесі сияқты жабдықтарды орнатуды, сынақтан өткізуді жеделдетіп, ақы алу, күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, жұмыс жүргізу ұжымын алдын ала құрып, аптүгелік қатынағаннан кейін ұдайланған жұмыс жүргізуге кепілдік етеміз деді.
0: Көктем басталғанын бері районымыздың жер-жері тас жолдағы қауіп-қатерді бір жақты ету, жол ортасының деңгейін жоғарылату, қауіпсіздік көмескі қатерін жою сияқты қызметтерді жаппай өрістетті. Көктемгі жол күтімдеудің аяқталуына байланысты автокөліктердің қатынау шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, бұқараның жүріс-тұрысы анағұрлым іркіліссізденді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекет тас жолы 681-ші линиясындағы Алтай-Қом тас жолының жазғы қатынауы ашылып, өз көлігімен саяхаттайтындар біртіндеп көбейді. Тілші жол бойы тас жол күтімдеу жұмысшыларының белгі тақтайшаларды ауыстырып, дөңес бетті айналарды орнатып жатқанын көрді. Биыл тас жол бойында халыққа қолайлы автокөлік тоқтату түйіндері, көрініс тамашалау текшелері және орта тазалығы құрылғылары көбейтіліп, арлы-берлі өткен жолаушылардың демалу, көрініс тамашалау қажеті қанағаттандырылды. Алтай тас жол істерін дамыту орталығы Алтай күтімдеу орнының күтімдеу жұмысшысы Юсір Чираз тілшіге былай деді. Жаңадан дөңес бетті айна орнатып, шоперлардың көлік жүргізуіндегі көру аумағын кеңейттік. Сонымен бірге көшкіннен бүлінген жол решеткаларын жөндеп, арбер өткен саяхатшылардың қатынау қауіпсіздігіне кепілдік еттік. Саяхат тас жолының дәрежесі жоғарылаумен бірге ауылғыстақ тас жолын жөндеу қызметі де қатар ілгерілетілуде. Үрімжі қаласы Табанчың районы қарасты жеріндегі ауылғыстақ тас жолының шамамен 10,000 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетіне шоғырлы оңау жұмыстарын жүргізіп, қатынау көмескі қатерін жойды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының бастығы Ван Жа Джан таныстырып, биыл жыл басынан бері районымыз 55,700 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетін жарылып, езілген 30,000 шаршы метрден астам жол бетін, отырған 7,800 шаршы метр жол бетін бір жайлетіп, тазаланған қар жолы 97,500 километрден асты дегеле былай деді. Дәлмәдәл күш салып жолдың қатынау шарт жағдайымен қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылаттық. Мемлекеттік тас жол 217-ші линиясының Майтау-Күшар тас жолы.

0: Өлкелік тасжол 237-ші линиясының Құлша-Монғылгірет тасжолында қарлар күреліп, мұздар тазаланып, көмескі қатерлер бірбілеп тексеріліп, қатынас тасымал құрылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтер жедел ілгерілетілуде.
1: Төменде станциямыздың барлық адамның мәлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жақында Шинжан кәсіпорындардың шырғалаң көмескі қаупын ішкі жақтан мәлімдеуді сыйлаудағы типтік мысалдарды жариялады. Бірінші мәлімдеді. Жоғарғы сымды газдың ағып шығуын байқап, жарылыс туылудың алдын алудан қатерлі химиялық бұйымдар мәлімдеді. Жоғарғы сымды газдың ағып шығуын байқап, жарылыс туылудың алдын алудан қатерлі химиялық бұйымдарды аралас тиеу қауіп-қатерін парықтауға, оның ережеге қайшы істелген жұмысты түзетуге дейін жұмысшы қызметкерлер бақылау қабілеті мен жауапкершілік сезімі арқылы кәсіпорындарға қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Сондай-ақ 200 юаннан 3000 юанға дейін сыйлық алды. Бұл сыйлық дер кезінде таратылған, тіпті нағыз иесіне тиген сыйлық болды. Көмескі қатер екінің бірінде болымсыз орындарға жасырынады. Бірінші шептегі қызметкерлер жұмыс басына ең жақын, жағдайға ең қанық, дұрыс бағытта шабыттандыру, көрдім деген көп сөз, көрмедім деген бір сөз дейтін керенау көңіл күйден арылтып, көмескі қатерлерді ырықтылықпен тексеріп, қауіп-қатерді мәлімдеуді саналылыққа айналдыруға мүмкіндік жасап, жай жұмысшы қызметкерлер өндіріс қауіпсіздігінің мәлімдеушісіне, қорғаушысына айналды. Барлық адам көмескі қатерлерді қадағаласа, барлық жерде қауіп-қатерден сақтанса, көмескі қатерлерде болмайды. Сыйлау механизмі арқылы барлық қызметкерлердің атсалысуына дем беріп, марапаттау қосылымы арқылы өмірге, мал-мүлікке ауыр зиян жеткізу мүмкін болған үлкен олқылықтарды түзетіп, өндіріс қауіпсіздігінде іс туылғаннан кейін бір жақты етуден алдын ала сақтануға бұрылыс жасағанда ғана қауіпсіздік қорғаныс шебін анағұрлым бекемдеп, анағұрлым шынайы қорғауға болады.
0: Қарамайлы қаласының мұнай қаласы дарындылары аялдамасы таяуда ресми іске қосылып, төңіректің төрт бұрышындағы дарындыларды жылы мерге толы қызмет өтеп қарсы алды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Таңертең ерте Хынан өлкесінің Шаңчу қаласынан биыл магистрлықты бітірген Чжоу Шуйшен мұнай қаласы дарындылар аялдамасы келісім мейман сарайына сәтті барды. 1000 шақырым шалғайдан қарамайлыға келіп, жұмыс деген оның ең алаңдаған қоналқы қиын болу мәселесі. Осы жүрек жылтар саясаттың арқасында оңай ғана шешілді. Ол былай деді. Үкімет әр адамға күніне 150 юан қосымша қаражат береді. Егер мен өтініш еткен мейман сарайдың бағасы дәл 150 юан болса, онда мен тегін қона аламын. Ең көп болғанда 47 күн тұруды өтініш ете аламын. Мұнай қаласы тарындылары аялдамасы саусақ ұшымен тұтас барысты интернетте бітіру есептеледі. Қарамайлы қаласының нопосына жатпайтын жұмыс іздеген тарындылардың, биыл оқу тауысқан оқушылардың, бастапқы дәрежелі және одан жоғары кәсіптік атақ алған тарындылардың, аға инженер және одан жоғары тарындылардың түгелдей өтініш беруіне болады. Қазір Қарамайлы қаласы 43 мейман сараймен селбестік жасасып, 6000 неше төсек орын әзірлеп бере алады. Цифрлы жібек жолы Шинжан кәсіп саласына қаржы қосу тобы чек серіктестігінің ашу инженері Лю Шаочун мұнай қаласы дарындылар аялдамасы желге шығарылған бір аптадан бері 61 адам қонуға сәтті өтініш берді деп таныстыра келіп былай деді. WeChat-ты ашып, мұнай қаласы дарындылар аялдамасы шағын бағдарламасын іздегенде, өзімізге біршама жақын өңірлерді таңдап, сосын ұқсамаған мейман сарайларды таңдауымызға болады. 24 сағат ішінде жергілікті райондық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары немесе қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тексеріп мақұлдағаннан кейін біз электронды билет тиімділігінен игіліктен аламыз. Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы өңірлік кәсіп саласының даму қажетін арқау етіп, жоғары деңгейлі шұғыл қажетті тапшы 363 жұмыс орны сұранысы жоспарын жариялады. Өлкеаралық жұмыс іздеушілердің кіре алуына, тұрақтап тұруына мүмкіндік жасау үшін жергілікті орын дарындылар мәмілесін жаппай жоғарылатып, дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті бірлескен бейқұт үймен қамтамасыз

0: қамтамасыз ету жүйесін орнатумен бірге Мұнай қаласы Роза алтын картасын ұсынуды да жолға қойып, емдеу қамтамасыздандыру, қатынас, жүрістіру сияқты 12 түрлі шоғырлы қызмет өтеумен қамтады.
1: Қарақаш ауданы байлық артықшылығын тиянақ етіп, тоқыма кәсібінің жан-жақты тұтас тізбекті дәрежесін жоғарылатып, жаңалануын үздіксіз ілгерілетіп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қарақаш аудандық өнеркәсіп бақшасына ірге тепкен белгілі тоқыма кәсіпорны сапалы мақта байлығына сүйеніп, озық өндіріс технологиясымен ұштастырып, жіп иіру, жіп дайындаудан байпақ тоқуға дейінгі кемелді өндіріс тізбегін қалыптастырды. Кәсіпорынның бас меңгерушісі Чан Фандие: «Биыл 1990-дағы тоқыма өнімдеріміздің экспорт сомасы 3 миллион 250 мың Америка долларына жетті» деп таныстыра келіп, пайдаланғанымыз еліміз ішіндегі ең озық аспап, 200 түрден артық гүл формасы өндіріледі. Өнімдеріміз Еуропа, Оңтүстік Америка құрлығына сатылады. Россия, Италия, Испания сияқты елдерден 8 тіке сату түйіні құрылып, төңіректегі 20 неше мемлекетті шарпыт деді. Биыл екінші айда автономиялы район жариялаған Шинжаңның тоқыма киім-кешек кәсібінің орта ұзақ мерзімдік даму жобасында 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыруды шешуші тұтқа етіп, Шинжаң ерекшелігіне және абзалдығына ие тоқыма осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру айқын алға қойылды. Оңтүстік Шинжаңның тоқыма кәсібін дамытудағы маңызды түйін ретінде Қарақаш ауданы тоқыма киім-кешек кәсібін сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, Бақша районының негізді құрылғы құрылысын кемелдендіріп, кәсіп саласы, оқыту, зерттеу селбестік тұғырын орнатып, кәсіпорындарды назарды технологияда жаңалық ашуға және өнімдердің дәрежесін жоғарылатуға шоғырландыруға жетектеп, тоқыма кәсібінің көлемді дамудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қарақаш ауданының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысанды ретінде белгілі талшық кәсіпорны былтыр үшінші айда құрылған, орама жіп өндірісімен айналысуда. Қазір 200 жіп иіру машинасы сеққа орнатылып болып, жоғары өнімді айналымға түсіп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, желіден түскен өнімдерді Чжэцзян, Чжансу сияқты шығыс бөлектегі теңіз жағалауындағы райондарға жөнелтуде. Кәсіпорынның жауаптысы Ли Синдие: «Нысан жобасындағы жіп иіру машинасы 260, қалған жабдықтар жедел орнатылып, сынақтан өткізілуде» деп таныстыра келіп, нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылына 1000 тонна орама жіп өндіріп, өнім құнын 40 миллионда 50 миллион юанға жеткізіп, жергілікті орынның тоқыма кәсіп тізбегін кемелдендіре түседі деді. Қазір Қарақаш ауданында көптеген тоқыма кәсіпорындары тұтас кәсіп саласы тізбегінің орналасуын қалыптастырды. Сыртқы сауда экспортының беталысы жақсы болып, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы жаңа қозғаушы қуатын жандандырып қана қалмастан, оңтүстік Шинжаңның шахмат көзі құрылысына да мығым күш істеді.
0: 2026 жылғы Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. Жарыс дайындығы тәртіппен ілгерілетілуде. 5-ші айдың 16-шы күні Үрімжі ауданының Тяньшан үлкен шатқалында басталады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 71 күнге жалғасатын осы кезекті Такламаканды айналу ралли жарысы тұтас линиясын барлау тексеру екі кезекке бөлініп, жалпаралығы 7500 километрге таяйды. Жиыны 7 үлкен лагер, 14 жарыс бөлегі, 3400 километрлік ерекше жарыс бөлегі орналастырылды. Шинжаң Такламаканды айналу ралли жарысы автокөлік, мотоцикл клубы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Әм Пыңшин: «Ұйымдастыру комиссиясы қауіпсіздік тұрғысынан жан-жақтылы бағалап, осыдан бұрын жұрт асыға күткен ерекше ұзын аралықты марафон жарыс бөлігін күшінен қалдыруды ұйғарған» таныстыра келіп, әр кезектегі белгілі жалаң бір жарыс бөлігінің жалпы тұлғалық қиындығынан асып кетті. Сондықтан жан-жақты бағалап, марафон жарысы бөлігін күшінен қалдырдық. Биылғы жарыс бөлігінің жалпаралығы әр кезекті Такламаканды айналу ралли жарысындағы ең ұзағы болып табылады деді. Осы кезекті жарыс бөлігінің орналастырылуында бәсеке сипатымен, тамашалау сипатына тең мән беріліп, ерекше қиын құмды шөл, құба түздегі көптеген жарыс бөлігі дайындалып, Тяньшан алабындағы жаратылыстық таңғажайып көріністермен,

0: гуманитарлық салт-сана байланыстырылды. Жарыстағы Үрімчі, Тұрпан, Байынғұл облысы, Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты алты үлкен жарыс өңірін бірлестіріп, көптеген мәдениет, саяхат тиімді шарасын алға қойды. Шинжан Такламаканты айналу, ралли жарысы, автокөлік, мотоцикл клубы, шекті жауапкершілік серіктестігінің алқасы, бас меңгерушісі Тоу Чин. Такламаканты айналу ралли жарысының жарыстары саяхат үлкен тартуын бірлесіп дайындадық. Бұл көрініс өңірінің есік билеті, жатын орын, сондай-ақ дәмді тағам, асу тиімділігін қамтиды. Әрқайсы ірі саяхат кәсіпорындармен бірлесіп, Такламаканты айналу ралли жарысының алты линиясын ортаға қойып, кейбір жарыс тамашалау түйіндерін құрып, саяхатшылардың жарысты жақын аралықтан тамашалауына қолайлық жасадық деді.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футболының ерен бірлеспе жарысының басталуына барған сайын жақындады. 14 уәкілдер командасы белсене дайындалып, ең тамаша күймен жарыс алаңында бой көрсетуге күш салды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы кезекте бірлеспе жарыстың бастама жарысына қатынасатын команда ретінде Үрімжі уәкілдер командасы жабық күйде сайысқа дайындалуда. Команда оқу-ағарту, емдеу, IT сияқты кәсіптен сыртқы допшылардан құралған. Жас шамасы 18 жастан 39 жасқа дейін болып, жиыны 8 рет нақты жаттығу жүргізді. Үрімжі уәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Фэн Мэнпин: «Біз қазір негізінен технологияны негіз етеміз. Мысалы, қорғаныстағы допшылар шабуылдаған кезде допшының аралығы, бағыты, доп алғандағы орынның қай жерде тұрған сияқтылардың көбі тактика есептеледі», деді. 5-ші айдың 8-ші күні Құмыл командасы мен Боратала облыстық команда Үрімжі олимпиада дене тәрбие орталығында қара жарыс өткізді. Температура 30 Цельсий градустан асса да, екі жақ жоғары күшемелікпен доп жалғау, тоқтату және жүгіру арқылы шабылдау қорғану сайысын өрістетті. Боратала облыстық уәкілдер командасының мүшесі Елдана Аятұлы: «Мен қақпаға бір доп кіргіздім, қатты қуандым. Сондай-ақ өзіміздің деңгейіміздің жоғарылағанын сезіндім. Ұжымның сәйкесімділігі, іштей түсінісу дәрежесі біртіндеп жоғарылауда», деді. Құмыл уәкілдер командасының мүшесі Жан Кенджи: «Жарыстың ритмі өте тез, дене қуаттың сарп болуы өте зор. Соңғы жарым алаңда дене қуаты жағында біраз әлсіредік. Сондықтан қайтып барғаннан кейін жақсы дайындалып, жақсы жаттығуымыз керек», деді. Бірлеспе жарыстың шегеріп санау кезеңіне өтуіне елесе, Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшелері де ең соңғы кезеңдегі шоғырлы жарысқа дайындалуды бастады. 4-ші айдың басында жабық шоғырлы жаттығу басталғаннан бері команда егжей-тегжейлі жаттығу жоспарын жасады. Оның мазмұны дене қуатын сақтау, технологиялық тактика жаттығуы, шабуылдау мен қорғануды сәйкестіру сияқты көп жақты қамтиды. Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшесі Абдзайт Пайзулла былай деді: «Қызылсу облысында туып өскен балалар жөнінен алғанда футболға деген қызғындылығымыз сүйегімізге сіңген. Жарыста барлығымыз 100% күш шығарып, ауылдағы доп әуескерлерінің үмітін ақтаймыз».
0: Температураның жоғарылауына байланысты қала маңына саяхаттау, түздетінеу сел сермені көптеген қала тұрғындарының демалыс тәсіліне айналып, сел серуен түздетіне өнімдерінің сатылуын жебеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Үрімждегі ең үлкен талалық бұйымдар базары, Диван халықаралық сауда базарында көптеген қала тұрғыны талалық жабдықтарды таңдап, анағұрлым жайлы саяхатқа шығуды аңсауда. Мұнда бала шағасымен саяхаттау, отбасымен саяхаттау тұтынудың негізгі күшіне айналған. Үрімжі қаласының тұрғыны Жу Тян тілшіге: «Апта соңында отбасымдағыларды ертіп, өз автокөлігімен сыртқа шықпақшымын» дей келіп, «Сатып алғым келгені бұрынғы шатырымды кеңейтемін» деп отырмын. Өйткені сыртқа шығатын адамымыз көбейді. Біз жаңағана жел толтырылған төсекті көрдік. Бұрын алғандарымыз біршама жұқа болатын, бүгін қалыңырағын, үлкенірегін көрдік. Сыртта жүргенде тіпті де жақсы сезінесің», деді. Хайян талалық бұйымдар маркасы тізбекті дүкені Үрімжі Диван дүкенінің басқарушысы Ли Тянлун: «4-ші айдың орта шенінен бастап далалық бұйымдардың сатылу мөлшері бұрынғы жылдарға жетіп, жаздағы жоғары үлегі көтерілді» деп таныстыра келіп, «Әр күні негізден сауда сомамыз 50 мың юан мөлшеріне жетеді. Қазір негізден жеңіл ептелі болу дәрежесіне қарай дамыды. Үлгісі де біршама алуан түрлі. Тек түзетінеу жабдықтарының өзі негізден 3 мыңда 5 мыңнан астамға жетеді».

0: деді. Үрімжінің талалық кәсіп саласы көлемі үздіксіз орайды. Синьцзяң талалық бұйымдар сауда қоғамының бас хатшысы Чжан Лин қазір қала бойынша талалық спорт тауарларын сатумен шұғылданатын саудагерлер 3000-нан, талалық лагерь базасы 2000-нан асады. Талалық жаяу жүруге қатынасатын әуескерлер бір күнде 50000-нан асады деп таныстыра келіп, қазіргі ең көп қатынасатындар өз көлігімен түнеу әуескерлері. Әр аптаның соңында адам өте көп болады. Талалық спорт арқылы әуескерлер саяхат, қатынас, асу сияқты қатысты кәсіптердің дамуында тебеп отыр деді.
1: 5-шінің 10-шы күні 2026 жылғы Тұрпандағы құмыл қауыны пысты торапта сату маусымы өнімдерді сараптау және таныстыру мәжілісі Тұрпан қаласының Гаучан районында өткізілді. Еліміздің жер-жерінен келген қамдау тізбегіндегі кәсіпорындардың, электронды сауда кәсіпорындарының уәкілдерінен және торапта зат сату майталмандарынан 260 адам қимылға қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Нимгірдің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында аудын пішекші қауыны Ширу Мэй 25-ші нөмір, Чиңди, Чуй Ю сияқты 30-неше сапалы құмыл қауыны сорты шоғырлы бой көрсетті. Сыйлы қонақтар тәттілік дәрежесі, жеміс типі, дәмі сияқты өлшімдерден бағалау жүргізіп, жылдық жақсы қауынды таңдап шықты. Синьцзяң Сұлу Жаузы электронды сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чу Янлин, биылғы қимылда атсалысу көлемі жалпыластыру формасы түгелдей жоғарылады деп таныстыра келе, мұндағы мақсат осы таңдаулы сортты ең жақсы дәмді, ең жақсы құмыл қауынын Тұрпаннан таңдап алып, Тұрпаннан сыртқа шығарып, бүкіл елдің жер-жеріне сату болмақ деді. Зат айналымын қамтамасыз ету құмыл қауынын жас күйінде бүкіл елге жеткізудің тетігі. Синьцзяң Шунфэнь тез тасымал шекті серіктестігінің сату бас бақылаушысы Хуан Сяң 2025 жылы Ауяция мен құрлық тасымалындағы тоңазыту тізбегін бірлестіру арқылы шығарылған құмыл қауыны электронды сауда сәлемдемесінің тапсырысы 600000-нан асып, ұқсас мезгілдегіден 40% артты деп таныстыра келе, бір жағынан тасымал қуатын қамтамасыз етуді күшейттік. Мұнда тағы да Ауяция тасымалы мен құрлық тасымал бірлестірілген стиролық зат айналымы торабы үлгісіне сүйенеміз. Сонымен бірге біз құмыл қауынның арнаулы базасын бір жақтылы ету жобасының дәрежесін жоғарылатып, ғылым-технологиялық қуатты күшейттік. Биыл тұтас тасымал мөлшері 800000-нан асып, ұқсас мезгілдегіден 30% артады деп межелеп отырмыз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 15-34 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
0: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Шәуешекте орташа жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Боратылада аз жаңбыр жауады, температура 13-32 Цельсий градус.
0: Қарамайылда қалың жаңбыр жауады, температура 17-35 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 18-39 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзяң радио телевизия станциясының Синьцзяң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Сұлушитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 10-шы күні жексенбі. Баралар бағдарламасы балда өренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда әмәлиетті ізденісті жаңалық ашуды негізгі тақырып еткен 2026 жылғы Санжы облыстық орта бастауыш мектеп оқушыларының цифрлы сапасын жоғарылату әмәлиетті қимылы Фукан қалалық бірінші орта мектепте басталды. Бүкіл облыстағы аудан қалалар мен облысқа төте қарасты мектептерден 439 жарысқа қатынасушы шебер бір араға бас қосып, бір сахнада өнер көрсетіп, құл темір сайысы, білім мен өнерді ғылыми жалпыластыру жарысы, негіздік жарыс, өнер көрсету жарысы және чуда тянгун сияқты көптеген ерекше түрде келбетін әйгілеп, ғылым технология әмәлият арқылы жаңалық ашу ұшқынын тұтандырып, Санжы облыстық жастар мен өрендердің ұсынылған цифрлы сапасы мен көрнекті ғылым технологияда жаңалық ашу қабілетін жаппай әйгіледі. Жарыс кезінде жарысқа қатынасқан шеберлер байсалды да сабырлы болып, іштей селбесіп, жабдықтарды теңгеруге, құл темірді дәлме-дәл меңгеруге ден қойып, қайта-қайта сынақ ету және қамал алу барысында тыңғылықты цифрлы өнерді, тамаша топтық селбестік рухын және батылдықпен ізденіс жасайтын ғылыми позицияны толық игереді. Фукан қалалық 4-ші орта мектебінің жарысқа қатынасқан шебері Ли Жашуан былай деді. Жарыстан бұрын мен саптастармен бірге қайта-қайта жаттығып, құл темірді сынақтан өткізіп, жеткілікті дайындық жасадым. Келесі жарыста өзімнің іске кірісу қабілетімді шынықтырумен бірге

облыстың жер жеріндегі шеберлермен бірге сахнада өнер көрсетіп көптеген жаңа ой желісі мен әдістерді үйрену арқылы өз өремді жоғарылатсам деген үміттемін. Осы ретке қимылда құлтемір сайысы, ABC түрлері, білім мен өнерді ғылыми жаппластыру жарысы, негіздік жарыс, ерекше орбиталық шарлау, үш бектіктің билікке таласуы, Чуда Тянгун сияқты көптеген жарыс түрі деген қоя орналастырылып, бастауыш мектеп, орталау мектеп, орта мектеп тұтас оқу бөлігі қамтылып, деңгейлілік пен қызғындылықты болуға тең мән беріліп, түрліше жастағы, түрліше негіздегі оқушыларға цифрлы өнерді әйгілейтін, әмәлиятты қабілетті шыңдайтын, үйрену әсерін ауыстыратын сапалы текше әзірледі.

Санжы облыстық 4-ші орта мектептің оқытушылар жарыс төрешісі Ли Фалун былай деді. Осы ретке жарыс қимыл арқылы оқушылардың цифрлы сапасы мен шеберлік деңгейін өнімді сыннан өткізумен бірге оқушылардың цифрлы технологияны үйрену, ғылым технологияда жаңалық ашу амалиятына қатынасу ынтасын одан ары тасқындатты. Бұдан кейін біз кәсіптік қатаң төрелік айту өлшемін үздіксіз ұстанып, түрлі жастар мен өрендердің цифрлы сапа жарысының жүйелі өрістетілуіне дем беріп, бүкіл облыстағы орта бастауыш мектеп оқушыларының цифрлы сапасының жаппай жоғарылауын ілгерілетуге, анағұрлым көп жаңашыл жастар мен өрендер дарындыларын жетілдіруге үлес қосамыз.

Осы ретке қимыл назарды жастар мен өрендердің цифрлы сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, оқушыларды цифрлы дәуірмен ырықты түрде қауышуға жетектеп, іске кірісу әмәлияты барысында жаңалық ашу пайымын күшейтіп, цифрлы өнерді шыңдап, ой жүгіртуге шебер, қамар алуға батыл, жаңалық ашуға пейіл, ғылыми сапаны жетілдіріп, жастар мен өрендердің жаңашыл дарындыларға айналуына қозғаушы күш қосты. Фукан қалалық оқу-ағарту қызмет комитетінің орынбасары Шузия, оқу-ағарту мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузия, мекеме бастығы Ли Фың былай деді. Біз осы ретке қимылды орай етіп, оқу-ағартуды цифрландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, оқушылардың цифрлы сапасын жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, әмәлиятты қимыл дәнекерін байытып, қалың жастар мен өрендерді цифрлы дәуірде ырықтылықпен үйренуге, белсене ізденіс жасауға жетектеп, жаңалық ашу қабілеті мен жалпылық сапасын жаппай жоғарылатамыз. Сонымен бірге осы ретке қимылды дәнекер етіп, Санжо облысындағы әрқайсы аудан қалалар мен оқу-ағарту саласындағы ауыс түйісті селбестікті күшейтіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алып, бірге дамып, оқу-ағартуды цифрландыру қызметінің тағы да тың сатыға көтерілуін бар күшпен ілгерілетіп, оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, жастар мен өрендердің есейе бер жетуіне, дарынды болуына берік негіз қалаймыз.

Бүгін көпшілікке негізгі сатыда кадрлық міндет атқаратын 90-шы жылдардың түлегі Ли Дуңның әңгімесін баяндайтын боламыз. Хунан өлкесі Юйян қаласы Юйян ауданы Маутиан қалашығындағы Юншан тауының етегінде адамдар күні бүгінге дейін бір момын жанның қарасын, жайсаң жүзін сағына еске алып келеді. Оның есімі Ли Дуң. Негізгі сатыда кадрлық міндет атқарған 90-шы жылдардың түлегі болатын. 2025 жылы 8 айда ол 2024 жылдық чунгон әсерлендірген тұлға болып сайланды. Амалғанша ол өзіне тән болған осы жарық шоғырлау шамды өз көзімен көр алмай кетті. 2024 жылы 6 айдың орта шенінде басталған жазғы маусымдық тасқын мезгілінде Хунанның көп жері ауыр нөсер апатына ұшырады. Ли Дуң тасқыннан сақтанудың бірінші шебінде 14 күн тапжылмады. 7 айдың бірінші күні кеште Маутиан қалашығы Мыңшың қыстағының тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызмет группасының бастығы болған Ли Дуң жергілікті бұқараның амандығынан алаңдай берді. Ол Мыңшың қыстағы партия ячейкасының шужиы Сюй Шовин, қалашықтың қатынас істеріне жауапты арнаулы кадры Хоу Юнфан сынды екі жас қызметтесін шақырып, үшеуі автокөлікпен шелектеп құйған нөсерге малшынып, қыстақты тағы бір рет шарлады. Мыңшың қыстағының Яңжа аумағында жасы 70-ден асқан бір жоп қарт ерлі зайыптының үйінің артқы іргесі тау беткейіне жақын болып, қауіп қатері жоғары геологиялық апат үйіне орналасқан еді. Ли Дуң мен қызметтестері ілгерінді кейінді 4 рет қарттың үйіне барып сабырлықпен нәсихаттап, ақыры қарияны ұлының жаңа үйіне көшіріп баруға айландырады. Бірақ Ли Дуң қарттардың үнемі бақсына ойында болып, өз көзімен көргенде ғана алаңсыз болатындығын әбден білетін еді. Айтқандай ақ олар жетіп барғанда бір әжейдің жасырын көне үйіне қайтып дәрі алуға келгенін көріп қалады. Ли Дуң артық ештеңе демей жаңбырған малтынса да қарияны қорғап апарып тастайды. Барып келу барысында оның жарым денесі жаңбырған малтынады. Шаршап шалдыққанды білмейтін ол екі қызметтесін ертіп автокөлікпен келесі кезекті шарлауға кіріседі. Алайда небары 5 минуттан кейін буырқанған тау тасқыны олардың автокөліктерін табанда ағыны қатты өзенге ағызып түсіреді.

Мұздай суық тасқын ішінде автокөлік меңгерусіз кетіп, аударылуға шақ қалып, өмір мен өлім арпалысы басталады. Көмекші көлік жүргізуші орнында отырған Ли Дун сасқалақтаған екі қызметтесін көргенде, үрейден селт етіп есін жиып айғайлап, сасқалақтамаңдар, сабырлы болайық дейді. Сүй шовын тар терезеден жоғары қарай өрмелегенде, Ли Дун денесін сыртқа шығарып, бар күшпен оның арқасынан итеріп, күшеп тіреп, дене салмағы ауыр қызметтесінің терезеден шығып кетуіне көмектеседі. Әрі жағадағы ақ селеуді шеңбектеп ұстай алады. Ілешала Ли Дун өзі сытылып шықпақшы болғанда артқы қатардан Хоу Юнфәннің торыққан «Құтқарыңдар» деген даусы естіледі. Артқы қатардағы автокөлік терезесі мүлдем ашылмай қалады. Ли Дун еш әрсәрі болмастан өзінің алғашқы жан сауғалау ойынан бәзгешіп дереу артқы қатарға бұрылып, «Алдыңғы қатарға кел, сен алдымен көліктің төбесіне шық, тез бол» деп айғайлайды. Бұл оның қызметтестеріне қалдырған ең соңғы сөз еді. Екі жас қызметтесі ең ақырында қауіп-қатерден құтылып жағаға сәтті шығады. Ал әсілі тіпті де көп өмір сүру мүмкіндігі бар, сауғалау орайынан мәңгі айырады. Ли Дунның әкесінің жоғарғы жарым денесі салданған, ал шешесінің денсаулығы сауғалау орайынан мәңгі айырады. Ли Дунның әкесінің жоғарғы жарым денесі салданған, ал шешесінің денсаулығы бұрыннан нашар болып, отбасылық жұмыстармен шұғылдануға сүйеніп күнелтетін. Сөйтіп отбасының тірегі қыстақ тұрғындарының назарындағы ең жақын адамы Дун ағайдың 30 жастағы қымбатты өмірі сол нөсерлі жаңбырлы түнде мәңгілікке тоқтап қалды. Маутен қалашығында қызмет істеген 4 жылда ресми қызмет орнынан сырт Ли Дун бұқараның қал жайына жауапты болу міндетін өз үстіне алған. Қыстақ тұрғындарына іс бітіріп беру үшін ол күдір тау жолын мен қыстақтарды отбасыларын аралап, екі аяғына сүйеніп жағдай еледі. Бұқара жүре алмайтын жолда ол қарияны арқалап тау жолымен жүріп, мүдделі жерге барып жұмыс бітірді. Екі жылда Маутиян қалашығындағы жүріс-тұрысы қолайсыз он неше қарттың бар жұмысын осы ыстық ықыласты жігіт арқалап жүріп бітірген еді. Қалашықта еңбек функтының бастығы міндетін атқарған кезінде жүріс-тұрысы қолайсыз қарттарға қарайласу үшін ол нөмі жалықпай ұлы Сефитпен оларды апарып әкелетін. Отбасында жайшылықта ақша жұмсауға қолы тартық ол қаржы топтап. Тағаны Вик SUV көлігін сатып алуды ойлайтын. Өйткені тағаны Вик болса, ауылдастарын көбірек ала жүруге, автокөлік кебежесін әкесінің дөңгелек орындығында салып ала жүруіне болатын еді. Тұрмыс оның ойлағандай болмады. Отбасында экономикалық қиыншылығы бар болып, әкесі көп жыл бойы салданып жатты. Шешесі үйде әкесіне қарайласатын әр қосымша отбасылық жұмыстармен шұғылданып күндік жұмыс істейтін. Бір үйлі жанның ауыр жүгі Ли Дунға жүктелген еді. Алайда тұрмыс қанша жапалы болса да, ол жайсан қалпынан жазбады. Оның отбасы жағдайын білген жоғарыдағы басшылар оған қал сұрау қаражатын беріп көмектескісі келгенде, Ли Дун еш әрсәрі болмастан қолын сермеп, «Отбасымыздың жағдайы айтарлықтай, оны тіпті де қиыншылығы бар қызметтестерге берейік» деп батыл бас тартатын. Кезінде ол қол үшін беріп құтқарып қалған қызметтесі Хоу Юнфән, ол ең соңғы сәтте де бізді қорғады. Дұңаға үнемі тағаны Вик SUV көлігін сатып алып, ауылдастарды көбірек ала жүріп, басқалардың ауыртпашылығын жеңілдетпекші болатын деді. Ал оның жеке басының мүддесін мүлде ойламайтын. Қалдықсыз бейнесі бейне желбіреген ту сияқты кейін келгендердің негізгі сатының бірінші шебінде коммунистердің жүректерінде мәңгі асқақ бейнеде тұра береді.

Не үшін біз бір сөзге қадала қарап тұрсақ танымай қаламыз? Кішкентай балақайлар, сендер бір ерекше ғажайып істі байқадыңдар ма? Біз жазып-жазып кітап оқыған кезімізде, егер бір әріпке ұзақ уақыт қадала қарасақ, әр күні жазалатын, әр күні көретін таныс қанзуша әріп екенін анық біле тұрсақ та, кенеттен бейтаныс болып қалғандай сезінеміз. Көрген сайын бұрын әріптерге ұқсамайды, тіпті ежелден көрмеген сияқты сезіледі. Бұл сыра қалай болғаны? Іс жүзінде бұл әріп өзгерген жоқ. Біздің есте сақтауымыз нашарлап кеткен де жоқ. Қайта үлкен миымыздың жалқаулыққа басуы. Біз әріп таныған кезімізде әсілі тұтас әріптің бейнесіне қарап, әріптің тұтас тұлғалық бейнесін есте сақтаймыз. Бірақ бір әріпке ұзақ уақыт қадала қарасақ, көзіміз үлкен миға ұқсас сигнал таратады. Үлкен ми ұзақ уақыт қабылдаса, ақырын-ақырын жалыққандай сезініп, мұқият қызмет істемейді. Үлкен ми әріптердің тұтас тұлғалық бейнесін жақсылап парықтамайды. Тек әріптердің сызықтарына ғана қарап, қараған сайын сызықтар қым-қуыт болып кетеді. Содан біз бұл әріптерді табиғи түрде танымай қаламыз. Көзімізді басқа жаққа бұрып қайта қарасақ, үлкен ми қайтадан қызмет істесе, таныс әріптер қайта оралады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін кенетін түсіріп пайдалануыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: тұтыну базары тереңдей тоғыстырылып, даму негізі бекемделіп, зейіндестірілген экономиканың даму аяғалсы жеделдей түсуде. Ли Сян мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Жүнгі үлгісінде осы саманданған Фузен әмәлиятының жаңа жағдайын құлшын ашуда, социалистік осы саманданған Синджанның тың дастанын жазуда. Биыл 1990-да еліміздің кеме жасау кәсібінің үш үлкен көрсеткіші дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымының сауда министрлері мәжілісі Сужуда өткізіледі. Ресейде Кремль алаңында әскери парад өткізіліп, отан қорғау соғысы жеңісінің 81 жылдығы еске түсірілді. Ақш армиясы Иранды теңізде құрсаулағандықтан 58 сауда кемесі бағытын өзгертті. Иран жақ Ақштың Хормыз бұғазында бірқыдыру арандатушылық әрекетіне қарымжы қайтарылатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп пасадарыптеді. Келелі бастамашылдық жетекшілік ролға ие жасанды зейін кәсіпорындар мен кәсіп саласын жетілдіріп, санды мәлімет қозғаушылық ететін, адам мен машина сәйкесетін, сала аттап тоғысатын, ортақ құрып ортақ игіліктенетін, зейіндестірілген экономикалық формация құрып шығу керек. 15-ші 5 жылдық жобаның бастамашылында жер-жерде тоғыспалы даму тереңдеп, есептеу қуат негізі бекемделіп, санды мәлімет фактор көмескі күші жандандырылып, зейіндестірілген экономика жаңа формациясы жедел қалыптастырылуда. Таяуда Хэнан Чжэнчжу Аояся портында шоферсіз көлік жүргізу үлгісі саны атқарыла бастады. Жаңадан пайдалануға берілген шоферсіз көлік орта тазалық жұмысына ресми кірісті. Чжэнчжу Аояся порты Сянган қала әкімшілік орта тазалығын басқару орталығындағы тежірат айналым директоры Пэнкай былай деді. Адам мен машина сәйкесу жаңа жұмыс бөлісі үлгісінде шоферсіз орта тазалау машинасы кең көлемдегі негізгі жұмыстарды ұсына алады.

0: орта тазалығы жұмысшылары ішкерлей толықтайды. Шоферсіз орта тазалау машинасы қолданылғанда, орта тазалығы жұмысшыларының ұзақты күнде шыжыған ыстықта қызмет істеуінің қажеті жоқ. Еңбек күшеймелдігі және жұмыс қауіп қатері көрнекті төмендейді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жасанды зейін ғылым техникасында жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратуды ішкерлей тоғыстыруды белсене ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дейін беріп, халық бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарылату керек. Жасанды зейін техникасы экономика мен қоғамның әр саласымен ішкерлей тоғысып, санды мәлімет, есептеу қуаты, есептеу әдіс сынды үш үлкен шешуші фактор негізделген зейіндестірілген экономика жаңа формациясы экономиканың дамуына тың қозғаушы күш қосуда. Осы мезгілде ішкі мұңғылдағы белгілі ірі санды мәлімет, ғылым техника кәсіпорнының техниктері неше ондаған жерлік егінші малшыны санды мәліметке ескертпе жасауға қатынасуға ұсыныс етті. Сауид атты мемлекет бойынша тұңғыш құрылған жайылым вертикал үлкен модель текшесінің үздіксіз сапалануына санды мәлімет тірегін әзірлеумен бірге егінші малшылардың көп жылдық өндіріс тәжірибесі сәтті түрде нақтылы экономикалық өнімділікке айналдырылды. Осы кәсіпорынның бас директоры Сүнлей былай деді. Бұдан кейін жалаң дене еңбегі нақтылы экономикаға еңбекшілер текшенің цифрлы экономика жарнагеріне айналады. Сондай ақ жасанды зейін және ірі санды мәлімет игілік дәуіріне қадам тасталады. Атап айтқанда, бақташылар қолдарында қамшысын тастап, компьютермен жұмыс жүргізеді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жаңа буын жасанды зейін жедел дамыту біздің әлемдік ғылым техника бәсекесінде ырықтылық ұқыққа қол жеткізуіміздегі маңызды стратегиялық тұтқа. Еліміздің ғылым техникасының қарыштап дамуын, кәсіп саласының сапалануын, дәрежесінің жоғарылауын, өндіріш күштердің жалпы тұлғалық жақтан сапалануын ілгерілетудегі маңызды стратегиялық байлық есептеледі. Кезектегі AI үлкен моделінің жарқ етіп жарыққа шығу ала келген, есепте қуат қажетінің қауырт артуы және зейіндестірілген экономиканың дамуы қажеті жағдайында секундына 5 миллиард рет жылдамдықпен ересен көп санды мәліметті есептей алатын Шанси Сиян Янта жасанды зейін жаңалық жарата даму орталығы есепте қуат шоғырын үзіксіз көбейтіп, дәржесін жоғарлатуға күш салуда. Сиян белгілі зейіндестірілген ғылым техника кәсіпорының жауаптысы Чи Хайпинг былай деді. Бұл модель бұрын кемінде бір адам бір ай уақыт жұмсап орындай алатын 100 миллион дәрежелі кескін элементін алыстан аңғару арқылы аудару қызметін 10 минут ішінде орындалатын етіп қысқартады. Оның үстіне орташа шешім ету дәлдігі 85%-ден асып, істетілмей жатқан жасанды серік санды мәліметін қоғамның дамуына қызмет өтейтін жанды байлыққа айналдыруды шын мәнінде жүзеге асырады. Жасанды зейіннің қолданылу деңгейінің жоғарылауы энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетінің қолдауын қажет етеді. Жасанды зейінмен энергия қос бағытта қабілет үстейтін, ішкерлей тоғысқан дамудың жаңа жағдайын қалыптастыру зейіндестірілген экономиканың дамуын берік негізбен қамдайды. Бұл күндері Нинсяның Жунго Датан Чонгуи бұлттық базасының жасыл электрмен қамдау нысаны бірінші мерзімді құрылысы жедел жүргізілуде. Межемен бейлі жыл соңында жалпы сиымдылық бойынша тораптандырылады. Сол кезде бұл нысан 4 миллиард 140 миллион киловатт сағат таза электр қуатымен қамдап, Чунгуи бұлттық базасы санды мәлімет орталығының бір жылда 2 миллиард 290 миллион киловатт сағат электр қажетін қанағаттандырады. Татан Чунгуи жаңа энергия шекті серіктігі парткомның шудиі Лиу Жуйфың былай деді. Есептеу мен электрді сәйкестіру қарапайым түрдегі электр қуатын үстемелеп емес, іш жүзінде есептеу қуаты негізді құрылғылар мен электр жүйесінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету болып табылады. Есептеу қуаты қандай электрді қажет етсе, біз осы қажетке қарай электр көзін торапты және энергия сақтауды орналастырып, сол арқылы жасыл электр есептеу қуат кәсіп саласы тоғыстырылған тамаша айналмалы цифрлы экономикалық экологияны қалыптастыруға құлшынудамыз. Жасанды зейін техникасы мен экономиканың қоғамның әр саласының ішкерлей тоғысуынан санды мәліметтің іркіліссіздігін шебеуге, есептеу қуатының негізін бекемдеуге, есептеу тәсілінде жаңалық жаратуды күшейтуге дейін 15-ші 5 жылдықтың бастамашылында елімізде зейіндестірілген экономика жаңа формациясы жедел қалыптасуда. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі саясат және жоба меңгермесінің жауаптысы Дуанте былай деді. Бел мемлекет зейіндестірілген экономика жаңа формациясын қалыптастыруға баса мән беріп, түйінді кәсіп салаларындағы жасанды зейіннің тежіратқа түсуін, көлемденуін, қолданылуын ілгерілетіп, ерекше кең көлемді ақыл парасат есептеу шоғыры, есептеу электрін сәйкестіру сияқты жаңа негізгі құрылыс инженерияларын атқарып, ашық ұсталған, ортақ игіліктенетін, қауіпсіз мемлекет бойынша бір тұлғаланған санды мәлімет базарын құру аяқалсын жеделдетеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңілі Ли Чжаң 5 айдың 9 күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас шуджи Си Цзиньпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісте сөйлеген маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектендірілді. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Идея мен әрекетті партия орталық комитетінің жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен шын мәнде бірлікке келтіріп, сенімді онан ары күшейтіп, өзгеріске төтеп беру барысында орайды игеріп, қиындықтардан қамалалу барысында дамуды ілгерілетіп, экономиканың орнықтылық барысында жақсару беталысын бекемдеп және зорайтып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Макролық саясаттан ойдағыдай толық пайдалануға күш салып, алдыңғы шепте күш салуға табанды болып, атқару өнділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ел ішіндегі ірі айналымды күшейтуде қамдау мен қажетсінуді сәйкестіру, ықпалдастық дәрежесін жоғарылату жағында қамал алуға ұмтылып, қызмет өтеу кәсібінің қабілетін арттырып, сапасын жоғарылату шараларын тиянақтандырып және кемелдендіріп, су торабы, жаңаша электр торабы, есептеу торабы, жаңа ұрпақ хабарласу торабы, қала жерасты құбыр торабы, зат айналымы торабы сияқтыларды жобалау, құруды күшейту керек. Халық тұрмысын қамтамасыз етуде жұмыстандыруды орнықтыруға төменгі шектен түсірмеуге барынша күш салып, оқу ағарту, емдеу аманаттап тәрбиелеу, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қауымы сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Негіздік зерттеуді анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шараларымен күшейтіп, негіздік зерттеу қызметін маңызды күн тәртіпке қойып, мемлекеттің шұғыл қажетімен ұзақ болашақты қажетіне ұштастырып, негізгі қамалалы бағытымен түйінді салаларды айқындап, көп түрлі шараны қатар қолданып, қосылым тебінін арттырып, тамаша ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастыруға мән беру керек. Қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға пәрменді өнімді төтеп беріп, қоражай жерлік үкіметтердің қарызы, орта шағын финанс құрылымдары сияқты салалардағы қауіп-қатерлерді арылтуды үздіксіз ілгерілетіп, әр жақтың өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қадағалап нақтыландырып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын батыл тыю керек. Мәжілісте мемлекеттік жалпылық қатынас тасымал жүйесі құрылысының жағдайы жөнінде мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Қатынас негізді құрылғы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, бір тұтас орналастыруға, жүйелі шоғырландыруға табанды болып, іркінді байлықтан шынайы ойдағыдай пайдаланып, арттырылған мөлшер қамдауын сапаландыру керек. Басқару қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, адамдардың сапарлауын, заттардың іркіліссіз ағылуын төңіректей, анағұрлым қолайлы жолаушылар ортасын қалыптастыру. Жүк тасымалының өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнділігін арттыруды жебеу керек. Реформа жасау жаңалық жаратуды тереңдетіп, бір тұтас ашық ұсталған қатынас тасымал базарын құрып, жаңа техниканың қолданылуын белсене ілгерілетіп, қатынас тасымалдың жаңа кәсіп күйін қауіпсіз тәртіпті дамытып, анағұрлым көп шаңа арту түйіндерін жетілдіру керек. Мәжілісте жерлік үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін жоюға қатысты қызметтерді ілгерілету зерттелді. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Бір қыдыру қарыз жоба орналастыруы атқарылғаннан бері қарыз қауіп-қатерін арылту қызметінде көрнекті өнімділікке қол жетті. Түйінді салалар мен әлсіз буындарға үздіксіз назар аударып, қарыз беруге қолдау көрсету саясатын кемелдендіріп, жерлік орындардың дербес қарыз қайтару қабілетін күшейтіп, қарыз беру міндетін уағында орындауға кепілдік ету керек. Баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, көмескі қарыздың тыңнан артуынан батыл сақтану керек. Мәжілісте Жұңхуа Халық Республикасының кен байлығы заңын атқару ережесінің жоба нұсқасы қарап мақұлданды. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Кен байлығын тұтас тізбекті басқаруды заң бойынша күшейтіп, стратегиялық кен байлығы тізімдігін ғылыми белгілеп, байлық запасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру тізімін кемелдендіріп, кен байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жалпы беттік жоғарылату керек. мәжілісте басқа да істер зерттелді.
0: Өз хабарымыз. Фудзи мен Синьцзян жақында 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау тақырыбында арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерліктің 15-ші 5 жылдық жоба программасын арқау етіп, программаның жасалу барысына, жалпы ой желісіне, даму жоспарына және түйінді міндеттерге жалпы бет түсінік жасады. 15-ші 5 жылдық кезінде Фудзи өлкесі жоғары сапалы дамуда тың табыстарға қол жеткізуді, реформа жасап есік ашуда тың басымдылық қалыптастыруды, екі жағалаудың тоғыспалы дамуында тың табыстарға қол жеткізуді, мәдениеттің ықпал күшін тың деңгейге көтеруді, жоғары сапалы тұрмыста тың артуды жүзеге асыруды, көркем экологияда тың бет-бейне көрсетуді, жоғары өнімді басқаруда тың бекемделуді даму нысанасы етеді. Екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районын құру жаңа дәуірдегі халықтық шаруашылықты күшейту стратегиясын шікерлей ілгерілету, экологиялық өлке стратегиясын үздіксіз атқару, жаңа дәуірдегі жаңа қуатаулар маркасын ойдағыдай жүргізу сияқты келелі міндеттерді орналастырып, 15-ші 5 жылдықтағы келелі нысандардан 4000-нан астамын жоспарлады дайындады. Фудзин өлкесінің бастығы Жаулун былай деді: «Алдағы 5 жылда біз басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының бек оның рухын дәйектілендіруді, тенақтандыруды бастан аяқ сабақтастырамыз. Реформа жасап есік ашу, халықты шаруашылық, теңіз мұхит, қуатау істері сияқты абзалдылықтарды сәулелендіріп, әлемдік бәсекел қуатқа ие осаманданған кәсіп жүйесін құрып, механизмі жанды, шаруашылығы сапалы, халқы бай, экологиясы көркем жаңа Фудзин құру нысанасын босаңсытпай, жобаны соңына дейін жасап, жұңғы үлгісіндегі осамандандыру құрылысында ерлікпен алға басамыз». 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Фудзин өлкесі халықаралық бірегей сауда ортасын үздіксіз қалыптастырып, Хайсы өзекті районын жоғары сапамен құрады. Электрондық информация, осы заманғы химия өнеркәсібі, озық жабдық жасау сияқты 5 түрлі юандық кәсіп шоғырын жедел құрып, бүкіл өлкедегі 10 ірі ауылдық ерекше кәсіп саласының тұтас кәсіп тізбегінің жалпы өнім құнын 4 түрлі юаннан асыруға күш салады. Таза энергияны күш сала дамытып, жасыл кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, экологиялық орта сапасы жағында бүкіл елдің алдыңғы легін үздіксіз сақтауын үлгерлетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян осаманданған кәсіп жүйесін құру, сыртқа есік ашу, халықтың ырыс-құтын арттыру, экологиялық өркениет құрылыс сияқты 9 жақты арқау етіп, 21 негізгі көрсеткішті айқындап, ынтымақты жарасымды, гүлденген бай, өркениетті алға басқан, алаңсыз тіршілік ететін, экологиясы тамаша социалистік осаманданған Синьцзянды құлшына құруға күш салады. Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз былай деді: «Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дұрыс жан жақты дәйектілендіріп, жұмға ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға жүктеген 5 ірі стратегиялық орнын нысана етіп, қызметті тиянақтандыруды мықты игеріп, социалистік осамандандыруды бүкіл елмен бірге негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеуші қол жеткізуге шынайы кепілдік етуге күш саламыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян көмір, мұнай, табиғи газ, жаңа энергия сияқты жақтардағы көмескі күштерді ішкерлей ашып, ерекше басымдыққа ие кәсіп шоғырын жетілдіріп және зорайтып, жасыл электр басымдылығының ойдағыдай пайдаланып, есептеу қуаты, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді күш сала дамытады. 15-ші 5 жылдықтың соңында астық өнімін 52 миллиард шынға, мақта өнімін 5 миллион 600 мың тоннаға жеткізуге күш салып, 14 миллион тонна жеміс орманы өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып, әлеуеттендіріп, экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алғы қамалды үздіксіз қалыптастырады. Оңтүстік Синьцзянның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді күш сала шешіп, негізді құрылғы кәсіп саласын дамыту, жұмысқа орналастыруды кеңейту, халық тұрмысын жақсарту жағына үздіксіз күш салып, әр ұлт бұқарасын дамудың пайдасынан анағұрлым көп игіліктендіреді.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 5-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады: биыл алдыңғы 4 айда еліміз зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны былтырғыдан 14.9% артып, импорт-экспорттың серпімділігі мен өміршеңдік күші толық әйгіленіп, сыртқы сауданың айналым жағдайы жақсы болды. Кеден санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 16 триллион 230 миллиард юан болып, өткен жылдағыдан 14.9% артқан. Мұның ішінде экспорт 9 триллион

0: 330 миллиард юан болып, 11,3 процент артқан. Импорт 6 триллион 900 миллиард юан болып, 20 процент артқан. 4-ші айда зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 4 триллион 380 миллиард юан болып, 14,2 процент артты. Кеден бас мекемесі санақтық талдау меңгермесінің бастығы Люй Далянг былай деді. Биыл жыл басынан бері жер-жер тараулар алдын ала күш салып, жан-жақты шара қолданып, еліміздің сыртқы саудасының басталуы пәрменді болып, импорт-экспорттың серпінділігі мен өміршеңдік күші толық әйгіленді. 4-ші айда еліміздің импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 орын сан бойынша асып, 3-ші айда 6,5 процент артып, сыртқы сауданың айналым жағдайы жақсы болды. Биыл жыл басынан бері еліміз халықаралық жұмыс бөлісі селбестігін үздіксіз тереңдетіп, аралық бұйымдар саудасын кеңейтіп, жасыл сауданы дамытып, дүниежүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға және жасыл дамуға жұңго жобасын арнады. Алдыңғы 4 айда еліміздің аралық өнімдерінің экспорты 20 процентке жуық артты. Экспорттың артуындағы негізгі қозғаушы күшті сақтады. Жасыл, төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспортында да біршама жоғары арту қарқыны жарыққа шықты. Импорттан қарағанда ішкі сұраныстың үздіксіз жарыққа шығуы импорттың артуын жебеді. Люй Далянг былай деді. Биыл жыл басынан бері еліміздің әр айдағы импортының арту қарқыны өткен жылдағыдан артып, 2 орын санға жетті. Жұңғо импортты белсене кеңейтіп, әр елдің жұңғо орайынан анағұрлым ойдағыдай игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Люй Далянг былай деді. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің Африкадан импорт етуі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,2 процент артып, 408 ай өткен жылдағыдан артты. Жұңғо ерен көлемді базар арқылы Африкаға жаңа даму орайын әзірлеп, жұңғо Африка халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуде.
1: Өз хабарымыз. Кеме жасау кәсібінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да еліміздің кеме жасау жұмысының орындалу мөлшері, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері, қолда бар заказ мөлшері сынды үш үлкен көрсеткіш дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Мұның ішінде жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 есеге таяу артқан. 2026 жылы 1-ші айдың басынан 3-ші айдың соңына дейін еліміздің кеме жасау мөлшері 15 миллион 680 мың тонна көтерімділікте болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46% артқан. Мұның ішінде экспорт етілген кемелер жалпы мөлшерінің 96,1%-ін ұстаған. Жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері 59 миллион 530 мың тонна көтерімділікте болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 195,2% артқан. 3-ші айдың соңына дейін қолда бар заказ мөлшері 322 миллион 300 мың тонна көтерімділікте болып, былтырғы ұқсас мезгіліндегіден 43,6% артқан. Жұңғо кеме өнеркәсібі кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы Ли Енчен былай деді. Өткен жылғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері бүкілдей қауырт арту күйінде болып, жұңғоның орнықтары жақсы дамығандығын көрсетеді. Көпшілік жұңғоның кеме жасау өнеркәсібі қамдыған орнықтылық пен тұрақтылыққа сенім артты. Мұндай жетістік қазіргі толқымалы базарда аса қымбатты есептеледі. 2026 жылы 1-ші айдың басынан 3-ші айдың соңына дейін жұңғоның кеме жасау жұмысының орындалу мөлшері, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері, қолда бар заказ мөлшері жеке-жеке дүниежүзі базарының 57,3%-ін, 84,9%-ін және 69,8%-ін ұстады. Дүниежүзіндегі 18 негізгі кеме түрлерінің ішінде елімізде 15 түрдегі кемеге жаңадан берілген заказ мөлшері дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 9-ші күніне дейін жұңғо Еуропа кезекші пойыздарының жалпы қатынау мөлшері 130 мың кезектен жөнелтілген заттардың құны 520 миллиард америка долларынан асты. 5-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын сағат 10-да жүк толтырады елген әкс 80-37 реткі жұңғо Еуропа кезекші пойызы жұңғоның Жыңжоу қаласындағы Дяутхен вокзалынан дәл уағында жолға шығып, Германияның Гамбург қаласына аттанды. Бұл 130 мыңыншы жұңғо Еуропа кезекші пойызы. Мемлекеттік темір жол тобы Жыңжоу мекемесі Жыңжоу пойыз істері участкасы Дяутхен вокзалының бастығы Ван Лей былай деді. X-80-37 реткі Жүнгу Еуропа кезекші пойызы Тяутен вокзалынан жолға шыққаннан кейін Алатау сағасы өткел арқылы Германияның Гамбург қаласына тартады. Осы пойызге тиелген заттардың құны шамамен 19 180 000 юан. Жүнгу Еуропа кезекші пойыздерінің арна торабы үздіксіз көбейді. Мемлекеттік темір жол тобы ел ішіндегі батыс, орта, шығыс үш үлкен арнаны арқау етіп, Жүнгу Еуропа кезекші пойыздерінің айналым линиясын икемді сапаландырып, сағаттық жылдамдығы 120

0: мемлекеттің 235 қаласына, сондай-ақ Азиядағы 11 мемлекеттің 100-ден астам қаласына барып қайтуда. Қызмет өтеу көлемі Азия мен Еуропаны негізінен қамтыды. Мемлекеттік теміржол тобы Чыңжу мекемесі пойыз істері бөлімшесінің жетекші шопері Куфыңшу былай деді. Жұңғу Еуропа кезекші пойызы алғаш қатынаған кезде запас шоферлерден небары 8 адам бар болатын. Бір айда бір ғана пойыз қатынайтын, қазір әр күні ең көп болғанда 6 пойыз қатынайды. Біз арнаулы 16 кәсіптік кран шоферін орналастырып, Жұңғу Еуропа кезекші пойыздерінің тасымал қуатын қанағаттандырдық.
1: Өз хабарымыз. Тенджу 10-ші нөмірлі әлем кемесінің әрқайсы шүйелерінде қазір ұшырудың алдындағы түрлі дайындық қызметтер тындырымды істеліп, ұшыру терезесіндегі ауа райы ұшыру шарт жағдайын қанағаттандырды. Тенджу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесін ұшыру міндетіне сай таяуда бүкіл аумақ бірлесіп жаттығуға ұйымдастырылды. Бұл Тенджу 10-ші нөмірлі әлем кемесін от алдырып ұшырудан сырт сынақ етілген жүйесі ең көп, жаттығу факторлары ең толық біреткі жалпылық еліктемелі жаттығу болып табылады. Кезекте ұшыру міндетінің әрқайсы жүйелерінде қатысты функциялық тексерулер орындалып болды, әрі ұшырудан бұрынғы түрлі дайындық жұмыстар ойдағыдай істелді. Осыға қарағанда, Вэньчан ғарышқа ұшыру алаңындағы қызметкерлердің, құрылғы жабдықтардың қазіргі жағдайы жақсы. Тенджу 10-ші нөмірлі әлем кемесі кеңістік пунктін қолдану және дамыту кезеңінен бергі 5-ші ретке жүк тасымал міндетіне салынады. Кезекте Жұңго кеңістік пунктінің айналымы орнықты болуда. Тенджу 10-ші нөмірлі әлем кемесі алда ұшырылады.
0: Өз хабарымыз. Еліміздің Бэньюэн Укуң 180 атындағы 4-ші ұрпақ дербес асқын өткізгіш кванттық компьютері 5-ші айдың 9-ші күні ресми іске қосылып, дүние жүзіндегі кванттық есептеу міндеттерін қабылдай бастады. Осы түрдегі компьютерге орнатылған кванттық есептеу чип жүйесі, кванттық есептеу өлшеу меңгеру жүйесі, кванттық есептеу ортасының тіректік жүйесі және кванттық компьютер меңгеру жүйесі сынды 4 шешуші өзекті жүйе түгелдей дербес зерттеп жасалған.
1: Өз хабарымыз. Сауда істері министрлігінің таныстыруынша Азия-Тынық мұхит экономикалық селбес ұйымының сауда министрлері мәжілісі 5-ші айдың 22-ші, 23-ші күндері Сочида өткізіледі. Кезекті мәжілісте ашық межелеуге болатын өңірлік және көпжақтылы экономика сауда тәртібін орнату, жаңалық ашу, өміршеңдік күшке ие сауда қаржы қосу селбестігінің жаңа қозғалтқышын қалыптастыру сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде ішкерлік талқылау өрістетіліп, 11-ші айда өткізілетін аталған ұйым басшылар бейресми мәжілісіне экономика сауда жағындағы жетістіктер әзірленеді.
0: Өз хабарымыз. Орталықтың 3-ші кезекті 6-ші топтағы экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі 5-ші айдың 9-ші күні жалпы беттік басталды. Бақылау тексеру группалары жеке-жеке арнаулы кезекшілік телефоны мен пошта хат сандығын орналастырып, бақылау тексеру объектілерінің экологиялық ортаны қорғау жағындағы хаттарда арыз армандарды, әшкерелеулерді қабылдады. Жұмыс уақыты 1 ай болады.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда ұқтыру басып таратып, жасанды зерде ғылым техника этикалық тексеру және қызмет өтеу жетекші жоспарын ресми бастады. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Мемлекет бойынша жасанды зерде ғылым техникасының этикалық қауіп-қатерін бақылап өлшеуге қызмет өтеу торабын құрып, қатысты тәрбиелік оқулықтарын жасап, этикалық сабақханын ұдайландырып ашып, этикалық қауіп-қатерді бақылап өлшеуді, сақтандыруды өрістетіп, жетекші жоспар қалаларына ақыл-парасаттық тірегі жағынан қызмет өтейді.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясының межесінше солтүстік Жұңгода келер аптада күн ыси бастайды. Мұнда негізінен Шанши, Хэбэй, Шандун, Санши, Хэнан қатарлы өңірлерде күн ысиды. 5-ші айдың 13-ші күнінің алды артында ықпал көлемі кеңейе түседі. Хэбэйдің батыс оңтүстік бөлігі, Хэнанның солтүстік бөлігіндегі ішінара жерлерде ең жоғары температура 40 Цельсий градус айналасында болуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. Ресейде 5-ші айдың 9-ші күні Москва Кремль алаңында әскери парад өткізіліп, отан қорғау соғысы жеңіске жеткендігінің 81 жылдығы еске түсірілді. Ресейдің зұңтың Путин әскери парадқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Әскери парад қасиетті соғыс әнімен басталып, Ресейдің мемлекет туы мен жеңіс туы алаңда желбіреді. Осыдан кейін зұңтың Путин сөз сөйледі. Путин былай деді. Ұлы Отан қорғау соғысын есте берік сақтау барлық ресейліктер

0: даңқты борышы. Мен біздің істеріміздің әділетті екендігіне кәміл сенемін. Біз бір ниетпен ынтымақтасақ, жеңіс бізге тән. Жеңіске жеткен халық жасасын, қосынан шегінген әскерилер жасасын, Ресей қарулы күштері жасасын. Путин сөз сөйлегеннен кейін жаяу әскер шаршы тобымен ерекше ұшқыштар әтіреті көзден кешірілді. Осы ретке Кремль алаңындағы әскери парадта құрлықты қосын әскери жабдықтарын көрсету күшінен қалдырылды. Кремль сарайшағы осыдан бұрын мұны былай деп түсіндірген болатын. Бұл шарада біріншіден қауіпсіздік факторы ескерілді. Екіншіден, биыл май және октябрь мерекесіне тура келгендіктен көлемді кеңейтудің қажеті жоқ.
1: Өз хабарымыз, ақш зұңтуы Трамп 5 айдың 9 күні Иран жақтың ақштың ең жаңа бейбітшілік жобасына берген жауабын тез арада тапсырып аламыз деді. Әрі Иран баянды бейбітшілік келісіміне келуді ерекше үміт етіп отыр дегенді айтты. Иранның сыртқы істер министрі Аракши 5 айдың 9 күні былай деді: шапқыншылықты және шектен тыс артық жолсыз талап қоюды тоқтату ғана дипломатиялық барысты ілгерілетудің қажетті шарты. Иран парламенті энергия комитетінің төрағасы 5 айдың 9 күні мыналарды айтты: кезекте бүкіл мемлекеттің әрқайсы орындарында мұнай өндіру жалғасты жүргізілуде. Жау жақтың Иранның мұнай экспортына қысым түсіруі көрнекті өнділікке жете алған жоқ. Кезекте Харку аралының маңайында мұнай ағып кету ахуалы жөнінде үкімет жақтан мәлімет берілген жоқ. Ақш армиясы орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 9 күні былай деп мәлімдеме жариялады: ақш армиясы Иранды теңізде құрсаулауды жалғасты атқарады. 4 айдың 13 күнінен қазірге дейін 58 сауда кемесі бағытын өзгертті, әрі 4 кеме қатынау қуатынан айырылып, осы кемелердің Иран портына кіріп шығуына тыйым салынды. Иран сыртқы істер министрлігінің бір мәнсәптісі былай деді: Иран жақ ақштың Хормыз бұғазындағы бір қыдыру арандатушылық әрекетіне қарымжы қайтарады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Таяуда Атлант мұхитында қатынаған Хундиес атты пошта кемесінде хантан вирусмен жұғымдалу жағдайы байқалып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды.
0: Тарихты жоққа шығаруға, әділеттілікке сай шырайлауға болмайды. Жапонияның оң қанат күштерінің тарихты бұрмалап, кезінде шапқыншылық жасаған қылмысын ағартпақ болған ниетінен, жаңаша милитаристердің сұрқия кейіп кеспірінен, бейбітшілікті сүйетін барлық мемлекетпен халық өскелең қырағы болуы әрі батыл қарсы тұруы керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Андес вирусы адамдар ара таралатын хантан вирусының тармағы деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Таяуда Атлант мұхитында қатынаған Хондиес атты пошта кемесінде хантан вирусымен жұғымдалу жағдайы байқалып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды. Оңтүстік Африка мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі Оңтүстік Африкаға емделуге апарылған екі науқастың Андес вирусымен жұғымдалғандығын тұрақтандырды. Бұл вирус қазірге дейін белгілі болған адамдар ара таралатын бірден бір хантан вирусының тармақ вирусы. Андес вирус деген не? Хантан вирусының адамдар ара таралуға тері қаншалық? Бұдан қалай сақтануға болады? Хантан вирусы тармақтары өте көп, вирус әулетіне жатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының таныстыруына қарағанда, хантан вирусы негізінен кеміргіш құрттарда болады. Адамзат әдетте кеміргіштердің несебінен, дайрағынан немесе сілекейінен жұғымдалады. Дүние жүзі көлемінде көп түрлі қантан

0: вирусы байқалғанымен, қазір тек шекті хантан вирусының түрі ғана адамзатта ауру тудыратындығы, ауыр болғанда адам өлуі мүмкін екені белгілі болып отыр. Америка құрлығында таралған хантан вирусы хантан вирусының өкпе синдромын тудырады. Негізінен өкпе бөлімімен жүрекке ықпал жасайды. Мұның ішінде осы вирустың әулетіндегі андес вирусы негізінен Аргентина мен Чилида таралған. Жақын және ұзақ уақыт араласушылар арасында шекті көлемде адамдар ара таралады. Сондай-ақ хантан вирусының өкпе синдромын пайдаланады. Ал Еуропа мен Азияда байқалған хантан вирусы бүйрек қанау ауруын тудырып, негізінен бүйрек пен қан тамырға ықпал жасайды. Қазірше жоғарыда айтылған райондарда адамдар ара таралу жағдайы әлі де байқалмады. Оңтүстік Африка мемлекетінің денсаулық сақтау министрі Муса Аледи 5-ші айдың 6-шы күні мынаны тұрақтандырды. Оңтүстік Африка мемлекеттік жұқпалы аурулар зерттеу орнының тексеру нәтижесінен қарағанда, Хундиес атты пошта кемесіндегі хантан вирусымен жұғымдалған екі жолаушының денесінен адамдар ара жұғымдалып таралатын андес вирусы барлығы тексеріп анықталған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының таныстыруына қарағанда, қазірге дейін естелікке алынған хантан вирусының адамдар ара таралу жағдайы осы вирустың әулетіндегі андес вирусынан ғана байқалған. Оның үстіне адамдар ара мұндай таралу жағдайы көп кездеспейді. Осы рет таралған жұқпалы аурудың қайнары жөнінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы былай деп таныстырды. Тұңғыш топта жұғымдалған бір жұп ерлі-зайыптылар осы пошта кемесінен байқалды. Ақш бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, Аргентинаның ел ішінде хантан вирусымен жұғымдалушылар жедел көбейген. Аргентина денсаулық сақтау министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы 6 айдан бері мемлекет бойынша хантан вирусымен жұғымдалған 101 науқас мәлімделген. Аргентина жақ андес вирусының ген үлгісімен тексеру сынақ дәрісі сияқтылармен қамдап, Испания, Сенегал, Оңтүстік Африка, Голландия және Англия қатарлы елдердің тексеру жүргізуіне көмектесетіндігін білдірді. Ақш бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, мұндай вируспен жұғымдалғанда бір аптадан 8 аптаға дейін аралықта ауру белгілері байқалмайды. Сондықтан пошта кемесіндегі жолаушылардың 4-ші айдың 1-ші күні Аргентинадан оңтүстік үйекке барудан бұрын осы вируспен жұғымдалғанын, әлде оңтүстік Атлант мұхит аралында аялдаған кезде жұғымдалғанын, немесе кемеде жұғымдалғанын тұрақтандыру өте қиын. Осы ретке пошта кемесінде туылған жұқпалы ауру жағдайына қарата, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жұқпалы аурулардан және кең таралған аурулардан сақтану тізгіндеу тарауының уақыттық меңгерушісі Мария Мангерков 5-ші айдың 5-ші күнгі ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Өте жақын араласушылар арасында, мысалы, ерлі-зайыптылар, бір кеме бөлмесінде тұратын адамдар сияқтыларда белгілі дәрежеде адамдар ара ауру таралуы мүмкін. Хантан вирусын зерттеумен арнаулы шұғылданатын Америка Құрама Штатының жаңа Мексикада жүйесінің доценті Стивен Брадфорд былай деді. Андес вирусы шынында адамдар ара тарала алады, бірақ әдетте тек өте жақын шанасу арқылы жұғады. Мысалы, төсек немесе азық-түліктен ортақ игіліктенуден жұғады. Бұрын хантан вирусының кең көлемде адамдар ара таралу жағдайы толмаған болатын. Қазір хантан вирусының кең көлемде таралуынан алаңдап кетудің қажеті шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қатысы жауаптысы былай деп анық айтты. Адам мен кеміргіш жан жануарлар арасындағы жанасуды азайту арқылы хантан вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтануға болады. Қазіргі информацияға және бұрынғы ауру жағдайынан иелеген осы вирус жөніндегі түсінікке негізделгенде адамзат түпкеліп отырған жалпы тұлғалық қауіп-қатер біршама төмен деп айтуға болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Жапонияның жаңаша милитаризмі астарындағы қате өркениет көзқарасынан сақтану керек деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Таяуда Жапонияның бас вәзірі Каоши Саумяо Ясукуни ғибадатханасына ілгерінді кейінді тасаттық бұйымдарын және тасаттық қаражатын берді. Жапония парламентінің бір топ мүшелері Ясукуни ғибадатханасына топтық барып табынды. Токио соты ашылғандығының 80 жылдығы сынды осынау өзгеше жылда Каушы Саумияуды өкілеткен Жапонияның оң қанат күштерінің Жапонияның тарихтағы қылмысын көпе көрнеу шетке қайырып, соғыс

0: қылмыстыларының есім тақтасына табынуы халықаралық. Менше сау сәлемет болыңыздар.
1: Бір билейік. Сөзі Биғазы Ыдыршұлынікі. Музыкасы Азамат Тоқтарұлынікі. Орындаған Бағнура Ахатқызы.

Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 10-шы күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның көптеген жерінде және оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянқұл облысының таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Синьцзянның батысы және Шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде орташа қалың жаңбыр жауады. Немесе қар жауады. Ұлаң қарындағы таулы өңірлерде Боратал облысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде қалың жаңбыр жауады, ішінара жерлерде нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап, аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға айналады. Ең төменгі температура 15 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян ауыл-қыстақтағы бірінші, екінші, үшінші кәсіпкердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл-қыстақты жаппай көлдендіруге пәрменді қозғаушы күш топтады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның бірінші топтағы арыз-арман әшкерлеу делосынан 15-ін бір жақты етуге тапсырды.
3: Районымыз құрылыс саласында баулу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады.
0: Санджы облысы есептеу қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зерде жаңа кәсіп күйін жетілдірді.
3: Станциямыздың барлық адамның мәлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген шолуы беріледі.
0: 2026 жылғы Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. 5-ші айдың 16-шы күні Үрім жолданда басталады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік.

0: тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінді ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды көздеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілету керек деп атап көрсетті. Бас Жузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырған Синьцзян ауыл шаруашылығында қуатты район құру нысанасымен тығыз ұштастырып, ерекше ауыл шаруашылығы байлық артықшылығын тиянақ етіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегінің дәрежесін жоғарылатып, мүдде тізбегін кемелдендіріп, осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры сияқты текше дәнекерлерін күшейтіп, ауыл қыстақты бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуге пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді осыға барып тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзянның Бингтуанды қамтыған 16 ауыл шаруашылық кәсібін тоғыспалы дамыту нысаны 2026 жылғы мемлекеттік нысан жоспары тізімдігіне сәтті енгізілді. Бұл осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры, ауыл шаруашылық кәсібіндегі қуатты қалашық сынды үш үлкен түрді қамтиды. Жаңа ауданы алақат ерекше абзал кәсібіне сүйеніп, 2026 жылғы мемлекеттік осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасының саны жоспары тізімдігіне таңдалды. Жаңа өнеркәсіп бақша аумағының жаңа ауданы Тяньшан Жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің өндіріс цехында кемелді сыра ашту өндіріс желісі тәртіппен айналымға түсуде. Бұл өндіріс желісінде жаңа алақатын шикізат етіп ашылған ерекше сыра өндіріледі. Температураның жоғарылауына байланысты осы топтағы сыра түгелдей төңіректегі кешкі базарда сатылады. Жаңа ауданы Тяньшан Жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Жан Бен тілшіге, бұл топта шамамен 70 тонна айналасында сыра өндіреміз. Өнім құны 700 мың юан айналасында болады. 10 күн айналасында түгелдей базарға салынады деді. Бұл серіктестік алақат сырасынан сырт алақат қоймалжыны, алақат жеміс шырыны сияқты алақаттың жентіктей өңделген 20 неше түрлі өнімін ашып, еліші сыртына сатады. Кәсіпорын тұрған кәсіп бақшасы Джунго алақат мекені Жың ауданының байлық абзалдығына сүйеніп, алақат егу, өндіру, өңдеу, базарда сату, ғылыми зерттеу, зерттеу ашу, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру бір тұлғаланған кемелді тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды. 2025 жылы кәсіп бақшасының жалпы өнім құны 4 миллиард 370 миллион юанға жетіп, алақат кәсібінің өнім құны 2 миллиард 915 миллион юан болып, жалпы өнім құнының 67% ұстады. Жың ауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Жау Юлин былай деді. Кәсіп базасының деңгейін жоғарылату, өңдеу және айналым тізбегін күшейту, ауыл бақша аумағымыздағы кооперативтерді жетекші кәсіпорындар мен шаруалардың кәсіп тізбегін ішкерлей тоғыстырып, бақша аумағымыздағы кооперативтерді жетекші кәсіпорындар мен шаруалардың кәсіп тізбегін ішкерлей тоғыстырып, алақатты ауыл қыстақты көркейтуді ілгерілететін ірі кәсіпке айналдырамыз.
1: Осы рет таңдалған 16 нысан мемлекет дәрежелі 2 осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасын, абзалыққа ие 3 ерекше кәсіп шоғырын, сондай-ақ ауыл шаруашылық кәсібінде қуатты 11 қалашықты қамтып, сатылы ілгерілету жағдайын қалыптастырды. Мұның ішінде Маралбас ауданының осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы мақтаны жетекші кәсіп етіп, кәсіпорын кооператив шаруа отбасын бірлестіруде мүддені байланыстыру механизмінде жаңалық ашып, жерді айналымға салу, бақша аумағында жұмыстандыру, тапсырыстық өндіру сияқты көп негізді үлгілер арқылы 159 мыңнан астам диқан отбасын ауыл шаруашылық кәсіп тізбегімен және құн тізбегімен ішкерлей тоғысуға бастады. Синьцзян Синьси Хэнь тоқыма ғылым технология серіктестігінің қызметкері Ершат Керім былай деді. Осы кәсіпорында қызмет істегеніме 4 жыл болды. Аудан қалашығынан жаңа үй сатып алдым. Биыл жыл басында автокөлік сатып алдым. Қазір әр күні автокөлікпен жұмысқа барып келемін. Ауылымдағы мақта тоқыма кәсібінің дамуы ала келген тамаша орайға алғыс айтамын. Қазір бақша аумағы тұтас аудандағы 5 ауыл қалашықтағы 116 әкімшілік қыстақты қамтыды. Неше ондаған ауыл шаруашылығы өңдеу жетекші кәсіпорындары, 100-ден астам кәсіптік кооператив және отбасылық егіс алаңы қосылып, кемелді ауыл шаруашылық кәсібін дамыту

0: матрицасын қалыптастырып, бақша аумағының жалпы өнім құны 12 миллиард 631 миллион еуроға жетті. Маралбас аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия шекасының шушие У Яң былай деді. Кәсіптік сауда басқару ұжымын құрып, саясат, жер, дарынды, қаржы сияқты түрлі факторларды алдымен бақша аумағына шоғырландырып, назарды кәсіп дамуындағы олқылықтарға шоғырландырып, бір топ түйінді құрылыс нысандарын жоспарлап атқарып, тұтас ауданның ауыл шаруашылық кәсібінің үздіксіз парықты болуға, тоғысуға қарай қадам тастауын ілгерілетеміз. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасының орналастыруына сай, Шинжан ауылықстақтағы 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің ішкелей тоғысуын күш сала ілгерілетіп, мемлекет дәрежелі түрлі ауыл шаруашылық кәсіп текшелеріне сүйеніп, байлықты шоғырландырып, олқылықтарды толықтап, сәйкесті дамытады. Ерекше абзалыққа ие кәсіптерді үздіксіз күшейтіп, кәсіптің сәйкесімділігін бірлесіп қимылдауын тереңдетіп, ауыл шаруашылығын осы замандандыру құрылысының аяқ алысын жеделдетіп, кәсіптің тоғыспал дамуының нақты өнімділігі арқылы ауылықстақты жаппай көркейтудің тың тарауын құлшына жазады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 10-ші күні автономиялы районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бір жақты етуге тапсырған бұқараның алғашқы топтағы арзарман әшкерелу делесінен 15-ін қабылдады. Мұның ішінде 15 телефон арқылы мәлімделген, қатпен мәлімделгені жоқ. 15 телефонның ішінде Үрімжі қаласынан 8 дело, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысынан 3 дело, Іле Қазақ автономиялы облысынан 2 дело, Санжы-Хүйзу автономиялы облысынан 1 дело, Қашқар аймағынан 1 дело бар. Осы топта бір жақты етуге тапсырылған арзарман делоларында қоршаған ортаның ластану түріне қарай атмосфераның ластануына қатысты 6, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатысты 2, экологияның бүлінуіне қатысты 2, судың ластануына қатысты 2, шуылдың ластануына қатысты 1, басқалай ластануына қатысты 2 деп бөлінді. Сол күні жоғарыдағы арзарман делолары жергілікті орынның бір жақты етуіне тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етілді.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Шинжанның құрылыс саласындағы тәрбиелеу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратты. Алдағы 3 жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылыс саласында 180 мың адам рет өнерге баулу өрістетіліп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жерде жұмысқа орналасуына дем беріледі. Осы ретті қимылда сатылы жекке бөліп жетілдір үлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қалағала шықтандырумен, кәсіп дәрежесін жоғарылатумен және халық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қала ауыл еңбекшісімен кәсіппен шұғылданушыларға шынайы көмектесіп, негізді қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды. Сатылы жетілдіру үлгісі мынадай 3 сатыға бөлінеді. 1. Жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сиымдылығын арттырып, қуатын жоғарылату. Қала ауыл еңбекшілері, ауылықстақ құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданбалы өнермен, қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй-мүлік, жанар-газ, бау-бақша сияқты халық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. 2. Таяныштарды күшейтіп, тіректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар, шәкірт тәрбиелеу сияқты нақты оқыту үлгісін атқарып, шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындылар қосынын орнықтыру. 3. үлгі таңдап жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден көп жылдардан бері бірінші жепке терең тамыр тартқан технологиялық таянштардан шеберлер запас тарындыларын таңдап алып, келелі инженериялардың үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығуына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатта жоғары өнерлі дарындылар қосынын құру.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағын және жасыл даму арнаулы аумағын құрып, арнайландыру, цифрландыру, зерделендіру бетасымен жоғары деңгейдегі экономика сауда салтанатты жиналысын өткізбекші. Осы кезекті көрменің ең үлкен жарқын түйіні болған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды әлемдік кәсіп саласының алдыңғы легіне шоғырландырып, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, озық зерделі жасау сияқты көрме бөліктеріне егжей-тегжейлі бөліп, кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындарды алдыңғы лектегі технология және жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеуге ұсыныс етті. Мұның ішінде төмен кеңістік экономикалық көрме бөлігінде ұшу аппаратын пайдалану, шу хабарласу сияқты төмен кеңістік негізді құрылғылар құрылысы мен технологияда қамалалу түйінді түрде көрсетіледі. Озық зерделі жасау көрме бөлігінде назар жоғары деңгейлі жабдық жасаудың жаңа өнімдері, жаңа технологиясы және зерделі жасау жалпы тұлғалық шешу жобасына шоғырландырылып, кәсіптің тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға дем беріледі. Қазір елші сыртындағы қыруар сапалы кәсіпорындардың көрмеге қатынасатындығы тұрақтандырылып болды. Әңқұй өлкелік қатынас жобасын жобалау зерттеу бас мекемесі шекті жарна серіктестігі өлкедегі төмен кеңістік экономикасындағы 4 түйінді кәсіпорынмен бірлесіп, 20-ші ұшу аппараты, шоферсіз кеме, жасанды серік арқылы алыстан аңғару жабдығы сияқты өнімдер мен мысалдарды көрмеге қояды. Тұңғыш рет көрмеге қатынасатын Ханжу Юнчхуан зерделі жабдық шекті жарна серіктестігі 1000-нан астам патент техникалық жетістігін алып шығып, жалпылық қолданылатын селбестік құлтемірін түйінді түрде көрсетеді. Мұны азық-түлік, сусын, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылық өнімдері сияқты көп салада адамсыз жәшікке салу, сұрыптау, нөмір басу жұмысына пайдалануға болады. Сонымен бірге жасыл даму арнаулы аумағында саудагер шақыруды бірге бастап, назарды экологиялық ортаны қорғау, жаңа энергия, төмен көміртекті технология сияқты салаларға шоғырландырып, жасыл төмен көміртекті даму жетістіктерімен әмәлияттық мысалдарды көрсетіп, жасыл кәсіп саласы селбестігімен баянды дамуды ілгерілетті. Қазір 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінің түрлі дайындық қызметтері тәртіпті ілгерілеп, шекара іші сыртындағы саудагерлер белсене тізімделіп, алдыңғы лектегі ғылым-технологиялық жаңалық ашу жетістіктері, жоғары деңгейлі зерделі жабдықтар мен сапалы селбестік нысандары үздіксіз дәлме-дәл түйілісуде.
0: Санжобылсы сифрды кәсіп салаландыруды және кәсіп саласын сифрландыруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, есептеу қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зерде жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, шоғырлы көлемденген есептеу қуаты кәсібін дамытудың жаңа жағдайын жедел қалыптастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. AI мультфильм жасанды зерде технологиясынан пайдаланып жасалған қысқа мультфильмі жылжымалы текшеде таратылады. Санжы қаласындағы Шинжан Пайгы ірі санд мәлімет кәсібін дамыту, қаржы қосу серіктестігіндегі осы кәсіппен шұғылданатын бір топ жас кәсіп саласының даму беталысын игеріп, AI мультфильмін жасаумен шұғылданып, өнімдері көпшіліктің жақсы бағасына ие болды. Серіктестік AI қысқа фильм нысан бөлімінің меңгерушісі Ли Тин бағытталған қауымыда көбірек дамудың ұтымды орайында игеріп, мультфильмнен кейбір құн жаратқым келеді деді. Жасанды зерде кәсібінің дамуын есептеу қуатының қолдауынан бөле қарауға болмайды. Қазір Санжобылысы бүкіл Шинжандағы тұңғыш халықаралық 9 балы есептеу қуаты орталығын құрып, көлемі 8300 петаға жетті. Есептеу қуаты жергілікті орынға қызмет өтеуден сырт, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чанчжан, Атырау және Орта-Азия өңірлерінде қамтиды. Есептеу қуатын негізеткен Санжобылысы жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарды. Жасанды сирте қолданылатын 10 ортаны ашып, орналастырып,

0: Жан бойынша көлемі ең үлкен парасатты ауыл шаруашылығынан өлгі көрсету базасын құрды. Сонымен бірге парасатты мәдениет, саяхат, парасатты кен сияқты салалардағы тұтас ортада жасанды зердені қолдануды күш сала ілгерілетті. Қазір Санжы облысы санды мәліметке белгі қою кәсіпорыннан біреуін, цифрлы экономика өзекті кәсіпорыннан 71-ін енгізіп, жылдық өнім құны 10 миллиард теңгеден асты. Санжы облыстық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Шын Янчун цифрлы Санжы құрылысын ішкерле ілгерілетіп, бір тұлғаланған санды мәлімет байлығын басқару қызмет өту текшесін орнатып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерле атқарып, экономиканың жаңа арту түйіндерін жетілдіреміз деді.
1: Бірнеше күннің алдында Синжаңның жергілікті ғылыми зерттеу ұжымы дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату технологиясы кәсіп салаланып өндіріске қосылып, көміртекті талшықты жинап алудағы қиын мәселені шешуге жаңа шешуші жобасын әзірледі. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Дәстүрлі көміртекті талшықты жинап алу технологиясының энергия сарып етуі жоғары, ластау ауыр. Жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 70%-ға жетпейді. Синжаң жаратылыстық ғылымдар шөйені энергия химия өнеркәсіп инженерия шөйенінде дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату жабдығы іске қосылуда. Бұл ыдырату жабдығы көміртекті талшықтағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды жасыл айналымды қайталай пайдаланып, тұтас барыста ластамай, жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 1.95%-дан асты. Технология ұжымы назарын анағұрлым кең қолданылу ортасына аударып, өнеркәсіп ауыл шаруашылығындағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды сәйкестіріп, жоғары құнға айналдыру үлгісін алға қойып, жылына 3000 тонна көміртекті талшықты сулау жасыл қоспа материалдан үлгі көрсету желісін құрды. Синжаң жаратылыстық ғылымдар шөйені энергия химия өнеркәсіп инженерия шөйенінің орынбасар бастығы Тингуанхуа, бұл өндіріс желісі көміртекті талшықты жинап алу мен сулау жарғақты жинап алуды ұштастырып, зат айналымы табағы, тамшылатып суару құбыры, кабель желісі сияқты қоспа материал өнімдерін өндіріп, өнімнің қосымша құнын жоғарылатты деп таныстыра келе, әсілі сулау жарғақты жинап алудың өзінде құны әр тоннасы 3000 юаннан асуы мүмкін. Оның әр тоннасы 3400 юанға сатылуы мүмкін. Бірақ қазір біз жинап алынған көміртекті талшықты, жинап алынған сулау жарғақты ұштастырып, әр тоннасын 7000 юаннан 8000 юанға дейін сата аламыз. Қазір бұл технология дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады деді. Қазір бұл технология кәсіп салаланып өндіріске қосылып, Синжаң, Чонгчинг, Шэньчжэн сияқты жерлерде 6 кәсіпорын сәтті жетілді. Донгуан қаласы Йоншуй көміртекті талшық ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Тан Шаумей, серіктестігіміз қазір осы өнімді ресми өндіріске қосты. Бұл өнімнің сапасын, қасиетін қайта-қайта тексеру ұқсас түрдегі өнімдерден әлдеқайда асып түсіп, базар қажетін қанағаттандыра алады деді.
0: Синжаң Люйсай ғылым технология тобы чек серіктестігі ауыз диаметрі ерекше үлкен қор материалдарын өндіру технологиясынан қамал алып, қазір 8000 тоннадан астам тапсырысты тапсырып болды. Бұл құбыр материалдарының ауыз диаметрі 3448 мм. Құбыр қабырғасының қалыңдығы 24 мм. Синжаңда тіпті батыс-солтүстік районда тұңғыш рет өндірілген ауыз диаметрі ең үлкен құбыр қабырғасы ең қалың құбыр материалдары есептеледі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында ауыз диаметрі ерекше үлкен бір топ құрама болат құбырлар іркес-тіркес автокөлікке тиеліп тасымалдануда. Ауыз диаметрі ерекше үлкен болса, пішіндеу дәлдігіне, дәнекерлеу сапасына, чіруден сақтанып, жасау шеберлігіне төтенше жоғары талап қойылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Шеджи Сяң тілшіге, өндіріс барысында дөңгелектің дәрежесі меңгеру қабырға қалыңдығының біркелкілігі, ұзын аралықтағы орнықтылығы сияқты технологиялық қиын мәселелерді шештік дей келіп, біздің бұл өндіріс елімізде ауыз диаметрі ең үлкен болғанда 4 метрлік өндіріледі. Қазір біздің өндіргеніміз 3.4 метр. Тапсырысты сапасына санына кепілдік етіп отырып, дер кезінде қаридарлардың қолына тапсыруға шынайы кепілдік ете аламыз деді. Люйсай ғылым технологиясы тобы чек серіктестігі Синжаңдағы бүркіп орау арқылы жылу сақтау құбырын өндіретін тұңғыш кәсіпорын. 10 түрлі тапқырлық патенті, 100-ден астам қолданылмалы жаңа тип патенті бар. Қазір кәсіпорынның 6 өндіріс желісінің жылдық өндіріс қуаты 100 мың тонна болып, тапсырыс қажетін қанағаттандыра алмай отыр. Екінші мерзімдік нысан соңғы жарты жылда құрылыс бастап, өндіріс қуатының 200 мың тоннаға жететіні межеленіп отыр. Сиджа Сян, екінші мерзімді біз жоспарға алдық. 150 миллион юан шамасында қаржы қосамыз деді.
1: Қазірге дейін мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігін кеңейтіп салу құрылысына жиыны 8 миллиард 90 миллион юан қаржы қосылып, тұтас линия бойынша 6 айдың 30-шы күні салынып болып, аптыгөлік қатынау жоспарланды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолын кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігіндегі жұмыс басында зерделі жол таптағыш оң жақтағы асфальт жолға ең соңғы жіңішкелікпен таптау жұмысын жүргізуде. Нысан бөлімінің орынбасары бас инженері Тоң Чхың Юан тілшіге екінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 39,71 километр болып, ең соңғы шешуші кезеңге өтті дей келіп, қазір жол тағаны инженериясы мен қызмет өте аумағы түгелдей салынып болды. Осыған ілесе 5 айдың 20 күні тұтас желідегі көпір, Суағар инженериясын 5 айдың 25

0: тас жолы Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігінің тұтас желісі қос бағытта 8 автокөлік жүретін тұйықталған жоғары қарқынды тас жол өлшемі бойынша салынған. Жоспардағы сағаттық жылдамдығы 120 км. Тұтас тұлғалық жол тағанының кеңдігі 42 метр. Нысан қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Линан, нысан құрылысының терезелік мезгілін мықты игеріп, машина электр инженериясының өңірлік міндетін өткізіп беру және ақы алу, автокөлік жолы бақылау меңгеру жүйесі сияқты жабдықтарды орнатуды, сынақтан өткізуді жеделдетіп, ақы алу, күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, жұмыс жүргізу ұжымын алдын ала құрып, автокөлік қатынағаннан кейін ұдайланған жұмыс жүргізуге кепілдік етеміз деді.
1: Көктем басталғанын бері районымыздың жер-жері, тас жолдағы қауіп-қатерді бір жақты ету, жол ортасының деңгейін жоғарылату, қауіпсіздік көмескі қатерін жою сияқты қызметтерді жаппай өрістетті. Көктемгі жол күтімдеудің аяқталуына байланысты автокөліктердің қатынау шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, бұқараның жүріс-тұрысы анағұрлым іркіліссізденді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекет тасжолы 681-ші линиясындағы Алтай-Қом тасжолының жазғы қатынауы ашылып, өз көлігімен саяхаттайтындар біртіндеп көбейді. Тілші жол бойы тасжол күтімдеу жұмысшыларының белгі тақтайшаларды ауыстырып, дөңіз бетті айналарды орнатып жатқанын көрді. Биыл тасжол бойында халыққа қолайлы автокөлік тоқтату түйіндері, көрініс тамашалау текшелері және орта тазалығы құрылғылары көбейтіліп, арыл-берлі өткен жолаушылардың демалу, көрініс тамашалау қажеті қанағаттандырылды. Алтай тасжол істерін дамыту орталығы Алтай күтімдеу орнының күтімдеу жұмысшысы Юсір Чираз тілшіге былай деді. Жаңадан дөңіз бетті айна орнатып, шоперлардың көлік жүргізуіндегі көру аумағын кеңейттік. Сонымен бірге көшкіннен бүлінген жол решеткаларын жөндеп, арбер өткен саяхатшылардың қатынау қауіпсіздігіне кепілдік еттік. Саяхат тасжолының дәрежесі жоғарылаумен бірге ауылғыстақ тасжолын жөндеу қызметі де қатар ілгерілетілуде. Үрімжі қаласы Табанчың районы қарасты жеріндегі ауылғыстақ тасжолының шамамен 10,000 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетіне шоғырлы оңау жұмыстарын жүргізіп, қатынау көмескі қатерін жойды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тасжол басқару басқармасының бастығы Ван Жа Джан таныстырып, биыл жыл басынан бері районымыз 55,700 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетін жарылып, езілген 30,000 шаршы метрден астам жол бетін, отырған 7,800 шаршы метр жол бетін бір жайлетіп, тазаланған қар жолы 97,500 километрден асты дегеле бұлай деді. Дәлмәдәл күш салып жолдың қатынау шарт жағдай мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылаттық. Мемлекеттік тасжол 217-ші линиясының Майтау Күшар тасжолы, өлкелік тасжол 237-ші линиясының Құлжа Мұңғылгірі тасжолында қарлар күреліп, мұздар тазаланып, көмескі қатерлер бірбілеп тексеріліп, қатынас тасымал құрылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтер жедел ілгерілетілуде.
0: Төменде станциямыздың барлық адамның мәлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына Болат деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жақында Шинжан кәсіпорындардың шырғалан көмескі қаупын ішкі жақтан мәлімдеуді сыйлаудағы типтік мысалдарды жариялады. Бірінші, шептегі жұмысшы қызметкерлер ыждағатпен бақылау арқылы қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеріп, көмескі қатерді ырықтылықпен жоғарыға мәлімдеді. Жоғарғы сымды газдың ағып шығуын байқап, жарылыс туылудың алдын алудан қатерлі химиялық бұйымдарды аралас тиеу қауіп-қатерін парықтауға Оның нережеге қайшы істелген жұмысты түзетуге дейін, жұмысшы қызметкерлер бақылау қабілеті мен жауапкершілік сезімі арқылы кәсіпорындарға қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Сондай-ақ 200 юаннан 3000 юанға дейін сыйлық алды. Бұл сыйлық дер кезінде таратылған, тіпті нағыз иесіне тиген сыйлық болды. Көмескі қатер екінің бірінде болымсыз орындарға жасырынады. Бірінші шептегі қызметкерлер жұмыс басына ең жақын, жағдайға ең қанық. Дұрыс бағытта шабыттандыру, көрдім деген көп сөз, көрмедім деген бір сөз дейтін керенау көңіл күйден арылтып, көмескі қатерлерді ырықтылықпен тексеріп, қауіп қатерді мәлімдеуді саналылыққа айналдыруға мүмкіндік жасап, жай жұмысшы қызметкерлер өндіріс қауіпсіздігінің мәлімдеушісіне, қорғаушысына айналды. Барлық адам көмескі қатерлерді қадағаласа, барлық жерде қауіп қатерден сақтанса, көмескі

0: қызметкерлерде болмайды. Сыйлау механизмі арқылы барлық қызметкерлердің атсалысуына ден беріп, марапаттау қосылымы арқылы өмірге, мал-мүлікке ауыр зиян жеткізу мүмкін болған үлкен олқылықтарды түзетіп, өндіріс қауіпсіздігінде істі болғаннан кейін бір жақты етуден алдын ала сақтануға бұрылыс жасағанда ғана қауіпсіздік қорған шебін анағұрлым бекемдеп, анағұрлым шынайы қорғауға болады.
1: Қарамайлы қаласының мұнай қаласы дарындылары аялдамасы таяуда ресми іске қосылып, төңіректің төрт бұрышындағы дарындыларды жылы мерге толы қызмет өтеп қарсы алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таңертең ерте Хынан өлкесінің Шаңчжоу қаласынан биыл магистрлықты бітірген Чжоу Шуйшен мұнай қаласы дарындылар аялдамасы келісім мейман сарайына сәтті барды. 1000 шақырым шалғайдан қарамайлыға келіп, жұмыс деген оның ең алаңдаған қоналқы қиын болу мәселесі. Осы жүрек жылтары саясаттың арқасында оңай ғана шешілді. Ол былай деді. Үкімет әр адамға күніне 150 юан қосымша қаражат береді. Егер мен өтініш еткен мейман сарайдың бағасы дәл 150 юан болса, онда мен тегін қоналамын. Ең көп болғанда 47 күн тұруды өтініш ете аламын. Мұнай қаласы дарындылар аялдамасы саусаушымен тұтас барысты интернетте бітіру есептеледі. Қарамайлы қаласының нопосына жатпайтын жұмыс іздеген дарындылардың, бейіл оқу тауысқан оқушылардың, бастапқы дәрежелі және одан жоғары кәсіптік атағы алған дарындылардың, аға инженер және одан жоғары дарындылардың түгелдей өтініш беруіне болады. Қазір Қарамайлы қаласы 43 мейман сараймен селбестік жасасып, 6000 неше төсек орын әзірлеп бере алады. Цифрлы жібек жолы Шинжан кәсіп саласына қаржы қосу тобы чек серіктестігінің ашу инженері Лю Шаочун мұнай қаласы дарындылар аялдамасы желге шығарылған бір аптадан бері 61 адам қонуға сәтті өтініш берді деп таныстыра келіп былай деді. WeChat-ты ашып, мұнай қаласы дарындылар аялдамасы шағын бағдарламасын іздегенде, өзімізге біршама жақын өңірлерді таңдап, сосын ұқсамаған мейман сарайларды таңдауымызға болады. 24 сағат ішінде жергілікті райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары немесе қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тексеріп мақұлдағаннан кейін біз электронды билет тиімділігінен игіліктен аламыз. Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы өңірлік кәсіп саласының даму қажетін арқау етіп, жоғары деңгейлі шұғыл қажетті тапшы 363 жұмыс орны сұранысы жоспарын жариялады. Өлкеаралық жұмыс іздеушілердің кіре алуына, тұрақтап тұруына мүмкіндік жасау үшін жергілікті орын дарындылар мәмілесін жаппай жоғарылатып, дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билетті бірлескен бейқұт үймен қамтамасыз ету жүйесін орнатумен бірге, мұнай қаласы Роза алтын картасын ұсынуды да жолға қойып, емдеу қамтамасыздандыру қатынас, жүрістіру сияқты 12 түрлі шоғырлы қызмет өтеумен қамтады.
0: Қарақаш ауданы байлық артықшылығын тиянақ етіп, тоқыма кәсібінің жан-жақты тұтас тізбекті дәрежесін жоғарылатып, жаңалануын үздіксіз ілгерілетіп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қарақаш аудандық өнеркәсіп бақшасына ірге тепкен белгілі тоқыма кәсіпорны сапалы мақта байлығына сүйеніп, озық өндіріс технологиясымен ұштастырып, жібі иіру, жіп дайындаудан байпақ тоқуға дейінгі кемелді өндіріс тізбегін қалыптастырды. Кәсіпорынның бас меңгерушісі Жан Фандие, биыл 1 тоқсандағы тоқыма өнімдеріміздің экспорт сомасы 3,250,000 Америка долларына жетті деп таныстыра келіп, пайдаланғанымыз еліміз ішіндегі ең озық аспап. 200 түрден артық гүл формасы өндіріледі. Өнімдеріміз Еуропа, Оңтүстік Америка құрлығына сатылады. Россия, Италия, Испания сияқты елдерден 8 тіке сату түйіні құрылып, төңіректегі 20 неше мемлекетті шарпытты деді. Биыл 2-ші айда автономиялы район жариялаған Шинжаңның тоқыма киім-кешек кәсібінің орта ұзақ мерзімдік даму жобасында 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыруды шешуші тұтқа етіп, Шинжаң ерекшелігіне және абзалдығына ие тоқыма осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру айқын алға қойылды. Оңтүстік Шинжаңның тоқыма кәсібін дамытудағы маңызды түйін ретінде Қарақаш ауданы тоқыма, киім-кешек кәсібін сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, бақша районының негізгі құрылғы құрылысын кемелдендіріп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу селбестік тұғырын орнатып, кәсіпорындарды назарды технологияда жаңалық ашуға және өнімдердің дәрежесін жоғарылатуға шоғырландыруға жетектеп, тоқыма кәсібінің көлемді дамудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қарақаш ауданының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысанды ретінде белгілі талшық кәсіпорны былтыр үшінші айда құрылған, орама жіп өндірісімен айналысуда. Қазір 200 жіп иіру машинасы цехқа орнатылып болып, жоғары өнімді айналымға түсіп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, желіден түскен өнімдерді Чжэцзян, Чжансу сияқты шығыс бөлектегі теңіз жағалауындағы райондарға жөнелтуде. Кәсіпорынның жауаптысы Ли Синдие, нысан жобасындағы жіп иіру машинасы 260, қалған жабдықтар жедел орнатылып, сынақтан өткізілуде деп таныстыра келіп, нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылына 1000 тонна орама жіп өндіріп, өнім құнын 40 миллионда 50 миллион юанға жеткізіп, жергілікті орынның тоқыма кәсіптізбегін кемелдендіре түсет деді. Қазір Қарақаш ауданында көптеген тоқыма кәсіпорындары тұтас кәсіп саласы тізбегінің орналасуын қалыптастырды. Сыртқы сауда экспортының беталысы жақсы болып, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы жаңа қозғаушы қуатын жандандырып қана қалмастан, оңтүстік Шинжаңның шахмат көзі құрылысына да мығым күш істеді.
1: 2026 жылғы Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. Жарыс дайындығы тәртіппен ілгерілетілуде. 5-ші айдың 16-шы күні Өрімжі ауданының Тяньшан үлкен шатқалында басталады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 71 күнге жалғасатын осы кезекті Такламаканды айналу ралли жарысы тұтас линиясын барлау тексеру екі кезекке бөлініп жалпаралығы 7500 километрге таяйды. Жиыны 7 үлкен лагер, 14 жарыс бөлегі, 3400 километрлік ерекше жарыс бөлегі орналастырылды. Синьцзян Такламаканды айналу ралли жарысы автокөлік, мотоцикл клубы, чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Әм Пыңшин, ұйымдастыру комиссиясы қауіпсіздік тұрғысынан жан-жақтылы бағалап, осыдан бұрын жұрт асыға күткен ерекше ұзын аралықты марафон жарыс бөлігін күшінен қалдыруды ұйғарған таныстыра келіп, әр кезектегі белгілі жалаң бір жарыс бөлігінің жалпы тұлғалық қиындығынан асып кетті. Сондықтан жан-жақты бағалап, марафон жарысы бөлігін күшінен қалдырдық. Биылғы жарыс бөлігінің жалпаралығы әр кезекті Такламаканды айналу ралли жарысындағы ең ұзағы болып табылады деді. Осы кезекті жарыс бөлігінің орналастырылуында бәсеке сипаты мен тамашалау сипатына тең мән беріліп, ерекше қиын құмды шөл, құба түздегі көптеген жарыс бөлігі дайындалып, Тяньшан алабындағы жаратылыстық таңға жайып көріністермен гуманитарлық салт-сана байланыстырылды. Жарыстағы Үрімжі, Тұрпан, Байынғұл облысы, Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты алты үлкен жарыс өңірін бірлестіріп, көптеген мәдениет, саяхат тиімді шарасын алға қойды. Синьцзян Такламаканды айналу ралли жарысы автокөлік, мотоцикл клубы, шекті жауапкершілік серіктестігінің алқасы, бас меңгерушісі Доу Джин. Такламаканды айналу ралли жарысының жарыстары саяхат үлкен тартуын бірлесіп дайындадық. Бұл көрініс өңірінің есік билеті, жатын орын, сондай-ақ дәмді тағам, асу тиімділігін қамтиды. Әрқайсы ірі саяхат кәсіпорындармен бірлесіп, Такламаканды айналу ралли жарысының алты линиясын ортаға қойып, кейбір жарыс тамашалау түйіндерін құрып, саяхатшылардың жарысты жақын аралықтан тамашалауына қолайлық жасадық деді.
0: 2026 жылғы тілекте сауыты Синьцзян футболының ерен бірлеспе жарысының басталуына барған сайын жақындады. 14 уәкілдер командасы белсене дайындалып, ең тамаша күймен жарыс алаңында бой көрсетуге күш салды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы кезекті бірлеспе жарыстың бастама жарысына қатынасатын команда ретінде Үрімжі уәкілдер командасы жабық күйде сайысқа дайындалуда. Команда оқу-ағарту, емдеу, IT сияқты кәсіптен сыртқы допшылардан құралған. Жас шамасы 18 жастан 39 жасқа дейін болып, жиыны 8 рет нақты жаттығу жүргізді. Үрімжі уәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Фэн Мыңпин: «Біз қазір негізінен технологияны негіз етеміз. Мысалы, қорғаныстағы допшылар шабуылдаған кезде, допшының аралығы, бағыты, доп алғандағы орынның қай жерде тұрған сияқтылардың көбі тактика есептеледі», деді. 5-ші айдың 8-ші күні Құмыл командасы мен Боратала облыстық команда Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында қара жарыс өткізді. Температура 37 градустан асса да, екі жақ жоғары күшемелік пен добжалғау, тоқтату және жүгіру арқылы шабылдау қорғану сайысын өрістетті. Боратала облыстық уәкілдер командасының мүшесі Елдана Аятұлы, мен қақпаға бір доп кіргіздім, қатты қуандым, сондай ақ өзіміздің деңгейіміздің жоғарылағанын сезіндім, ұжымның сәйкесімділігі, іштей түсінісу дәрежесі біртіндеп жоғарылауда деді. Құмыл уәкілдер командасының мүшесі Жан Кенжі, жарыстың ритмі өте тез, дене қуаттың сарп болуы өте зор, соңғы жарым алаңда дене қуаты жағында біраз әлсіредік, сондықтан қайтып барғаннан кейін жақсы дайындалып, жақсы жаттығуымыз керек деді. Бірлеспе жарыстың шегеріп санау кезеңіне өтуіне ілесе, Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшелері де ең соңғы кезеңдегі шоғырлы жарысқа дайындалуды бастады. 4-ші айдың басында жабық шоғырлы жаттығу басталғаннан бері команда егжей-тегжейлі жаттығу жоспарын жасады. Оның мазмұны дене қуатын сақтау, технологиялық тактика жаттығуы, шабуылдау мен қорғануды сәйкестіру сияқты көп жақты қамтиды. Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшесі Абдзайт Пайзулла былай деді. Қызылсу облысында туып өскен балалар жөнінен алғанда футболға деген қызғындылығымыз сүйегімізге сіңген. Жарыста барлығымыз 100% күш шығарып, ауылдағы доп әуескерлерінің үмітін ақтаймыз.
1: Температураның жоғарылауына байланысты қала маңына саяхаттау, түздетінеу сел сермені көптеген қала тұрғындарының демалыс тәсілін айналып, сел серуен түздетінеу өнімдерінің сатылуын жебеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Үрімждегі ең үлкен талалық бұйымдар базары, диван халықаралық сауда базарында көптеген қала тұрғыны талалық жабдықтарды таңдап, анағұрлым жайлы саяхатқа шығуды аңсауда. Мұнда бала шағасымен саяхаттау, отбасымен саяхаттау тұтынудың негізгі күшіне айналған. Үрімжі қаласының тұрғыны Жу Тян тілшіге, апта соңында отбасымдағыларды ертіп, өз автокөлігімен сыртқа шықпақшымын дей келіп, сатып алғым келгені бұрынғы шатырымды кеңейтемін деп отырмын. Өйткені сыртқа шығатын адамымыз көбейді. Біз жаңа ғана жел толтырылған төсекті көрдік. Бұрын алғандарымыз біршама жұқа болатын, бүгін қалыңырағын, үлкенірегін көрдік. Сыртта жүргенде тіпті де жақсы сезінесің деді. Хайяң талалық бұйымдар маркасы тізбекті дүкені Үрімжі диван дүкенінің басқарушысы Ли Тянлонг 4-ші айдың орта шенінен бастап талалық бұйымдардың сатылу мөлшері бұрынғы жылдарға жетіп, жаздағы жоғары үлгі көтерілді деп таныстыра келіп, әр күні негізінен сауда сомамыз 50 мың юан мөлшеріне жетеді. Қазір негізінен жеңіл ептелі болу дәрежесіне қарай дамыды. Үлгісі де біршама алуан түрлі. Тек түзетінеу жабдықтарының өзі негізінен 3000-5000 астамға жетеді деді. Үрімжінің талалық кәсіп саласы көлемі үздіксіз зорайды. Синьцзян талалық бұйымдар сауда қоғамының бас хатшысы Чжаң Лин қазір қала бойынша талалық спорт тауарларын сатумен шұғылданатын саудагерлер 3000-нан. Талалық лагер базасы 2000-нан асады. Талалық жаяу жүруге қатынасатын әуескерлер бір күнде 50000-нан асады деп таныстыра келіп, қазіргі ең көп қатынасатындар өз көлігімен түнеу әуескерлері. Әр аптаның соңында адам өте көп болады. Талалық спорт арқылы әуескерлер саяхат, қатынас, асу сияқты қатысты кәсіптердің дамуында тебеп отыр деді.
0: 5-ші айдың 10-ші күні 2026 жылғы Тұрпандағы құмыл қауыны пысты торапта сату маусымы өнімдерді сараптау және таныстыру мәжілісі Тұрпан қаласының Гаучан районында өткізілді. Еліміздің жер-жерінен келген қамдау тізбегіндегі кәсіпорындардың, электронды сауда кәсіпорындарының уәкілдерінен және торапта зат сату майталмандарынан 260 адам қимылға қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Нимгірдің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Аудын Пшекчи қауыны, Ширу Мэй 25-ші нөмір, Чиңди Чуй Юй сияқты 30-ші сапалы құмыл қауыны сорты шоғырлы бой көрсетті. Сыйлы қонақтар тәттілік дәрежесі, жеміс типі, дәмі сияқты өлшімдерден бағалау жүргізіп, жылдық жақсы қауынды таңдап шықты. Синьцзян Сылу Джаузы электронды сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чу Янлин биылғы қимылда атсалысу көлемі жалпыластыру формасы түгелдей жоғарылады деп таныстыра келе, мұндағы мақсат осы таңдаулы сортты ең жақсы дәмді, ең жақсы құмыл қауынын тұрпаннан таңдап алып, тұрпаннан сыртқа шығарып, бүкіл елдің жер-жеріне сатып олмақ деді.

0: Зат айналымын қамтамасыз ету құмыл қауынын жас күйінде бүкіл елге жеткізудің тетігі. Синьцзян Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігінің сату бас бақылаушысы Хуаншаң 2025 жылы авиация мен құрлық тасымалындағы тоңазыту тізбегін бірлестіру арқылы шығарылған құмыл қауыны электронды сауда сәлемдемесінің тапсырысы 600 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 40% артты деп таныстыра келе, бір жағынан тасымал қуатын қамтамасыз етуді күшейттік. Мұнда тағы да авиация тасымалы мен құрлық тасымал бірлестірілген стеролог зат айналымы торабы үлгісіне сүйенеміз. Сонымен бірге біз құмыл қауынның арнаулы базасын біржақтылы ету жобасының дәрежесін жоғарылатып, ғылым-технологиялық қуатты күшейттік. Биыл тұтас тасымал мөлшері 800 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 30% артады деп межелеп отырмыз, деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 15-34 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
1: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Шәуешекте орташа жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Боратолада аз жаңбыр жауады, температура 13-32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда қалың жаңбыр жауады, температура 17-35 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Көйтінде аз жаңбыр жауады, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 18-39 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-41 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Сұлушитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында мемлекеттік электр торабы, Шинжан электр қуаты шекті серіктестігінің Тяньаньмэн алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында автономиялы районның жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысын өткізгендігін таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Атлас пейзаттық мәдени мұрасы киім-кешектерінің Париж көрмесі сахнасына бет алдырған Шинжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология жүйенің көрмелік қойылым ұжымын таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда Тарбағатай аймағы Саван қаласының Ұлужан көрінісі өңірі ашылып, қонақтарды қарсы алып, биылғы жазғы саяхаттың шымылдығын бұрынғы жылдардағыдан ерте ашты. Көрініс өңірі ашылған күні көптеген саяхатшы көрініс өңіріне келіп, енді ғана жасыл желек жамылған Сахарада көңіл күйді сергітетін саяхат сапарын бастады. Көрініс өңірі арыстан биін билеп, биік бағына бұғаға өрмелеу, ән би серік ойыны, алау сауық кеші, жалтылдақ шыру сияқты тартымды ойын нөмірлерін ден қоя дайындап, саяхатшыларға Ұлужан Арасан көрініс өңірінің есік билетін, Саванда Панжи жетекші дүкенінің тиімділік билетін тарту етті.

Одын неше кәсіпорын сабаның 23 түрлі жақсы заттарын дала келді. Жер жерден келген саяхатшылар аялда бойын өмірлерін тамашылап ойынға қатынасып, ерекше өнімдерді таңдап сатып алды. Қимыл алаңы думанды көңілді болып қызу мерейге бөленді.

Саван қаласы Ұлужан көрінісі өңірі Тияншан тауының солтүстік бөктеріне орналасқан. Ол қарлы тау көрінісі, орман, жайлау, халықтық салт-сана мәдениет сияқтыларды бір тұлғаландырған мемлекеттік 4 А дәрежелі көрінісі өңірі. Қазір көрінісі өңірінде өзіндік ерекшелікке ие саяжай, халықтық 16 елуге таяйды. Көрінісі өңірінің күндік саяхатшы қабылдау қуаты 5200 адам айналасында. Көрінісі өңірі ашылған күні осы саяжай халықты қоналқыларда саудасын бастап, қонақтарды қарсы алып, саяхатшыларға тынығу, асу жағынан қызмет өтеді.

Бірінші 90-да бақты шекара өткелінде тексеруден өтіп, шекарадан кіріп шыққандар жиыны 51.500 адам, реттен қатынас тасымал құралы 24.200 реттен асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 78.39% және 49.88% артып, шекара өткелінің түйіндік ролі күн сайын көрнекленді. Әр күні түстен бұрын бақты шекара өткелінің саяхатшыларды тексеру залы қарбаластыққа түседі. Шекарадан шығатын жолаушылар тексеру арнасын бойлап, тәртіппен қатарға тұрып, шекаралық тексеруге жауапты халық сақшылары жетекшілік етуінде тексеруді тез бітіріп шекарадан өтеді. Әрбір жолаушының тексеруден, күтуден, кеденнен өтуге дейінгі уақыты оннеше минуттан аспайды. Үлкенді кішілі сомкаларын алып жүрген көптеген саяхатшы залға кіре сала біраз мазасызданғанымен тез арада жеңілдеп қалады.

үшін яңдық жолаушы ежен бин жолға шығудан бұрын шекара өткелін тәртібі күрделі бір тосқанда жарым күн тосамын ғой деп алаңдаған едім. Келгенде ғана шекаралық тексеру арнасының толық ашылғанын, тексеріп өткізуі тез екенін байқадым. Халық сақшылары ырықтылықпен келіп қол ұшын беріп жүктерімді тасыма көмектесті. Көңілім жай тауып қалды деді. Жүк тасымал арнасының бір жағында автокөлік ағыны көп болғанымен көлік кептелісін көре алмайсыз. Жүк автокөліктердің ағылу мөлшерінің жоғарылауы жағдайына меңзесіз. Бақты шекара тексеру пункті керен сияқты тараулармен бірлесіп, бір жолда тексеру бір тұлғаландырып өткізу үлгісін жолға қойды. Көптеген бірлесіп тексеру орындары бір жұмыс орнында информация салыстыру және автокөлік тұлғасын тексеруді орындап, қайта-қайта тоқтау буындарын үнемдеді.

Шекараттаған тасымалмен шұғылданғанына көп жыл болған шофер Ли Чаң бұған қатты әсерленді бол. Пейіл жолдағы жүк аптекілгі бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Бірақ шекара өткөлі керісін жетіпті де қолайлы болды. Тексері бір жолда орындалады. Жұмыс бітірі өтез әуіре сарсанға түспейміз. Біз жанармай құятын ақшамызды үнемдеп қана қоймай, тасыған жаңа көкөністерді де кемітпейміз. Шекара өткеліне барғанда зат сапалы болса, зат иесі қуанады. Біз де көбірек пайда табамыз дейді.

Шекара аттаған саяхат, сауда кеңесі және тоғышылау барыс келісінің үздіксіз көбеюіне байланысты бақты шекара өткел арқылы бір күнде шекарадан кіріп шыққандар, неше мың адам реттен асып адамдар мен автокөліктің кеденнен өту мөлшері тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Бір түндеп көбейген кеденнен өту қысымына меңзес шекаралық тексеру пункті апта бойы 12 сағат қызмет өтеу үлгісін атқарып, жолаушылар ағыны мен автокөлік ағынына алдын ала тұжырым жасап, саяхаттық тексеруге және жүк тексеруге жауапты сақшы күштер икемді түрде бірін-бірі толықтап, қауырт мезгілге шоғырланбай бөліп өткізді. Сонымен бірге жолаушы тасымал кәсіпорындарымен дер кезінде түйілісуді сақтап, алдын ала дайындалған күштерді орналастырып, бірлесіп тексеру буындарын азайтып, шекара өткеліндегі жолаушылар арнасы мен жүк арнасының бірдей еркілессіз тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыздандырды.

Бақты шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысы тексеру пункті міндет өтеу. Екінші әтіретінің орынбасары бастығы Чао Синфу. Қазір мейлі жолаушы әлде жүгіп түгілік шоферлер болсын ең тіке сезінісі тұратын қатар қысқарып тез өтетін болды. Ал мұның астарында алдын ала тұрақтандыру бірлесіп тексеру және сақшы үшін ғылыми

орналастыру сынды ұтымды шараның жолға қойылғандығы жатыр. Сол арқылы біз қауырт мезгілде бұрынғыдай орнықты сәтті өтуге шынайы кепілдік еттік, деді.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы алқаптарда, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тайынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Бұратылау облысында Тарбағатай аймағының шынара жерлерінде және Іле өзені аңғарында, Алтай аймағының солтүстігі және батысында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерде құмды боран шығады. 11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотанай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шынара жерлерінде және Қарамайлы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерінде құмды боран шығады. 12-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі шығысында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзені аңғарында Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 8-9 балл боран соғады, шынара жерлерде құмды боран соғады.

Бүгін күндіз тұтас Синжаның көп санды жерлерінде температура жоғарылайды. Кей жерлерде өрт апатын туылу мүмкіншілігі біршама зор болады. Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Синжаның батысы және солтүстігінде Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шекара жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 18-де 33 градус ыстық болады.

Радиомыздың тыңдаушылары, енді атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шекті серіктестігінің Тяньаньмэнь алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда Байынғолин Моңғол автономиялы облысы Темінгуан су электростанциясы айбынды салт өткізіп 2025 жылы 8-ші

айдың 18-ші күні Тяньаньмен алаңында шығарылған 5 жұлдызды қызыл туды қарсы алды. Бұл мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шекті серіктестігінің тұңғыш рет Тяньаньмен алаңында шығарылған мемлекет туын тапсырып алу еді. Салт өткізілген алаңда мемлекет туын қарт, орта жас, жас, үш ұрпақ электр қуаты қызметкерлері күш жалғап, қорғап жеткізіп, қызыл геннің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының, электр қуаты рухының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының символы болды. Бүкіл алаңдағылар еріктілер маршын бірге шырқады. Қатынасушылар реті бойынша сахнаға шығып, мемлекет туын сипап, саусақтарының ұшы жанасу барысында отанның күш қуатын сезініп, Чоңхуа ұлты ортақтылға танымын батыл бекемдеді. Саха қызметкерлердің уәкілі электр станциясының қажылық пен шаруашылық құру барысын терең сүйіспеншілікпен еске алып, сол жердегі қызметкерлерді аға буындардың шекара өңірге тамыр тарту, қалтқысыз үлес қосу, қиындықтан қамыр алу сынды күрес рухын үздіксіз сәулелендіруге шабыттандырды.

Жас жұмысшы қызметкерлердің уәкілі электр қуаты жастарының сертін бір келкі дауыстап оқып, партия алаңсыз болыңыз, мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын деген айыбынды уәде беріп, жаңа дәуірдегі электр қуаты жастардың әуелгі мақсаты мен жауапкерлігін толық әйгіледі.

таяуда автономиялы районның жұмы шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы Хотанда өткізілді. Мәжілісте Шинжаның тұңғыш топтағы нағыз дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары тізімдігі, сондай-ақ екінші топтағы жоңи дәрі материалдары өндірілген жердің жас күйінде турап жасалатын мәнерленетін түрлері тізімдігі жарияланды. Мұндағы мақсат нағыз дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары түрлерінің көлемін айқындау арқылы өндірілген жердің жас күйінде турап жасау, мәнелі әрекетін арнаға түсіріп, Шинжаның нағыз дәрі материалдарын қорғау, пайдалану және дамыту қызметін күшейтіп, Шинжаның жоңи дәрі материалдарын арнаға түсіру, көлемдендіріп, әйгілі маркаландыру құрылысын ілгерілетіп, жоңи шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беру болып табылады.

Шинжаңдағы дәрілік хайуанаттар мен өсімдіктер минерал байлықтары 2400 түрден асады. Қарғалдақ, мақсары, қызылмия, етті сұңғыла сияқтылар бүкіл елімізге әйгілі. Жоң үй дәрі материалдар егілген жер аумағы орнықты күйді сақтау бейнесімен 4 миллион мудан асады. Оның ішінде мақсары, етті сұңғыла өнімі жеке-жеке бүкіл еліміздің 80% және 50%. Қызылмия 50% ұстайды.

кәсіп негізін бекемдеу үшін Синжаң 12 нағыз дәрі материалы базасын және 58 тұрақты дәрі бақшасын құрып, дәрілік өсімдіктерді жанды бейнеде сақтау үлгісін құрып, 700 түрлі өсімдікті бақшада сақтады. Әрі 300 мың тұқым базасын құрып, 4500 мыңнан астам түрі құруға таяған дәрі материалын өсіру базасын құрды.

Келесі қадамда Іле Қазақ автономиялы облысында, Тарбағатай аймағында, Қашқар аймағында, Қотан аймағында жоғары өлшемді сапалы тұқым жетілдіру базасын құрып, жоң үй дәрі материалдарын егумен шөлейттенуді жөнге салудың, ауыл қыстақты гүлдендірумен ішкерлей тоғысуын ілгерілетеді.

автономиялы район дәрежелі 12 түйінді тәжірибе қанасы бар. 2025 жылы 1.1 түрдегі тапқырланған дәрі қоспалы бинапчи түйіршік дәрісі бекітіліп, базарға шығарылып, Шинжаңдағы тұңғыш А куәліктегі жүңі дәрі 1.1 түрдегі жаңа дәріге айналды.

жаңал қашып арқылы дем беру кәсіп дәрежесін жоғалатудың өзекті қозғалтқышына айналуда. Қазір Шинжаңда мемлекеттік жоңы шипагерлігі дәрігерлігі басқару мекемесінің екі түйінді зерттеу кеңсесі, үшінші дәрежелі төрт тәжірибе қанасы,

шыңғы бүйрек қуаттандыру капсуласы кәсіп салалану да жүзеге асырды. Өзекше гүлдетті сұңғыланың азықтық және дәрілік қасиетін зерттеу мемлекеттің технологиялық тексеріп бағалауынан өтіп, азықтық және дәрілік заттар тізімдігіне енгізілуінен үміт бар. Жаңа дәрі жасау, жасау технологиясы сияқты шешуші өзекті технологияларды арқау етіп, Синжаң жоғары мектеп ғылыми зерттеу орындарының белді кәсіпорындармен бірге жаңалық ашу текшесін бірге құруын ілгерілетіп, классикалық әйгілі шипашақты ашуды пайдалануды жеделдетіп, бір топ жаңа дәрілер мен ерекше денсаулық сақтау өнімдерін зерттеп ашты.

кәсіп көлемі үздіксіз зорайғанымен озық өлшеммен салыстырғанда әлі де парық бар. Болашақта Синжан кәсіпізбегінде өзекті кәсіпорындарды жетілдіруді жетекші етіп, байлықты біріктіріп, кәсіп саласының бөгет түйіндерін ашып, нағыз дәрі материалдардың абзалдылыққа ие сорттарын арқау етіп, шешуші технологиялардан қамал алып, әйгілі маркаларды жетілдіреді. Әрі жерден пайдалану, энергиядан пайдалану, қаржы құрау сияқты жақтарды дәлме-дәл қамтамасыздандырады.

Қазір Қотан аймағында егілген чоңый дәрі материалдары 80 неше түрге жетіп, аумағы 700 мың мұлдан асты. Өзекше гүлді етті сұңғыла, ұраза гүлі сияқты нағыз дәрі материалдарының өнім өлчері бүкіл еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтіп, тұтас кәсіптіз бегінің өнім құны 2 миллиард 800 миллион ибаннан асып, чоңый шипагерлігі, дәргерлігі жергілікті орынның халықты ауқаттандырып, Синжаңды гүлдендірудегі ерекше абзалдыққа ие кәсіп саласына айналды.

Мәжіліс ашылған күні Әжі Әкбар Айса академиктің қызмет пункті Қотанда маңдай жалғасты. Жергілікті орын академиктер ұжымына сүйеніп, дарында технология және өнімдердің төмен деңгейлі кедергілерін арылтып, оңтүстік Шинжандағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігінің жаңалық ашу өрісін қалыптастырады. Әрі сапалы емдеу байлығының төменге түсуін ілгерілетіп, әрлік бұқарасының жақын маңда сапалы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінен игілік денуіне мүмкіндік жасайды.

оңтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қарамайлы қаласында, Өрімжек қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Баянгүрін облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарында, Алтай аймағының батысы солтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Ішінара жерлерде құмды боран шығады.

11 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғурин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңдары жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шыңдары жерлері және Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, Байынғурин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңдары жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Жел екпіні 10-11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 баллға шығады. Оңтүстік Шинжаның Ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында Шығыз қаласында, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының ішінара жерлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы аймақтарда, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде іле өзен аңғарында Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады, кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында Баянгүлін облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 10-да 11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран шығады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Бүгін күндіз тұтас Шинжаң көлемінде температура жоғарылайды. Өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор. Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тяньшань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңдары жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Қысқа мезеттік жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, сауынан бұлттайды. 18-33 градус ыстық болады. 3-4 бал жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Атлас пейзаждық мәдени мұрасы киім-кешектерін Париж көрме сахнасына бет алдырған Синьцзян жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөенің көрмелі қойылым ұжымын таныстырамыз. Таяуда Синьцзян жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөенінің көрмелі қойылым ұжымы Атлас пейзаждық мәдени мұрасы киім-кешектерін алып Франциядан қайтып келді. Париж кітап мерекесінде осы желілес туындылар Джунгоның киім-кешек түріндегі бейзаттық мәдени мұраларының бірден бір бәкілдік түр ретінде көрсетіліп, дүние жүзіне шығыс эстетикасы мен Джунгоның кәсіптік оқу ағартудың жаңалық ашу жетістіктеріне әйгіледі.

Жергілікті уақыт 4 айдың 17 күні 2026 жылғы Париж кітап мерекесі Париж патша сарайында басталды. Осы мезгілде орталық үгіт бөлімінің импорт-экспорт басқару мекемесі жетекшілік еткен, Чоңға кәсіптік оқыту қоғамы ұйымдастырып атқарған классикалық кітаптардағы Чоңғы, Чоңға кәсіптік оқу ағарту бейзаттық, мәдени мұралар оқыту жетістіктері көрмесіне Синьцзян жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені, Атлас бейзаттық мәдени мұрасы киім-кешек оқыту жетістігін ала келді.

Жонго көрме аумағында осы мектептің көрме орны көптеген көрерменді баурады. Тоқма, киім-кешек шөенің оқытушылары Хуан Фабай, Ебауын, Чынжиңи нақтазат икемді қойдым және тіке сезіні арқылы дүниежүзіндегі көрмеге қатынасқан мыңдаған құрылымға Атлас торғының бояу өнерімен киім-кешек жобалауды тоғыстырған көркем өнер тартымдылығына егіледі. Көздің жауын алатын өрнектер, нәзік шеберлік сондай ақ дәстүр мен заманға сай ерекшелік ұштасып, әр ел көрермендерінің сондай ақ халықаралық медиалардың жақсы бағасына ие болды.

Хуаң Фабай көрмеге қатынасқан киім-кешектерді жобалаушы, әрі тұңғыш топтағы Шинжан ұстасы нысанына таңдалған шебер. Осы рет көрмеге қойылған туындылар мамьян, көйлек, чипау, костюм, бұрылғасында үш түрлі үлгіні қамтиды.

Қуанфа бай, бұл туындылардың бәрін оқытушы оқушылар бірге жобалаған. Осы туындыларды алып Парижге келіп, Чунгоның бейзаттық мәдени мұраларын дүниежүзіне көрсеткенімізді ерекше мақтаныш сезінеміз, деді.

Атлас жібегі жібек жолының қалынды бұйымы деп аталған. Ол орта жазықтың жібек құртын бағу, жібек алу технологиясы мен батыс өңірдің тоқу, бояу өнері тоқыса бірге сақталған ақыл парасат жауқары. Осы бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру және оны дамыту үшін Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені 2015 жылы Шинжаң атлас зерттеу ашу жалпыластыру орталығын құрып, кәсіптік абзалдылыққа сүйеніп, пейзаттық мәдени мұралардың осы заманғы тұрмыстағы жандану мен жаңалануын ілгерілет.

Мектеп оқытушылар ұжымын ұйымдастырып, Хотан, Қашқар сияқты дәстүрлі өндіріс өңірлеріне барып, өнерпаздардан науқау ақуалы ұсып, 200-ден астам дәстүрлі өрнекті жинап, реттеп, сифрлы өрнек қоймасын құрып, оқытумен жаңалық ашуға негіз қалады. Сонымен бірге оқытушы оқушылардың туындылары Азия, Еуропа киім-кешек апталығы, Чүнгі халықаралық киім-кешек апталығы сияқты еліміз сыртындағы көрмелік қойылымдарда көп рет көрсетіліп, атлас киім-кешектер күлінде көз қамады. Тянь-Шаньнан шықты деген әйгілі марка біртіндеп қалыптастырып, дәстүр мен заманға сай ерекшелікте үлгі тоғысқан бірқатар жобалау туындыларын шығарды.

Синжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені парткомының шужиі Ваң Юйган мектеп атлас жібегін жалғастыруға және одан жаңалық ашуға үздіксіз күш салып, оқытушы оқушыларды мәдениет сенімін бекемдеуге жетектеп, Чоңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен кәдеге жаратуға, жаңалық аша дамытуға күш қосады деді.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз.

Сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: 收听。
1: 新疆 радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз. Синьчан радио телевизия станциясы.
2: Синьчан радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті деймін отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен Шинжандағы тұңғыш арнаулы емдеу AI үлкен мөделі Санжы қаласына ірге тебетін болды. Шинжан бағыттамалы медицина оқушыларынан жиыны 14 мыңнан астам адамды тәрбиелеп, ауыл қалашық шипақана

оқушылардың 80%-дан астамына бағыттамалы оқушы жаппай қамтылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Ашығу ғұмырды қалайша ұзартады деген кеңесіміз беле. Түскі тамақтан кейін ұйқы қатты қысса, көзді 5 минут жұмып, маңайға құлақ тұрып, неліктен екпеттеп жатып ұйықтағаннан әлдеқайда жақсы деген шағын сауатымыз беледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Санжы қалалық халық үкіметі мен Шанхай төрт өлшемді медицина ғылым технология шекті серіктестігі Ханчжоуда стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойды. Екі жақ технологияда жаңалық ашу арқылы өңірлік емдеуді цифрландыру дәрежесін жоғарылатуды жебеп, санды мәліметтерді аумақтан шығармау, есептеу қуатын жергіліктендіру, моделді қарасты өңірде орналастыру сынды арнаулы емдеу AI үлкен моделін ортақ құратын болды. Бұл нысанда ең алдымен жүрек сүреттеуіш пен диагноз қою кірісі түйін етіліп, AI көмекші диагноз қою қабілетінің негізгі саты емдеу құрылымдарына дәлме-дәл түсуі ілгерілетіліп, технологияның жалпыға тиімді болу мен жетістіктерден ортақ игіліктену жүзеге асады. Бұл Шинжаң бойынша негізгі саты емдеу көмекші диагноз қоюының ең соңғы 1 километрінің Санжы қаласында ең алдымен мәселені шешкендігінен дерек береді. Санжы қаласы автономиялы районының орталығы Үрімжі қаласы мен көршілес. Санжы қаласы мол жасыл энергияға сүйеніп, жасыл есептеу қуаты мен жасанды зерденің қолдану биігімен бірігуін жеделдетуде. Таяу жылдардан бері Санжы қаласы зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, Санжы саламаттық бұл тұғырына сүйеніп, AI емдеуін қолдануға тыңғылықты есептеу қуатымен санды мәліметтің негізін қалады. Қазір Санжы қаласының жоғары қуатты есептеу қуатының жалпы көлемі 5300 петаға жетті. Синжаңдағы тұңғыш халықаралық тоғызпалы есептеу орталығы тиянақтанып іске қосылды. Көптеген зерделі есептеу орталығы салынып іске қосылды.

Селбестік келісіміне негізделгенде Санжақ қалалық халық үкіметі төрт өлшемді медицинасы мен ішкелді селбесі жоғары өлшемді санды мәлімет қауіпсіздігінің белгілемеге сай болуын төменгіше кетіп, Синьцзяндағы тұңғыш арнаулы ірі модульді бірге құрады екен. Мұнда төрт өлшемді медицина өзекті технологиямен қамдап қана қоймай, оның да маңыздысы жергілікті орынның AI емдеу негізді құрылғы құрылысына ішкерлей атсалысып, есепте қуатын орналастырудан моделді құруға. Санды мәліметпен меңгеруге дейінгі тұтас қойманы ашуды қамтып, жергілікті орынның емдеу санды мәлімет қорының клиникалық құнын толық ашуына дейін береді. Жергіліктендірілген модельмен жергілікті орында халықтың түйінді емдеу қажетімен, денсаулық сақтау саламаттық байлығында олқылықтарымен дәлме-дәл үйлесіп арқылы ерте саралауды, ерте диагноз қоюды және дәлме-дәл емдеуді пәрменді тірекпен қамдап, санды мәліметтің шын мәнінде халықтан алып халыққа пайда жеткізуіне мүмкіндік жасайды. Оғысыға қарағанда төрт өлшемді медицина еліміз бойынша алдыңғы қатарда халықаралық жүрек сүреттеушіпен диагноз қою тұғыры ретінде еліміз бойынша 16 өлке автономиялы район. Төте қарасты қаладағы 1700-ден астам емдеу құрылымын қызмет өтеумен қамдайды екен. Тек жүрек сүреттеушіпен жылдық диагноз қою мөлшерінің өзі 1,600,000 адам реттен асқан. Бұл серіктестік зерттеп жасаған 6 түрлі толық қойма формасындағы ішкерлей үйрену моделі 3A дәрежелі. Шипақаналардың диагноз қою қабілетін көлемдендіріп қайта көруге болатын есептеу қабілетіне жинақтайды екен. Қатысты қызметкерлердің таныстыруынша бұл нысан ауруды бастапқы мезгілінде саралап тексеру және диагноз қоюдың дәлдігі мен өнімділігін көрнекті жоғарылатады екен. Болашақта анағұрлым кең диагноз қою және емдеу ортасына кеңейіп, емдеу қызмет өтеуінің ырықсыз сұрап тексеруден арықты саламаттықты басқаруға қарай бұрылыс жасауын жебейді екен.

2010 жылы Шинжан Ауылқыстақта бағыттамалы медицина оқушыларын тегін тәрбиелеу нысанын атқарғаннан бері 16 жылда районымыз толық күріс, арнаулы күріс сатысы бойынша бағыттамалы медицина оқушыларынан 14 мыңнан астам оқушыны тәрбиеледі. Оның ішінде 9708 оқушы штатқа кірді. Осы топтағы медицина оқушылары 796 ауыл қалашығы емханасын қамтып, қамты мөлшері 80%-дан асып, негізгі сатының емдеу торабы негізін бекемдеп, дәрежеге бөліп диагноз қойып емдеуді ілгерілетуді берік дарынды тірегімен қамдады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы алқаптарда, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғудин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде және Іле өзені аңғарында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. 11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғудин облысындағы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің айрым жерлерінде және Қарамайлы Үрімжі қаласында, Санжы облысындағы таулы өңірде, Байынғудин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғудин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанда 5-6 балдай боран бар, жел екпіні 10-11 балдай боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орташа қыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран

соғады. Оның екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Бүрімжі қаласында, Санжы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соғынан бұлттайды, 18-33 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді ашығу ғұмырды қалай ұзартады дегенге тоқталайық. Тамақты тоя жемесең денің сау болып, ұзақ ғұмыр сүресің деген тәмсіл бар. Бұл аз тамақтану денсаулыққа тіпті пайдалы деген мағынаны білдіреді. Іс жүзінде үйлесімді ашығу денсаулыққа ойлап көрмеген пайда жеткізеді. Қартаю барысын баяулатып, ғұмырды ұзартуға пайдасы тиеді. Таяу мезгілдегі бір зерттеу осы көзқарасты дәлелдеді. Зерттеуде дәлелдеуінше денеге шынайы пайдалы болған ашығудың әсерінен энергияның жетіспеу жағдайы емес, қайта ашығу сезімінің өзі болған. Зерттеушілер тәжірибе жасау арқылы ашығу сезімін әгурап деп аталатын бір түрдегі нейронның меңгеретіндігін байқаған. Осы нейрон активтенгенде, ол адам денесін азық іздеуге, энергия толықтауға мәжбүрлеумен бірге, тағы күрделі нейроп жеткізуші зат арқылы иммунитеттік реакцияны реттеп, дененің қалпына келуіне, арықтауына көмектеседі. Тіпті қартаюды баяулатады деген. Назар аударуға татитын тұтас барысты бүкілдей әгурап нейрон дербесімен кіреді. Бұл дененің шыныменен энергия тапшы күйде болған болмағандығымен қатыссыз болған. Мамандар лайықты ашығу адам денесіне шынымен көп жақтан пайдасы болатындығын білдірді. Ең әуелі зерттеуді ортаға қойылған әгурап реттеу меңгеру механизмі қабынуды жеделдететін дара ядролы клетканың санын азайтып, шектен тыс көбейген қабыну реакциясын тежейді. Бұл созылмалы қабыну сипатты ауруға шалдыққандарға пайдалы. Мысалы, ревматоидтық буын қабынуға, артерия қабығының қатаюына, грипптар болғандарға.

Ал енді онан қалса ашығу сыртқы тұқым қуалауды қайта жүйелеу арқылы, мысалы қайта құрастырылған белекті өңдеу арқылы қартаюға қарсы генді жандандырып, қартаю барысын баяулатып ғұмырды ұзартады. Бұдан сырт екінші типті қанттың есеп орнына шалдыққан науқастар жөнінен лайықты ашығу мен жылу мөлшерін шектеу тағы инсулиннің сезімталдығын жақсартып, қандағы қан құрамын тізгіндеуге тиімді. Жайшылықта тамақты азырақ жеу дене салмағын жеңілдетуге, қандағы қан құрамын тежеуге пайдалы болып қалмастан тағы холестеринді төмендетіп, қан айналысын тездетеді. Үйлесімді ашығу денсаулыққа пайдалы екендігін бұрындар зерттеулерде дәлелденген. Бірінші, үлкен мидың саламаттығын жебейді. Қысқа уақыт тамақтан тыйылу үлкен мидың зат алмасында көрнекті өзгеріс тудырып, үлкен мидың саламаттығын жебейді. Екінші, ғұмырды ұзартуға көмегін тигізеді. Зерттеулерде байқалуынша анда-санда ашығу ғұмырды ұзартуға пайдалы екен. Зерттеушілер мен адамзаттың біртіндеп өзгеру барысында үйлес күштік әсерімен

Ашығудан пайдаланып күтінудің тетігі лайықты дәрежеде ашығумен бірге денені нақты энергия немесе қоректік кемшіл болған күйге түсіруден сақтануда болмақ. Ашығу лайықты болу керек, шектен тыс ашығу қоректік жетіспеу жағдайын тудырып қалмастан иммунитетті қуатты әлсіретеді. Қантын есеп орны шалдыққандар жөнінен алғанда қандағы қан құрамының төмендеуіне мұрындық болады, тіпті өміріне қауіп төндіреді. Дене салмағы көрсеткіші, яғни BMI-ы, қалыпты мәннен төмен арық адамдар мен ұйқы безаралық қызметі нашар, қанттың есеп ауруына шалдыққандар әдейі ашығуға бұйырудан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Салмағын жеңілдету қажет болған салмағы шектен тыс артып кеткен немесе семіз адамдар жөнінде әр күнгі энергияның кемістігін 500 килокалориядан асырмауын ұсыныс етеміз. Осы арқылы салмақ жеңілдету барысының қауіпсіздігі мен баяндылығына кепілдік етуге болады. Энергия кемістігін қалай ойдағыдай меңгеру өте маңызды. Мамандар жайшылықта қазықтануда мынадай екі жақты ойдағыдай істеуді ұсыныс етеді. Тамақты аз-аздан көп рет жеу тәсілін қолдану. Яғни әр етке тамақтың мөлшерін азайту, бірақ тамақтану рет санын көбейту керек. Әр жолғы тамақты 7-де 8 үлес жеу, екі уақыт тамақ аралығында лайықты мөлшерде үстеме тамақтанса болады. Мысалы, азырақ айран, қатты қабықты жеміс немесе жеміс-жидек жеу керек. Азық-түлікті теңгеруде төтенше маңызды. Күнделікті азықтануда тауықтың төс еті, балық, бұршақ тектестер, жасыл жапырақты көкөніс, толық дәнді дақыл сұлы сияқты қан құрамы көрсеткіші төмен азық түліктерді көбірек тұтыну керек. Осылай болғанда қоректіктің тепе-теңдігіне кепілдік етіп, энергия мен қоректіктің жетіспеуінен сақтанумен бірге тағы қандағы қан құрамының толқуын азайтуға болады. Ескерте кетуге тиістісі, барлық адам тамақты аз жеуге үйлесе бермейді. Өсіп жетілу сатысындағы балалар, жастар мен өрендер, қоректік жетіспейтін қарттар, жүкті әйелдер, балалы болуға дайындалып жүргендер, сондай-ақ дәрі ішу сатысындағы адамдар шипагердің ұсынысын тыңдауы керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Түскі тамақтан кейін ұйқы қатты қысса, көзді 5 минут жұмып, маңайға құлақ тұру неліктен екпеттеп жатып ұйықтағаннан әлдеқайда жақсы. Бүгін тыңдармандарымызға таныстыратын шағын әрекетіміз, түскі тамақтан кейін орындықтың арқалығына сүйеніп, көзді 5 минут жұмып, маңайда күштірлі дыбысқа ден қоя құлақ тұру.

Бесінші айдың басында күн ұзарғандықтан таңертең ерте тұру оңай болады. Бірақ түс өткеннен кейін ұйқы қысып жағдай көктем мезгілінен анағұрлым күшті болады. Көптеген адам екпеттеп жатып ұйықтауды таңдайтындықтан нәтижеде оянған соң қолы үйіп, мойны сіресіп, басы мең зоңбел бауырады. Бұл екпеттеп жатып ұйықтаудың көз алмасы мен мойын омыртқасына қытыс қысым түсіргендігінен. Оның үстіне адам терең ұйқыға оңай кіретіндіктен оянған соң бұрынғыдан ары ұйқысы келеді.

Күште демалудың ана құлы моңтайлы тәсілі есту түйсік арқылы терең ойға шому. Көзді жұмып орындыққа сүйеніп отырып дыбыстарды тыңдау. Нақтылы әдісі мынадай. Түскі тамақты жеп болып жарым сағат өткеннен кейін тыныш орын тауып отырып жатпайсыз. Көзіңізді жұмып назарыңызды құлағыңызға шоғырландырасыз. Ауа реттегіштің гүрілдеген дыбысы. Алыстағы автокөліктің дыбысы өзіңіздің тыныс алғандағы дыбысыңыз сияқты үш түрлі оқсамаған дыбысты парықтауды сынап көріңіз. Талдау жасамайсыз, бағаламайсыз, тек қана тыңдайсыз. Қаншалық мұқият тыңдасаңыз үлкен мидың ауыстырыбы соншалық толық болады. 5 минут өткен соң көзіңізді ашсаңыз миыңыздың сергігенін, денеңіздің демалып қалғанын сезесіз. Екпеттеп жатып жарым сағат ұйықтағаннан да пайдалы болады.

Егер кеңсе өте ұлшу болса, шуылды төмендететін тыңдағышты тақсаңыз, немесе ақ шуылды қойсаңыз болады, яғни жаңбыр желдеткіш дыбыстарын қойсаңыз болады. Бүгін түскі тамақтан кейін екпеттеп жатпаңыз, орындықтың арқалығына сүйеніп 5 минут көзіңізді жұмып, маңайыңыздағы дыбысты дем қоя құлақ тұрыңыз. Жаз басындағы ұйқы қысы ұйықтау үшін емес, қайта ауыстыру үшін болмақ. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Қарамайлы Шығызы қаласында және Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. 11 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаң көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігінің айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар жауады. Солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран болады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 12 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінде, шығысында, шығызы Үрімжі қалаларында, Санжы облысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Тұрпан қаласының айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады, кей жерлерінде құмды боран шығады.

Бүгін түстен кейіннен 12-сіне дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тяньшань таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 18-де 33 градус ыстық болады. Шпалдай желеседі.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Аратүрік ауданы Адақ ауылының Қобадыз құрылғы ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақты гүлдендірудің жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Қарақаш ауданының Жаханбақ ауылы аймақ қыстағының жылыжайындағы сиелер пысты. Қошет ауданындағы 90 жылдардың түлегі болған бойжеткен Ерден Сесік мұңғыл кестесін көпке танытты. Синжаң су байлығының қатаң шектеме тізімін тиянақтандырды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдар Аратүрік ауданы құба тұз байлығы артықшылығын тиянақ етіп, нысанның тірек болуымен ғылым технологияның қуат істеуіне сүйеніп, құба тұз құрылға ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілеткендіктен, бұрынғы құба тұз біртіндеп жоғары өнімді осы заманғы егіс алаңына айналды. Бүгінгі ауыл қыстақтарылап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, көпшілікті құба тұз осы заманғы егіс алаңын көруге бастайық.

Дәл қазір Аратүрік ауданы Адақ ауылының 4000 мулық құбадыз құрылғы ауыл шаруашылығының үгі көрсету базасында қатар-қатар жылыжайлар ретті дізіліп, бірінші кезекте егілген қауын өт. Құмыл Рүйінің ғылым-технологиялық ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің технологиялық жауаптысы Ли Юнъи былай деді. Зат интернет жүйесі ОМУ-ды бір-бірлік етіп, ауаның температурасын, ылғалдығын, күн нұрын, радиация мөлшерін бақылау өлшеу жабдығы, сондай-ақ екі дана топырақтың температурасын, ылғалдығын, pH мәнін бақылау өлшеу жабдығын орналастырылды. Өркен жетілдіру жылыжайы мен помидор егу жылыжайында жарық, температура, су, тыңайтқыш, ауа толық сәйкестіріліп, бөлме сыртында ауа райы функты құрылды. Әрбір бөлік жерде шар көзді аппарат егістерін бақылайды. Барлық санды мәлімет терминал үлкен экран арқылы дер кезінде бақыланып, техниктерге дәлме-дәл тірек әзірленіп, алыстан автоматты меңгеруді жүзеге асырады. Қазір зат интернет жүйесінің қатты бөлшектері негізінен орнатылып болып, жұмсақ бөлшекті сынақтан өткізу кезеңін өтті. Межемен 5 айдың 15 күні тұтас желі бойынша тұтасады. Серіктестіктің технологиялық жауаптысы Ли Юнъи былай деді. Осы сәнді мәліметтердің топталуы кейінгі зерделі ауыл шаруашылығының дамуына негіз қалайды. Сонымен бірге дақылдардың құнарлылығы мен қоршаған ортаның бейнесіне қарай егіс істерін реттеп, ғылыми жолмен егін егуді, өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруды жүзеге асыруға болады.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз.

шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитинг сізге дем береді. 17-ден 30-да Сұлу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Сұлу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Көктемде Құмды боран Қарақаш ауданының тұрақты қонағы. Дегенмен Қарақаш ауданының Жаханбақ ауылы аймақ қыстағының жылыжайында өзгеше жағдай жасырынған. Мұнда сие пысты. Жылыжайда 28 жастағы Тұран Тоқты Абдығыни жасыл жапырақты ашып жіберіп, қып-қызыл сиелерді үзіп алып, ауылдастарына беріп көпшілікті пысқан сиеден дәм татуға ұсыныс етті. Оның қуанышы мен мақтанышы сонау жылғы дашөге қабылдау ұқтыруын алған кездегідей жүзіне шығып тұрды.

Бұл бір ретке әдеттегі өзу теру қимыл емес. Чонго ғылым академиясының Синжаң бөлімшесі ерекше жеміс ағаштары үстінде көзден кешіру жиналысын ауылына қайтып, ауыл шаруашылығымен шұғылданған осы Ташев оқушысының үлгі көрсету жылыжайына орналастырған еді. Ауыл қалашық жауаптылары, егіншілік отбасыларының уәкілдері, ауыл шаруашылығы техниктері іркес-тіркес жылыжайға кіріп, осы қағыр далада алтын жемістің қалай өсіп шыққанын өз көздерімен көргісі келді. Тұран Тоқты көпшілікті ертіп, жүре жүріп түсіндірді. 2023 жылы Синжаң ауыл шаруашылық ташесін бітіргеннен кейін, ол өзі туып өскен осы жерге қайтып келді. Тұран Тоқты былай деді. Чонго ғылым академиясы Синжаң бөлімшесінің мамандары маған топырақты қалай құнарландыруды, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыруды қалай атқаруды қолыма алып үйретті. Қазір сенің өнім мөлшері жоғарылады, сапасы да жақсарды, өзіндік құны төмендеді. Бір жылдық кіріс сыртқа шығып жұмыс істеуден әлде қайда жоғары болып отыр. Қоршап тұрған диқандар бұған қызығып, еріксіз қолдарын созып, жемісі самсып иілген бұтақтарды сипады. Қарақашта жеміс ағаштарын егу сирек ұшырайтын семес. Бірақ сату жолынан алаңдамайтын, әрі жақсы бағада сатуға болатын жеміс-жидек бастан аяқ қиын мәселе болып келген. Жергілікті орынның топырағы құнарсыз болып, ата-бабаларынан жалғасып келе жатқан егіншілік тәжірибесі жаңа мәселелерге жолыққанда үнемі кәдеге жарамай қалатын. Бұрылыс жылыжайда бой көрсеткен сол жастардан келген еді. Чонго ғылым академиясы Синжаң бөлімшесінің орынбасар бастығы Бао Аньминь, біз ғылыми зерттеу жетістіктерін тәжірибе қанадан шығарып, атызға шынайы тамыр тарттыруымыз керек деді. Бұл бос сөз емес. Технология ұжымының жауаптысы Чжан Юаньчинь сол жердің өзінде санды мәліметтерді алып шығып, диқандарға есеп жасап көрсетті. Су мен тыңайтқышты дәлме-дәл меңгеру қаншалықты су мен тыңайтқышты үнемдейтінін, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу қаншалықты егістерлерін азайтатынын нақтап көрсетті. Әрбір технологияның тиянақтануы кіріс тарттырудың нақты шарасы еді.

Орта думанға бөленді. Көпшіліктің ең көңіл бөлетін бір мәселесі мынау болды. Тұран тоқты жүрген осы жылмен біз бірге жүре аламыз ба? Әрине болады. Қарақаш аудандық парткомның орынбасары Шужия, аудан әкімі Мәмет Мамыт сөзді жалғай түсіп былай деді. Чонгу ғылым академиясының Синжан бөлімшесі технологияны ала келумен бірге тұран тоқты сияқты алып кетуге болмайтын бір топ жергілікті орын дарындыларын да жетілдірді. Олар ауыл жағдайын білетін, технологиясы бар, шаруашылық құруға батылдық ететін, ауыл қыстақты гүлдендірудегі ең жалынды күштер. Сөз аяқталысымен еркін үзу теру кезегі басталды. Көпшілік себеттерін көтеріп, шие ағашының астына барды. Қып-қызыл жемістер жайдары жүздермен шағылысып, жылы жайдың маңға бөленді. Бір қыстақ тұрғыны сиені аузына салып жіберіп, көзі жайраң ете түсті. Ол, бұрын сие сирек кездесетін нәрсе ғой деуші едім. Үйіміздің жанында егуге болатындығын ойлап та көрмеппін деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті Хошут ауданындағы монғол ұлтының киім кешегін тігетін бір шеберхананы экскурсиялауға бастап барып, шеберхананың қожайыны 90 жылдардың түлегі ерден сесік тіккен монғол ұлтының киім кешектерін көрейік. Хошут ауданында 700 шаршы метрлік зерттеу, үйрену, көрмелеу және сату базасы бар. Бұлара монғол ұлтының киім кешегін тігу шеберханасы, әрі монғол ұлтының кестешілік өнерін жалғастыру сабақханасы. Базаның қожайыны ерден сесік. Ол 90 жылдардың түлегі болған монғол бойжеткен. Сондай-ақ Хошут ауданының бейзаттық мәдени мұра түрі монғол ұлтының киім кешегін тігу өнерінің уәкілдік жалғастырушысы. Екі ауыз қарапайым қыстақ қызмет кеңсесінен жұмысын бастап қазірге жеткенде жылдық сатылым сомасы 1,500,000 асты. Ерден сесік 13 жыл уақыт жұмсап, жоғалуға таяған байырғы өнерді тың тіршілік тынысына етті.